訓練開始5分前になりましたので、参加機関の皆様は速やかに本部テント前に集合してください。各機関それぞれ自発的に整列をお願いいたします。なお訓練進行は延岡市消防本部が行います。また全体の号令は延岡市消防団副団長原総一郎が行います。開始時間までもうしばらくお待ちください。

開始の言葉、開始の言葉は延岡市消防団団長高木重成が行います。

ただいまから令和8年延岡市水防訓練を開始します。

本日の出場陣総員395名。

0: 続きまして当館挨拶、当館挨拶を延岡市長三浦久友が行います。
1: 皆様おはようございます。日曜日の午前中にこのようにたくさんの皆様にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。この水防訓練ですけれども、出水期の前に関係機関の皆様に集まっていただきまして連携を深めていただく場になっております。本日は国土交通省の皆様、宮崎県の皆様、大分県の皆様、そして自衛隊の皆様、また応援協定を結んでおりますさまざまな関係団体の皆様、そして日頃から最前線で活動いただいております消防団の皆様に集まっていただいております。誠にありがとうございます。本日この後気温も上がる予報となっておりますので、訓練規律も非常に大切なことではございますけれども、まずは体調に留意されながら訓練に、取り組んでいただけたらと思っております。以上で終わります。よろしくお願いいたします。

0: 訓練想定発表。中心気圧940ヘクトパスカル、最大風速50メートルの大型で非常に強い台風14号が時速20キロの速さで北上している。延岡市は災害対策本部と水防管理本部を設置し、高齢者等避難を発令。市内では消防団による避難広報が開始された。16日午後8時00分、宮崎地方気象台から大雨洪水暴風波浪注意報、波浪警報が発表され、河川の氾濫や堤防の決壊による甚大な被害発生の恐れが認められたため、延岡市は避難指示を発令するとともに、直ちに県知事を通じ自衛隊に災害派遣を要請した。17日未明、台風は通過したものの、山間部に発生した線状降水帯により午前8時50分、五ヶ瀬川松山観測所で氾濫注意水位の4メートル10センチを突破したことから、国土交通省は水防警報を発し、住民に対して洪水予報の氾濫注意情報を発表するとともに、現地情報伝達員の派遣を決定した。延岡市は市土木課のパトロール車による災害広報活動を開始し、厳重な警戒態勢を取った。警戒中の市土木課から災害対策本部および水防管理本部に、道路冠水および土砂崩れ、孤立集落の被害情報が相次ぐ中、五ヶ瀬川左岸では堤防の越水、波堤の恐れがあるとの情報が入った。災害対策本部は直ちに防災無線、ケーブルテレビ、FM 延岡等で市民に災害の状況を伝えた。また市内の各地では避難所が開設された。一方、陸上自衛隊は軽装甲機動車、通称ラブでの道路冠水および孤立集落と被害情報収集を開始した。そのような中、1台の車両が土砂崩れに巻き込まれたとの情報が入り、現場指揮本部は直ちに道路警戒を延岡市消防団に依頼するとともに、航空自衛隊新田原基地所属の警備犬の派遣要請と延岡警察署に応援を要請した。異常なような一連の訓練想定に基づき訓練を実施します。延岡市が高齢者避難を発令したことを受け、ただいま延岡市消防団による災害広報訓練が開始されました。 会場中央では消防団による災害広報を受けて本工事一区自主防災組織と岡富東地区区長会の避難訓練が開始されました。会場南側では防災士ネットワークの皆さんによります避難所開設運用訓練が開始されています。
1: 延岡市の自主防災組織は現在285組織、組織率 87.39% となっています。各地区の自主防災組織はそれぞれの地区でさまざまな災害を想定した避難訓練や担架搬送訓練、救命訓練などを実施しています。本日訓練を実施するのは本工事一区岡富東地区の自主防災組織による避難訓練です。
0: 防災士ネットワークの皆さんによって設営されました避難所テントには市民が避難を行います。大規模な災害発生時には地域の自主防災組織が避難所の運営を行っていくことが必要となってきます。
1: 二地区の住民の皆さんは無事避難所に到着しました。災害時においては自主防災組織と消防団、そして防災士やボランティア団体が連携することで被害を最小限に抑えることができます。これをもちまして自主防災組織の避難誘導訓練を終了します。
2: 台風14号の接近に伴い洪水や土砂災害の危険性が高まることが予想されることから本日午前8時に延岡市全域に避難指示を発令しました。ご自身の住む地域や現在地の災害リスクを確認し浸水想定区域や土砂災害警戒区域にお住まいの方は直ちに避難してください。
0: ただいま避難指示の発令に伴い災害派遣要請を受けた陸上自衛隊都城駐屯地第43普通科連隊が到着し当館に到着の報告が行われます。

0: 上自衛隊第43普通科連隊ただいま到着しました。
1: 了解、直ちに活動を開始してください。
0: 陸上自衛隊ただいま到着しました。現状を確認したいので報告願います。
2: わかりました。現在 A 地区において感染により避難できない住民が孤立しているとの情報がありますが、接近困難のため詳細がわからない状況です。
0: 現在現地まで通行できる経路はありますか？
2: 現在通行できる経路は C 道、D 道です。
0: 了解しました。他地区の被害状況を確認しながら A 地区の状況確認に向かいます。
2: わかりました、よろしくお願いします。
3: ただいまから災害対策本部と土木課パトロール車による情報伝達訓練が行われます。
4: 災害対策本部から土木課道路パトロール車どうぞ。
5: 災害対策本部から土木課道路パトロール車どうぞ。
6: 土木課道路パトロール車です、どうぞ。
5: 現在地と付近の情報を報告せよ、どうぞ。
6: 現在五ヶ瀬川左岸国道218号沿いを北上中、五ヶ瀬川水位が急激に上昇しています、どうぞ。
5: 了解、以上災害対策本部。災害対策本部から土木課道路パトロール車どうぞ。
6: こちら土木課道路パトロール車です、どうぞ。
5: 付近の道路冠水の状況を報告せよ、どうぞ。
6: 川町周辺の低い道路が冠水し、対応と警戒が必要な状況です、どうぞ。
5: 了解、今後も雨が降り続き河川の水位も上昇する見込みである。引き続きパトロールによる監視と対応を実行せよ、どうぞ。
6: 了解、
5: 以上、災害対策本部。
3: 引き続き、東関と延岡河川国道事務所長によるホットライン通信

0: 訓練です。この通信は水防法で水防活動に対して河川管理者の協力や情報提供等が定められていることから、国土交通省延岡河川国道事務所長がホットラインを使い、河川および今後予想される状況などについて当館に情報提供します。
1: こちら国土交通省延岡河川国道事務所長の児玉です。本日5月17日9時40分現在、五ヶ瀬川の松山水位観測所で警戒レベル3の避難判断水位 5.1 メートルに達しております。上流域の日の陰では降り始めからすでに500ミリを記録しており、現在も1時間に60ミリの激しい雨が降っています。またレーダー雨量計の観測では上流域にはまだ強い雨域がかかっています。今後五ヶ瀬川の松山地区の水位は10分間に20センチメートルの割合で上昇し、警戒レベル4の氾濫危険水位に達する見込みです。警戒レベル4は避難指示の発令を検討する段階にあります。五ヶ瀬川の水位と堤防の状況を監視しながら住民の安全確保のための参考としてください。今後水位の変動状況に応じて適宜お知らせいたします。以上、国土交通省からのホットライン通信を終了いたします。
2: はい、了解いたしました。ありがとうございます。
0: 訓練第一想定、パトロール隊からの情報によると、五ヶ瀬川ますます増水し、古川町堤防は洪水被害が発生する恐れが出た。また故障車両が道路を封鎖し通行障害が発生している。指令1、宮崎県自動車整備振興会延岡支部は故障車両の搬送開始せよ。

0: これより故障車両搬送訓練を開始します。
1: Yeah.

0: あ、これ、うん、
1: ここを受けられます。

0: ました。現在ちょっと静かな状態となっておりますが、あ、すみません、FM の病館の甲斐と申します。現在中継場所からお話をしております。車両を今車に乗せるっていう状態で、会場の音がほぼない状態でした。で、今しております。で、あと会場にもう一人、今日は稲垣さん、
1: 稲垣君。はい、よろしくお願いします
0: 。また会場の音が流れ始めましたので、また、はい、会場に戻します。
2: 指令2、延岡地区建設業協会は土砂搬送開始せよ。
3: 延岡地区建設業協会はこれより土砂搬送作業を開始します。

ただいま土砂搬送訓練をしているところでございます。

あ、ちょっと待ってください。はい、ただいま土砂搬送訓練をしているところです。土砂を搬送しているところです。

0: ちょっと私も入ってきますが、2台トラックが、
1: ね、そうですね、
0: はい、バックで入ってきて、1台は、あ、2台ともか、今、芝生に土砂を巻く状態、
1: はい、巻く状態です、
0: ね、これをまた搬送していくという感じですか、ね、はい、という状態のことが行われております。結構な量ですね。
1: はい、
0: でこれを今消防隊、消防の方ですかね。
1: そうですね、
0: 目の前にね、方が何十人と並んでおりますが、はい、この方々が今この土砂を見ながら、さあこれから訓練だという状態で並んでおります、
1: はい、準備万端ですという状況ですね。

0: 現在 FM の病館のブースの前を先ほど土砂を運んだトラックが、はい、進んでますね。
1: はい、
0: はい、でこれからどういうふうな訓練があるのか、なんとなくですけどビニールとか袋がね、
1: そうですね、
0: 土砂の横に置いて、
1: 土砂の間にある状態なので、
0: だから2グループ多分これでするのかなと、
1: はい、
0: イメージ的にはあの土砂を袋に入れるんじゃないかと私は思うんですけどね、はい、そちらの模様がもうそろそろ始まると思います。
2: 指令3、水防隊は土のう作り及び水防工法開始せよ。

0: ただいま指令が下りまして、土砂搬送訓練が開始されました。今部隊が、2つに分かれまして、2カ所にある土砂を集めていくというような訓練に入っていくところです。
1: 一つ気になったんですけど、
0: はい、
1: 今航空自衛隊、
0: そうですね、
1: の方も一緒に参加してますね。
0: 合同でやってる感じですね、
1: はい、なんか一グループは、まあ、いろんな服を着た方がいるので、はい、まあ、合同チームっていう感じなんですかね。
0: 災害があった時にこういろんなチームがこう関わっているのかなっていうところが今現地で見られている状態ですね。
2: 出血
3: 艦
4: ご来場の皆様へ、ただいまから水防隊が行います土のう作成について簡単にご説明いたします。この作業はナイロン製の土のう袋にスコップで砂を均一に入れることにより簡単に作ることができます。本日は合計400個を作成します。なお水防隊は延岡市消防署、延岡市消防団、延岡市都市建設部、宮崎県延岡土木事務所並びに陸上自衛隊都城駐屯地第43普通科連隊、航空自衛隊第5航空団の各班で編成されています。活動中の消防団員の中には機能別消防団員である九州医療科学大学の学生も参加しています。
5: ただいまから本部テント正面におきまして採掘士による支援物資搬送訓練を行います。災害総合応援協定を締結している採掘士から支援物資が到着し、当館に到着の報告が行われます。採掘士との応援協定に基づき、大災害時には物資や人員を派遣して相互に災害活動などの応援を行います。

0: 今サイレンを鳴らしながら佐伯市の支援物資の車がやってきました、はい、でその手前側では今ね土のうがどんどんどんどんと袋に詰められていくという、はい、結構重そうなんですけど、あと黒い袋ですね、
1: はい、
0: これがどんどん並んで、まあ、この土のう自体がまた土砂とか水とかね、はい、防ぐようにも使えますから、これのまたね

0: の人が今袋詰めが大変そうですね。
1: そうですね、マンパワーを感じますよ ね、 やっぱり最終的には人の力でっていうところにたくさんの方がこう関わってくるのかなっていうのを感じております。そして宮崎県延岡市だけでなく、お隣の大分県佐伯市からも支援物資の搬送訓練ということで、車両が来てるってことですよ ね、
0: ちょっと会場の向こうの方ではちょっと今何かしらねアナウンスが流れておりました。
1: はい、
0: はい、でまたなんか違う車が見えるんですけど、消防ですかね。
1: ですね、赤い車が見えますね。
0: 待機場の方にやってきてますね、はい、これがどういうふうに走ってくるかまたちょっとここは気になるところですね、
1: はい、
0: いやそれにしてもまだ大量に土のうが、
1: そうですね、
0: 土砂が、
1: はい、
0: 人員たくさんいますけど、それでもどうしてもね1人2袋ぐらいしか搬送できないから、
1: そうですよね、
0: マンパワーを本当にこれ感じますね、
1: はい、

0: はい、水防隊の編成について、ご紹介しようかなと思っております。延岡市消防団、延岡市消防署の方が、まず延岡市消防団の方1班になります。こちらが130名、2班に消防署指導員の方が7名、137名の方が参加いただいております。延岡市土木課の方が11名、第1班第2班共通でですね、11名の方、そして宮崎県延岡土木事務所の方が1班2班共通で10名、陸上自衛隊第43普通科連隊の方が1班2班共通で11名、そして最後に航空自衛隊第5航空団の方が1班と2班共通で16名、合計で185名の方が参加されております。
1: さまざまな分野の方が、ね、ちょっと参加しておりまして、
0: はい、
1: 今もう3、ね、先ほどトラックから下ろした土砂がもうほぼないんじゃないですかね、
0: は
1: い、
0: かなりの量ありましたけど ね、 ね、
1: 先ほど、ね、稲垣さんが喋る前には3分の1ぐらいだねって言ってたんですけど、はい、もう5分の1以下ぐらいですね。
0: そうですね、もう間もなく終わるんじゃないかな、
1: もうほとんど芝生の上に少し砂があるぐらいに、
0: はい、
1: そのあたりぐらいまでね、
0: はい、
1: すごいですやっぱり。あ、で今ちょっと場内アナウンスも少し流れてますね。
0: はい、
1: こちら今この訓練の内容をちょっと伝えている内容がちょっと遠くに流れておりますけど、
0: はいはい、
1: で今回ですね、この参加 FM の部下も参加しておりますが、他にも参加団体が展示ブースをね、はい、いろいろとしております。そちらもちょっと案内しましょうか。
0: そうですね、
1: はい、車両パネル展示エリアというのがありまして、はい、航空自衛隊、陸上自衛隊、はい、社会福祉協議会、防災士ネットワーク、宮崎ガス、上下水道局、九州電力、測量設計業協会、そして危機管理部、国土交通省。でこの危機管理部では延岡コイン、
0: そうですね、
1: 今回ここに来ると100ポイントプレゼントになっておりますので、はい、ぜひまだまだ間に合います。
0: ちょうど我々のブースの右隣といいますか。
1: そうですね、はい、
0: 他にもですね、危機管理部さんのところ、防災に関しての、展示だったりだとか、うん、あの仮設トイレというか、あの緊急用のトイレ、
1: はい
0: はい、あれの展示もこうテントみたいなところがあるんですけど、その中を開けるとトイレがありまして、うん、あの緊急用 の、 あの水が使えない状態ですかね、 あれの
1: そうそうそうそう
0: 携帯トイレで言えばいいですかね、あれの、
1: うん、
0: 試しにできるよっていうところもあったりします。そして左隣がですね、測量設計業協会の方がいて、
1: うん、
0: ドローンが
1: ドローン置いてますね、
0: 置いてますね、
1: でっかいドローンとかね、
0: はい、興味がある方はぜひ、はい、訓練の傍らに見ていただけると嬉しいですね。
1: あと上下水道局供給車、
0: はい、
1: 供水車
0: があって、はいはいはいはい、
1: 先ほどちょっとされてたんですよ、あの来ている人にこういう風な袋で入れます、はい、でこれ飲み水ですと、延岡市の水をタンクに入れて、はい、今これを配っていますっていうのがありましたね。あと気になるのがですね、ちょっとブースからは見えないんだけど、
0: はい、
1: 排水ポンプと照明車、
0: はいはいはいはい、
1: これがですねちょうど今土のうの訓練をしているところの横ぐらいにあるんですよね。こういうのも展示しております、はい、あとは、まあ、災害時の写真とかですね、
0: はい、
1: こちらも展示しておりますので、ぜひね、まだ会場を行っております、はい、ぜひちょっとお越しください。ではまた会場ちょっと聞いてみましょう。また会場上流側の国では出会ったかったので、これが購入者のまた国で協会を配備しております。こちらの国で側は実際に使用することができますので、ぜひお越しください。こっちは上げてしまったりしまって、こっちがそうそうそう来るかなと。また何かしらとパトランプが見えるんですけど、待機車両ですかね。
0: そうですね。
1: で土のうに関してはもうほぼ終わってますね。皆さんもあの終了して土のうを積み上げている状態ですね。
0: はい、こちらから黒の袋に入れて土のうにしてる、土のうにしてるんですけど、それが積み上がっている状態ですね。
1: ちょうど隙間からちょっと見えるんですけど、このブースからは、はいはい、この後どういう風な、この流れからいくと次は
0: 証明者、
1: 証明者
0: の現地情報伝達訓練というような形になっています、ね。
1: 土砂訓練があって、次は水防広報訓練というのが行われる。

0: これ見たことあるんですけど、土のうを積み上げていくんですけど、はい、いろんな形があるんです、はい、でこのグループこれ、このグループこれっていう風に作っていくんで、
1: なるほど、
0: これ勉強になりますよ。
1: なるほど、
0: 毎年来てるんですよね。まあ普段はそういう風に見学してるんですけど、今日はねちょっとブースから私も見守る形で、
1: はい、
0: うん、まあ、ちょっと私はもしかしたらちょっと席を外すかもしれません
1: が、なるほど、
0: はい、またちょっとね、実際にはこの堤防から、はい、まあね、いろんな方が、ね、見下ろしてますね。
2: 国道交通省の照明車訓練が始まりました。
1: 照明車訓練が始まるところですね、
0: はい、なかなかね普段見ることはない車ですので、はい、それもちょっと見てもらいたいですね、はい、まだ次の訓練までに時間がありますので、またブースにちょっと戻しましたが、
1: はい、
0: 今度はね、ちょっと今人が消えましたので、土のうが積み上がっている状態ですが、もう私先ほども言いましたけど、
1: はい、
0: これに形をね、これから変えていくんだろうと思うんですけど、
1: はい、
0: 堤防を先ほど話しました、関係者の方もいますし、普通に見学の方もね、堤防の上から見ることもできます。で、堤防に、あれは何ですかね、
1: 黄色いシート、
0: 水かなんかを流すやつですかね、なんかそういうのがね展示されてますね。あの辺りまで文字がちょっと見えないんですが、で、そうですね、ぜひ照明見てきてもらえます、
1: 今
0: どういう風になってるか、照明車、
1: じゃあ、はい、行ってきます。
0: さ、今稲垣さんが照明車の方に行っておりますので、その間、今広場の中ではナンバープレートが消してある車が置いてあります。この訓練自体がどれでしょうね、この流れで言うと被害状況調査訓練、道路開示ですかね、こちらになるかなと思います。今消防団の方々が目の前で、ですかね、整列をされております。そちらの音が少し聞こえるでしょうか。
2: 現場状況の情報として、当館へ災害対策用通信システムによるカメラ画像を伝送する訓練が始まりました。
3: 延岡火災事故当事者です。現場映像が送られてきましたのでご確認ください。
4: はい、確認を行いました。
3: 災害対策通信システムについてご説明します。現在現場の状況をカメラで撮影し、その映像をコンプテントの災害対策本部に連絡しております。本日は国土交通省の保有する災害対策用通信システムのうち VHF 帯の周波数を使った映像伝送システムを設置しております。本システムの特徴は VHF 帯を利用することにより、三角などにおいておける通信対通信が可能であること、装置が

0: 浜田慶洋であり、装置を担いで移動しながら通信でき、災害現場において機動的な情報収集伝導が可能です。以上、公共交通省でした。訓練第2想定、被害調査中の土木課災害調査班からの緊急連絡によると、古川町で大規模な土砂崩れが発生し、市道まで到達しているとの情報が入り、現場指揮本部は直ちに宮崎県測量設計業協会延岡支部に被害調査を要請した。
1: 今稲垣さんが、ね、はい、見てきましたけど、土のうはもう組まれてるんですね。
2: そうですね、3つ方法で分かれてる、ね、
1: 人が履けた後に見たら確かに形違うなと思いました。すみません、
2: どうしてもうちのブースからじゃね、なかなか見えなかったので、大変失礼いたしました。
1: 産業廃棄物収集運搬車っていうのね、先ほど土のうを運んでた車ですね、これが目の前を通り過ぎました。
2: 甲斐さん、そして謎のシート分かりましたね。防水工法の、縦紙がありました、黄色のシート。
1: なるほど、はい、
2: こうやって見ていると、はい、たくさんの車両とたくさんの人が、こう一つの災害に対して関わっているのかなというのを改めて実感しますよね。
1: 実際に災害が起こった場合はこれが行われるわけですから、
2: はい、
1: そのための訓練というのもあるんでしょうが、そしてまた消防団ですか、ね、の方々が動き出しました。今度は何だろう、どういうふうな動きになっているか。今トラックが、先ほど通り過ぎたトラックがですね、はい、積み上げた土のうの近くに来ております、はい、
2: おりますね。
1: ということはあれですかね、土のう、今度は土のう袋に入っているから積み込むという作業が行われるんですかね。訓練されている方々もそうなんですけど、
2: はい、
1: 今日とても天気が良くてかなり暑い日なんですけどね、はい、やっぱり熱中症対策はしないとですね、私たちは今日陰にいるので、はい、少し涼んでますけど、ずっと外にいるので、
2: はい、
1: ね、そういう時にやっぱり水分補給、そして今からやっぱりそうですね、土のうを今度はトラックに積み込む作業、
2: 積み込む、
1: トラックの荷台に数人乗りましたね、はい、どんどん下からのピストン作業がスタートしております、はい。これ実際は積む作業も大変なんですよね。
2: そうですよね。
1: それをきれいに積まないと乗り切らないというのがあるので、はい、上の方は結構ちょっと訓練とか、ね、作業をよくされている方々が上によくなりますね。土のう袋って持ったことあります？
2: あります。
1: あります。災害時、
2: 災害時と小学校の時のなんか防災講話みたいなやつで持たせてもらったことが覚えてます、
1: ね、なるほど。
2: ものすごく小学校の時でもものすごく重かった覚えがあるので、
1: 小学生重いと思いますよ、あれは。
2: 大人になってもでもあれかなり重たいですよね。
1: そうですね、私はちょっと水害がよくある場所というか、水がちょっと出やすい場所なので、はい、まあ、知り合いのところに土のうがあって、それをお店の前とかによく置いてたんです、
2: はい、
1: まあ、かなり重かったですね。
2: ですよね、でも重みが水の侵入を防いでくれる
1: で、ね、しかも土の、まあ、砂や土が入ってるんです
2: けど、はい、
1: 吸ってくれるんですよね。
2: あ、はいはいはい、
1: でちょっとまた硬くなってより頑丈になるっていう、
2: なるほど、
1: でもあれなので、これは、ね、理にかなってるんです。今はあれ水タイプもあるんです。水を含むと硬くなるっていうのもあって、
2: へ
1: え、あれはしかも水を含むので

0: 膨張するでし
1: ょ。そうです
0: ね。その分重くなって硬くなるっていう、はい、あれは便利ですね。
1: なるほど、
0: うん、だから普段の置き場を考えるとそういうのもやっぱり置いてあった方が良いのかな。
1: なるほど
0: ですね。私もどの袋を置こうかと思うんですけど、常に置いておくとやっぱ袋もね劣化していくんですよ、ね、
1: はいはいはいはい。
0: なので、ね、そう思うとその災害時にもう使い捨てになりますけど水を吸ってっていうパターンのやつもありかなと。
1: なるほどですね。で
0: そういう防災グッズもね今日展示もねされておりますので、はい、まだね、あと1時間以上があります、ね、1時間ぐらいですかね、11時半ぐらい、1時間ですね、
1: はい、
0: まだ会場に行くと、なんとかね、見るブースとか見る、あと延岡コイン100ポイント、
1: こちらも、ね、教えてますのでね、
0: ありますのでね、はい、ぜひ。
2: 消防団へ道路の警戒活動のための出動を指示した。

早かったね。

0: さあ今、閉じ込められている車から、救助訓練というところなんですが、今ちょうど、訓練が終わって、消防団の方に一人、来ていただいたので、ぜひインタビューしようかなと思っております。じゃあ、松野さんお願いします。
1: はい、お願いします。こんにちは。44部の G 消防団の部長の松田と申します。今日はお話の機会いただきましてありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。実際、訓練をされてましたが、いかがでした？
1: そうですね、土のうを積むという作業は大変だなと思いました。
2: 3つあったと思うんですけど、3工法といいますか、3通りにこう組まれるってかなり大変だなと。そしてあれだけあった土がですね、一瞬で土のうに詰めて、で決められた通りに積み上がってられたので、コツとかあるのかなと。どうなんでしょう。
1: 消防団の皆様の連携のたまるものだと思います。
2: いや、もう本当にすごいなと思いながら、この量ですね。まあ、ぜひ暑い中、もう少しあるんですよね。
1: そうですね、はい、ぜひ消防団活動に興味をお持ちの方は地元の消防団を訪れていただけたらなと思います。
2: はい、ありがとうございます。最後にリスナーの皆さんに一言よろしいですか？
1: はい、これからは水防訓練も、ちなみに、水害の季節にもなりますので、火災と水害にお気をつけて過ごされていただけたらと思います。
2: 消防団の松田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: Thank you. 今だいぶ静かですけど、救助犬が、
2: そうですね、
3: はい、ちょっと見逃してしまいました、すみません、ちょっと他のブースに行っておりましてで他のブースも扱うんですけど、先ほどの、はい、車の訓練、
2: はい、
3: 木の訓練ですね、あのチェーンソー、
2: 木をチェーンソーでこう切ってて、はい、あれで

0: 扉、
1: まあ、いやあれで土砂とかの木材をどかして車を救助する、
2: 車救助する、
1: なるほど、そういう形ですね、今回のは。前はね、車の中に突っ込んでる木を切るとかっていうのもやってたんですよ。あ、で今またなんか違う車両が入ってきました。
2: 入ってきましたね。
1: 次はどれになるんですかね。車両からの緊急救助訓練ですかね。今車だけ残ってるんですよ、
2: はい、
1: あの土砂が来て、はいはいはい、土砂を動かしたっていう設定 で、はい、でそれに今なんですけど、そこがですね、
2: 救助車両の横に大きな、は
1: い、大きなバス、
2: ね、バスが止まりましたね。
1: 止まったんですけど、このブースからは全く見えなくなりまして
2: バスのみ、
1: すいません。でちょっと今こうブースを回ってきたんですけど、
2: はい、
1: あの五ヶ瀬川を守るシンポジウムというのが、はい、今度6月20日に、行われるみたいですね。こちら場所はどこだ、カルチャープラザか、じゃあ、多目的ホールですね、場所が。それとですね、まあ、プラスでこれがですね、まあ、書道ガールズがまた書道をそこでやったり、
2: はい、で貴重公演もあったりしますね。
1: 働く車、浸水体験ドアというのもある、
2: 開かないやつ
1: ですね。そう、開かないというのもやるみたいですね。で、まあ、貴重講話と
2: 書道パフォーマンス、講師の野田さんが、
1: はい、できてお話をしてくださる。
2: いいですね。およそ1ヶ月後ということ で、
1: ね、あれですね、
2: カルチャープラザ、
1: カルチャープラザですね、
2: の2階ですね、2階アートギャラリーで展示、屋外で働く車、浸水体験、
1: 1階多目的ホールで
2: シンポジウムですね。
1: で多い場合は3階のハーモニーホールも使うという形になってきます。でここに行った時にですね、カードが配られていて、
2: はい、
1: 1枚どうぞと言われたんですけど、衛星通信社というのをちょっといただいてまいりました。黄色いカードなんですけど、はい、後ろに、まあ、紹介ですね、はい、が書いてあって、 QR コード、この QR コードでこの車の車内が見られるらしいんです。で行ったらヘリは売り切れましたと、さば、
2: はい、
1: き切りましたすいませんって言われたんですけ ど、
2: なるほど、
1: 何種類もあったんですよ。で行くとこう、これを集めてる方もやっぱりいるらしくて、
2: やっぱいらっしゃるんじゃないですか、ね、
1: ちょっとこういうのは好きなんで、
2: はいはいはい、
1: これ今回ね
2: ちょっとトレーディング要素もありそうな感じがしますよ。
1: で戦えないと思いますけど、ね、
2: あのヘリいっぱい持ってる方、あのぜひうちの会社の基地衛星社と衛星通信社とこうトレードしてくれる方とかお待ちしてます、
1: はい、そうなんですか一応これ情報とそれ特徴っていうのも掲載されているので、はいはいはい、この車のことがよく分かるようになります、
2: ね、何種類ぐらいあるんですかね、はい、かなりありそうな感じします
1: けど、いやカード10枚ぐらいありました。
2: 10種
1: 類以上ありました、はい、
2: 今甲斐さんが手に持っている衛星通信社以外にも9種類、はい、でヘリは
1: ちょっと残念
2: しまったと。なるほど。
1: 今救急車もね、今災害車から支援者、
2: はい、
1: 助け出して、
2: はい、
1: まあ、これからこのなんですか、救護確保とかそういう状況で、それから今度は救急車に運んでもらうという形の訓練がね、今行われております。
2: なおさら人命がかかるとスピーディーかつ正確な、
1: うん、まあ、
2: 動作というか、うん、まあ、そういったものが試されるので、かなり緊迫した状態となってますね。
1: 被害を受けた方たちが万全な体調じゃないので、
2: そうですね、
1: こちらでもう丁寧に出さなきゃいけなくなるので、それがまた大変さですよね。今あれですね、車両を切る機械を持ってますね、一つ。
2: なるほど、
1: はい、遠くから見えるんですけど、
2: はい、
1: そういうふうにどうしても扉が開かない時とかは、
2: はいはいはい、
1: 車を切って取り出すという訓練も、ね、行ったりとかもしてるみたいですね。
2: やっぱり水とか土砂とか絡むと、どうしてもこう車とかこうドアが変形してしまったりだとかで、こうなかなかこう自力で脱出できないという状況を考えられますもんね。
1: はい、で一つ一つの機械を使うにもちゃんと周りの確認、そして伝達、声かけをして、今から機械をエンジンをかけるという状態です。

0: 音まで聞こえるといいんですけどね。
1: そうですね。
0: ちょっと会場からが少し離れているので、今機械がね動いてる。あ、ちょっと聞こえてきましたね。
1: 聞こえてきましたね。
0: 放送にもちょっと載ってるかなと思いますが、ちょっとね機械音が入ってるかと思います。今車体の下から見えるんですけど、ストレッチャーを運んで、
1: はい、あ、ストレッチャーが出てきたところが見えましたね。
0: こちらに今から助け出す状態ですね、
1: はい、
0: でこの辺りに今先ほどのチェーンソーですかね、
1: はい、
0: はい、あの煙も少し来て
1: 見えましたね。
0: やっぱりエンジンかかってたな、
1: はい、
0: こういうのが、ね、目の前で見られるというのがこの水防訓練なんです。
1: なるほど。実際なかなかこういった状況って見ることできないですもんね。
0: そうですね、まあ、ないに越したことはない
1: んですけど、ないに越したことはもちろんそうなんですけど、
0: でもいろんなところで訓練をね、水防団の方々も普段から見守り、そしてあで今会場では救急車が入ってきて、それから搬送するという訓練が行われております。ちょっと一瞬びっくりしました。
1: 一瞬びっくりしましたね。
0: 本当の音だから、
1: はい、本当の音ですからね、
0: はい。放送で救急車の音が聞こえるとちょっと怖いですね。
1: そうですね、
0: はい、なのでちょっとねすぐ声は揺れましたけど、ちょっとびっくりしました。残念ながらバスがねやってきた車両が目の前なんでね、なんだったら今から走っていきません？
1: 走ってきます
0: いや本当に行くんですか？
1: 振りじゃなかったですか？
0: いや振りですよ。
1: あ、振りですよ。
0: いや本当に、本当に振ったんです
1: けど、ね、本当に走りそうになったんですか？
0: なんだったらね、中継機持っていけばよかったなと思いながら。
1: そうです ね。また来年ぜひ。
0: 来年ですね、はい、じゃあ言いましたね。ほぼそこから実況してもらいます、ね、さ、実際に今運び出されている様子が少し隙間から見えます。ストレッチャーを上げて、
1: 上げましたね、
0: はい、多分救急車の方に運んでいる状態ですね。ちなみに救急車って乗ったことあります？
1: 一度だけ
0: あ、乗ったん
1: ですか？一度だけあります、はい、遥か昔ですけど。
0: あ、
1: 自分が乗せられたこともあるみたいですし、うん、自分が乗ったこともあります。
0: あ、なるほど、そうなんですね。
1: ありますか？
0: ないんです、ないんです。あ、ただ一度だけ乗ったのが、はい、中身がほぼない軽トラック、なんだろう、バンみたいな状態のやつに乗せられたことがあるんです、はいはいはいはい、まあ、ついていくっていう形で。ただ何もなかったんですよね、そういう救急車っていう機械が、
1: 中の機械だとかストレッチャーみたいなやつだと、はい、なるほど。
0: だから何に乗ったのかが今までにも分かってたで、今ブースの前に救急車がやっていきます。
1: こちら訓練ですので、
0: ね、救急車が来ると身構えますね。
1: そうですよね。

0: 訓練とすると、現在車両からの救出救助訓練が行われました。これが演目としては今回はこちらまでですかね。その後は整列となりまして閉会式が行われる状態となります。まだ会場ではね、いろんなブースで配布物もありますので、ぜひね足を運んでもらいたいですね。そしてちょっと車両で見えないのですが、今この訓練の締めが行われています。こういう時には部隊長もしくは市長などがですね、壇上に立ち、そこに挨拶をして終わっている。開始と終わりはそれで行われております。今車両の方に戻ってきておりまして、はい、会場でも拍手が沸き起こっております。今回初の試みで水防訓練ですね、エピノ病から参加しまして、中継をしてみようという状態で今行っております。いろいろと準備が届いていないところもありましたが、まだ会場では行われておりますので、このまま会場の音をまたお聞きください。先ほどの車両からの救出救助訓練にやってこられました方々が乗っているバスが目の前を通ろうとしております。その向かい側には消防団の方々が待機している状態。この後閉会式が行われる予定となっています。先ほどの車でナンバープレートも消している救助用の車、これも今移動して会場をスペースを空けている状態です。今しばらくこの状態となりそうです。先ほどもちょっと言いましたが、いろんなブースでですね、私も先ほど
1: 台風14号は17日11時00分現在進路を東に変え、宮崎県から大阪に伝う。天候は台風に向かっており、宮崎地方気象台は11時00分大雨洪水注意報に切り替えた。県北地方の雨量も減少し、市内の各河川とも減水を始めた。以上をもちまして訓練を終了します。各班は人員資材の撤収を行い、事故の有無を確認し本部前へ集合せよ。
0: 災害が通り過ぎたということで閉会式が行われる状態となります。いろいろな団体がプレートを持ちながらですね、集合している状態となっています。閉会式の前にブースに宮崎気象台水害対策気象官生田時文さんにお越しいただきました。すみません、ありがとうございます。急に、
2: はい、どうもこんにちは、宮崎地方気象台で水害対策気象官をやっております生田と言います。今日どうもお疲れ様です。
0: お疲れ様です。FM の中でも気象台の方に毎月ちょっと出演していただいて天気情報を教えていただいたりとかしていますが、もしかしたら水防訓練の参加は何回目ですか？
2: は、近年はちょっと参加できていなかったんですけれども、はい、今年、割り振って、参加させていただくというところになります。
0: はい、気象台はあの展示ブースですかね、はい、なんか展示されておりましたよね、はいはい、どういうのが展示されたんですか？
2: 今月の、5月29日から新しく気象情報というのが、運用が変わりますので、その、はい、展示をさせていただいております。はい、この機会に、こういった、情報が変わるといったところですので、皆様に、お話しできればと思って、本日も来させていただいております。
0: 実際に、まあ、前よりも災害レベルというのも増えてきているのが高くなっている気がするんですよね。
2: そうですね。

0: でまたそれに細かい情報とかもありますので、はいはい、変わった時っていうのが本当に、まあ、これをお知らせするのも大変ですよね。
1: そうですね、今度変わるといったところ、今も少し何人かの方に話をさせていただいたんですけれども、はい、それもちょっと

0: まあ実際のところ、はい、新しくこの5月29日から開始されるといったところですけれども、はい、今までの注意報、警報と、もしすでに災害が起こっているという特別警報というのは、発表するようになっておりますけれども、はい、この5月29日からはその間に、災害が、起こり始めたような状況の時に発表する、危険警報というものが、発表するようになります。
1: そうなんですね、うん、
0: この危険警報を発表するが、聞きましたら、もう災害、危険なところからは避難していただきたいと、うん、たところで、活動をしております。
1: より前もってもう避難をしてくださいっていうやつになるんですね。
0: はい、そうです。
1: 確かにね、近づいてくると移動も大変になりますもんね。もうその前に本当に避難っていうのが一番重要になってきますね。
0: はい、
1: あとは、まあ、避難ルートなども、はい、まあ、普段から自分たちも生活の中でこういうルートで行く、はい、その避難所もやっぱり知ってなきゃいけないですよね。
0: そうですね。ハザードマップ等は、市役所の方で、作成していただいて交付しておりますので、はい、そういったのを、確認をお願いしたいと思います、ね、
1: どうしてもこの宮崎県、まあ、九州に関しては台風目、銀座と言われる本当に台風がやってきますから、この、
0: そうですね、
1: これからの季節は本当にその水害などに気をつけなきゃいけないですね、
0: はいはい、それと延岡に関しましては、はい、台風が南にあるときに竜巻が起こることもよくありますので、はい、こういったところ、また注意していただければと思います。
1: 竜巻はどのように自分の身を守ったらいいんですか。
0: は、頑丈な建物の中に入るといったのが一番になります、うん、竜巻で、風で飛ばされたもの、石の破片とかでもかなり衝撃がありますので、本当に頑丈な建物の中に入って、ある程度、突風が過ぎ去るのを待っていただきたいと思います。
1: よく気象庁からこの竜巻注意報などが出ますよね、
0: はいはい、
1: まあ、その時にやっぱより警戒して、
0: そうですね、
1: いつ来るかもわからないというのを考えながら、まあ、移動とかをした方がいいですね、はい、
0: 避難と、検討していただければと思います。
1: わかりました、
0: はい、
1: すみません、急に予定的にありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: 閉会式には大丈夫ですか。
0: はい、大丈夫です。
1: 大丈夫ですか。もういろんな方がね、はい、並び始めました。はい、また会場の方にお訪問したいと思います。
2: ありがとうございました。
1: またですね、近くのブースの方々に、方に来ていただきました。まずはちょっと自己紹介。
3: はい、延岡市危機管理企画課の牧野と申します。
1: ありがとうございます。今回どうですか、この参加されてみて。
3: いや、お子さんとかもたくさん来ていただいて非常に楽しい思いをしております。
1: 楽しい、ね、まあ、実際楽しく学べるというのはいいですね。
3: はい、
1: でこれ、まあ、私もちょっとチラシを持ってきていただいたんですけど、五ヶ瀬川自ら守るシンポジウム、こちらが6月20日に行われるんですよね、
3: はい、
1: こちらのちょっと紹介をお願いします。
3: はい、本日のイベントと同じようなイベントになっているのですが、防災の普及啓発のためにパネル展示を行ったり、非常持ち出し品の展示を行ったり、はい、そんな感じで。
1: これはあれです、カルチャープラザを使って行われるやつなんですね。
3: そうですね。
1: 2階にそのアートゲネで展示体験コーナー、そして1階はパネルディスカッション、でパネルディスカッションが、ま、多目的ホールが満席になった場合は3階のハーモニーホールでの視聴ができる。今回気になったのは浸水体験ドアっていうのがちょっとあるんですけど、この水の圧力で開かないドアを体験してみましょう。これはみんなちょっと体験してもらいたいですよね。
3: そうですね。
1: よくあの水が溢れてる中に車が入っていって動かなくなるっていう時があるじゃないですか、
3: うんうんうん
1: うん、あれ扉がだから開かないってことですよ、水が圧力で、うん、っていうのもあるので、本当こういうふうに開かない

0: ら、なるべくそういう日は走らないようにという啓発にもなりそうですね。
1: はい、
0: 今日は、
1: はい、シンポジウムの参加者には延岡コインも配布しておりますので、
0: そちらでも、
1: はいはい、ぜひお越しください。
0: 今日どうでした延岡コイン？
1: あ、そうですね、やっぱりたくさんの方が QR コードを読み込んでいただいて、
0: なるほど、
1: はいはい、
0: でこの20日でも QR コードがありますので、はい、ぜひそちらもということですね、
1: はい、
0: あの河川パトロールか道路パトロールか、こちらカードが配布されてたんですよね。そうなんですよ、ちょっと先ほどですね、あの違うブースだったんですけど、
1: はい、
0: こういうこれがあってカードがあります。で裏見ると QR コードで車内が見えますっていうカードがあったりとか、こういうのもまた多分あるかもしれないので、そちらもね、
1: はい、
0: 参加してもらいたいですね。これですか、流域水タオルとかそういうのがこの20日には配られるんですね。スタンプラリーですね、会場でスタンプラリーをして集めるとそういうタオルももらえると、
1: うんうんうんうん、
0: でそちらも楽しんでもらう、これなんか楽しめます ね、
1: そうですね、
0: 楽しんでいいのかどうかわからないんですけど、はい、であと書道ガールズのパフォーマンスと、パネルというのもあるということですね、うん、ぜひこの働く車も展示しているということですので、あとこの時はちょっと駐車場が働く車の展示によりカルチャープラスの前の駐車場が封鎖されている、
1: うん、
0: で地下駐車場、と大工場、まあ、この利用者を優先するのでご遠慮くださいということで、まあ、ちょっと移動手段もね、ちょっといろいろと考えながら、
1: はい、ぜ
0: ひお願いいたします。すみません、急にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 本日の訓練により

延岡が水害から守られること、また多くの市民の皆様に水防活動の重要性をご理解ご認識いただくことを記念いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。本日は長時間にわたり暑い中本当にご苦労様でした。

とうございました。続きまして延岡警察署長寺田健一様お願いいたします。

0: から実践的な防災訓練を実施し、市民の安全安心の確保につなげていかなければならないというふうに考えています。これから本格的な長雨や台風シーズンを迎える中、警察といたしましても、関係機関、団体の皆様と日頃からの協力体制や連携強化はもとより、災害が発生し、また発生する恐れがある場合は、迅速かつ緊密に連携を図り、災害の未然防止と被害の拡大防止に万全を期してまいりたいというふうに考えております。終わりに、本日の訓練に参加されました皆様の検証と活躍を申し上げまして、私の挨拶といたします。本日はご苦労様でした。以上です。
1: 本日お越しいただきましたご来賓の皆様をご紹介いたします。まずはじめに関係機関の皆様をお一人ずつご紹介させていただきました。あとは各機関グループごとに紹介させていただきます。恐れ入りますが、アナウンスに従ってご起立の上一礼をしていただきご着席ください。

0: また拍手につきましては、すべての方々の紹介が終わった後にいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。なお、準不動ではございますが、ご了承ください。それではご紹介させていただきます。延岡市議会議長、早瀬健一様。国土交通省延岡河川国道事務所所長児玉雄一様、延岡警察署所長寺田健一様、宮崎地方気象台台長代理次長赤崎拓也様、宮崎県延岡土木事務所所長戸田雅人様、大分県企業局総合管理センターダム管理部部長原田康之様、航空自衛隊第5航空団防衛部長鈴木信夫様、延岡地区建設業協会会長木村健一様、宮崎県測量設計業協会延岡支部支部長小沢修造様、延岡市自主防災組織連絡協議会会長森口正輝様、次に県議会議員の皆様ご起立をお願いいたします。県議会議員の皆様でございます。次に市議会議員の皆様ご起立をお願いいたします。市議会議員の皆様でございます。地元区長および延岡市自主防災組織連絡協議会理事の皆様ご起立をお願いいたします。地元区長および延岡市自主防災組織連絡協議会理事の皆様でございます。以上、ご来賓の皆様でございます。拍手をお願いいたします。本日はお忙しい中ありがとうございました。以上でご来賓の皆様のご紹介を終わらせていただきます。
1: 終了の言葉、終了の言葉は延岡市消防署長高田博文が行います。

0: をもちまして水防訓練のすべてを終了いたしました。原副団長の号令の後に各指揮者の指示により解散してください。
1: お帰りの際は大変混雑しますので、会場内の誘導員の指示に従い、気をつけてお帰りください。本日はご協力ありがとうございました。
2: Oh,

0: では訓練が終わってすぐですが、自衛隊の方に今日の感想を聞いていただこうかなと思っております。まずお名前と所属とお願いしてもよろしいですか。
1: 都城の第43普通科連隊第1中隊から来ました山崎あやみです。
0: はい、今日はお忙しい中そしてお疲れの中ありがとうございます。今日の訓練どうでした、いかがでしたでしょうか。
1: 今回の訓練を通して改めて、防災訓練をする上で、防災に対するみんなの意識が高まりいい経験になったと思います。
0: はい、ありがとうございます。じゃ今日は都城から。
1: はい、そうです。
0: ありがとうございます。延岡に来たのって何回目ぐらいですか。
1: 自分は2回目です。
0: 2回目ですか。
1: はい、
0: 遠いところからありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: やっぱこのこういった訓練とかって今日何名ぐらいで確かいらっしゃるんですかね。
1: 今日は陸上自衛隊につきましては11名で来ました。
0: 皆さん同じ、都城から。
1: そうです。
0: なるほどですね、ありがとうございます。こういった大変だと思いますけれども、災害とかってこう起こらないのが一番だと思いますけど、そういった心構えとかあれば教えていただきたいです。
1: はい、日頃の訓練からやっぱこうやって連携して訓練することによって自分たちも備えできて、いざっていう時に動けると思うんでよかったと思います。
0: はい、ありがとうございます。最後にこのラジオを聞いている FM 延岡のリスナーの皆さんに一言お願いしてもよろしいですか。はい、
1: こうやってさまざまな機関が皆さんみんなで協力して訓練しているので、いざっていう時には、自分たちを頼ってもらえれば、災害が少しでも減ると思うので今後もよろしくお願いします。
0: はい、今日はお忙しい中ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: さもういろんな方がね撤収している状態となっております、はい、まあ、水墨ねこれで終わりますけど災害はこれからやってくる可能性がありますの です、ね、はい、皆さんね、普段から災害に対してのアンテナを張るっていうのは、はい、FM のベカでもまあいろいろな災害情報などをね、はい、流していきますのでぜひね
1: 皆さん今から沈むんですよね、はい、
0: もう本当備えあればってやつですので、はい、皆さんぜひまあ、防災インフォメーションもね、集めるとありますので、そういうふうな情報などもまたお伝えできればなと思います。さあ、というところで、まあ、初の水墨船参加ということで、はい、ちょっとまだ拙い状態で、すみません、放送しておりました。で、まあ、来年度に向けてまたブラッシュアップして、はい、もっとね、いろんな方にも、最後ね、自衛隊の方も、
1: そうですね、
0: 急に、はい、来ていただきまして、いやね、まあいい体験になったな。
1: 本当に急なインタビューだったんですけど、
0: そうですね、
1: 本当にいろんな方にこうお話聞けて、はい、本当にありがとうございましたと、はい、関係各所の皆様方この暑い中本当にお疲れ様でございました。
0: う、ね、もう皆さん やっとこう終わったというところで、ね、晴れ晴れした顔で、
1: はい、
0: 帰られておりますね。やっぱり、ね、緊張しますよ ね、 こういうのね。
1: 緊張しますよね。そして一つの団体だけじゃなくて本当にいろんな団体さんがこう絡んで一つのことを成し遂げられているのでね、本当に大変だと。お疲れ様でございます。
0: さあ、というところでこの放送もね、そろそろ終わりの時間となります。もう本当にどんどん撤収が始まっておりますので、
1: はい、
0: はい、皆さんもまたぜひねこの放送を聞いていただきたいと思います。
1: 嬉しいです。はい。

0: 今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 名物釜揚げ、天領うどん、だしの効いたつゆ、のどごしつるの細麺、お昼はやっぱ天領うどんに決まり。おでんにお稲荷、お土産にビッグパパのチーズケーキもどうぞ。県北に8店舗、ふるさとの味、アイラブうどん、天領うどん。
2: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。12時です。

0: ここからは延岡市政タイムの時間です。この時間は延岡市の提供でお送りします。今回は民生委員児童委員活動強化週間についてと題して、総合福祉課の下清水大輔さんと実際に活動をされている南方東地区民生委員児童委員協議会副会長の山本正博さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、まず民生委員児童委員という言葉は聞いたことあるけど、実際どんなことをしているのかをあまり知らない人も多いと思うのですが、下清水さん、改めて民生委員児童委員について教えていただけますか。
2: はい、まず民生委員というのは厚生労働大臣から委嘱された非常勤特別職の地方公務員です。でさらに児童福祉法に定める児童委員というものも兼ねておりまして、無報酬のボランティアとなっています。はい、それぞれ各委員さんが担当地区を持っていまして、地域の中での困りごとを抱えている方の相談に乗ったり、また必要な支援につないだり、地域の身近な相談役を担っています。はい、また民生委員児童委員さんの中には子どもや家庭に関する相談支援などを専門的に担当する主任児童委員さんもいらっしゃいます。
0: なるほど。同じ民生委員児童委員とは言っても違う役割があるということですね。実際にはどういう活動をするんでしょうか。
2: はい、そうですね、地域の方からのご相談があった際に適切な専門機関につないだりとか、あとはご高齢で一人暮らしの方など、気になる方というのがいらっしゃると思いますが、その方を見守ったりするのが主な役割になると思います。その他にも各地区で月に一度ですね、市や社会福祉協議会、また包括支援センターや基幹相談支援センターなどの各関係機関が出席する定例会というものが行われておりますので、そちらに出席してそれぞれが持っている情報を共有したり、そういったことも行っています。はい、で、地区での困りごとやですね、活動する上で民生委員さんたちもお悩みを抱えることがありますので、そういったことを共有して健康感などをすることもあります。はい、また地区によってさまざまな活動をしておりまして、登下校の立ち番をしている地区であったりとか、子育てサロン、また学校で子どもたちと交流している地区もあります。
0: はい、なるほど。相談があった時に専門機関につなぐ、また気になる方を見守りするというのが主な活動ということになるんでしょうか。そして月1回の定例会や地区によってさまざまな活動を行っているようですね。では実際に活動されている民生委員の山本さんにお聞きします。相談があった時に専門機関につなぐということなのですが、どのような相談がありますか。
3: そうですね、ご高齢の方や子育て中の方の悩み、生活の不安、介護やお金のことなど、相談内容はですね、本当に様々ですね。相談がなくても私自身がちょっと気になるなという場合は直接尋ねたりもしますね。
0: なるほど。幅広い相談が寄せられている中で、実際に直接こちらから尋ねることもあるということですね。はい、

0: まあ、こういって相談が多岐にわたると結構大変そうですけれども、実際に民生委員として活動されてみていかがですか。
1: はい、私はですね、はい、区長さんから声をかけられて自分のためにやってみようというのが思ったきっかけです。
0: はい、
1: 最初は不安でしたが、実際にやってみると特別なことをするというよりも気になって声をかけること、話を聞かせていただくことが大事だなというふうに思っています。
2: はい、まあ、大体最初は皆さん不安に思われて、まあ、自分には荷が重いとおっしゃるんですが、活動していくにつれてだんだんやりがいを感じていったりとか、また登下校の見守りで子どもたちから元気をもらっている方とか、また相談者さんからありがとうと言われることがとても励みになるという方もいらっしゃいます。
0: そうなんですね。すごく人と人とのつながりを感じる活動だと思います。地域住民の方は民生委員が近くにいらっしゃると心強いんじゃないでしょうか。ただなり手が不足しているというお話も前々から聞いておりますが、こちらはいかがですか。
2: そうなんです。現在民生委員のいない、まあ、いわゆる欠員地区というものが増えています。定年延長など、まあ、働き方も随分昔とは変わってきておりますので、どの分野においても言えることなんですが、
0: はい、
2: 特に若い世代の担い手の方が少ないのが課題となっています。またそれに伴って現在活動されている民生委員の方も高齢化が進んでいるといった問題もあります。
0: 確かに仕事をしながらだと大変そうだというイメージがあるのかもしれませんね。
2: まあ、そう思われがちなんですが、実際には民生委員さん一人で抱え込む必要はありません、
0: うん、
2: で私たち行政や民生委員の事務局であったりとか関係機関と連携しながら実際には活動していきますし、研修などのサポートも行っております。またそれぞれの地区にはもう経験豊富な先輩の民生委員さんたちがたくさんいらっしゃいますので、そういった方々に気軽に相談することもできるので安心して活動していただけます。
0: はい、
1: そうですね、まあ、勤めながら活動している方も実は結構いらっしゃいます。自分のできる範囲で関わるという形でもいいんじゃないかなというふうに思っています。
0: はい、まあ、それは意外でしたね。もっとこうハードルが高いものだと思っていました。
2: これからはですね、その働いている世代や子育て世帯の視点というのもとても大切になります。地域のことを少し気にかけてみたいなという気持ちがあれば、ぜひこの活動に関わっていただきたいと思います。
0: はい、
1: 特別な資格や経験は必要ありません。自分のために何かチャレンジしてみたいという気持ちがあれば十分じゃないのかなというふうに思いますね。
0: はい、今回お二人のお話を聞いて自分にもできるかもしれない、そう思った方もいらっしゃるかもしれません。さて5月12日から18日は民生委員児童委員の活動強化週間ということですが、この期間に何か予定されていますか。
2: はい、毎年5月12日を民生委員児童委員の日と定めて、18日までの1週間を活動強化週間として民生委員児童委員の活動を広く知ってもらうために全国各地で PR 活動が展開されています。
0: はい、
2: 延岡市内でも上り旗の設置や電光掲示板、また広報延岡5月号などで PR を行っています。
0: はい、
2: また5月15日の金曜日には、うん、イオン延岡店で実際に活動されている民生委員の方々やまた関係機関の職員による PR 活動を行います。
0: はい、
2: なお当日はですね、はい、宮崎県のムーちゃん
0: ムーちゃん
2: はい、の PR のお手伝いに来てくれますので、
0: うんはい、
2: お近くにお越しの方はぜひですね会いに来ていただけるといいなと思います。
0: そうですね、ぜひ会いに行っていただきたいですね。
2: は
0: い、
2: あと、工藤さん、
0: はい、
2: 白山のですね、
0: はい、
2: 市役所から見た、野口下川記念館の上に、
0: はい、
2: 三階矢倉台っていう石垣が見えるものがあるんですが、はい、ここさまざまなイベントごとに啓発活動などのテーマ化に合わせてライトアップされるのをご存知ですか。
0: はい、存じています。まあ、さまざまな活動の一環としてテーマの色ですね、にライトアップされますよね。
2: はい、
0: はい、
2: で今回は今我々が着てますこの延岡市の民生委員のベスト、はい、皆さんにはお見せできないんですがライムグリーン色になってますので、
0: はい、
2: こちらの色でライトアップを予定しております。お出かけの際はですねぜひまたご覧いただきたいと思います。
0: はい、ぜひね皆さんもご覧になってみてください。今日はお二人のお話から働きながら活動している方や できる範囲で関わるなど民生委員へのハードルが意外と低いことに驚きました。
2: はい、まあ、この放送を機会にですね、はい、より多くの方々に民生委員児童委員の活動に興味を持っていただけたらなと思います。
1: はい、無理なくですね、自分のできる範囲で一緒に頑張っていきましょう。地域を支える仲間が増えてくるというのは嬉しいことです。
0: はい、そうですね。民生委員の活動が気になった方はどこに連絡すればいいですか？
2: はい、少しでも興味を持っていただけた方はですね、はい、延岡市役所総合福祉課 22-7016 番、または、延岡市社会福祉協議会 32-6555 までお問い合わせください。また広報延岡4月号と合わせて市内の民生委員児童委員の皆さんの名簿を配布しておりますので、はい、またご自分の地区の民生委員さんが知りたいという時はぜひそちらの方もご覧ください。
0: はい、お問い合わせは延岡市役所総合福祉課227016、延岡市社会福祉協議会326555へお願いします。今回は民生委員児童委員の日活動強化週間についてと題して、総合福祉課の下清水大輔さんと南方東地区民生委員児童委員協議会副会長の山本正弘さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、延岡市政タイムをお届けしました。

0: 島帰らん、
1: 島
2: 帰らんと、
0: 帰らんと、
3: もうこんな時間も
2: 飛行機ないよ。
0: じゃあお疲れ様でした。
4: お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。

0: 第一環境管理株式会社。常に初心を忘れず、お客様に喜ばれる仕事を提供しています。建築物の清掃から廃棄物収集まで、皆様の生活とともに感謝と綺麗をお届けします。第一環境管理株式会社。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen
0: Radio。 デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓腎臓検診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
2: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など、全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード、カタカナでリスラジと検索。リスンラジオ。

FC の病化型背番号11番ポジションミッドフィルダー坂本雅樹です。延岡の好きなところは自然が豊かなところで、趣味は自然があるところに行ったり景色がいいところに行くのが好きです。坂本が一時をお知らせします。

5月17日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。非常にね、青空が広がっておりますよ、ね、どうも真夏日のところ結構は多そうだということですけども、お住まいの地域いかがでしょうかね。東京も30度に迫るというか、30度になるんじゃないかみたいなね、そんな予報もさっきニュースで流れてましたけどもね、どうでしょうか。さあ、今日はですね、私一人ソロ営業でございます。横田佳穂さんは福井県で行われました一筆啓上賞、これで見事ね受賞しましてですね、受賞式に行っております。なんかさっき X に、その受賞式終わりましたなんてね、投稿がありましたんで、もしかしたら今ゆっくりとこの放送を聞いてるかもしれませんね。ということでソロ営業でございます、お付き合いのほどよろしくお願いします。さてさて、今日なんですけども、来るときね、まあ車で来たんですけど、甲州街道という、国道を走ってずっとこう都心へ向かって走ってくるんですけど、朝9時半ぐらいですかね、新宿のちょっと手前のところ、ふと右見たらすっごい行列ができてるんですよ。それはあのスーパーに行列ができてるんですね。でおそらく10時開店で何かお目当ての特売品かなんかあるんでしょうね。まあそれですごいすごい列なんですよ。とにかく朝の9時半からすげえなーなんて思ってね、何が売られるんだろうなと思ったんですけども、まあ、そのスーパー結構ね最近あちこちで見かけますね。結構店舗数広げてるんだと思います。うちの町にも割と最近やってきましてね、にぎわってますですよ。我が家も時々利用してますけどね。で考えてみると、私が使うね駅、最寄り駅、スーパー3つあるんですね。でそのうちの一つはずっとこう不動のポジションでずっと変わらずそのスーパーなんですけど、他2店舗はね結構入れ替わってるんですよ。なかなかこうスーパーの営業っていうのもね、経営するのも難しいのかななんて思ったりもするんですけどもね。で地方なんか見渡してみるとね、やっぱりこう大手のね、例えばイオンとかがドーンと大きい商業施設建てたりとかねありますよね。なんかイオンに行けば映画館もあるし、ね、何でもあるしみたいな、お食事もできるしとか、なんかそんな感じにもなってますが、でもきっとねその地域のならではのスーパーとかもね間違いなくあると思うんですよね。で例えば能登半島の地震、そして水害で被災した、輪島のね町の町というところにあるスーパー、元屋スーパーというところね、ここが非常に地域のもうなんていうか、もうインフラ状態ですよね。もうここがないと困るみたいな感じでね、でもここも被災してしまって本当大変な状況だったんですけどもね、でも一生懸命皆さん のご尽力ご努力で、復活してね、今ねまた町のインフラとして機能しているということでね、ああよかったなーなんて思うんですけども、やっぱりそういうこう大事なスーパーお店っていうのはね、まあ、スーパーに限らずですけども、きっと地域にあろうかと思いますけども、またねそういう地域ならではのスーパーだからこそ地域ならではのものが売ってたりもするじゃないですかね、海産物とかね、ね、その良さっていうのもあると思うんですけどもね、どうでしょうね、なんかあなたのお住まいの地域ならではのスーパーとかあるでしょうか。さあではロコラバ参りましょう。ロコラバというタイトルですけども、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。番組のホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバと検索してくださいね。もちろん今日もあなたからのメッセージお待ちしておりますですよ。メールアドレスはロコアット

@musicbird.co.jp ロコは LOCO です。ロコ @musicbird.co.jp X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてくださいね。今日私一人営業でちょっとX を拾うのはあんまり慣れてないんですけどできる限り頑張って拾っていきますのでね、よろしくお願いいたします。では少しメッセージご紹介しましょう。ゆずじじさんです。昨日から今日にかけて岩手県の北上へと運行しました。天気はいいですが風が冷たいですね。新潟県の北部から岩手県では白柿と田植えが行われ、山形県庄内では並行するように名産の枝豆の植え付けも行われてましたよ。なんかこの季節ならではでしょうね。農作業でもちょっと今日なんかは非常に暑いですから農作業するときね、ちょっともう炎天下で熱中症とかも気をつけないといけませんよね。まいまいさん、昨日は高校の同窓会でした。みんなにたくさん会えて、帰りに6人でバーでお酒をいただきました。赤ワイングラスで一つ飲みました。いろんな話に花が咲いて、おかげさまだなぁと、なんかありがたくて幸せです。コミュニケーションの大切さを痛感しました。わがままが過ぎてしまわないようにしなければと思います、ということでね、素敵な仲間との再会で何よりでございます。素晴らしい、ね、ということでね、あなたからのメッセージもお待ちしてますんで、どしどしお寄せください。では1時台の1曲目、7月から全米ツアースタートですね。トト、ロザーナ。

お届けしている曲はトトロザーナ。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日月曜日公開しています。

0: 現在アップされている最新回は5月10日放送回。ロボットを使って誰でも稲作ができる仕組みに取り組んでいる会社の話題などです。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。
1: 東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方、天谷さんです。天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: お願いします。
0: 今日はご自宅でね、対応してくださってますけど、はい、なんかすごいヘッドセットつけて、もうなんかプロレスの実況中継みたいな。
1: そうですね、僕スキンヘッドでガタイがいいんで、まあ、こうプロレスお好きな方にはね、はい、こう山本小鉄さんなんかをこう想像していただくと、そうそう、僕もラグラン T シャツ着るともう本当にもう山本小鉄さんみたいな感じ、はい、
0: すごいですよね。だから山本小鉄さんにもなるし、はい、ウィッグをつけると安藤夏さんにもなるんでしょ、
1: はい、そうなんですよ、いろいろ七変化するんですよ。
0: すごい特技ね。でもなんか今日はそのヘッドセットのおかげなのか、音質もなんかいつもと違いますね、
1: はい、あら本当ですか、ありがとうございます。もう今日はちょっとね、川久保さんのソロ回ということで、もう満を持して、
0: そうですか、
1: もうちょっとか、
0: 来週は外すんですか、じゃあ。
1: そんな、そんなことな、ね、してた、ね、なかですね、今回からね、さらにいい音質でお届けしますよ、
0: はい、よろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、今日は5月に食べられるご当地グルメということでね、5月シリーズは、やっていただいてますけども、今日は何ですか。
1: はい、今回ですね、うん、静岡県静岡市清水区由比の桜エビ餃子をご紹介します。
0: はあ、桜エビっていうとね、はい、春先出てくるやつだよね、うちの妻も大好きですよ、桜エビ
1: ね、え、美味しいですよね、
0: この季節なんでも桜エビ、桜エビってずっと言ってますからね。
1: わかります。いや、やっぱいい季節ですよね、この鮮やかなね、ピンクとこの香りが、
0: そうそうそう、ね、うん、これどんな餃子になるんですか。
1: はい、これですね、餃子の中にたっぷりとこの桜エビを具材として入れまして、うん、もうね、そうなんですよ、ちょっとね、ちょっとこう具材として足してあるレベルじゃないんです、もうカプッとかぶじりついて、うん、こう断面を見るともうその断面がピンク色に染まってるぐらい、
0: 本当に？なんかだから、はい、肉の代わりに桜エビ使ってるぐらいの勢いなわけですか。
1: いや、もうそれくらいの勢いですよ。
0: へー、
1: そうなんです、すごい、うん、
0: なるほどね、そうですか、へー、まあ、桜エビってなんかね、非常にこう季節限定 でしかも静岡っていうのが有名ですけど、
1: はい、
0: どんなエビなんですか。
1: はい、僕ね、実際にこういただくまで桜エビって、まあ、結構ね、日本どこでもこう取れるものなのかなって勝手に思ってたんですよ、うん、
0: ね、思いますね、
1: うん、そうなんですけど、実は桜エビって全国でもこの静岡の駿河湾でしか水揚げされていないんですって。
0: そうなんだ。
1: そう、桜エビ自体は他の海域にも住んでるというか生息してるんですけども、実際に水揚げして漁をすることが許されているのは駿河湾だけなんですって。
0: なんでなんだろう、
1: ねえ、
0: あれから駿河湾だから、もしかしてほら徳川家康のお膝元じゃないですか。
1: いや、
0: 将軍だけしか食べちゃいけないみたいな、取っちゃいけない、
1: ちょっともしかするとあるかもしれないですね。
0: そういうなんか歴史があるのかもわかんないですけどもね。
1: ね、あとはまあその資源の保護とかね、
0: あ、まあ、そう
1: ですね、そういう、うん、まあまあ、とでもまあちょっと徳川家康のお膝元だからって思うと、なんかちょっと特別感があっていいですね。
0: 将軍飯ですよ。
1: どうだ、そう考えるとまた
0: 全然違うかもしれませんけどね。
1: まあね、ちょっとそういうなんかこうと思い浮かべながら食べれたまたね、
0: そうそう、
1: 美味しそうですよね。
0: どうやってこれ桜エビって取ってるんですか。なんか岸の方にいるんですか。
1: はい、これはですね、沖合に出てこう、うん、漁船がですね、2艘、まあ、2つ、2艘を1体で、はい、それぞれ網を持ってですね、海の深い場所に網を下ろして、この2艘の漁船

0: でぐーって引っ張ってこう桜エビを一気に取っていく二層引きという方法で捉えて、
1: 結構深いところにいるんだこのエビ。
0: そうなんですよ。そう、なんかもともと桜エビが発見されたきっかけっていうのが、うん、その戸網、その網を下ろして、それをなんか忘れて置いていたのを忘れてしまって、うん、網がこう海底の方まで沈んでて、うん、ああいけないいけないって引っ張り上げたら、見たこともないピンク色の鮮やかなエビがかかっていたというのがきっかけなんですって。
1: あ、そう、あの駿河湾っていうと結構あの深海魚とかもね、珍しいのが取れるっていうんで有名ですから、ちょっと独特の生態系みたいなのもあるのかもわかんないですよね。
0: そうですね、
1: うん、なるほど、なるほど。じゃあまあそのかなり深いところから引っ張って取ってくるわけですね、
0: うん、もう深いところから引っ張った、もう駿河湾の至宝、海底に眠る至宝をこうね、
1: 将軍飯、
0: はい、将軍飯を。
1: なるほど、
0: はい、
1: あの体にもいいんですか、これエビですけど。
0: そうなんです、もう栄養素がたっぷり含まれてましてね、うん、桜エビのこの、鮮やかなピンクの元っていうのは、うん、アスタキサンチンという物質なんですけども、はい、これ、美容にも非常に嬉しい働きがあるとされていまして、うん、はい、あとはですね、安眠に役立つグリシンというアミノ酸の一種、うん、あとは、疲労回復に力を発揮するタウリン、
1: うんうん、
0: そしてね、まあ、魚介はですね、脳の働きを助ける DHA、ドコサヘキサエン酸などなど、はい、ですからもうぶっちゃけた話も、ああちょっと元気ないな、気持ちが落ち込んでるなと思ったら、もう桜エビパワーに頼れば。
1: そうですね、
0: これ
1: 大事ですね、大事ですね。私 今すぐ補給したいぐらいです
0: 本当ですよ、もう一口食べればもうあなたのほっぺたも桜エビ色
1: あーうまい、
0: パークボスさんも桜エビ色。
1: さあ実際じゃあその餃子ですよ、桜エビがぎっしり詰まった餃子、まあ、断面見るとね、すごい桜エビが詰まってるということではありましたけども、味わい的にはどんな感じなんですか。はい、
0: まあ餃子としてね、シンプルにこう酢醤油などでね、うん、いただくと、まあこれもまた非常にふわっとこうエビの香りが感じられていいんですけども、うん、まあ餃子としてさらにですね、お酢に胡椒入れて酢胡椒という形でいただきますと、
1: それうちの妻が好き。餃子はね、醤油使わないのよ、酢胡椒がいいの。
0: 酢の食べ方ですね。
1: そうそうそうそう、
0: みんな酢の人これで食べてる酢胡椒で。
1: あ、これ美味しいんだ、酢胡椒で食べると。
0: 酢胡椒で食べるとこれまた桜エビの甘みがですね、一気に引き立って、うん、ちょっと普段と違った餃子の味わいが楽しめて、すごくいい感じですね。
1: その中身はもちろん桜エビがいっぱい入ってて、はい、ちょっとはひき肉とかも入ってるんでしょ。
0: そうですね、ひき肉も入ってますけども、比率的にはどうだろう、まあこれ感覚ですけども、うんうんうん、ひき肉よりもでもひき肉ももう圧倒的に桜エビですね。あとは野菜も入ってて、その甘さを、キャベツとかも入ってるかな、これで甘エビのですね、この甘さとこの野菜の甘さが相乗効果を引き立てまして、なのでちょっと食べ方としてはですね、うん、こういわゆる餃子としての食べ方の他に、どっちかですね、お好み焼き的な食べ方をしてもいいかなと。
1: どういうことですか。
0: 例えば、うん、ちょっとマヨをつけていただくと
1: ちょっと酢胡椒でツーって言ってた人がマヨネーズいっちゃうんです
0: まあちょっと塗りつぶしてるんかい、いやと思うんですけど、でも、うん、これがまたそうです。でもほら、マヨネーズもお酢が入ってますから。
1: ああなるほどね。
0: そうで、ちょっとこの、まあ、だからその味をね、塗りつぶさないんですよ、ぶつからなくて。
1: そう、マヨネーズってやっぱ味が強いじゃないですか。マヨネーズの味ってかなり強いじゃない、はい、だけど、桜エビ負けないんですか。
0: 負けないです。結構ね、先イカぐらいこうつけても、だからまあ小指の先、まあそうですね、うん、ちょっとこうスプーン一さじぐらいですか、結構たっぷりめにつけても、しっかりとマヨの味の後に桜エビの味が踊り出てきます、うん、これが
1: すごいな、つわものですね、
0: いやこれは桜エビの力強さをね、こんな形で味わえるとはともうびっくりするんでしたね。
1: そうか、やっぱり焼き餃子がいいですか。水餃子とかもありますけど。
0: そう ですね、これ焼き餃子でいただくのがいいかと思います。

0: ントで、届くので、うん、今回ご紹介するお品物はこう冷凍で届くので、それをこうお鍋に入れて水ちょっとかけて、うんうん、ちょっと焼き目蒸しちょっと蒸し焼きにする感じ、うんうんうん、焼き目をつけて、うん、
1: なるほどね、はい、こちら、おいくらで買えるんですか。
0: はい、こちら20個入りで税込み840円と、
1: うん、あ、なんかお手軽じゃないですか。お手頃価格じゃないですか。
0: ね、ね、うん、ちょっとこれ20個ですからね、結構もうご家族皆さんでも
1: いいよ、ね、
0: 十分、たっぷり召し上がれます。
1: うん、あ、そう。で、これは通販とかで買うこともできると。
0: はい、こちらのね、メーカ こちらですね、うん、もちせんという、ね、メーカーさんのなんですけども、うんうん、このね、もちせんというメーカーさんがこのなんてか桜えびを発見したルーツにあたる会社なんですよ。
1: マジですか。
0: そう、この創業者の人が漁師さんが桜えびを発見して、
1: あら、
0: だその祖先を系譜を継ぐ、もう正真正銘桜えびを知り尽くしたメーカーさんの、
1: あら、
0: 餃子です。
1: 本家じゃないですか。
0: そうですよ、桜えびの一番美味しい食べ方を知ってるメーカーさんの餃子ですからね。
1: そうか、まあ、静岡っていうと浜松餃子とかも有名じゃないですか。だから、餃子のノウハウもある地域じゃない。
0: だから、それとこう、ね、そうです
1: ね、桜えびっていう地域ならではの特産品、この掛け合わせで、あ、すごいもの発明しましたね。
0: いやー、駿河の新秘宝ですねこれは。っていうぐらいの本当にね、びっくりする味わいで、ぜひお楽しみください。
1: はい、わかりました。今日もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ということでね、今日は静岡の桜エビ餃子をご紹介いただきましたけど、美味しそうですね。ね、マヨネーズでも負けないって、どれくらいうまいんでしょうか。ネット通販とかでもね、買うことができるということです。桜エビ餃子、桜エビの本場、ゆいからお取り寄せ、通販、もね、できるということで、リンクは、X のポストなどにも貼ってあります。そしてロコラボのホームページにもね、出てますんで、ぜひチェックしてみてください。東京ロコラボランチ、天谷壮太さん、ありがとうございました。ではね、続いてのナンバー、前のグループ名は桜エビーズって言ったそうです。うっかで、それは月曜日の9時のように。

0: メールでゴー。
1: さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回はラジオネームふげんさんからいただきましたご当地コラボお菓子について、ご当地コラボお菓子、まあ、いろいろ有名なお菓子ね、お菓子メーカーが出してますけども、それをあのご当地のものと一緒にねタッグを組んでっていう、まあ、それコラボ商品ですね。有名なのはアポロチョコレート、エリーゼ、オットット、柿の種、カッパエビセン、キットカット、キノコの山、コアラのマーチ、じゃがりこ、チロルチョコ、バカウケ、ハイチュウ、プッチョ、プリッツ、ポテトチップス、ポッキーなどがあるって結構ありますね。すごいね。でまあ、各地の名産品、例えば果物とか野菜などの作物とか、手羽先や牛タンなどの料理の味付けのものが多いということですね。で東京は銀座のカツレツ、カレー、東京バナナ、神奈川は横浜中華街の中華料理、まあ、例えば麻婆豆腐なんか、まあ、そういった風味をテーマにしたものが多いんだそうです。でお土産で有名な森永製菓ハイチュウですけど、ハワイ限定のものがあるということでね、もうちょっとあの海を越えてしまいましたけど、パイナップル味とかリリコイ味というのがあるそうですね。亀田製菓のご当地柿の種、結構面白いフレーバーが多いそうです。北海道のスパイシーチーズ風味、あ、乳製品だからスパイシーチーズってことなのね、東北限定イカ焼き醤油マヨネーズとか、牡蠣の浜焼き醤油風味、リンゴ風味&桃風味、新潟限定は腰の完売風味って、これ日本酒ですよね、腰の完売って、ね、それから、横浜の四川麻婆風味、長崎ハウステンボス限定カマンベールチーズ風味などなどということで、柿の種もいろいろあるね。ちょっと長崎のカマンベールチーズ風味って どうしてカマンベールチーズ長崎なんだろう。なんかやっぱり早くからあれかね、あのオランダとかから入ってきたのかね、カマンベールチーズがね。ご当地ポッキー、はい、通常のポッキーの 1.5 倍の長さでだいたい24センチ、通常は 16.3 センチだそうです。でそれぞれ1本ずつ個包装になっているので、これあのどなたかにねお土産として配るのに便利ですよということですね。ご当地ポッキーもあるんだね。なおふげんさんはご当地ブラックサンダーというのを挙げてくださってたんですけど、北海道限定のホワイトサンダー、白いブラックサンダー、ピンクなブラックサンダー、メロンなブラックサンダーというのがあるそうです。ホワイトサンダー、白いブラックサンダーはもうブラックサンダーと言っていいんでしょうかね。それから京都限定、抹茶味の京都ブラックサンダー、おう、京都ブラックサンダー、これお濃茶でいいのかな、お濃い茶なのかな、濃いお茶ってことですね。これ

は、京都ブラックサンダーよりもさらに濃い 2.6 倍の抹茶を配合。大阪限定大阪ブラックサンダーはキャラメル味だそうです。あれか、あのグリコ あの看板があるからそれでキャラメルなのかね。沖縄の沖縄ブラックサンダーは黒糖味だそうです。面白いね。いろんなこと考えますな。いやいや、なんかね、あのうちの町にはこんなご当地お菓子あるよなんてのね、あ、そう、うち確かにありますなんて方もいらっしゃるかもしれませんけども、ぜひぜひ、うちの町これありますっていうのを教えていただけたらと思います。ということで今日は普賢さんからの、メッセージに基づいて、ご当地コラボお菓子についてご紹介しました。では、今年1月にリリースされたポッキーの CM 曲、泣き言で甘々吟味。

全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしているロコラバー、メッセージね頂戴してますんでご紹介していきますね。お菓子についてヘベレケさん、 FM ヒューガー宮崎県ですね、聞いてくださってます。地元のお菓子、宮崎平野の千切り大根を使用して 100% 手作りにこだわった揚げ千切り大根スナック、大根ダーというのがあります。カルシウム、ビタミン、カリウム、食物繊維など豊富な栄養素が何倍も含まれていて、料理の味のアクセントとしてサラダなどにトッピングするのも使えます。あ、そう、ベビースターラーメンみたいだね。味は青のり味、ピリ辛味、カレー味の3つ。その他にも大根ダーのピリ辛味を砕いてクランチチョコにしたチョコっと甘辛大根ダーも

ありました。面白いね。郵便局なんかでも買えるんですよ。そうですかね。面白いね。大根のお菓子食べたことないです ね。なんか宮崎って言うとあの、なんだっけ、鶏肉のやつありますよね。チキン南蛮いいんだよね。いいんだっけ、チキン南蛮でよかったよね。あのあれ風味のなんかねお菓子とか出てくると面白いですよね。ありがとうございます。さあそして、スーパーね、地元のスーパーのお話ねいただいてます。同じく宮崎ですね、サンシャイン FM おーちゃんです。身近なお店ショッピング野田、うん、野菜とお惣菜とお弁当が安くて美味しいですよということで、お魚も美味しいですということで、ショッピング野田、多分すごくこう地域のね重要なスーパーなんでしょうね。個人商店でやられてんのかな、なんか代々やってるのかななんて、これあくまで店名からあの想像してるだけですけども、そんな気もしますね。なるほど。小鳥さん、我が家の近くの駅前には3つスーパーがあります。私の団地すぐ隣が愛知県犬山市なんですけど、ほとんどこの犬山のスーパーに行ってますね。車で15分くらい、長年行ってるのでついつい慣れ親しんでいるので、いますということですね。今日はちょっと日差しが強いので、日差し弱くなったら買い物行きますということでね。そうですか。これはあのご当地スーパーなのかね、大手とかじゃなくてね、どうなんだろうね。ありがとうございます。さあそして、こちらは地域イベントについてですねいただきました。福井県のロックさんですね。福井県にもクラフトビールありますよということでね。あ、はいはいね、あの12時台に私の東京都日野市の地元の豊田ビールというのがあって、そのイベントは今度のね土日に開催されるということで主催の方にインタビューしましたけどもね、福井にもあるのね、ビールね、はい。そして、地域のイベントですけども、隣町の堺シティというところに北陸三大祭りの一つがあります。三国祭り、ね、ただ開催予定してますがなかなかこう存続が厳しくなっている、担い手不足ですね。周辺の町にヘルプして開催していますね。私の故郷も若狭高浜でいいのかな、そこの式年大祭というのがあるんですけど、同じような状況ですね。町そのものもちょっと存続危機な部分がありますということで、ね、やっぱりこう人口減少の問題とね伝統行事イベント、ね、の継続っていうのも必ずなんかセットで言われたりしますよね。なるほどね。そして出雲の旅人さんです。出雲では遺跡からハスの種とか、お米の種が見つかりました。ハスの種は遺跡の跡地にため池を作って育ててます。え、そうなの。お米の種は古代米として細々育ててますよ。すごいね、なんか古からのその種そのものなのかね、化石化してないのかね、ねえ、どうなんだろう。ラジオ7尾のと侍さん、先日水曜日、宮城仙台から能登へ復興復旧で支援に、来られた団体の中で、FM 大白リスナーの方がいて、お会いしました。決してあの若い方たちではなかったんですけども、でもね前向きで活動的な女性の皆さんでしたよ。感謝していますということで、能登のねお寺の復旧復興のお手伝いに来られたみたいですね。そうか。まあただねあの手伝い来てくださったけど、まあ、復旧復興はね数十年かかりそうだということで、まだねいろいろ地震とか水害の爪痕が残ってますよね。でもこういうねお寺とかっていうのは間違いなく相当古くからあったわけで、町のねこう中心地っていうのかな、そういう役割をね担っていたと思うんですよね。皆さんのこう拠り所であった部分もあると思うんですよね。

まあね、そこはなんかなんとかね復活してほしいですよね。そして実際仙台っていうと東北のね東日本大震災の被災地でもありますから、同じねあの辛さを味わった方が手伝いに来てくれたっていうのはなんかね、それはそれで一つね喜びというか勇気にもなりますよね。ということでね、メッセージ引き続きお待ちしてますんで、ぜひお寄せください。アドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp LOCO でロコです。ロコアットマークミュージックバード .co.jp まで。では5月31日東京ブルースアレーでライブがあります。森川美穂、砂に落ちたイヤリング。

2曲続けてお届けしました。森川美穂砂に落ちたイヤリングの後に、続けてお届けしたのはエルスウェア機構温度と一部でございました。時刻は1時47分を回っています。今日のロコラバは私のソロ営業でございます。横田佳穂さんは福井県に行きまして一筆形状賞というのね、見事受賞しましたね、受賞式はもう終わったみたいですけども、今日はお休みでございます。メッセージねご紹介しましょう。神戸の文パパさんです。今日は神戸祭りなんです。ほう、以前は地元のテレビ局が中継してましたけども、亡くなったみたいですね。人出はすごいんじゃないでしょうかということで、文パパさんは行ってないという、そういうことでございますね。そうかね、神戸祭りなんかすごそうだね。あの港のあたりとかうわーってなるのかな、ね。まあ、神戸もね大変な震災がありましたから、そこからね、復活して、ね、今も素敵な街になってますよね、またね、はい、盛り上がることを記念しております。そして友助さんからです。スーパーのお話、はい、先週日野市の東京都日野市の新選組祭りに行った時にスーパーアルプスがあったので、川久保さんが試食していたカップ麺を買って食べました。美味しかったですということで、これね、地元のケーブルテレビの番組でね、あの紹介したんですけど、そうスーパーアルプスっていうね、東京の八王子中心にあるスーパーがあった。そこがね、地元の八王子ラーメンとタッグを組んで、ミンミンっていうラーメン屋さんとタッグを組んでカップ麺作ったんですよね。あのスーパーアルプスでしか売ってないんですよ、ね。そうですか、ありがとうございます地元にお金を落としていただいて引き続きメッセージをお待ちしています。

今日のラストナンバー、シスで愛のバッテリー。明日月曜日、私がアフタヌーンパラダイスってね、月曜日の担当してますけど、こちらのゲスト、このシスからタラリホコさん、朝日愛さんのお二人がゲストで登場します。夕方4時台登場でね、久しぶりにお会いするんでね、どんなお話伺えるのかね、ぜひそちらも聞いてみてくださいね。シスで愛のバッテリーでした。全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしてきたロコラバー、今日はね、私の一人営業でございましたけども、いかがだったでしょうかね来週は横田さん戻ってきますんでね。さっきあの X を眺めていましたら、森川美穂さんの曲をかけたところで、サトシックスさんが森川さんにいじられたい川久保さんと投稿してくださいましたけどそうなんですよね、日本三大叱られたいお姉さんの一人が森川美穂さんって言って先週のアフタヌーンパラダイス、ゲストでね出てくださいまして、ようやくねもう落ち着いた時間の中でお話しすることができました。いや楽しかったですね。やっぱりこう気持ちのいい方ですね。パーンとした感じの方でね、森川さん、あの5月31日は東京の目黒ブルースアレーでねライブがあったりとか、7月もねまたあの渋谷とかでもライブがあるみたいです。ぜひね、あ森川姉さん、ね、こちらもチェックしていただきたいと思います。さあ、ロコラバ本日間もなく閉店でございますね。番組専用のホームページもありますんで、ぜひチェックしてご覧になってみてください。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、ロコラバで検索してくれれば OK です。ここまでのお相手、本日は川久保秀和でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。

0: ございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。2時です。
2: みんなのサンデー防災。

0: 機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家東京大学の目黒君郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて今日は1865年慶応元年5月17日に万国電信連合が設立されたことにちなんで、国際電気通信連合 ITU が世界電気通信の日として記念日を制定。また2005年平成17年には世界情報通信サミットにおいて世界情報社会の日として国際デーを制定。2つを合わせて世界電気通信および情報社会の日となっています。テレビやラジオといったメディアもそうですし、インターネットなしでは現代では生活が成り立たないことを考えると、この160年間の進歩って先生すごいですね。
1: そうですね、まあ、でもね、こういうの進歩ってね、
0: はい、
1: 実は最後の短い時間ね、ここでキュンと上がってるんですよ、
0: はい、
1: それを時間をずっと長く見ると、はい、いつも最後のところではピュンピュンと上がってるわけ。
0: あ、だから緩やかにずっと山なりに上がっていくんじゃなくて、ずっと積み重ねて最後にピョンと上がると、
1: だけどそれはもっと広げてみれば、そんな風になってないように見えるんだけど、やっぱり最後のところで圧倒的に、古い時代って例えば縄文時代弥生時代ってなっていくと、最初の方のずっと長いでしょ。
0: そうですね、
1: そこってあんまり変化がないじゃない。
0: はい、
1: だけどどんどんどんどん時代が最近に近づけば近づくほど変化の度合いって大きいですよね。
0: そうですね、だから、そうすると160年と言わずとも自分が子供の頃と比べてももう全然違うので。
1: もうそうだし、もっと言えばここ数年間とかっていうのはすごいですよ、
0: 本当にそうですね、空が見えたら電話通じるみたいなのやってたりしますもんね。ま
1: あ、そうだね、
0: すごくなりましたね、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 災害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて先生、今日は何を取り上げてお話しいただけますか。
1: はい、まずはですね、
0: はい、
1: 5月の18日、
0: はい、
1: 年は1980年です、
0: はい、
1: セントヘレンズ火山が大噴火をしたんですけど、
0: はい、
1: これについて、
0: はい、
1: でもう一つは5月の21日、
0: はい、
1: これは2003年ですが、
0: はい、
1: アフリカのですね、北部のアルジェリア、このアルジェリアの北部で、まあ、地中海とのちょうど境界ぐらいのところですね、
0: はい、
1: 地震が起こったんですけど、
0: はい、
1: この地震、
0: はい、
1: それからあとは5月の22日、
0: はい、
1: 年は1960年ですけど、
0: はい、
1: 我々は観測している過去最大のですね、
0: はい、
1: 地震と言われているチリ地震、
0: はい、
1: この3つを取り上げたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、でまず、1980年の、
0: はい、
1: セントヘレンズ火山の話をしたいんですが、
0: はい、
1: 火山が大爆発をしたのは、
0: はい、
1: 5月18日です。
0: はい、
1: この火山が非常に有名でいろんな観測もされてたこともあってですね、
0: はい、
1: この山体崩壊のその瞬間をカメラだとか動画だとかでですね、いっぱい記録として撮られてるんですよ。だから そういう意味でも非常に有名な、
0: はい、
1: 火山なんですね、
0: はい、
1: ワシントン州のスカマニア郡というところにある、まあ、大きな火山なんですが、
0: はい、
1: これがですね、なんと山の高さがこの噴火によって400メートルも低くなるんですよ。
0: 吹っ飛んじゃったってことですか。
1: 吹っ飛んじゃったわけ、
0: うん、
1: もう3000メートルクラスの山だったんですね。2950メートル、それが2550メートルになったと言われていて、まあ、大変な量の

0: 反対が、まあ、吹き飛ぶわけですよ、
1: はい、
0: 火山の活動については結構研究観測されてたので、
1: はい、
0: これは20世紀のうちにも噴火するかもしれませんよというのは、はい、最後に噴火をしたのが1857年で、それ以降ずっと、まあ、沈静化してたんですね。で、過去の履歴からするとある一定の頻度で、火山噴火を繰り返しているので、
1: はい、
0: なので、まあ、油断はできませんよと、今後数百年以内には起こるでしょうと、早ければ20世紀のうちにも起こる可能性がありますよということで、
1: はい、
0: ハザードマップなんかも用意されてたんですよ、
1: はい、
0: でそうしたところ1980年だから20世紀
1: ですね
0: の中で、3月の20日ぐらいの時からですね、火山性の地震が起こったりとかして、
1: はい、
0: おやおやってなってくるんですよ、
1: はい、
0: でそういう活動がこうどんどん増えていって、
1: はい、
0: 小規模の火山噴火があったりとかしながらですね、
1: はい、
0: 最終的には5月の18日に大噴火を起こすんですけど、
1: はい、
0: もうその数日前からはですね、そのマグマだまりが山山体の中で移動してるよとか、
1: はい、
0: 上からカメラなんかで見ると、熱のセンサーなんかで見ると温度の高くなってるところが何箇所にもありますよとか、
1: はい、
0: そんな風になってて、これはもう秒読みだよねっていうことになったわけですね、
1: はい、
0: 18日これ日曜日だったんですけれども、現地時間で朝の8時32分に、
1: はい、
0: マグニチュード 5.1 の地震が今度発生するんですよ、
1: はい、
0: この北側の斜面が大規模な山体崩壊を起こして、
1: はい、
0: まあ、岩石流っていうんですけど、岩の流れがドロドロドロって流れてですね、
1: はい、山体の岩がバーッと流れたってこと、うん、
0: はいはい、それでその下流にあるものは当然ですけど下敷きになるし、
1: はい、
0: 噴火もあればこういう岩石流もあってと、
1: はい、
0: いうことになるんですよ、
1: はい、
0: もう大変な量の土砂が流れるから、
1: はい、
0: そこに生えてた木とかそういうのも全部流されて、まあ、日本なんかでも山体で土砂災害なんか起こると流木や木がいっぱい流れて、
1: はい、
0: それが橋に引っかかって橋を壊したりとか、
1: はい、
0: そういうことあるじゃない。
1: ありますね。
0: まあ、それの超大規模なものが、まあ、起こったわけですね、
1: はい、
0: だからコロンビア川とかにそれが流れ込んだわけですよ。まあ、噴火はこう1回だけじゃなくて何回かこう起こって続くんですけど、
1: はい、
0: それで噴出物の総量は約1立方キロメートル、1キロかける1キロかける1キロの土砂ですからね、
1: はい、
0: ものすごい量ですよね。
1: ものすごい量ですね。それは400メートル低くなるなっていう。
0: そうなんです、そうなんです、
1: はい、
0: で巨大な火口ができましてね、
1: はい、
0: 幅が3キロ、深さ800メートルぐらいの深さ、巨大な火口が生まれるということになって、
1: はい、
0: で、まあ、人間はあんまりそこにいないし皆さん警戒してたから、
1: はい、
0: 亡くなった人は57人、
1: はい、
0: が、まあ、死者行方不明者ってことになってるんですけど、野生動物とかね、
1: はい、
0: 例えば鹿だったら5000頭ぐらい死んだとか、
1: はい、
0: あと周辺の川に住んでた魚が1100万匹ぐらいは死んだじゃないかとか、
1: はい、
0: まあ、そんなこと言われてるわけですよ。
1: なんかその野生動物の方がちょっとピンときて逃げて
0: ピンときたところでどうしようもないでしょ、逃げようがないじゃん。
1: そうですね、確かに、
0: うん、ということで大変な火山噴火だったんですけど、
1: はい、
0: ただし今言ったように火山灰だとか火砕流だとか泥流だとか、
1: はい、
0: 岩石なだれとかそういったのがある程度、はい、事前に予想して出されていたハザードマップっていうのがあったっていう話をしたじゃない、
1: はい、
0: それとおおよそ調和的ではあったんですよ。だからこの時もそういうハザードマップの活用っていうのの重要性がすごく、まあ、認識されたってことなんですよね。
1: はい、こういうのってその沈静化するのにどれぐらい時間かかるんですか。
0: これが難しいんですよ。地震の場合はね、大きな地震があると、はい、それを超える余震っていうのは少ないんですよ、
1: はい、
0: もし超えるものが起きた時には、はい、超えたものの方を本震って呼んだりするから。
1: ありましたね、熊本とか、
0: うん、そういう意味ではどんどん沈静化の方に行くんですよ、
1: はい、
0: でも火山って最初に噴火したとしてもそれを超える火山噴火っていくらでもあるんですよ。いついつぐらいにこれがもう今回の一連の火山活動としては収束に向かってますっていうのを言うのが難しいんですよ。
1: そうなんですね、うん、
0: 火山の方がそれが難しい。
1: 予測はちょっと地震よりいいけれども、
0: 予測はしやすいけど、そういうことがありました。
1: はい、
0: で次は2003年のアルジェリア北部地震という、はい

0: 地中海との境界のところで発生した話をしたいんですけど、
1: はい、
0: でこれは5月の21日で2300人ぐらいの方が亡くなったんですよね。
1: はい、
0: で現地時間で19時44分8時近いぐらいの時間で起こったんですね。はい、この時私こう被害調査に行ったんですね。この時に、まあ、被害はいつものように、はい、鉄筋コンクリートでも壁は礎石像の壁のね建物とかそういうものが壊れて、
1: はい、
0: 多くの方がお亡くなりになって、
1: はい、
0: 倒壊建物数でも2万棟ぐらいは壊れてましたね。
1: はい、
0: でマグニチュードは 6.8、まあ、7クラスです。で震源深さが10キロと比較的浅いから、
1: はい、
0: マグニチュード7クラスでも比較的浅いと局所的にはむちゃくちゃ揺れますからね、
1: はい、
0: まあ、そういうタイプのものでした。
1: はい、
0: この時にはですね、まあ、日本チームの一員として行ったんですけど、
1: はい、
0: あんまり治安がよろしくない場所だったもんですから、
1: はい、
0: 現地の日本大使館からはねあんまり出歩かないようにとかね
1: 調査できないですね。
0: そうそんな風に、まあ、言われたんですけど、
1: はい、
0: カスバの女っていう歌知ってますか？
1: 知らないです。
0: まあ、これがそうなんですよ、
1: はい、
0: ここは地の果てアルジェリアって、
1: はい、
0: そういう歌があって、まあそういう歌を僕はおばあちゃんとかから聞いてたから、
1: はい、
0: ここがカスバなのかっていう感じでしたね。
1: そうなんですね、うん、
0: もう斜面にね家がね、
1: はい、
0: こう折り重なるように作られていて、
1: はい、
0: ですごくそこは治安が良くなくって近づかないようにって言われましたね。
1: その辺は被害受けてなかったんですか？
0: その辺もう一部はあったけど、
1: はい、
0: 元ブメルダスっていう町があったんですけどそこら辺の方がひどかったですね、
1: は
0: い、でこの時はね、
1: はい、
0: 地元の警察官が白バイで、
1: はい、
0: 我々を案内してくれるっていうことで、もう地図を持ってて今私たちここにいると、
1: はい、
0: ここの現場に行きたいからって言うんだけど、はい、警察官でも地図の見方がわからないっていうことに僕はびっくりしましたね。
1: え、
0: そう、
1: 地図がわからないってどういうことですか？
0: うん、だから今ここが私たちがいるんだよと、
1: はい、
0: この町に行きたいからこのルートが一番近いからねって説明するわけですよ、
1: はい、
0: この町の名前は口頭で喋るから、
1: はい、
0: どこだってわかるわけ、
1: はい、
0: で今ここにいるからこの道が一番近いよっていうのに、
1: はい、
0: 全然遠回りとかするんだよね。地図でここが近いよって言っても地図を認識できないんだよね。
1: なんかその地図ってやっぱり勉強した
0: 結果なんですよ。そうで、これはね僕他の国でもね、
1: はい、
0: 同様な経験何カ国かでありますよ。
1: そうなんですか、うん、
0: なので日本人は子供の時に社会科とかで地図の見方とかって習うじゃない、はい、だから当たり前のように思ってるけど、
1: はい、
0: 実は地図って誰もがすぐに分かるわけではないっていうのを身をもって感じましたね。
1: 今カーナビとかが普及してきてだんだん変わってくるんですかね。
0: それは変わってきてるんじゃないですかね
1: じゃあちょっとこれは2003年だからもうだいぶ変わったかもしれないですね。
0: 変わったかもしれないですね、
1: はい、うん、面白い、はい、
0: でまあそこまでね。で次は1960年で我々がいわゆる科学的な観測をしだした後からすると、はい、世界最大の地震と言われてるチリ地震ですね。
1: はい、
0: まあ、モーメントマグニチュードっていう地震計を使って、
1: はい、
0: 地震動の最大値を記録して、
1: はい、
0: その最大値から変換するようなタイプのマグニチュードっていうのはマグニチュード 7.5 ぐらいからは実際のエネルギーが大きくなっても、はい、そうやって計算したマグニチュードは大きくならないっていうマグニチュード飽和現象っていうのがあるんですよ、
1: はい、
0: マグニチュードサチュレーションっていうんだけどね、
1: はい、
0: それがないマグニチュードとして東京大学の地震研究所にいらっしゃった花森先生っていうのが、
1: はい、
0: 新しいマグニチュードってモーメントマグニチュードって言って、
1: はい、
0: 頭打ちをしないエネルギーが、
1: はい、
0: 正確に表現できるマグニチュードっていうのを定義されてそれが社会一般的には使われてるんですよ、
1: はい、
0: でその定義にのっとって、まあ、評価するとこれ 9.5 っていう値になるんですけどそれが、はい、まあ、世界最大の地震というふうに言われてるわけですね。
1: 先生これ金森先生が提唱したけれども世界中でそういうふうに使われてるってことですか？
0: 今はね。
1: うん、
0: だけど地震が発生した直後にね、はい、マグニチュードいくつだと、
1: はい、
0: だからどこどこがこれぐらい揺れるっていうような緊急地震速報みたいな、
1: はい、
0: ああいうのには使えないんですよ。
1: まあでもそうですね。
0: なぜかっていうと、
1: うん、
0: 地震の活動が全部終わった後に、
1: はい、
0: 世界各地で観測されたデータからそこから計算して求められるのがモーメントマグニチュードなので、うん、
1: はい、
0: それをやってたらば皆さんに時間を提供できなくなっちゃうからね。
1: そうですね、すぐに

0: そう。
1: はい。
0: で、すぐに対応するためには、地震計で取られている記録の
1: はい。
0: 最大値から即変換できれば、その最大値を超えなければね、もう次のアクションに行けるわけじゃない。
1: はい。
0: なので、そういう、まあ、良し悪しがあるんだけど、いずれにしろ正確さっていうので言うと、モメントマグニチュードが、まあ、正確で、これで言うと9.5ということになってるんですね。アラスカ地震とかね。それから、スマトラ地震津波を起こしたインド洋のね、地震とか、あるいは東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋地震だとか、こういったものを超える大きさのマグニチュードの地震ということになってるんですね。はい。
1: チリ地震はどのぐらいの被害があったんですか？
0: あ、チリ地震はね、マグニチュードはバカでかいわけですよ。史上最大だからね。でも、及んだ範囲ももちろんマグニチュードが大きいってことは大きな範囲だったんですけど、そこに存在している、まあ、人命とかね、あるいは価値とかね、それは比較的少なかったので、死者数でいうと、もうこれも正確にはわからないんだけど、2200人ぐらいから6000人ぐらいの幅の中で議論されることが多いんですよ。
1: じゃあその1万に届いてないってことは、この規模だと少ない感
0: 少ない
1: じ。
0: と思いますよね。
1: そうで
0: で、
1: す
0: あとは、
1: ね。
0: だから津波はそれなりにあったから、それはすごい大きな範囲にまた及ぶわけですよ。
1: そうですね。チリって言ったら海岸沿いに長い国というイメージが
0: まあ、それだけじゃなく
1: あり
0: て、
1: ますし。
0: そこから出たのが、その太平洋沿岸全部行くわけだから。
1: そっか、日本にも来るぐらいです
0: だ
1: もん
0: から日本では
1: ね。
0: 140人の方が亡くなるんだけど、それが他のちっちゃなね、島々でもあったんだけど、それがあんまりはっきりわからないわけ。
1: さて、今日は大谷翔平の日でもあります。投手と打者の二刀流でどちらも際立つ好成績を収め、MLB でも数々の記録を打ち立て続けているロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手の功績を称え、所属チーム本拠地のあるロサンゼルス市が記念日に制定してるんだそうです。5月はアメリカ政府がアメリカ、アジアやハワイ、太平洋の島々にルーツを持つ人々の歴史、文化、功績を称えるための月間に制定していることと、大谷選手が MLB に移籍した時から着用している背番号17を合わせて5月17日に制定しているんだということです。すごいですね、先生。アメリカで大谷翔平の日があるなんて。
0: でもすごいよね。やっぱそれだけインパク
1: ご
0: ト
1: いで
0: が
1: すね。
0: あるっていうのは、
1: 本当ですね。
0: まあ日本人として、まあ我々、特に僕なんか全く関係ないけど、でもなんとなく誇らしいよ
1: い
0: ね。
1: や、誇らしいですね。二刀流ってなんか昔はそんなの無理なんじゃないかなって私だって思ってましたけども。
0: いや、だってプロ野球のさ、歴代のレジェンドみたいな人たちがさ、みんなそう言ってたじゃない。
1: そうですよ
0: なめんじゃ
1: ね。
0: ないよとかさ、そもそも日本のプロ野球に入る時だってみんなそう言ったんだから。
1: そうですね。そんな大谷選手、実は音楽はカントリーミュージックがお好きと発言したことで意外だなと話題になっているそうです。実際どんなアーティストや曲が好きなのかは分かんないんですけれども、現代のカントリーミュージックを代表するアーティスト、モーガン・ウォーレンの「ラストナイト」をお聴きいただきましょう。今日は後半、オープンラボのコーナーでもカントリーミュージックの名曲が流れますよ。それではどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。1975年の今日は競馬界でアメリカクラシック3冠の第1冠目とされるケンタッキーダービーが初開催された日。また5月は春の G1 シーズン真っ盛りでもあるということで、今日のテーマは競馬です。イギリスを発祥とする近代競馬は多くの国々で開催されており、その多くは勝ち馬投票券、馬券の販売とセットの興行として行われています。遡ると競馬が初めて文献に現れるのは古代ギリシャの吟遊詩人ホメロスによる叙事詩イリアスにおける追悼式で行われた戦車競馬です。古代ギリシャの戦車競馬は騎手が二輪の車両を馬2頭に引かせて競うもので、古代オリンピックの種目にもなっていました。これは後に映画ベンハーの戦車競馬のシーンでも有名になりましたよね。戦車競馬は古代ローマにも伝わり、パンとサーカスのフレーズにあるようにかなり民衆の人気を集めました。一方、日本の平安時代の文献にも比べ馬という表記がありました。またユーラシア内陸部の遊牧民の間では現在でもモンゴル族などで行われているような馬の競争が行われていたそうです。競争結果に金銭や名誉が絡む賭博の対象としての近代競馬の基礎を築いたのはイギリスとされています。ピューリタン革命時には賭博の禁止がされたものの、ほとんど守られず、競馬場では賭博が横行していました。しかし黎明期の競馬は貴族のみが関わるスポーツで、上流階級の人々が楽しむ傾向は現代のイギリス競馬にも見られ、華やかな衣装を身にまとったイベント的な様子をテレビなどで見た人も多いのではないでしょうか。それゆえスポーツオブキングスと形容したりもします。正式のルールに基づき専用の競馬場で行われる近代競馬は16世紀のイングランドに始まったとされ、17世紀にはフランスやアイルランド、19世紀にはドイツやイタリアでも行われるようになりました。また17世紀以降はヨーロッパ諸国の植民地であった国々を中心に、アメリカ、アジア、アフリカ、オセアニアなどの地域においても近代競馬が行われるようになります。日本で初めて西洋式の競馬の開催は江戸幕府の開港の翌年の1860年、横浜元町で行われたとされています。1866年には横浜の根岸に初めての本格

本格的な競馬場として根岸競馬場が作られました。1879年には後に日本赤十字社の総裁となった陸軍軍人の小松宮明仁親王を社長とする共同競馬会社が設立され、後に明治天皇から商品が下賜されるようになったのが天皇賞のルーツであると言われています。1906年には軍馬の改良を目的とした行政機関の馬政局が設立、その指示で1908年より競馬クラブ、1936年から日本競馬会が、1948年以降は日本中央競馬会 JRA が中央競馬の運営をしています。競馬ファンでなくても日本ダービー、天皇賞、有馬記念、ジャパンカップといったレース名称を聞いたことがある人は多いはず。これらは競馬における最高峰 G1 レースとして親しまれ、高い注目度を誇っています。 G1 とはグループ1、グレード1の略称で、世界最高峰の格付けを持つ重賞レースのことです。各世代や短中長距離路線のチャンピオンを決定する最も重要で知名度の高いビッグレースであり、優勝馬には多額の賞金と名誉が与えられます。サラブレッドは1歳の秋頃から人を乗せて走る訓練に取り組みます。レースに出られる体制が整うのは早いケースで2歳の夏頃、最初に出走するのはまだレースを経験したことのない馬たちだけの戦い、新馬戦です。新馬戦に勝った馬は1勝クラスへと進み、さらに1勝クラスのレースで勝てば2勝クラスへ、2勝クラスから3勝クラスへと出世争いは続きます。競走馬のクラスは獲得した賞金の額によって決まります。レースで1着になるとレースのクラスに応じてその馬には習得賞金が加算されます。この習得賞金で競走馬のクラスが決まるんです。毎年7000から8000頭のサラブレッドが誕生し、中央競馬でデビューするのは半数強の4600頭程度、賞金1601万以上のオープンまで出世すること自体が至難の業で、ましてや重賞で勝利できる馬はほんの一握りです。 G1 の栄光へとたどり着ける馬はエリート中のエリートと言えるでしょう。 G1 は勝った際の賞金もジャパンカップの5億円を筆頭に巨額、栄誉と賞金双方の獲得を目指して強い馬たちが集まるレース、それが G1 なんですね。日本中央競馬会 JRA の主催する中央競馬と対をなすのが地方競馬です。現在は14の主催者による全国15箇所の競馬場があり、馬がソリを引きながら走る北海道帯広市の万栄競馬も含まれています。地方競馬といえば1970年には大井競馬場で、後に中央競馬へ移籍すると社会現象を巻き起こすハイセイコーがデビュー。このアイドルホースの登場によって第一次競馬ブームとも呼ばれる現象が起こり、1987年には笠松競馬場で、後に第二次競馬ブームを牽引するオグリキャップがデビューを迎えます。この頃にはバブル景気による経済状態の好転もあって、地方競馬の開催成績は上向きを見せ、その後いくつかの危機を乗り越え、現在も根強い人気を博しています。競馬はそんなアイドルホースに自らの人生を投影したり、時代を象徴するのが魅力の一つです。それが災害復興の希望になったりもしますし、多くの競馬場は広大な敷地と頑強なスタンドを持つため、地方自治体と防災協定を結び、災害時の広域避難場所に指定されてもいます。ギャンブルとしての魅力はともかく、鍛え抜かれたサラブレッドが駆け抜ける光景は、馬券を買っていなくても見るだけで爽快な気分になりますよね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。本日のゲストは先週に引き続き東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: じゃちょっと伺いたいんですけど、はい、沼田先生にとって目黒先生はどんな存在なんですか？
1: あれ、こんな質問ありました？
0: ありますよ。
1: すごい答えづらいっていうか、
0: じゃあ真面目なところと緩いところ。
1: 真面目やっと、でもまあなんかそうですね、いろいろ思うと、まあ、ずっと、ね、長くやっぱこうやって一緒に活動させてもらって、まあ、宝物ですね。
0: 先生どうですか？宝物ですって。
2: いや、宝物でしょう。
0: いや、そんなこと、
1: まあね、なんか難しいじゃないですか。それは自分上司みたいなこともあるし、まあね、先生だったりといろんなこともあるし、今ね、いろいろ僕が勝手にやらせてもらってるっていうのもあるし、はい、だからどう表現していくか分かんないけど、まあでもなんか宝物みたいな感じで、なんていうか、こうどっかで持っているから自信になるわけですよ。で、普段そんな宝物なんか身につけて外でこんな活動しないけど、なんかこれを持ってると自信があるし、なんかあった時に、あ、俺はこれがあるから宝物見て、あ、もっと頑張ろうとかいろいろ思うわけじゃないですか。
0: 先生いい話。
2: そうですか。
0: 先生から見た沼田先生はどうなんですか？
2: いや、でも頑張ってほしいよね。突破力があるから。
0: はい、
2: まあ突破力の反面ね、ちょっとこうもうちょっと丁寧にやった方がいいよっていうような時もあって、それは言うんだけど、
0: はい、
2: その辺のバランスをうまく取って頑張ってくれれば、はい、今やってる分野ではあの、まあ、日本のリーダーになるだろうし、なってもらわないか困るから、
0: はい、うん、あ、ちょっと今のうちにサインもらっといた方がいいですか？
2: うん、まあ、サインをもらっといた方がいいよ。
0: 本当ですか？うん、
2: 価値が上がるかどうかは別だけど。
0: そう、でも宝物とか言われるとなんか嬉しいですね。なんか、
1: あ、そうですか。
0: なんか私が分かんないけど、私も確かにちょっと宝物のな、確かになんか安心感があるというか思いますね。沼田先生も海外の出張とか多いと思うんですけど、印象的なエピソードとかはありますか？
1: エピソードは、まあ、目黒先生と一緒に行った海外でのエピソードだと、
0: はい、
1: ラサ、チベット仏教 の、はい、あの聖地。まあ、プロジェクトとしてはあの PP バンドって話ありましたか？
2: 礎石像を安い、
0: はいはい、
2: 簡単な工法でどうするっていうね、
0: はいはいはい、
2: それを中国政府が、そのヒマラヤのね、
0: はい、
2: 方の建物が四川地震の時に壊れたから、
0: はい、
2: そういうのをちゃんと対応したいってこともあって、
0: はい、
2: で、まあ、招待 してくれたわけ、私はね、
0: はい、
2: なので沼さん一緒に行くぞっつって行ったわけ、
0: はいはい、
2: で、まあ、それが結構楽しい話だから聞いた方がいい。
0: 何ですか？何があったんですか？
1: 多分、ね、先生が話した方がいいと思うんですけど。
0: いやいやいやいや
1: いや。いや、だからそれでまあ行ったわけですね、
0: はい、
1: で、それでまあ中国人の僕らの間で調整してくれてる人も一緒にずっと行って3人で結構動いてたんですよ、
0: はいはい、
1: で、それで
2: いや北京からの偉い人もいたよ。
1: あ、北京からの偉い人とか前行って、
0: はい、
1: でラサに着いたわけですね、
0: はい、
1: で、やっぱ日本から目黒先生来られたって言っても大歓迎されて、
0: はい、
1: ただラサって、普通のとこでも3600、500か600メーターぐらいある、うん、
2: まあ、富士山の山頂ぐらいあるわ
0: け
1: で、あの空港飛行機で降りたら、
0: はい、
1: 目黒先生になんかちょっとおかしくないですかって聞いて、
0: はい、
1: 要は酸素が薄いわけで、いきなり3600メーターのところになったから、はいはい、まあ、ちょっと軽い高山病に瞬間的にもあって、
0: はいは
1: い、っていうのでちょっとした階段に登るのも本当に息を整えて、はあはぁって言ってよし登ろうって感じで本当に登る感じで、それがもう普段からで、
0: はい、
1: で寝る時もこんな
2: 一気に
1: 酸素
2: 登るんだからさ、大変だよね。すっごいいいホテルに入れられたんだよ我々。
1: それでホテル着いて大歓迎されて、はい、いきなり着いて乾杯乾杯って言って、
0: はいはい、
1: お酒をこう目黒先生注がれて、でもすごい並んでるわけです、みんな中国の人が。あ、
0: 先生に飲ませようと思って、
1: ついで、
2: まあ、飲ませようと思ってっていうか、
1: そんな悪い風に
2: や
1: る
2: 歓迎
1: 飲ませようっていうか、そう、飲んでいただいておもてなしをしてくれた。
0: 私も私もって感じですよね。
1: そうそうそう、
0: 分かります分かります。
1: ついで一
2: 杯で乾杯してこうやって飲んだよって、頭の上でこうやんない
1: からグラス全員開けるわけ一回。

0: でそれで一気に飲んで
1: パオチュで白いあのすごいアルコール度数の高い
2: そんなと急に酸素のないところでお酒飲んで、
1: そうだよ、こっちハンディキャップレースだよ、もう
2: 大丈夫だったんですか、それで。
0: メゴ先生は大変だけど、メゴ先生はやっぱ大丈夫なんですよ。はーで一緒にコーディネートしてくれた中国人の人はもう潰れて、で僕はあの潰れるわけにいかないと思って飲んだふりをしてちょっと引いて、メゴ先生大変だなと思って後ろでこう見てたっていう。
2: 戦力になってなかった
0: です。だって別に僕は相手にされてないから、先生がだってずっと列がなって
1: る。大変なんだよ、本当大変なんだよ。
2: ですよね。
1: でこれを飲むとね、酸素の吸収が良くなるからって言ってね、わけわかんない、なんか赤い
0: 錠剤、赤いなんか錠剤の薬みたいな
1: 飲んで
2: 飲んじゃうんですか、
1: だって飲めってんだ
0: もん。でもわかんないですよ、だ錠剤飲んで胃に入ってなんでこれで酸素が
2: それ考えちゃダメだ、
0: よくあんまり
2: 気持ちの問題だ。
1: そうでね、あ自分の部屋に行くじゃない、
2: はい、
1: 酸素ボンベがベッドの横についてるんですよ。
2: あ、やっぱもうそこで吸うしかないっていうことなんですか。
0: そうそうそう、へえ。それで吸いながら寝て、
2: はい、
0: でそれで次の日とか、まあ、実際その建物の補強する現場は5300m、はい、うん、
1: それ翌日ね、朝ごはんかなんか食べる食べないでね、いきなし上がっていくんだよ、そこまで車で。
2: へえ、大丈夫だったんですか。
1: 大変だ、
2: 結構死んじゃう人いるよ。
1: いや、だから高山病で死ぬ人いるよ。その時も車の中でもね、なんかこんなでっかい風船みたいな
0: の、風船の、そう、酸素
1: もらって、酸素もらってそれを吸いながら行くんだよ。
2: へ
1: え。で道端にはさ、五体投地って言って、ね、田舎の方からさ
2: 伸びて、
1: チベット密教のね、はいはい、お寺院にお参りに行く人たちがこうやってやってるしさ、
2: はい、
1: ハゲタカみたいなのがいたりさ
2: 本当ですか。
1: で峠みたいなのがあってね、それ5100とか200ぐらいのところなんだけどさ、
2: はい、
1: そこで記念写真を撮るってことになったんだけど、
2: はい、
1: もうそこまで行くのがまた大変だ
0: でも、そうこんなでかい石碑っていう記念のなんか石があって、はい、でそこまで車降りて、うん、ダッシュもできないから、で風もすごい強くてでもパッと行って写真パッて撮ってすぐ車戻るみたいな。
2: だからこの研究者は体力が一番だって私はいつも思ってるんですけど、
1: 頭なんか使ってないんだから、
2: 視力は、まあ、
1: こっからしか下しか使ってないんだ
2: よ鼻から下からですかね。そうですか、そんなことが実は本当はもういろいろあるってことですか。
0: いや、そうですか、まず印象的なのね、それは、ま
2: あ、災害があった現場に入るっていうのも過酷ですもんね。もう考えただけで、ね、うん、観光地に行ってるわけじゃないので大変かなと思ってるんですけど、うんうん、では続いてですね、沼田先生が最近興味を持っていることや趣味もちょっとプライベートもねお伺いしていこうかなと思ってますけれども、
0: 趣味はまあやっぱサッカーですかね。ずっとサッカーやって、
2: サッカーずっとやられてたんですか。
0: やってますね。
2: いつからですか。
0: 小学校の1年生か2年生ぐらいからやって。
2: めぐる先生うまかったんですか。
1: あれうまいよ。
2: あ、そうですか。だって
1: ユース、え、ベルマーレ、
0: ベルマーレ、
1: ベルマーレのユースとかで、なんかね、その試験を受ける人ってね、むちゃくちゃいっぱいいるらしいんだよ。
2: はい。
1: で最初の50メートル走かなんかで、
2: はい、
1: 何秒以内だと、え、それよりも遅いと、もうそこで何も見てもらえないんだって。
2: サッカーする間もなく、
1: うん、
2: 頭も良くて、
1: だから
2: 運動もできる
1: っていう。足は速かったらしい。
0: 昔なんでね、今の方がもう全然レベル高いですけどね。
2: いや、だけどなんかむしろどうやったら勉強もしながらサッカーもできるんですか。
0: いや、勉強は そんなやってないですけど、でも
2: みんなそう言うんですけど嘘ですよね。
0: でも面白かったのは、はい、あ、だからベルマーレの練習行くまでにちょっと時間があったんですね、
2: はい、
0: で高校授業終わって1時間か2時間ぐらい学校いて、そのままいて練習行ってたんですけど、その空き時間に、はい、あのちょっと勉強してたわけですよ、まあ、勉強して残ってるのあの生徒があんまりいないわけですよね、
2: はい、
0: で女の子とか来てくれて、理系だったんで、
2: はいはい、
0: そうするとあの勉強教えてって来てくれるわけ、
2: はい、
0: で黒板とかにこう書いて、
2: はい、
0: で女の子3人か4人座ってて、はい、教えるっていうのが、ああ、いい思い出ですね。
2: 何これ、モテモテのエピソードですか先生。
1: どうだろう、
2: モテモテの気がする。
0: まあだからそれはまあ高校の時ですけど、はい、まあその後はもうまあいろいろサッカーやって、
2: はい、
0: 最近はあのシニアの40以上 あのシニアリーグに入ってて、
2: はい、
0: まあ、40以上の親父が集まるわけですよね、
2: はい、
0: でそこでまた新しい友達がいっぱいできるんですよ。で仕事とか何やってるかもそんな話もしないか分かんないんですけど、
2: はい、
0: でもすごい熱くて、はい、うちの監督も今50ちょいなんですけど、
2: はい、
0: あのリーグ戦で上位のリーグに上がる試合で負けちゃったんですよね、
2: はい、
0: でそれ最後の試合 でみんな集まって試合の後に、
2: はい、
0: で監督から一言って、まあ、今日が最後の試合だからみんな一言言おうって言って、
2: はい、
0: じゃあまず監督から、じゃあ俺から言うとかって言ったら、

0: いきなり泣き出しちゃってみんなごめんとか俺のせいだとか、もう50の親父ですよ、はい、で座って芝生に座ってこう、はい、みんな選手が座ってるけど、それだってもう40以上だから50と監督で40の俺たちがで監督が泣き出して、
1: なんか熱いですね
0: そんなで、そういうチームなんで、ね、そういうなんかこの年になってサッカーやるっていうのもありがたいですけど、
1: そうですね、
0: そういう友達とかまたできて面白いですね。
1: またそういうつながりが仕事に生きたりもしてきて面白いですよね、大人の付き合いって。
0: ありますね確かに。それで、うん、まあ、防災のことやってるとかみんな知ってるんで大体、はい、でそうすると防災に関する仕事を実はやってるとかっていう人がいて、
1: で
0: 今度はつなぎますとか、会社でじゃあ打ち合わせしましょうとか、なんかそういうのもありますね。
1: 面白いですね。
2: 面白いでしょ。
1: でもそんな時間よく取れるなっていう、
2: ね、頑張ってるね。ちなみにそのユースの時にね、
1: はい、
2: 一緒に頑張っててね、
1: はい、
2: ポジションを争ってたのが皆さん多分知ってる選手ですよ。
1: え、誰ですか。
2: 誰だろう。
1: 中村俊輔。
2: 違う
1: 知ってるの言って。
0: 神奈川ですけどね。
1: 誰、
2: 中田選手です。
0: なんですけど、そうやってメゴ先生おっしゃってくるんです。正確に言うと中田の方が上なんです、中田選手の。
1: はいはい。
0: で彼はプロで来てて、僕らはユースなんでもう全然違うわけです。
1: でもびっくり。
0: 彼はもうスターできて、
1: はい、
0: 練習やなんやマスコミとかもみんな囲まれてて、
1: はい、
0: 僕らはただ高校生のユースだから、もうそこは全然ちゃいます。
1: でもなんか私でも知ってる選手だし、すごいですね。
0: まあ、当時ベルマーレ強かったんでね、
1: はいはいはい、
0: 有名な選手いっぱいいて、
2: でさらに言えばね、
1: はい、
2: PTA 会長もやってらっしゃる
1: ね忙しすぎる。
0: PTA 会長もこれもサッカーなんですよ。サッカーつながりで、そうで、まあ、子供がコロナの時にサッカーやるって言って小学校の少年団行って、はい、で全然サッカーやってなかったんで、まあ、一緒にやるためにちょっと体を動かして、
1: はい、
0: 僕もサッカーやりだして子供のサッカーに遊びに行ってたわけです、
1: はい、
0: でそれで、まあ、それで親が少年団、サッカーの少年団なんでいろんな手伝いもするわけですね、
1: はい、
0: そうすると親同士のつながりもできてきてて、
1: はい、
0: でそれで中学校に子供上がって、
1: はい、
0: で中学校の今顧問の先生って学校忙しいし、はい、部活ってなかなか見れないんですよね、
1: はい、
0: だから今日本って部活をもっと民間に委託しようとかっていう動きがあるんですよ。そうすると学校から部活が、ね、だんだんなくなってきちゃうっていうのもあるんですけど、
1: はい、
0: まあ、それいいかどうかは別としても、で先生がなかなか見れないと、
1: はい、
0: っていうので、埼玉市なんですけど、はい、外部指導員制度っていうのがあるんですね、部活、
1: はいはい、
0: でそれで外部指導員に任命されたら部活で指導ができる、
1: はい、
0: 試合にも連れていける、
1: はい、
0: ですよ、先生、学校の先生いなくても、
1: はい、
0: っていうので、埼玉市の今
1: やってんですか、
0: 臨時職員なのか分かんないけど、その一応職員の委任状とかもらって、
1: はい、
0: で一応サインしてとかっていうので、一応臨時の職員として部活の指導をしていて、
1: はい、
0: でそれで中学校の今外部見てて、
1: はい、
0: で去年から見てて、でその関係でじゃあ今度は PTA 会長が今ちょっと大変なんで次 PTA 会長やってくれって言われて、まあよく分かんなかったしいいかなと思ってうちの親父さんも PTA 会長そういえばやってたなと思ってやってみようと思って。
1: いや、これからちょっと時間がないとか言えないですね、こんな忙しい沼田先生がいろいろやってるってね。
0: いやだけど目黒先生の方が忙しいですよ。
1: どっちも忙しくないですか。2人から来るメールの時間おかしいですもん。なんか
0: いやいや、目黒先生、僕はそんな夜中はないですけど。
1: そうですか。
0: 目黒先生、まあこれは流していいか分かんないけど、エピソードで海外じゃないですけど、はい、研究室で合宿によく行くんですよ、
1: はい、
0: 夏に、
1: はい、
0: で合宿行っていろいろスポーツとかやって先生と同じ部屋になったんですね、
1: はい、
0: それもベッドがいっぱいあって、で和室があって、それで2人だけしか使わないですね、合宿所だからベッドが10個以上あって、
1: はい、
0: で先生がこう和室のところで仕事されてて、
1: はい、
0: でまあいい時間で 寝るかなと思ったら、目黒先生こうやって横になって畳でパソコン横にしてこうやって寝てたんですよ
1: 仕事してたんですか。
0: そうで僕はさすがにそれはちょっと寝れないなと思って僕はベッドで寝てたんですけど、目黒先生だからこうやって横になってパソコン横にして、
1: 目黒先生家でもなんかソファに出るって言ってましたベッドいらないです、ね、
0: これはかなわない
2: ソファーか床、
1: はい、ということでちょっと最後になりましたが、
0: はい、
1: リスナーへのメッセージや告知があればぜひお願いします。
0: メッセージ、そうですね、お金持ちの人いたらぜひ寄付してくださいってのがありますね
1: それはラジオも
0: フィランソロフィーっていう言葉があって、
1: はい。

0: お金持ちがちゃんと寄付をするっていう文化が日本であんまりないらしいんですよ、うん、
1: はい、
0: でやっぱこういう防災の分野ってもちろん目黒先生言う防災ビジネスでそうやって事業としてちゃんと回るっていうのも大事で、はい、その一方でやっぱりお金持ちや世の中や日本でもいっぱいいるんですよね、
1: はい、
0: でそういった人たちがちゃんと寄付をしてもらう、そうするといろんな子どもの教育とか、はい、そのなかなか産業として育成はできないところでもいろんな災害対策と防災が強化されると思うんですね、
1: はい、
0: でお金持ちが寄付すると日本ってなんか売名行為だとか、うん、お前なんかそんなお金持ってるアピールするのかみたいな風にネガティブに捉えられるらしいんですよ、
1: はい、
0: でもそうじゃなくて寄付をしたらちゃんと社会に生かされるっていうそういう文化で別になんか変なネガティブな対応しなくても、
1: はい、
0: ちゃんとそういう育成すべき強化すべきところにお金が回るっていうことができるといいなと思ってて、
1: はい、
0: それはだから分かんないこのラジオもそうかもしれないし防災教育とかいろんなところ で、ね、
1: はい、
0: 日本お金持ち富裕層いっぱいいるので、はい、そういう人たちがちゃんとお金を出してもらって、
1: はい、
0: 逆にもらった人もこういうふうにちゃんと使ってるんだよっていうことをちゃんと有効に使わせてもらってますっていうことを定期的に報告すれば、
1: はい、
0: お金もちゃんと回るし、産業としての事業でお金を回すっていうのと、はい、フィランスロフィーのそういう寄付でお金を回すっていうことで防災とか災害対策がもっと強化できる文化ができるといいなと思います。
1: 寄付の文化が浸透してくるといいですね、
0: はい、
1: うん、はい、最後にリクエストを伺ってますが、
0: カントリーロード、
1: なんでですか？
0: 目黒先生が昔歌われててものすごいやっぱ学生当時印象に残っている、で感動しましたね本当に、
1: はいはい、本日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。

0: がとうございました。
1: 先生お便り大量に来てます。
0: すごいですね。
1: すごいですね。嬉しいですね。
0: 嬉しいけどどうしたんだろう
1: ね。どうしたんだろうってみんな聞いてくださってるんじゃないです
0: か。素晴らしい。皆さん、はい、ぜひお便りくださいね。
1: はい、先生がそう言ってるからくれてるかも、はい、と紹介していきます。熊本地震2回目は避難行動によって被害が軽減できていた話は目から鱗でした。単純に死者数だけで見ると拡大している印象を抱いていました。今年1月島根では珍しく震度5クラスの地震があり、その際安否確認のお電話をいただきました。熊本地震をご経験された方からでした。現地の方にとって相当強烈な体験だったのだなと改めて実感しましたと。こちら島根県のラジオネーム夜明けのラーメンさんからいただきました、
0: うん、はい、はい、ね、あれ、はい、もともとね一発目がその2回目の震度7だとすればね、
1: はい、
0: 440人ぐらいが亡くなってもおかしくなかったわけだから。
1: そうですね、
0: それが30人にね、
1: はい、
0: 軽減されてるっていうことは重要ですよね。
1: そうですね、まあ、その方たちがあれですけどね、うん、はい。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるいざめしのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
0: 目黒君郎と
1: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
0: ワンポイント防災。
1: 防災の基本、適切な災害対策。適切な災害対策を実施する方法を教えてください。
0: はい、これは3つの条件があります。
1: はい、
0: 1、2つの敵を知る、
1: はい、
0: 2、3つの己を知る、
1: はい、
0: 3、災害イマジネーション、
1: はい、
0: 2つの敵とはインプットシステムアウトプットのインプットのハザードとアウトプットの災害です。それから3つの己は、1つは地域特性システムですね、それから自分が所属している行政、そしてご自身、この力を知ることです。で、3つ目が災害状況を適切に想像する力です。この1番、2番、3番が分かると今の問題、課題が分かるので、その課題に対して適切な対策を適切なタイミングで実施していく、これで実現できます。
1: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは 098-221-0886 までお寄せください。3時です。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。

0: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。
1: クラフトバンクの金村剛です。今週は北海道網走市の FM 網走へお邪魔しています。ゲストは北海道網走市の株式会社創建設備部次長の江田誠さんです。皆さん、ようこそ当番組をお越しくださいました。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今日は網走市のですね、この FM 網走さんの素敵なスタジオで収録をさせていただいておりまして、網走の町には逆に私がお邪魔させていただいてますということで、皆さんよろしくお願いいたします。お天気が昨日からついたんですが、とても良くてですね、この時期の網走っていうのは、江田さん、天気的には割と安定して、こんないい晴天のお天気が続くんですか？
2: あ、続きますね。はい、
1: そうなんですね。はい、ただ日中は日差しも届いて暖かいんですけれども、夜結構やっぱ風も強くて、ちょっと肌寒いなって感じたんですけど。
2: ああ、そうですね。まだ今もうこれから暖かくなってくると思うんですけど、うん、朝夜はまだちょっと寒いかなっていうような感じかなと思います。
1: 私も自宅が東京にあるんですけれども、もう日中は最高気温超えてまして、まあ到着したら天気はいいんですけど、ずいぶん涼しいなというふうに思ってたんですが、なんか聞くとこの辺りゴールデンウィークの前後もなんか雪降ることも年によってはあると聞いたんですが。
2: そうですね、はい、何年か前も多分ゴールデンウィークの時に雪降って、はい、出かける時にもう スタッドレス
1: を
2: やめて夏大変に帰って行ったんですけど、雪降って大変なことになったっていうのもありますね。
1: なるほど、まあ、量にもよると思いますけど、そうですよね。そんな網走ですね、今日はこの穏やかな天気と合わせて緩やかにお話をしていければと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまずはですね、株式会社創建について、まあ、どのようなお仕事、事業をされている会社か教えていただけますでしょうか。
2: はい、株式会社創建は、1977年創業で、従業員の数は116名。はい、仕事している内容としてましては、土木工事、建築設備工事、
1: はい、
2: 道路空港の維持除雪工事などを行っている会社になっております。
1: なるほど、はい、これじゃあ大きくカテゴリーでいうと、まあ、土木工事とあとこの建築設備、まあ、主にはこの空調とか衛生工事かと思うんですけれども、はい、あとはこれ道路とか空港の維持、具体的にはこれどういったことをこれ空港とかだとされてらっしゃるんですか？
2: そうですね、空港とかだと、はい、まあ、一番わかりやすいのは滑走路とか の、はい、除雪業務などを、はい、行っております
1: 。滑走路の除雪業務ですか？はい、これじゃあもちろんこの網走に近い女満別空港。
2: 女満別空港で、
1: はいはいはい、これじゃあ道路と同じように滑走路に積もった雪というところを、まあ、避けて、
2: はい、
1: ちゃんと安全にこの航空機が着陸できるようにっていう、
2: はい、そういう業務になりますね。
1: なるほど、はい、冬の期間あれですか、毎日やっぱり行われてらっしゃるんですか？
2: そうですね、雪降るのを予測して、はい、天気予報なりいろいろ調べながら、うん、はい、待機しているような形になります。
1: で、
2: 雪降ったら出動するっていうような形になります。
1: なるほどね、はい、これ、まあ、北海道はもちろんね、北国ですし、まあ、日本でもいろいろ雪が降る町というのはあると思うんですけれども、これじゃあ網走市内の、まあ、これ場所いくつかはこれ創建さんが除雪というところをご担当されて、
2: はい、
1: まあ、雪降ったら出動して除雪したということをされていらっしゃる、
2: はい、
1: ということですね、
2: はい、
1: ありがとうございます。でもこれ土木と設備工事やれてると思うんですが、創建さん

0: これ建築工事とかっていうのは躯体作ったりとかはなされてないんですか？
1: はやってはいません。はい。
0: 結構珍しいですよね、土木と設備が同居している会社さんっていうのは。
1: はい、そうですね。一般的に普通にはやっぱり建築設備あるとか建築の工事もやってたりとか、いろいろ電気工事やってたりとかっていうのはあるかと思うんですけど、はい、建築設備単体っていうのはなかなか珍しい形の形態かなとは思います。
0: そうですよね、はい。まあ、我々もあのゲストで出ていただくあの地域に、ね、密着された会社さんっていうところは、あの土木とあの建築となんか意識やってますみたいな、いわゆるあのゼネコン業態さんとかっての結構いらっしゃると思うんですけれども、土木と設備工事のこの両立というところはなかなか珍しいなというふうに思って拝見してました。あとこれあの総研さんが創業が1977年ということで、はい、ちょうど来年じゃあこれ50周年を迎えられるということなんですか？
1: そうですね、はい。
0: なるほど。これなんかあの周年は何かイベントとか催しを今社内で企画とかっていうのはないんですか？
1: ああ、今そうですね、はい、おそらくあの、うん、うちの社長が何かを考えてくれてるかなとは思ってるんですけど、は
0: い、なるほど、はい、まだじゃ あの全体としてこれをやるぞっていうところは
1: まだ
0: 企画中というか、はい、検討中ということですね、はい、ありがとうございます。エラさんはそもそもあれですかね、総研さんにご入社されたのは、はい、新卒としてご入社されたんですか？
1: あ、そうです、はい、高校を卒業して専門学校行って、はい、そのままあの株式会社総研に入社したっていうような形になります。
0: これじゃあプロパー新卒から今もう総研一筋というところでお仕事をされてるということですね。
1: はい。
0: もともと専門学校の時にも建築とか土木とか、まあ、建設業に関わるようなお勉強をされてらっしゃったんですか？
1: そうですね、専門学校も建築科の方に、はい、その系の専門学校に行って、うん、はいはい、
0: これなんでまたでも建設の中でも、まあ、いろんな、業種とかカテゴリーあると思うんですけれども、はい、なんか総研の門を叩いたというか、はい、入社されたっていうところはどういったところで総研さんが選ばれたんですか？
1: あーですね、はい、選んだというかですね、はい、自分やっぱりあの建物の仕事をしたかったので、はい、それで建築家の専門学校行って、うんうん、はい、あの建築って漠然とそれだけしかその高校卒業した時って思ってなくて、はい、でその専門学校行った時に、建築っていうのがまたその大きい分類で建築、電気、設備ってこういろんな講習があってっていうことを知って、はい、うんうん、で、まあ、できればその建築の仕事をしたかったんですけど、はい、やっぱりあの自分に就職するとき平成13年だったんで、
0: 平成13年、はい、
1: 就職氷河期っていうんですか、
0: も
1: う就職口が全然なくて、
0: なるほど、
1: でその専門学校からうちの総研に入っている方が何名かいて、
0: はい、
1: であのちょうどその専門学校から総研さんを紹介することできるよっていうところで、総研の設備部っていうところに縁あって紹介してもらったっていうような形になります。
0: なるほど、はい、これ当時はもう専門学校で建設業の中でもそういったいろんな業種があるっていうのはもう知ってて、
1: はい、
0: この設備工事の領域で今もさっきあのお名刺いただきましたけど、もう一筋じゃ設備工事のところでずっとキャリア積まれてるっていう感じなんですか？
1: そうです、はい。
0: なるほどね。じゃあ、今ご入社されてからじゃあもう
1: 25年になります。
0: 25年か、
1: はい、
0: 25年前にご入社された時の、まあ、総研と今の総研、まあ、四半世紀がお仕事されながら見てこられたと思うんですけど、
1: はい、
0: 25年前と今って結構やっぱ変わられました？
1: ああ全然変わったかと思います。会社の雰囲気も違いますし、
0: うんは
1: い、
0: うん、
1: 自分が入ってた時はやっぱりちょっと失礼なかもしれないですけど、高齢な方がほとんどだったのかなみたいな。
0: 会社の中でも先輩の方が割と、まあ、高齢というかもうおじさんを取り越したような先輩たちが、
1: ね、はいはいはいはい、で今ではもう半分以上はもう20代30代とか若い方が結構多く、はい、多くいますんで、はい。
0: これ今網走で、まあ、本社ももちろん置かれて、ご事業もまあ地域に密着を基本としてされてると思うんですけれども、はい、ご入社される総研のこの社員の方っていうのは大体これ網走とかその地域に近くご出身の方が多いんですか？
1: そうですね、ほとんど網走出身の方 が多いですし、

0: まあ新卒とかも網走の高校から採用させてもらったりとか、はい、
1: そういう形になります。ただなんかあの私もいろんなあの尊敬さんが出してらっしゃるインターネット上の情報とか見てると、なんか出身地見ると割と結構なんか北海道以外の方とかもちらほらみたいにお見受けしたりして、はい、そういう同僚の方とかもいらっしゃいます？
0: いや自分設備部なんですけど、設備部の中はほとんどというかみんな地元ですね、はい、
1: なるほど、そうなんですね、はい、でもあのその若い方が入っていただく比較的その昔と比べてっていう風なお話あったんですけれども、はい、でもこれってまあ日本全体的にまあ少子高齢化っていうのは事実だと思いますし、はい、おそらくこの網走の町も多分そんなにその日本の平均というか、はい、例に漏れずにだと思うんです、はい、その中ででも総研自体は割となんか若い方っていうところが入職というか入社していただいてるんですね。
0: そうですね、はい、
1: なんかそのあたり皆さん直接あの採用に関わってらっしゃらないかもしれないんですけれども、はい、なんか会社の中で工夫されてたりとか、なんかこういうの変わったなみたいなことってなんか感じられる部分とかあったりしますか？確か表記はまあもちろん現場出ることもあると思うんですけど、確か完全週休2日とも書いてあったんじゃなかったかな。
0: あ、そうですね、はい、
1: 制度としては、
0: 制度としては完全週休2日
1: 制ですよね。
0: で、
1: はい、これなんかいつ頃からとか入社された頃からそうでしたか？
0: いや入社している時は完全じゃないですね、はい、で、まあ今そうですね、高校卒の採用とか、はい、その辺もまたなんていうんですかね、いろいろうちの会社に入って学校に何年か行ってもらったりとかって、そういうなんかいろんな制度みたいなものはなんか新しくできて、採用条件の中に入ってたりとかいろいろなんか工夫はしてたっていうのは聞いてますね、はい、
1: じゃあ学生の時にその建築とか土木の勉強をされてなかったりとか、もしかするとその文系でご入社された方も会社がサポートを補助してそういった学校と連携して勉強もされたりみたいなこともあるっていうこと
0: ですか？ああ、そうですね、はい、あるっていうような感じですね、は
1: い、面白いな、はい、なるほど。結構なんかホームページがシンプルだったのであの採用担当の方か、あの経営 の, あの他のメンバーの方、もしこの放送聞かれてると、あのぜひどんどんあのアピールしていただくとめっちゃいいなっていうふうに思ったんですけど、でも実際にやっぱりそういったところが地域の学校さんとか、まあ、実際にその休職されている、あるいは新卒 の, その学生の方に、まあ、やっぱちょっとずつやっぱ届いてるということなんでしょうね。
0: あ、そうですね、はい、
1: なるほど。なんかそれ以外あのなんか雰囲気とか空気感とか含めて、はい、今令和に入ってなんかちょっとずつやっぱり昔の建設業と総研も変わってきたなみたいなところとかって、江さんなんか肌で感じるような部分とかってあったりします？
0: ああ、それはありますね。
1: それこそ多分さっきのお話だと、江さんが多分新卒で入られた頃って、はい、多分昭和の時代の、はい、しかもこの港町の建設業はあの生きてきた先輩たちがたくさんいたと思うんですけど、
0: いましたね、
1: 今の、はい、すごいあの首あの深くうなずいていただいたんですけどかその頃から本当にね、皆様なんか雰囲気すごくなんか柔らかくて優しい感じが、まあ普段めちゃくちゃ厳しいのかもしれないですけど伝わってくるんですが、なんかそのあたりやっぱり違うなっていうのもあったりします？あ、
0: そうですね、はい、やっぱりもう自分の時はもうあんまり聞きたいこともなんか聞けないような感じだったので、なんていうんですか、自分こうやってるところを見て覚えろみたいな感じがあったんで、今はもうそんな一緒になって覚えていこうよっていうような、なんかこう寄り添い型って言えばいいんですかね、こう一緒になってやるっていうような感じの仕事になってきてるので、
1: はい、もちろんね、あのいいものも作らなきゃいけないですし、はい、あと、まあ、またね今月先月もそうですけど、大きく建設業とか土木業で見たときに、まあ、いろんな、ね、あの事故みたいな報道もあったりしますし、はい、やっぱり怪我とか、はい、なんなら命を落とすみたいなことが、まあ、やっぱあってはいけないんで、はい、まあ、そのあたりの多分教育とか、はい、指導は多分厳しくされる部分もあるとは思うんですけど、はい、割となんかあれですか、その江田さんも含めて他 の, その先輩方とかっていうのも一緒になんかそれ学んでこうね、成長してこうねみたいな空気感、今はそうなんですか？
0: ああ、そうですね、やっぱりもうみんなで、まあ、安全にでもそうですし仕事もそうですし、
1: はい、
0: あのやっぱり共有

0: するようにして、はい、
1: はいはいはい、
0: まあ、なんかこう自分で、あ、これいいねって思ったものとかも、うん、自分の中で終わるんじゃなくて、はい、まあ、みんなにこう共有して、みんなが知るっていうような、はい、そういう、なんていうんですかね、会社作りというか部署作りみたいなのは自分も心がけながら、はい、やってる感じですね。
1: なるほど、はい。これはあの具体的な数字自体はあの伺ってないんですけども、先ほどお話しされたように、割と今20代30代の方っていうのが、まあ会社全体の人口の中でも半分ぐらい占めてきたっていうふうなお話あったと思うんですけど、なんで、まあ直近入社された方とかって割とまあそれが当たり前というか、大体なんか年の近い先輩たちもそんなになんか平成の初期の頃とか昭和の空気なんか知らないっていう先輩が近いと思いますし、ですけどそれこそ皆さんとかのご世代って多分そのまた全然違う、今に令和に近いようなその人とか会社の中でのその更新とか指導の向き合い方と、あとまあいい意味も含めて近代的な指導っていうのもなんか知ってて、でもそれはなんかやっぱどっかでなのか徐々になのか変わってる過渡期も知ってってると思うんですね、
0: はい、
1: なんかその辺とかってなんかご苦労されたこととか、なんかそういうご経験とかってありました？戸惑いとかも含めて。
0: それは、はい、そうですね、もう自分の年代今46ですけど、ちょうどその昭和の時代の方と令和の方と、は
1: い、
0: もう両方分かるので、なんとなくはこう分かるので、
1: はい、
0: やっぱりその昔の方に、うん、伝える言い方と今の方の若い子たちに伝える言い方っていうのはちょっと違ってくるので、
1: はい、
0: こうその間のこう自分はこう中間でこうぶつからないようにこ うまくやれるようにこ うまく やれてるのかどうか分かんないですけど、
1: はいはい
0: はい、そういう架け橋的なものを。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 今のお話って、まあ、つまり江田さんはその技術者、
0: はい、
1: あの監督さんというお仕事だと思うので、
0: はい、
1: まあ、現場でこの施工をしていただく、まあ、職人さん技能者さんの方とかっていうのはご自身よりも世代としては年長の方もいらっしゃるっていうふうな、そういう意味で指導、
0: はい、
1: 指示っていう、
0: はい、
1: なるほどなるほど。なんかご自身がその何ていうんですかね、先輩からなんか指導されてるみたいなところで、
0: はい、
1: さっきおっしゃっていただいたなんか見て覚えろじゃないけど、はい、でもそれってまあ三つ子の魂なんとかと一緒で、とはいえまあ今の時代こうなってもやっぱ俺たちもこう教えられたしなみたいなこととかってどっかに残ったりしません？
0: 残ったりします。
1: 私も実はあの新卒で入った会社があの不動産の管理の仕事で、まあ今でもやっぱりその新入社員の頃なんか涙流しながらあの担当してた駐車場の草をですね、本当終電間際あの抜きに行って、でその後あの近隣の駐車場よりも1000円安いチラシを作ってポスティングして、いややっぱ足で稼いで現場で草抜いてなんぼだろうみたいなこととかがどっかではこのデジタルとかあのそういったところでも思ったり残ったりはしてるんです、
0: はい、
1: ただ実際になんかそれを自分の後進にそのまま伝えるかというと、それ全部だとやっぱり受け入れられない部分もあるんですけど、はい、でもやっぱどっかでなんかその辺とか残ったりしません？葛藤とかないです？
0: いやありますね、自分はここまでこんなよくしてもらってないのになとかっていうのはありますけどでもそれを伝えてしまっちゃうと、はい、こう負の連鎖みたいなもので、
1: は
0: い、どんどんどんどん継承されていっちゃうんで、どっかでも途切らないといけないっていうところで、はい、もう自分のところで切った方がいいのかなっていうのは、はい、昔のやつのいいところはあるので、うんうんうん、それは伝えつつ、はい、
1: なるほどね、はい、じゃあ実際にそのまあ手段に近いようなお話かもしれないですけど、まあ、伝えるべき何かっていうところは、まあ、自分の中でちゃんと理解しながらも、はい、まあ、どうっていう手段のところに関しては、まあ、この新しいじゃないけど、はい、今に合わせたやり方の方がいいよなっていう、そういうアプローチされてるってこと
0: ですね。あ、そうですね、
1: はい、いや素晴らしいと思います、ね、と思う。もう会社の皆さんにあのこの江田先輩のこの苦悩とかみんなのことを考えながらこうしてるんだよというのをぜひですねあの聞いていただけると個人的にあの嬉しいなというふうに思ったんですけれども、まあそういったこの空調とか衛生工事というその設備に近いお仕事を、まあ入社以来もうずっとなされてきた江田さんにとって、なんか自分の中でこの思い出に残る現場みたいなところって何かあったりされますか？
0: はい、あ、思い出に残るのはやっぱ最近やった、うん、はい、網走新庁舎の現場が、
1: はいはいはいはい、
0: 最近終わったっていうところもありますし、うん、ここまで網走新庁舎みたいな、うん、あの大きな建物に関わらせてもらったのが、うん、あの初めて

0: だったので、はい、すごく印象に残ってます。
1: これなんかあの直近最近ってお話しされましたけれども、はい、実際竣工っていつ頃だったんですか。
0: 竣工は2024年の11月、
1: 一昨年のじゃあ末ぐらいで、はい、本当にじゃあもう最近なんですね、はい、なるほどなるほど。じゃあこの工事に関わったっていうところが先ほどお話されたやっぱりなんか規模として本当になんか町のランドマークじゃないですけれども、やっぱそこが一番やっぱり大きかったですか。
0: あ、そうですね、はい、何十年も使われる建物なんで、
1: はいはい、なるほどね。これまあもちろんあのいろんな町あると思うんですけど、これ網走の中ではやっぱりその大きさというか、まあ、工期も含めて、はい、まあ、金額も含めてその規模としてはやっぱり本当にもう何十年に1回みたいなそれぐらいの工事なんですか。
0: そうですね、久しぶりなぐらいの大きい工事だったと思います、はい、
1: その規模以外になんか現場ですごく印象的だったなとか、なんかいい思い出でもいいですし、一生これ悪い思い出として思い出すかもみたいな方でもいいんですけど、なんか他になんか現場で印象的だったなみたいなこととかってあったりされますか。
0: そうですね、印象的だったのはこう割とこう現場としてはあの建築も電気も設備も全員のこう現場代理人の方々とか働いてる方々、みんな仲良くこうチームワークよく、うんうん、あの作業できたんじゃないかなっていうのは一番感じました、はい、
1: へー、チームワークよくっていうのはその、はい、もう少し具体的にはどういう感じで。
0: そうですね、
1: は
0: い、やっぱり前、まあ、いろんな現場やってるんですけど、やっぱりみんなこう本気で例えば仕事をしてるんで、はい、やっぱりこうぶつかり合ったり、うん、喧嘩ではないですけど、はい、言い合ったりこういろいろ揉めたりとかこうするんですけど、はいはい、そういうことがなんかあんまりなかった現場かなっていうのは感じます、はい、感じました、はい、
1: なんかその規模でいくと、まあ、もちろんその工期とかもそうですし、関わっていただくあの協力会社さん、さっきおっしゃられたその技術者代理人の方もこれおそらく多分 JV とかです
0: よね。ああ、そうですね、はい、
1: なんで単独じゃないと思うので、はいはい、むしろなんかさっきめちゃくちゃ気を使ってなんかあの、はい、あの表現されてましたけどなんか調整しなきゃいけないような事柄って多いのかなっていう気はするんですけど、
0: そうですね、はい、
1: 割とそんなたくさん現場こなされてきた江田さんでも、はい、そんなに調整の必要が思ったよりなかった
0: と。ないですね、はい、
1: なんでなんですかね。
0: なんあの、うん、やっぱり長年ずっとこうここまで一緒にやってるとこう、はい、知らない人方がいないので、はい、気の知れたみんなこう人たちでこうやってるっていうような感じだったので、こうですね、相手がどう思ってるかとかどう感じてるのかっていうのも分かりますし、はい、そういったところが良かったのかなっていう感じですね、はい、
1: しかもまあ新庁舎ってことはもちろんあの元請け JV のその構成するあの会社さんたちもそうですし、まあ協力会社さん、まあ、専門工事会社さんももちろん多分地域の方がたくさんいらっしゃる、はい、でもこれ多分普段の現場ともおそらく多分まあもちろん地域の、 あの地元の皆さん知ってる方っていうのは多いと思うんですけど、はい、割とみんな全員揃うとあれなんですかね、そんなに調整必要なくなる感じなんですかね。
0: あ、そうですね、
1: どうなんでしょう。なんか5人ぐらいで友達5人で遊びに行ったらなんかどの誰がコントローラー使うか喧嘩するけどあのクラス30人で行事になったらなんか特別感あってなんかみんな先生の言うことを聞くとかそんな感じなんですかね。
0: いや、そうですね、はい、割と言ったらもうなんか相談のものも乗ってくれますし、はい、一緒になってみんな考えてくれるみたいな。
1: なるほどね、
0: は
1: い、あの普段のというかあの他の現場もそうだったのとてもスムースに気持ちいいですけどね。
0: 気持ちいいですね。
1: なるほどね、ありがとうございます。ではですね、この番組ではご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲をいただいておりまして、今回江田さんどなたの曲を選んでいただきましたでしょうか。
0: はい、バウンディの、はい、怪獣の花歌をリクエストしたいと思います。
1: いいですね。この曲なんか選んでいただいた理由とか、はい、あるんですか。
0: あ、これは、はい、子供がよくちょっと聞いていて、うん、一番下の子が、はい、幼稚園のお遊戯会の時にスポーツショーあるんですけど、その時に流れてた曲で、
1: はい、
0: その何ヶ月も前も一生懸命ですね、その飛び箱だとか、一輪車を乗るスポーツショーだったんですけど、はい、一生懸命練習してそれが成功した時すごい喜んでた顔が今でも印象にありますし、うん、 今でも動画を何回も見て、わあすごいななんてね懐かしい

0: 気持ちを思い出すので、はい、曲をリクエストさせていただきました。
1: じゃあそんなお子さんの映像がこの曲と一緒に記憶に刻まれてるという、
0: はい、
1: なんか自分の親とかがあの昔の8ミリで、はい、あの子供を撮った映像を見てる様子を今皆さん の, あの笑顔と一緒にあの思い出してすごく心が温かくなりました。ではこの後聞いていただきます。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き北海道網走市の株式会社総建設備部次長江田誠さんにお話を伺っていきます。では江田さん、ここからはですね、総建さんの DX とかデジタル化の取り組みについてお伺いできればというふうに思っております。今総建さんの方でなんかこういったことにもうすでに取り組んでるよとか、こういったツール使ってるよみたいなことがあれば、はい、ぜひご紹介いただければと思うんですが、
1: はい、そうですね、今うちの

0: 設備部では、はい、オートキャドで、配管ダクトなどの干渉チェック、はい、部材の拾いなどを行ったりとか、はいはいはい、あと電子黒板を使用して、クラウド上で刷新整理を行うということで業務の効率化を行っております。
1: なるほど、はい、これなんかぜひ両方なんか伺ってみたいなと思ったんですけれども、これあの電子黒板とかはもうあのツール入れて写真とかをスマホとか、はい、タブレットとかで撮っていただくと、はい、まあ、そのままあの黒板情報入るっていう風な、そういったものを使われてるんですか、
0: ね、あ、そうですね、最初にこうもう撮る黒板の名称とかはもう先に打って作っといてみたいな、はい、そこに当てはめるみたいな感じになるのかなと思います、はい、
1: なるほど、はい、でこれをクラウド上に全部写真を入れて、はい、で管理みたいなところは、
0: デキスパートで
1: 写真を使われていらっしゃるんですね、はい、はいはいはいはい、これはあれですか、その技術者の監督さんたちっていうところがやってらっしゃるんですかね、
0: はい、そうですね、はい、
1: じゃあこれデスクワークみたいなところは、はい、これなんか分業とかは総研さんはされてないんですかね。
0: あ、これからこうそういう風な、うん、形にしていけたらなとは思ってるんですけど、はい、今現状はこう若い子が写真撮って、はい、それを整理してっていうような形になってます。
1: なるほど、
0: は
1: い、もう一つなんかあのおっしゃっていただいた、お話しいただいたオートキャドのところ、はい、なんかその配管とかダクトの干渉する部分がなんかそれで分かるというか、
0: あ、そう、
1: お話あったと思うんですけど、これもう少し具体的にはどういう風な使い方なんですか。
0: 配管のその何て言うんですかね、勾配だとか、はい、高さだとか、はい、そういう条件を いろいろ入れて、
1: はい
0: はい、でそれで配管とかをその図面を描いていくと、他の給水だとかダクトだとか、その高さにで当たる部分だとかを自動でこうここ当たりますよとか、こういう短いところだったらこう配管つながりませんよとかっていうのが教えてくれるので、
1: はい、これ教えてくれるというか、これ CAD で図面描くんですよね、はい、実際に。
0: そうです、
1: はいはい、これあのいわゆる 3D 化するとかっていうことではないんですか。
0: あ、その平面上で描いたやつを 3D 化にすることもできますし、はい、
1: まあ、最近ね、あの、まあ、土木とかは先行であのビブシム文脈みたいなことは結構あったりすると思うんですけれども、実際にこれ総研さんの設備の方の工事では、はい、そういったなんか 3D モデリングというか 3D 化みたいなことっていうのは現場単位とかではやられてらっしゃるんですか。
0: わあ、 3D 化というよりかは平面上で書いて、はい、うんうん、先ほど言った干渉チェックですね、はいはい、それの方が 3D を使うというよりかは平面上の、
1: 平面上で、
0: 確認するみたいな形ですね、はい、
1: なるほどなるほど。あの図面、これ CAD 使ってっていうところを今お話しいただいたと思うんですけれども、その前とかからでも CAD とか使ってなかったってことなんですか。
0: あ、その前は普通 の, あの JW の
1: CAD で、 JW CAD ですか、はいはいはい、それをオートキャドに変えられたっていうことなんですか。
0: そうですね、はい、
1: なるほどね。
0: 書けばあの、はい、材料も拾ってくれますし、うん、もうその辺がやっぱり便利さが全然違うかなみたいな。
1: なるほど、
0: はい、
1: 随分やっぱ楽になりました。
0: 楽ですね、はい、全然楽ですし、はい、干渉チェックだとかやっぱりそういうの、なんていうんですか、専門的な知識はやっぱり必要なんですけど、はい、なんていうんですか、他の建築の図面を見たりとかしてこう高さ関係だとか、はい、こうリアルに想像することっていうのがやっぱり若手にはまだ難しいところがあるので、
1: ね、
0: それをやっぱりオートキャドがやってくれるっていうのは大きいのかなって思います、はい。
1: どっちかというとその教育みたいなところとか育成みたいなところでもやっぱり役に立ってるっていう風な。
0: そうですね、はい、
1: なるほど、はい、今江田さん言ってくださった、まあ、ベテランというかある程度経験ある技術者さんだったら、はい、まあ、ここはあの干渉するからこうしなきゃねみたいな、高さこうだよねっていう風なところが分かるんだけれども、はい、まあ、なかなかその入職して経験がまだ比較的少ないローキャリアの方とかには、はい、実際にじゃあそれ機械というかオートキャドがこの現場だとこういう風にした方がいいよみたいなところを教えてくれるっていう、そういう感じなんですか、
0: ね、ああ、そうですね。
1: なるほどね。なんか最近流行りのなんか AI みたいな感じですね。
0: ああ、そうですね、はい、ゆくゆくはもうそういう AI、
1: はい、
0: まあ一番極論から言えばこの AI が図面を描いて、うん、それを描いてくれるみたいな形になれば一番いいのかなとは思うんですけど、

0: はい、今なんか江田さんご自身かなんか会社としてみたいなところでなんか AI 使ったりとか、はい、なんかこういうことを始めようと思ってるみたいなところって何かあったりされます？
1: あ、そうですね、もう今どこの会社も AI は活用していろんなことやってると思うんですけど、設備部は全然そういうのにまだ遅れを取ってるような形なんで、うん、AI を使ってこう設計図からこう材料拾って見積もりして施工図っていうようなこう一連の流れを作れればいいなって思ってはいます
0: ね。なるほど、はい、これまだお仕事では、ね、あの会社としてまあいろんな多分まあセキュリティのことであるとか、はい、まあ、じゃあ実際に誰がそれ使って今の役割をするのとか、はい、また多分仕事のやり方自体とか段取りが変わるっていう風になると、はい、おそらく多分超えなきゃいけないハードルとか、はい、会社としてはまあこういうのできたらいいのはあるけど、はい、じゃあ実際にその現場で現業のオペレーションを回しながら、はい、一方ではその新しいことを考えてっていうのも、はい、多分マンパワー的にももちろん大変な部分はあると思うんですけど、はい、江田さん自身はなんかプライベートとかでなんか AI めいたものとかそういうサービスみたいなんてなんか使われます？
1: 最近チャット GPT を使ってみて、
0: チャット GPT 使われて、
1: はい、最初はもう名前は聞いたことありますけど、はい、使ったことなくて、で使ってみるとめちゃくちゃ面白くてっていう感じですね、はい、
0: これでもまあね、1、2年前にまあ日本語版が対応されて、あれ確か2023年の秋ぐらいだったんですけど、はい、まあ、なんかニュースとかあとなんかいろんなところでチャッピー使ってるみたいな人とかもいるじゃないですか、はいはいはい、皆さんなんかついになんか触ってみようと思われたなんかきっかけとかあったんですか？
1: そうですね、はい、なんかこう写真整理したりとかして、はい、いやちょっとなんか大変だ、めんどくさいななんていう、うん、そんな気持ちから、うん、はい、ちょっと試しに、写真のフォルダーみたいのポンって入れて、うん、写真入れて、うん、これでちょっと整理してとかって見ると、はい、いきなり作ってくれてみたいなこんなことできんのみたいな、で次々情報くださいって来るんで情報どんどん入れてたら勝手にできてくるみたいなほろろろろろっていうんですね。あとはパワポの資料を作ったりだとか、はい、そういうのもすごい自分で作るよりも全然早いなっていう感じですね、はい、
0: なるほどね、やっぱいいですよね、使えますよね。
1: いや使えますね、
0: そうですよね、はい、やっぱりなかなか新しいこういう技術出てくると、私なんかは建設業の方ばっかりとやっぱ多い、はい、仕事柄多いのでなかなか難しいというか、実際そんな難しくもないんですけどね。
1: あ、そうですね、使ってみると勝手にこう覚えていくみたいな感じなんですけど、うんうんうん、はい、
0: 結構なんかさっきの現場のお話じゃないですけど、割と建設業に関わられる方って、はい、まあ、いい仕事とかちゃんとなんかいいもん作ろうというなんか根源的 な、はい、なんかまあプライドめいたものを持ってる方割と多いなっていう印象はあって、これまあ技術者さんも技能者さんも両方なんですけど、はい、がゆえにやっぱそのいわゆる今お話されたチャット GPT とか、はい、その対話型の AI みたいなやつがたまに嘘つくんですよね、はい、事実と異なることを書くんですよ、はい、でそうなった瞬間全然正しい答え言わないじゃんみたいなことを言われたりするんですよ、はい、でも今なんか江田さん話してもらったその写真のこういったことをここまでやるっていう仕事が100とした場合に、はい、50でもそれなんかやってくれりゃ良くないですかっていうふうに、はい、ただやっぱり皆さんその0から100まで全部なんかこの正しくてちゃんとしたものをなんか求めてるのか、はい、やっぱそれがなんかその建物も含めていいもん作ろうっていうがゆえに、いや50までは何々さんがそれしなくてもできてんだから、あとの50から100だけできればそれ半分でできるしいいじゃないですかって言っても、いやいやこれ完璧じゃないじゃんとかって、分かるんだけどねっていうのをなんかよくお話しすることとかあって、でもこれがやっぱり言語でね、本当に一線級を走られてる皆さんが声を大にしていただいて、全然使えるよっていうふうにこのFM 網走の館内だけでもですね、はい、建設業の方がリスナー聞いていただけると、はい、もし何か皆さんがねそういったお声があっても、皆さんがこれお墨付きをしてますっていう風に、はい、この館内だとお触れを出せるかなという
1: ふうにそうですね、うん、AI そうですね、全部やってもらおうっていうのじゃなくて、うんうん、はい、手伝ってもらおうっていうような感覚でいた方がいいのかなって自分は思ってるので、はいはい、

0: 全てをやるっていうなるとこう、うん、やっぱりそれは AI もできることできないことあると思いますので、全てをやってもらうんじゃなくて最終的に確認はやらないといけないかなって、人がやんなきゃいけないかなっていうところと、うん、
1: は
0: い、
1: あとそうじゃなくてもいいところは、はい、まあ、機械とか、まあ、AI とかこういう技術を使って、
0: はい、
1: より効率的にとか、まあ、お客さんにとって、まあ、コストも含めて、
0: はい、
1: 価値があるものっていうふうになればいいなっていうことです、
0: ね、あ、そうですね、はい、
1: ありがとうございます、はい。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は北海道網走市の株式会社総建設備部江田誠さんにお話を伺っています。江田さん、ここまでですね、総建の、まあ、今とか昔とかいろんな取り組み、また江田さんのキャリアとかについてもお伺いをしてきたんですけれども、まあ、ここからはですね、まあ、ここから先の未来というところに、まあ、少し視点を置いて、まあ、会社としてですね、あるいは江田さんが所属されている部署チームとしてどういったことに取り組んでいきたいか、あと目標みたいなことがあれば教えていただけますでしょうか。
1: はい、これから取り組みたいことといえばですね、はい、先ほどと話が重複するかもしれないですけど、はい、今ではやっぱり建築業界では多くの会社が AI を導入して、はい、設計、施工、安全管理、報告業務とか幅広くこう活用しているので、はい、これからうちらはその AI の活用が競争力に差が出るんじゃないかなと思っています。でなんで、はい、AI を活用した仕事のバリエーションを増やしていきたいと思っています、
0: うんうん、なるほど、はい、これじゃあやっぱり AI 使って、まあ、仕事のバリエーションを増やすというふうに今お話しいただいたと思うんですけれども、はい、なんかまあできるかどうかは別として、なんか江田さん、こういうのできたらいいなみたいになんか妄想されてたりとか、例えば今なんか江田さんがやっていることで、はい、自分のチーム所属しているこの設備部の他のメンバーの人とか、あるいはなんか会社の人たちもなんかこういうのやってもらっていいんじゃないかなみたいなところとか、なんかあったりされますか。
1: そうですね、うん、今自分が持っているのは、はい、建築設備業にこう特化した AI を作って、うんうん、はい、そこに過去の情報だとか、うんうんうん、いろんなよくあるトラブルだとかを学習させて、はい、報告書の作成だとか写真整理、見積もりの作成とか、もう一連の業務をさせてみたいなっていうのもありますし、であとは先ほど言ったその若手を、はい、育てるために、うんうんうん、AI で若手の教育ができないかなっていうのもちょっと考えてはいます。はい、
0: なんかこういうふうなことができるんじゃないかなみたいなことでなんか考えてらっしゃることとかありますか。
1: 一番もうなんか簡単なのは、はい、AI にこうベテランさんのこう、うんうん、知識的なものをこう覚えさせて、はい、でうちの建築業ってこう年齢層が高いので、うんうん、若い子っていうのがその年配の方に簡単に聞くことってなんかこう抵抗あるのかなっていうところもあって、うんうん、AI だったらなんかこう聞きやすい、
0: なるほど、
1: 相談しやすいっていうところもあるし、はい、うんうん、でその AI に何を聞こうってこう自分からこう考えたりとかするのかなと思って、やっぱり教育するっていうところでこう AI ってすごくなんか使えないかなって思ってはいるんですけど、はい、
0: いや冒頭もご紹介させていただいたんですけど、はい、ね、設備部の次長たる江田さんがなんかいいっすね。いやいやね、そんなの若い子たちが大ベテランの先輩とか職人さんに聞きづらいみたいなのは、さっきのね先輩後輩のお話じゃないですけど、はい、一方の面ではそんなもんだし、はい、逆にそんなコミュニケーションも取れねえやつが一人前の技術屋さんになれるかと、はい、いや分かんないことちゃんと職人さんとコミュニケーション取ってとか先輩に聞くんだぞっていうのも、これも真理だと私も思います、はいはい、でも半分ではだけど昔みたいに、まあ護送船団方式の日本で、まあ人口増えてる時だったら、まあ大体60代の人 15%、 50代の人 15%、 40代の人 15%、 7%

0: あの子供増えてる時代だったら若い子の方がなんかパーセンテージちょっとずつ多くて、あの綺麗なピラミッドになってるからっていうのはあったんでしょうけど、今全国的にやっぱりその30代40代の技術者さんって、はい、日本全国の建設業で言っても一番やっぱ層が薄いと、
1: そうですね、
0: これさっきお話されたように、はい、あのね、建設業以外のその経済とかのその時代背景あったりとか、あとまああのリーマンショックの後とかも結構全国の建設業の会社さん、その採用やっぱり未来見えないというので絞られたのもあったの で、はい、でそれが逆に特にその技術者たる、まあ、監督さんとかは、まあ、総数はやっぱり多くないですけど、実はなんか単年単位で見てるとそんなに減ってなかったりとか、むしろちょっと全国的にあの増えてたりとか、なのでさっき平さんおっしゃられた20代30代前半までかなで入職されてる方って意外と全国でもいたりすると。ただ前は年の近い先輩がいて聞きやすかったけど、今はもうあのじいちゃんぐらいとかばあちゃんぐらいほど世代が離れた先輩になかなかとっつきづらいと。でこれ私あの全国行ってよく聞くんですけど、それ逆もしかりで、そのじいちゃんばあちゃん孫に近いような先輩たちがなかなかコミュニケーション取ろうと思っても世代が違いすぎて、何流行ってるかとか雑談から入るのもこっちもなんかもう分かりませんみたいなこと。なんでお互いなんか気を使ってるみたいなことがね、その厳しい以外っていう部分でもあるなというのも事実なんで、なんか江田さんなんかその辺はやっぱりなんか両方ちゃんと見られてるから、あのさっき言った、ただどこまでもやっぱり私もあの昭和生まれなんで、うさいよそんなの自分で話して聞けよっていうのもあの消えないんですけど、なんかすごいなんか現実に即されてていいなっていうふうにあの聞いてて思いました、はい、なるほど。じゃあやっぱりその本当に技術もちゃんと使いながら、まあ、次の時代に合わせたっていうふうなシフトをこの総研の中でしていきたいっていう、はい、そういったことで合ってますよね。
1: そうですね、
0: はい、なるほどなるほど、わかりました、ありがとうございます。またあの我々もね、まあ、あの AI だけじゃなくていろんな DX のご支援とかもさせていただいているので、総研の江田さんがあのもう AI は建設業で使えるとやっぱりお墨付きをしてくださったので、はい、ぜひこのオホーツク管内あの我々もあの最大限注力エリアとしてですお支えできればと思ってます。
1: ありがとうございます。
0: またすみません、はい、よろしくお願いいたしますというところで、江田さんどうでしたか、あの最後になんかあの感想を聞いてあの締められればなと思うんですけれども。
1: 感想ですか、
0: はい、もう自由に、はい、あの
1: いやそうですね、はい、なかなかこんな話っていうのはあんまり、まだうちの会社もそんなに AI とかこうデジタル化っていうのが全然進んでないので、はい、こういう話がなかったらやっぱりこういうものをまた真剣に調べたりとかいろいろしなかったので、
0: ご調査いただいたんですね、
1: はい、いろいろこういうお話いただいて、うん、すごい勉強になったところもありますし、これからもう取り組んでいきたいと思いますので、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。今週のゲストは北海道網走市の株式会社総研設備部次長江田誠さんでした。江田さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか。クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

してデジケン、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 KENSETSU アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 南海トラフ巨大地震の30年以内

来の発生確率は以前より 80% 程度としていましたが、2025年9月に発生確率が見直されたと聞きました。これ気になるのが2つの確率があるっていうことなんです。これ一体

0: 20% から 50% の幅を持たせた2つの確率に分けて示されるようになったんです。まあ、注意していただきたいのが、地震活動に新たな変化があったというわけではないんです。
1: うーん、2つの確率があるとどちらを信じればいいのか分からなくなりますね。具体的にはどのように受け止めればいいんでしょうか。
0: はい、この確率は算出方法の違いで、一つは地殻変動などのデータを元にした 60% から 90% 程度以上で、もう一つは過去の地震の発生間隔を使った方法で 20% から 50% となりました。まあ、つまりどちらの確率も巨大地震の切迫性が非常に高いということを意味しています。
1: どちらも正しいけれど算出方法が異なるんですね。
0: はい、結論から言うと、地震調査委員会はどちらの確率もランク3に分類されているんです。
1: ランク3って何ですか？
0: ランク3は地震の発生する可能性が最も高いレベルを示す分類なんです。まあ、端的に言うと、いつ起きても不思議ではないという状況なんです。
1: そういった確率の数字に惑わされず、建物の耐震化、家具類の固定、避難経路や備蓄品の確認などの対策や備えを進めることが大切ですね。
0: はい、その通りです。確率が高いから怖いではなく、だからこそ備えるというのが防災の基本なんです。
1: はい、数字だけではなくて行動につなげることが大事ですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。4時です。
2: JP トップ20。JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は5月17日付のチャートをお届けいたします。私、何かをもらったりだとか、買ったりだとかした時に溜め込む癖があるんですよ。どういうことかというと、例えば、なんか旅行のお土産でお菓子をもらう、その場ですぐ食べればいいのに、なんか後で食べようと思って、なんかこう引き出しの中に入れたりだとか、こうね、ボックスにしまったりだとか、そういうことしちゃうんですよ。で、そうすると、しばらくしてから、あれ？このお菓子って、いつのだっけ？みたいなことが起きるわけなんですよ。で、これはお菓子だけではなくて、例えば、洋服とかでもそうで、特に多いのが、私はパフュームが好きなんですけれども、ツアー T シャツとか、そういうのって、そのライブ会場でもちろん着ますよね。で、その後、せっかくだからちゃんと綺麗にしまっとこうって言ってしまっちゃうんですよ。で、そうすると着るタイミングが分からなくなるんですよね。で、ずっと置きっぱなしで、で、どんどんこうタンスをね占領していくわけですよ。で、

ちょっと考えたんです。この T シャツ、例えば T シャツ1年に1回こうねサイクルというか、じゃあ変えようっていう風にやったとしても、これすごい年数かかるぞっていうことに最近気がついて、だからもうね、もらったもの、買ったもの、これをねどんどん使っていかなきゃいけないと思うわけなんですよね。冷凍庫にもありますよ、コストコで買ったこのパン、いつのだっていうパンをね、まあね、備蓄っていう視点でもね大事なんですけれども、でもやっぱり早く食べた方がいい、早く使った方がいい、最近気づきました。どうでしょうか、皆さんは溜め込んでるものありませんか？ぜひ今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局とか地域も書いてくださると嬉しいです。さあでは早速参りましょう。今日は5月17日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。 Number 20

0: 19位、初登場、水曜日のカンパネラ、スキピオ。
1: Number

0: JP トップ10T5 月17日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは2組、20位のアドさん、そして19位水曜日のカンパネラ、この2組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
1: JP トップ

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、キラー

20位初登場アド、キラ。4月22日に配信リリースされているこの曲、スポーツブランドアディダスとアドさんがコラボレーションしたサッカー日本代表2026ユニフォームソングとなっています。世界へ挑む圧倒的な表現力と多彩な歌声で物語を紡ぐアドさんの姿が、日本代表が掲げる挑戦の姿勢と深く響き合うことから、水平線のその先に広がる景色を共に目指すパートナーとしてコラボレーションが実現したそうです。楽曲は作詞作曲編曲をシンガーソングライターの北見達也さんが担当しています。日本中を一つにする新たな応援の形をイメージしたということで、最高の景色を現実にするため

何度でも挑もうとする強い意志や、それぞれの輝きが重なり合うことで生まれる景色を描いています。 JP トップ10T ピックアップ、続いてはこちら。

19位、初登場、水曜日のカンパネラ、スキピオ。4月22日に配信リリースされているこの曲、水曜日のカンパネラが歴史上の人物を現代的視点で再解釈する人名シリーズの新作です。今回は古代ローマの政治家で軍人のスキピオ・アフリカヌスを主人公にして、もしスキピオが現代の推し活に目覚めたらというテーマで作られました。紀元前202年にザマの戦いで宿敵のハンニバルを破り、ローマに勝利をもたらしたスキピオ。この曲では激戦を終えた彼が週末のライブ会場で推しに出会い、剣をペンライトに持ち替えてトップオタクへと変貌していく、そんな姿が描かれています。独特ですよね。ジャケットは平成のプリクラをイメージしたデザイン。2000年代初期のトレンドを彷彿とさせるギャルスタイルな歌派さんの写真が使われています。JP トップ10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15.

0: Identity Number 12
1: Number 11

0: JP トップ10T5 月17日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場でやってきたのは15位のアデュー、そして今週は桑田佳祐さんの人たらし、なんとトップ10から離れてしまいました11位での登場ですね。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ10

0: JP トップ20。
1: JP トップ10、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、

0: 15位、初登場、アデュー、ブルーアワー。俳優の上白石萌歌さんのアーティスト活動です。アデュー、4月22日リリースのニュー EP アデュー5に収録の1曲です。 MV では夜明け前のブルーアワーに佇むアデューの前に、一人の少女が忽然と姿を現すところから、海沿いで犬と無邪気に戯れる2人の姿や、青く染まったスタジオでのバンドシーン、街の明かりを背にビルの上に立つアデューの幻想的なラストシーンなどが映し出されています。監督はアデュー5のアートワークも手掛けています小林光大さんが担当しています。そしてこの EP 全6曲を収録しており、楽曲提供には柴田さと子さんやナルバリッチの JQ さん、スカートの澤部渉さんなどなど、豪華アーティストが集まっています。ぜひこちらの EP も丸ごとチェックしてみてください。
1: JP トップ 10T、
0: JP トップ 10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ3曲、今週もちょっと少なめですね。10分の3が初登場となっています。さあ、そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきは郵便番号 102-8080、FM センター4階ミュージックバード JP トップ10Tの係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださると嬉しいです。さて、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ10T、 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組

IT 番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio.

0: FC 延岡型背番号20、ポジションはディフェンダー、名前は佐藤光成、出身地は福岡で、趣味はサウナと温泉に行くことです。必ず今年 JFL に上がるよう頑張ります。よろしくお願いします。佐藤が5時をお知らせします。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP Top 10 T ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、そして1位がミセスグリーンアップル風と街という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月17日付のチャート、まずは10位から7位までの発表です。 Number 10.

0: オフィシャルヒゲダンディズムスターダスト
1: JP トップ10T5 月17日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場3組連続で続きましたね。10位9位8位この3組が初登場となっています。そしてなんと先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、今週はここでの登場7位となっています。さあではこの4曲お届けいたしましょう。まずは10位から
2: JP トップ20

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら。

初登場タイムレス、4分間だけ時間をください。4月29日リリースのアルバムモーメンタムのセカンドリードナンバーです。心の声を綴った歌詞を疾走感あふれるバンドサウンドに乗せた情熱的なメッセージソングとなっています。そしてタイトルの通り楽曲の長さは4分ちょうど。しかも MV もタイトルにちなんで4月4日午後4時44分に公開。もう4にこだわっているんですね。ステージと照明というシンプルなセットをメインにすることで楽曲の持つストレートなメッセージ性をより際立たせています。さらにリズムに合わせて動く照明やドローンカメラの演出によって楽曲の疾走感と歌詞に込めた思いがより一層引き立てられており、これまでのタイムレス作品にはなかったスケール感とエモーショナルさを感じることができる、そんな内容となっています。ぜひこのこだわりの MV もチェックしてみてください。 JP トップ 10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

0: 愛がな
1: り初登場バウンディイデアが溢れて眠れない。

0: ナンバーアイ 3XL
1: JP トップ10T5 月17日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組、6位のスノーマンの皆さん、そして5位のバウンディさん、この2組となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
0: JP トップ10

スピリに飛ばしてくスピリに目まぐるしく生きあるもの全部使う俺が手に取れば全部光ダークサイドライトサイド揺れる心それでも選ぶ愛

JP トップ20。JP トップ10、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。

0: 4位、ナンバーアイ 3XL。 カートインは2月22日付のチャート以来13週ぶりとなります。この曲1月末に配信リリースされていたのですが、4月27日に CD でリリースされたということで再浮上となりました。さて、全ての楽曲をメンバーがセルフプロデュースしているこのナンバーアイの皆さん、この楽曲は平野翔さんがプロデュースをしています。まあ、ピュアな恋心を表現したリリックをベースの効いたトラックに乗せた恋愛ソングとなっています。そして CD にはこの曲以外にメンバーの神宮寺勇太さん、岸優太さんがプロデュースした楽曲も収録。通常版、初回版、 AB でそれぞれ収録曲が違いますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。JP トップ 10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあ、残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週のトップ3のナンバーですと、先週2位でしたオフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト、こちらが今週は7位で登場済みとなっています。果たしてこの先一体どうなっているのか、それではいきましょう。5月17日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: ナンバー
0: 3、今週の3位はまたしてもこの曲となりました。ミーシャ、ラストダンス、あなたと。

今週の3位はこの曲となりました。ミンシャラストダンスあなたと。こちらは劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。さてこの映画の興行収入に関する情報が入ってきています。劇場版の公開、これは今回で29作目となるんですが、これまで邦画としては初めて同一シリーズで3年連続の興行収入100億円超えを記録していましたが、今作も100億円を突破しました。映画の興行収入を調べている興行通信社によると、4月10日の公開から1ヶ月で興行収入 114.1 億円を記録、すでに国内の興行収入ランキングで40位に入っているそうです。で現在上映されている映画の中では邦画洋画を合わせて2番目となります。ちなみにコナン映画でのトップというのは2024年に公開されました名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらが158億円を記録しているということなので、まあ残り44億円ぐらいですか。うーん、桁としてはすごい話なんですけれども、でもなんか言っちゃいそうな気がするのはやっぱりコナンの勢いがすごいからなんでしょうか。一体この記録どこまで伸びるんでしょうか。今週の3位です。ミンシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。 2位は先週1位から残念ながらワンランクダウン、ミセスグリーンアップル風と街。

0: 今週の2位、残念ながら先週1位からワンランクダウンでの登場となりました、ミセスグリーンアップル、風と街。さてミセスの皆さんのライブ映像が公開となりました。4月から放送されているミセスグリーンアップルの冠番組テレビミセス、こちらの4月20日放送分で披露されたクス式のライブパフォーマンス映像がミセスグリーンアップルの YouTube チャンネルで公開となっています。この公開6月10日17時59分までの期間限定となっているということで、まだ見てないという方ぜひお早めにチェックをお願いします。ということで今週の2位はこの曲、ミセスグリーンアップル風と街でした。 JP トップ10T、 今日は5月17日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週1位を獲得したのは今や大人気のこのグループ、ミルク、アイドルパワー。

0: 今週1位を獲得したのは先週8位から一気に上がっての登場、この曲でした。ミルク、アイドルパワー。4月27日に配信リリースされているこの曲、そんなこの曲を歌いますミルクの皆さん、表紙を務めた雑誌が異例の展開という話題が入っています。このミルクの皆さんが表紙を飾る雑誌 S かわいい Me 2025 Summer、 この特別版の重版が先日決定となりました。こちらの雑誌、今私読み間違えたのではありません、2025 Summer というタイトルの通り昨年の7月に発売されたものなのですが、再販希望のリクエストが多数寄せられたことから重版が決定。実は1回もうすでに重版していたのですが即完売となったため2回目の重版が行われることとなりました。発売から10ヶ月を過ぎての重版というのはこの雑誌史上初ということなんですけれども、ちなみに今年3月に発売された2026スプリングもミルクの皆さんが表紙を務め、こちらも重版が決まっているということで、まさに今時代の先端を行くそんなアイドルグループですよね。ということで見事8位から一気に上がって1位獲得となりました。今週の1位、ミルク、アイドルパワーでした。
1: JP トップ20、
0: JP トップ20、今日は5月17日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルク、アイドルパワー。2位がミセスグリーンアップル、風と街。3位がミーシャ、ラストダンスあなたと、という結果となりました。トップ3が動きましたね。1位はいきなり上がってきましたミルクの皆さん、そして2位がミセスグリーンアップルの皆さん、さらに3位のミーシャさん、なんとこれで4週連続での3位ということで、やはり人気映画の効果強いですね。さあ来週は一体このチャートどう動くのでしょうか、ぜひ楽しみにしていてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは有安桃香さんです。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から靴紐を聞きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか、お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5千円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5千円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓・腎臓・健診助成をはじめ、医師会・歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル、あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード、カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

SC などよく上がった背番号24番、ポジションボランチ、中別府修太です。出身地は宮崎市で、延岡の好きなところは食べ物が美味しいところです。趣味は本を読むことです。中別府が6時をお知らせします。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎プレミアム G。 5月場所。
2: 5月場所
1: 真っ最中。
2: うん、
1: そういえば昔さ、うん、あの熊と相撲を取った人の伝説ってなんだけど知ってる？
2: いやいやいや、熊と人ではもう同じ土俵で戦えないでしょう。
1: 金太郎。
2: あ、はい、金太郎ね。
1: 熊にまたがって金太郎、
2: うんうん、金太郎、ね、はいはいはい。
1: あの絵見たことあるでしょ？
2: ありますね。
1: 熊さんと相撲を取って勝った結果、
2: はい、
1: 熊を家来にすることにしたっていう。
2: あ、
1: いいでしょう。
2: なるほどね。そっかそっか。
1: エリちゃんもそういう力持ちの男性好きでしょ？
2: もう大好きです、
1: ね。で、はい、ちなみにこの金太郎はその後はお侍さんにスカウトされて坂田金時と名乗るようになったんです。
2: 私はもう宇治金時もっと大好きです。
1: 次行きます
2: ちょっと待ってくださいよ五郎さん。
1: ゲストが今週はね、シンガーの若狭さんを迎えております。
2: はい、
1: どんな話になるか楽しみにしていてください。
2: はい。
1: で、コッキーポッププレミアムコーナー、こちらも、隠れた名曲紹介していきます。
2: はい。
1: それでは今週の1曲目参ります。1曲目は今日が命日という、あ、そうか、2002年、去年59歳、ブルースシンガーです。リトル・ジョニー・テイラー。お届けしますのは1963年の作品、リトル・ジョニー・テイラーで Somewhere Down the Line。

0: お送りしました1963年の作品になります、リトル・ジョニー・テイラーで Somewhere Down the Line という曲を紹介しました。
1: はい、
0: ああいいね、このブルースハープ、ミュートギターでね、
1: ね、なんかでも渋い感じの曲なんだけどちょっとリズミカルな感じが、
0: タンカタンカタンカタンカタンタンっていうね、
1: はい、
0: いい感じですねこれね。この人はでもブルースハート吹きながらそしてまた歌を歌ったりするっていうソウル歌手なんだね。
1: でもすごい大変な方だったみたいでね。
0: あ、そう。
1: 結構喧嘩っ早い刑務所に入ってたらしいですよ。
0: おやま。
1: そうだけどその中でも曲を書いて、囚人さんとかにパフォーマンスも行ってたそうです。
0: 最初のヒット曲っていうのが、まあ、ミディアムテンポのね、
1: はい、
0: これが結構それなりにヒットしたんで認知を得るようになって、63年の10月にね、ビルボードの R&B チャートでは1位になったりなんかしてて、
1: あ、すごいですね、
0: でポップチャートでも19位を記録したりとかね、パートタイムラブって曲が、
1: あ、はいはいはい、
0: だ結構ねそれなりに認知度高かった人ではあるんですね。
1: うん、
0: 聞いていただきましたリトルジョニー・テイラー Somewhere Down the Line でした。大石五郎プレミアム G。 さて、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということでね、今週はですねシンガーの若狭さんを迎えております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします。
0: 若狭さんのネーム表記は、ローマ字になってまして WAKASA という表記で若狭さんです。若狭さんはこれまでですねブラックミュージックなどを中心に歌ってこられたというそんな話を聞いていますが間違ってませんか？
2: あ、間違ってないです。
0: あ、そう、
2: はい、
0: どれ系が好きかっていうのは多分今日書ければわかりますね。
2: そうですね。
0: まずそれじゃあカバーで一曲いきますかね。
2: はい、
0: 今日の一曲目これチャカカーンの Ain't Nobody。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声がチャカカーンのナンバーをカバーしました And Nobody ということで、これは選んだのは前のカバーアルバムに入ってるやつだから。
1: そうなんです。
0: 結構これさ、いろんな歌を歌ってきてるから、
1: はい、
0: 何曲か絞るの結構きつかったんだろうなと思いますよね。
1: あ、でも結構ささっと決まりました。
0: 決まった、
1: はい、
0: そうなの。
1: けど Ain't Nobody も本当は、うんうん、私の中でチャカカーンといえば、うん、スルーザファイヤーだったんですけど、阿部純さんが、うん、あのなんか有名すぎるからなんかちょっとまた違うみたいなことをアドバイスなのか、うーんってちょっと悔しいなって悩んで、うん、でその後に、うん、たまたま私あの歌練習っていうか、あの周りにやっぱシンガー仲間がいるもので、うんうん、チャカカンのエンノバディを練習してたシンガーがいて、私もそれでちょっと練習してた時期があって、かっこいいなこれと思って、うん、エンノバディどうですかねって言ったら、うん、いいですねって阿部純さんに言ってもらえて決まったって感じです。
0: もういっぱい歌ってる。だってさ、うん、アニタ・ベイカーが
1: あって、あ、スイートラブ大好きです、
0: ね、うん、でランディ・クロフォードもいるでしょ、
1: はい、
0: マライア・キャリーも歌って、
1: あ、もうこれなんてびっくりしました。これがまさかアルバムに入るなんて、嬉しい、もう嬉しかったです。
0: 2022年にカバーアルバムですね、これ。
1: そうです。
0: アドベント・オブ・ザ・ソウルっていうのを出した、はい。その中から今聞いてるんですけども。
1: はい。
0: いやー、しびれるよね、こういうのはね。こういうのなかなかそのカバーでも選んで歌う人って日本であんまりいないからね。
1: 本当ですか？
0: うん。いない。レコードにはしない。ステージで歌ってもね。はなかなかいない。
2: 歌えないですよね。
0: そうだね。
1: へ、
0: あなたは、はい、あのフィリピンとのハーフの子だから、
1: はいはい、
0: あの歌声とかノリが特別だからね。
1: あ、本当ですか。いや、もう嬉しいです。なんかあの昔はなんかフィリピンの血が入ってるとやっぱ上手い方多いんですよ、フィリピンの方たちって本当に多くって、あの私もちょっとその血を気づいてるのかな、
0: そう、
1: やばい、歌えなきゃみたいな、そのプレッシャーはすごかったんですけども、
0: ハードル高くしちゃったよね。
1: そうなんです、はい、
0: そう
1: すごいので、あ、はい、でもありがとうございます。
0: でもちゃんと歌えてるからいいよね、最初はあれだって2009年の頃は、
1: はい、
0: あのハトバスのバスガイドさんしてたって。
1: あ、そうなんです。
0: え、どんなことかこれ
1: いや、高校卒業した後に、うん、私はあの歌手になってるって思ってたんですけど、うん、気がついたらなってなくてどうしよう、どうやって歌手ってなるんだろうと思って、あ、うん、あ、でもその前に、うん、え、大学、え、うん、行く理由ないしってなって、
0: あ、
1: え、で、いや、もう大学行く、いや、もう家族にそんなに、うん、あの両親にも迷惑もかけられないし、うん、あの働くってなって、うん、歌手にはなれないしどうしようと思って、うん、働くっていうのも私の中では、うん、やっぱしこう歌に通ずる何かができたらいいなと思って頑張って見つけたのが、うん、バスガイドっていうのがあってあ、マイク持ってってマイクで話せってこんなないなと思

0: って受けちゃったんです。
1: 受かっちゃった、
0: 受かっちゃった。
2: いやこの明るい明るさとこの声の持ち主、やっぱハトバスは欲しがります。やっぱり
0: 嬉しい、ありがとうございます。
1: でそのバスガイドしながらも皆さんに歌を届けた、
0: はい、あもちろんです。あの東京のバスガールとかあの東急だよおっかさん、あ
2: ちょっとバスガイドちょっとやってもらっていいですか。
0: はい、あ前方に皇居が見えてまいりました。白壁の櫓に苔むした石垣、お堀の水の青さにも500年の歴史を秘めて静かな佇まいを見せております。
2: 素晴らしい、
1: すごい
2: 素晴らしい。
0: 本当にこの時期も大、うん、もういっぱい回るので、
1: そうだね、
0: はい、
2: 素晴らしいですね。
1: でそれはどのくらいやったんですか。
0: 本当に丸々3年お世話になってですね、うん、はい、あのなりました。
1: でそれをやめる理由としてはちょっと違う方向に行ってみようと思ったの、ちゃんとボーカルいろいろやってみようと思ったの。
0: そうなんです、うん、もう歌手になりたくって、うん、やめないと、うん、忙しかった本当にバスが、やめないと次には進めなくって、うん、決断しました、
1: うん、で、はい、どうした、どこ行った、
0: やめて、うん、途方に暮れたっていうか、で、ただ、まあ、辞める前に、いろいろライブ活動っていうのは、まあ、自分でもできますよね。都内でいろんなところ自分で応募したりだとか、知り合いでいろいろこう、なんだ、イベントをこうやってる方たちがいるので、その方たちに頼んで、じゃあ若さちょっと、ここイベント出てみようみたいな感じで、バスガイド辞めた後も、辞めた後に、何個かもうライブは入れていて、そのライブを出るっていう、それをどんどん続けていくっていう目標でやってたんですけど、うん、1ヶ月ぐらいしてもう諦めましたね。
1: うん、なんで？
0: 声が出なくて、高い声がもう出なくて、歌い方がもうできてなくて、うん、で、その当時って、ワンマンライブもちろんやってないので、うん、いろんなもう人たちが出演する中の一コマみたいな感じで20分ぐらいの自分の、出演なんですけど、20分でさえもう持たない。一、うん、曲歌ったらもう声ヘトヘトっていう状態が続いて、それを4本ぐらい頑張ってやったんですけど、もうこれ最後に、私はもう歌活動はもうしばらく無理だなって諦めてたんです。
1: あら、
0: はい、うん、話しちゃって大丈夫ですか。もうすいません、話がどんどんもう
1: 進めてください。
2: どうぞどうぞ、いっぱい進めてください。
0: そしたらば、その、うん、もうこれが最後だと諦めていた、そのライブ会場で歌ってもしばらく休みだなと思ってたその会場に、うん、ワールドボイスっていうボーカルスクールの方がいらっしゃっていて、はい、その方に今のままだと喉をダメにしますよって言われて、初めて、まあ、自分の声を指摘してくれる人に出会うんですよね。歌える人だって思われてるので、まあ、何でも歌いこなせるって思われていたんですけど、思われているのはいいんですけど、言えなかったんですよ、自分の悩みは。もう喉がしんどい、もう続けられない、もうでどうしようって悩んでたところを、まあ、声かけていただいて、そこでボイストレーニング励みながら、そこからまたリスタートっていう感じで。
1: それまではボイストレーニングってしたことなかったの？
0: ありました。
1: ダメだったの？
0: ダメでした。
2: 間違えたやつだったのかな？
0: うん、自分の中ではできていたのかなと思ったんですけど、結局やっぱやっぱホイットニー・ヒューストンとかマライア・キャリーを歌いたいってなると無理なんですよ。もうそこの壁はもう越えられないです。当時は。はい。だからバスガイドの時も、東京のバスガールを、若い希望のってこう歌うんですけど、しんどかったです。歌いこなしますけど。聞いてる人は多分上手いって思ってくださってるんですけど、こっちはもういっぱいいっぱいなんですよね。
1: そうなんだ。
0: はい。
1: じゃあ、これいい出会いだったんだよ、じゃあな。ワールドボイスの。
0: そうなんです。すっごい感謝してます。
1: ねえ、
0: はい。
1: で、そこではかなり、今までと違うな、この子、訓練の仕方はっていうのを感じたの？
0: あ、そうです。もう考え方もやっぱし、うん、違います。ただ、よく昔ってやっぱ腹筋しろだとか、
1: はい、
0: やっぱトレーニングも大事とかっていうふうに、私ももちろん腹筋やってたんですけど、うんうん、そんなものは一切やるなっていうふうに教えてくれたところで、まず呼吸も腹式呼吸ではなくて、みたいなところから始まるんです。面白いですよね。
1: 腹筋しろとか腹式呼吸は基本なんだけど、
0: そうなんです。ちょっとまた考えがパッとこう、180度変わるような考えを教えてくれたところで、まあ、動物的なこう発声ができるように、それをこう蘇らせるように、歌うことは一旦もうストップっていう感じで、歌の練習も特にしませんでした。発声練習のみで、1ヶ月以上、

0: 歌わなかったなんて初めてで、
1: ちょっと辛いものあるね。
0: めちゃめちゃ辛かったです、
1: ね、
0: はい、
1: そうだよね、
0: はい、
1: その後アポロアマチュアナイトジャパン2019に出演したって、はい、これはどんなきっかけでなったの？
0: あ、そうなんです、ワールドボイスは、うん、あの2019年の本当にあの頭の方まででお世話になって、そこでもう、うん、ありがとうございましたって言って辞めて、うん、新たにまた人生リスタートしたいなと思って、うん、私は全くあの生バンドで、まあ、やったことがなかったんですけども、うんうん、とりあえずあの私目標がアメリカだったんです。
1: なるほど。
0: アメリカでも通用する歌手になるっていうのが私の大きな夢だったんです。で、そんな中で、まあ、ワールドボイスの中でそれでお世話になってたんですけど、まあ、そこはお世話になって辞めて、でもワールドボイスのおかげで私もう歌も歌えて声も出るようになって、もうこんな幸せはないと思ったんです。もう好きな場所で好きな音楽を好きな人とできたらもうハッピーだって思ってた時に、アポロアマチュアナイトジャパンっていうのはこの賞を取るとニューヨークに連れてってくれる。しかもスーパートップドッグっていうアマチュアナイトジャ、アマチュアナイトの中では一番大きなそのショーの中でゲストとして連れてってくれるっていうオーディションで、そんなの今までなかったです。歌のオーディションに日本にあったら受けてます私絶対。でもなくて、これ本当かなって思ったんですけど、本当だったならやるよと思って。あの送ったら、まずはじめ動画審査通って、でその後はもうしっかりまあ現場に行って、お客様の歓声で決まっちゃうんですけども、第2ラウンド第3がもう結構初めもう決勝だったんですけども、あの決勝まで行きまして、
2: わあ素晴らしい、
0: あのありがとうございます。
2: 結構アウェー感があったんじゃないですか、アポロだと。あ、そんなことないですか。
0: めちゃめちゃありました、ね、まず日本でまあ勝ち抜いていかなきゃいけないんですけど、うん、まず日本にあのオーディエンスっていう、うん、まずそういうカルチャーがないので、うん、文化がないので、それはそういう意味では、うん、あの優勝はしなかったんです私、うん、あの審査員特別賞っていう、でもとっても特別な賞だったんですけど、本当に
2: 実質の優勝みたいですよね、これね。もね、
0: そんな嬉しいこと言ってくださってありがとうございます、うん、あのそう、会場も大阪だったので知り合いもそんなに多く来れるわけじゃないし、うん、拍手の歓声をもらえるっていうのもすごい難しかった中で、やっぱダメだったか優勝はって悩んでたら、特別賞で選ばれてアメリカに行ってきました。でアメリカに行った時は、
2: う
0: ん、あのアウェー感ですよね、はい、あもうなんかブーイングとか受けんのかなと思ったんですけど、もうすごいみんな喝采で、
2: あ
0: のしかもワードレスで行ったので、うん、和装で行ったんですよ、うん、多分それもまた受けがよく
1: あかもしれないね、
0: はい、
2: それだといいんですよね、そういうのだと、はい、
0: そうなんです。だから、うん、もうとことん目立っていこうと思って日本の中でもなんかちょっとしかないようなドレスショップ屋さんを探してそこでレンタルをして行ってきました。
2: わあ素晴らしい、
1: すごいね、いい経験したねこれはね。
0: いや本当にとっても緊張しました。
1: 完璧向こう行ったらアウェーだからね。
0: アウェーです、ね、でもその日日本人の人も出演していて、
1: う
0: ん、あのあずみちゃんっていうもう素晴らしいあのシーンが優勝したんです、
2: う
0: ん、
2: そう、あの
1: そうか
2: リッスンの、ね、
0: そうですそうです、
2: すごい動画で
0: バズって、うん、今でももちろんあのシンガーとしてもまたあのコーラスのねお仕事も、あすか
2: さんのコーラスをされてます。
1: あ、そうか、
0: そうです。彼女はもう自分で向こうに行って自分で最初から駆け上がってその日優勝してるので、
1: すごいな、それはそれでね。いやあなたもすごいんだよ、ね、
0: いやもうありがとうございます。
1: あそうですか
0: はい、
1: で若狭さんとしては、はい、そういった経験も C の、
0: はい、
1: で、まあ、日本でもそういった形で、
0: はい、
1: いろいろ歌ってはきました。
0: そうなんです、
1: バスガイドから始まって
0: そうなんです、
1: ね、歌ってきましたけども、
0: はい、
1: いろんな曲をね自分の中で歌ってきてるでしょうけども、うん、そういう曲を自分で仕入れるにはラジオで仕入れるの、それとも誰かの情報で仕入れるとか、いろんな方法があるんですけども、
0: はい、
1: 若い頃はどういうふうにして仕入れてきた曲なんですかね。
0: あ、もう若い時は、うん、もう完全にテレビで仕入れるしかなかったんですけど、
1: そうなんだ。
0: でも、あの、うちんちにいつも有線が置いてあって、有線流れてい
1: て。それいいね。
0: はい。あの、いつも洋楽とクラシックと流れてたもんで、で、まあ、親がやっぱカラオケもすごく好きだったので、
1: そうなんだ。
0: はい。行くと、母親が特にやっぱし、洋楽を歌ってて、あの、その洋楽を聴いてすごく影響されて、カーペンターズとか、はい、あとダイアナロスとか、はい、あとあの、

0: 父さんがなぜか夏メロって書かれたあのビデオカセット、ビデオありますか？
1: あり
0: ますね。あれを入れると、あの、We Are the World とか、
1: そんな出てくるんだ。
0: あとカセットの中に、お父さんの入れた昔のカセットの中に、あの、I just go to say I love you とか、How deep is your love とか、タルタッタタルタタタ、あの、シンディローパーとか、いっぱい流れて、好きだったんです、それが。やっぱなんかずっと、なんか当たり前に聞いちゃってたから好きになっちゃったのか。
1: でも両親が結構そうやってある意味黙って協力してくれた。
0: あ、そうなんです。ね、はい。もう、あの、当たり前のように聞いてました。う
1: ん、で、自分自身が、まあ、親のそういう影響もあるんですけども、はい、自分自身が、私結構歌えるかなって思ったのは、どのくらいな、
0: はい、保育園の時からもう大好きで歌が。
2: 保育園の時から。
0: そうなんです。しかも、あの、さっきはブラックミュージックって言われたじゃないですか。なんか正式に言ったとスピードが大好きで。
1: あ、そうなの、
2: スピードギリギリですよね。ギリギリとね。
0: そう思われるんですけど、うん、もう元気なぐらい大好きで。そうなんです。もう夜も引っ張れとかでもよく見てたし。
2: 嬉しいなんかでも。
0: とか。もうスピードが大ファンで、
1: ああ、そうなんだ。
0: もう嬉しかったで、初めて買った CD、スピード。
1: あ、そう。
2: スピードが好きで、こうやってブラックミュージックを歌ってくれるのは私は嬉しいです。
1: あ、そうなんだ。
2: 私も大好きだから。
0: もう大好きです。まあ、はい、ヒップホップな感じだし、うん、なんかちょっとディスコソングと似てませんか？
2: 似てますね。
0: あの、
2: いいでしょうね。
0: めちゃめちゃいいです。
1: うん、で、人前で歌うようになったのは、そのバスガードをやる前、はどうだったの？
0: あ、高校生の時文化祭があって、うん、
1: はいはい、
0: その時に初めてああいうなんか体育館の大勢の前で歌ったのは初めてでした。
1: どういう反応だったんですかね、皆さん。
0: あ、皆さん、すごい。
1: 喜んでくれた。
0: はい。喜んでくれました。
1: あ、
0: すごい自信になりました。
1: 自信になった。その時何歌ったか覚えてる？
0: はい、もちろん。
1: 何歌った？
0: 安室奈美恵さんの All for You っていう曲です。
1: ああ、そうだったんだ。
0: はい。アルバイト先でよく安室ちゃんのなんか曲が流れていて、あ、この曲いいなと思って選んで、うん。
2: いい曲ですよね。
0: はい。
2: いい曲です。
1: いい曲だよね、
0: うん。そうなんです。
1: いや、絶対いいや。R&B かなんか歌うのかなと思ったら。
2: でも、安室ちゃんって結構 R&B なんで、
1: そう、それ
0: 大好き。そうなんですよ。
1: だから
0: ちょっとブラックミュージックな、う
1: ん、はい。ね、そこで良かったんだ。
0: はい。
1: よし、じゃあ。次に、またカバーで一曲いこうよ。
0: お願いします。
1: アレサ・フランクに行きますか。
0: はい。
1: ね。これは22年のアルバムの、The Advent of the Soul の中にね、収められている曲ですけども。
0: はい。
1: 若狭さんの歌声です。Think。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声で Think、アレサ・フランクリンのナンバーをね、かっこよく歌ったね。
1: めちゃくちゃかっこいいですね。
0: こういうノリが大事だからさ、このノリがなかなかね、我々あの純日本人にはできない。
1: そんなことないです。純日本人だと思ってるんですけどね、私
0: ちゃう。
1: そっか、
0: フィリピンの血が入ってる。
1: 確かにそうですよね。
0: これが羨ましいんだよね。かっけえよ。
1: ありがとうございます、ね、誇りに思います、
0: ね、でもそういうさ、あの若狭さんも、はい、あのバスガイドをやって終わった後には多少はこうなんか音楽に迷った時期もね、うん、あったなんてことがあって、
1: あります、
0: ね、いろいろ苦しみは乗り越えてきたんだね。
1: はい、
0: ね、実は今日紹介したカバーの他に、昨年はオリジナルアルバムもリリースしたっていうことで。
1: そうなんです、
0: ね、でこれまた話長くなるからごめん、うん、それ来週だ。
2: そうですね、
1: おしゃべりすぎました。
0: また来てちょうだい。
1: はい、
2: ありがとうございます、
0: ね、はい、それではですね、そろそろ、今週はお開きさせていただきたいのでお別れしたいと思いますが、最後に一曲聞きますけども、その前に、ゲストの方に、僕が長くお付き合いいただいてる横浜にある会社のワミレスコスメティックスさんからお土産もらってます。受け取ってください。
2: はい、今回若狭さんにプレゼントをさせていただきますのはワミレスコスメティックスさんのバイオサポートです。
0: 遠慮なくどうぞ。
2: はい、
1: 嬉しい。
2: このバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品です。ぜひご利用ください。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
2: 嬉しそう。
0: ああ、よかった。さて、若狭さん、最後ね、一曲ね、聴きながらお別れ今週するんですけど、
1: はい、
0: To Your Soul。
1: ありがとうございます。
0: これはどういう曲になってるのかな？
1: はい、あの、2024年の話なんですけど、
0: はいはい、
1: 私のもう大好きな、あの、シンガーであり、プロデューサーである、あの、ユミ、まあ、YM なんですけど、はい、ユミちゃんがいて、ユミちゃんがぜひ若ちゃんに、うん、あの、プロゴルフ、男子プロゴルフ大会のテーマソングを歌ってほしい。テーマは日本から世界へっていう感じで歌詞を作っているから、若狭さんお願いできないかっていうことで、もちろんだよっていうことで、そう、ユミちゃんがプロ音楽プロジェクトとして、ザ・ソース・オブ・ソウルっていうプロジェクト、音楽プロジェクトをやってるんですが、そこにフューチャリング若狭ということで、この To Your Soul を歌いました。大会のテーマソングなので、大会の日にももちろん歌いに行って、カラオケ行くと、歌いますので。
0: カラオケに入ってる
1: よね。入ってます。
2: ぜひ皆さんね、覚えていただいて。
1: はい、覚えてください。
0: じゃあ、また来週来ていただくということで、一曲聴きながらお別れしますね。
1: はい。
0: 若狭さん歌います。To Your Soul。また来週よろしく。
1: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここに

0: デビュー45周年迎えました三浦和人さんが歌います風の独り言、この曲に乗せてお送りするコッキーポッププレミアムのコーナー、今週1曲目はですね、パパス&トマトっていう、なんか似てる名前がありますね、
1: 世の中にありますね。パパス&ママスみたいな
0: そう、それ系のね、トマトになってますけども、1982年です、第23回のポップコーン中部地区からエントリーして、実は優秀曲賞を受賞してますね。ああそうか、この23回というと、あのアミンが歌ったまずは、これがグランプリになった年ですね。では、作詞作曲が長岡慎さん、当時大阪在住の26歳という方で、26歳だ、三度の飯よりジャズが好きってね、憧れの東京行きたさに曲作ったよっていう人
1: どんな歌だろう
0: これジャズ系でなかなかねレベル高いんですよ、
1: はい、
0: パパス&トマトでバイバイ大阪。

0: パパさんとトマトでバイバイ大阪というの、うん、これ作詞作曲が長岡慎さんは多分このパパさんとトマトのメンバーですね。
1: はい、もうなんかの CM とかに流れてそうな、
0: ほんと、うん、結構なよくできてるよね。
1: いや、かなりおしゃれ、おしゃれなんですけど、やっぱ大阪って言葉が入ってるだけで、なんかこう吉本感が出てくるっていうのはなんでなんですかね。ちょっと
0: だからね、うん、こんな洒落たあの世界観じゃなくて、もうちょっとなんか大阪らしいブルースっぽいのかと思ったのよ。
1: そうですよね
0: 違うんだよ。
1: ねえ、
0: これだってほら、あのサンドの飯よりジャズが好き、はい、憧れの東京に行きたさに作った曲だから。
1: ああ、もうね、
0: 東京へ向かう色が出てるでしょ。
1: 出てます、出てます、もうめちゃくちゃ出ちゃってますね。
0: ねえ、
1: う
0: ん、でもレベル高い、みんな歌上手だしね。
1: いや、すごい、あの何編成ぐらいあるようなコーラスが
0: ね、立派なもんですよ。しかもパワーはあるし、なんかこう前乗りでさ、はい、前進んでってるって、そんな感じがすごいする。
1: いいですね、パパさんでトマト、
0: ね、トマト、
1: トマト
0: いいね、うん、バイバイ大阪聞いてもらいました。続いていきます。今度はね、奥野節子さん。
1: 奥野節子さん、
0: はい、1975年、第10回

のポップコーンです。大阪からエントリーして入賞しました。で、これあそうか第10回っつうと中島みゆきさんの時代がグランプリの時でしたね。奥野節子さん作詞作曲そして歌です。優しい雨。

0: 奥野節子さん、作詞作曲そして歌で優しい雨というのをね、うん、聞きましたけども、これなんかさ、うん、妙に引き込まれるっていうか、
1: ね、私もそうです。
0: あ、そう、
1: はい、
0: だからさ
1: 何回も聞きたくなっちゃう。
0: いやだからこういうの聞くとね、うん、こういうのってさ、上手いとか下手じゃなくていかにこう心に響くかどうかっていうことだから、うん、上手いとか下手で評価はしてほしくないなと思う
1: んだよね。本当そうですね。だからめちゃくちゃ伝わりましたね。
0: そうだよね、
1: ドラマティックというか、
0: うん、あ、そうだね、うん、皆さんいかがだったでしょうか。はい、コッキーポッププレミアム、今週はパパス&トマトでバイバイ大阪、そして奥野節子さんで優しい雨、聞いていただきました。大石五郎プレミアム G。 いやー、この時期は一番いい陽気でね、
1: はい、
0: 草花も美しくていいじゃないですか。
1: うん、
0: まあ、やっぱ表に出ていかなきゃっていうことでね、うん、出ますよ僕も。
1: お、どちらに？
0: 札幌行ってきますよ。
1: 札幌、
0: はい、
1: またちょっと今寒いんじゃないですか。
0: はい、6月頃は本当はいいんですけどね、
1: はい、
0: あの29日にね、5月のね、今月29日にね、
1: はい、
0: コッキーポップコンサート札幌があるんですよ。
1: おお、素晴らしい。
0: そこでね、ちょっとあの司会やってきますんでね。
1: わ、さすがです。
0: コッキーポップを聞いてくれていたお客さんが大勢おいでになりますんで、みんなで楽しんでいきたいと思ってます。
1: 楽しんできてください。
0: はい、皆様もどうぞお出かけください。よろしく
1: お願いします。
0: さあ、それでは番組今週の最後の曲になります。
1: はい。
0: ポップシンガーのジャック・ジョーンズです。1967年の作品で、ジャック・ジョーンズがね、甘く歌うんだ、これがね。
1: うん。
0: レイディー。

0: ジャック・ジョーンズで、レイディーというのをね、これ一人の女性に、いろいろ、語ってるのよ。
1: ああ、すごい。
0: 彼女がね、はい、誰かに恋をしてるわけよ。
1: はい。
0: でも、そんな人と、に恋をしてるような無駄な時間はおやめなさい。自分の方に目を向けなさいって、一生懸命口説いて
1: る
0: のよ。
1: 口説いてるんですね。
0: そうなんですよ。俺どうなる、この人結構2枚目だしさ、甘い声じゃないですか。
1: いや、もう行っちゃいますよね。
0: あら、まあ、
1: すぐですよ。
0: 参りました。
1: はい、
0: そうですか。コロリ、
1: いや、結構そのすごい詩もいいじゃないですか。
0: そうだね。
1: そんな、こんな甘いマスクの彼に言われたらもう行っちゃいますよね。
0: ああ、そうですか、まあ女心はそんなもんですかね。
1: いや、やっぱ愛されたいんで、女性はやっぱり、大切にされたいんですよ。
0: あ、そう、
1: はい。
0: なるほどね。これね、要するにこの今女性はね、恋するっていうか片思いの人がいるのよ、いるの。
1: あ、付き合ってはないんで片思いなんですかね。
0: まあ付き合い始めてるのかな。まあそうなん。でも片思いの方が強いんだけど、だから彼の方がね、本気に、あなたのこと本気に思ってくれてないんだったらば、今の時間は無駄にしちゃダメだって。そんなことよりも私の方に目を向けなさいって。そうすればあなたはね、気づくことになる。今まで見つけられなかった人生の喜びを私と一緒に見つけるのです。
1: ああ、見つけてほしいですね。
0: はいはいはいはい。というふうに歌ってんの。
1: すごい素敵な曲ですね。
0: 参りました。
1: はい、参りました。
0: はい。ということで、ジャック・ジョーンズで、レイディー聴いていただきました。

0: 送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。うん、いやいやいや、はじけたな若狭さん。
1: めちゃくちゃ元気いっぱいでしたね
0: すごいね、
1: 楽しかったな。
0: いやでまた歌声もいいじゃないですか。
1: 最高ですね。
0: あれ結構さ悩んだこともあったよなんて話があったけど、とてもそれは信じられない。
1: いや全然信じられないです、ね、どうやったらあんなに声が出るのか逆に知りたいですね。
0: 知りたいくらいだね。またね来週にも来てもらいますから、
1: はい、
0: いろんな話をまた突っ込んでいきましょう、
1: はい
0: ね、さて、番組では皆さんからのメッセージとリクエスト待ってます。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さあそんなわけで次週もですねシンガーの若狭さんを迎えたいと思いますので、ぜひともトークと歌と両方楽しみに待っててください。
1: お楽しみに。
0: じゃあ今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それではまた来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。7時です。

0: 延岡アマゾン、延岡でアニメ漫画を語る時間、延岡アマゾン。提供はレスパイトサービスアルタス、ナビゲーターは海輝き、そして
1: イエーイこと俺の試験
2: オープニングどんてんかよ。
3: 稲垣こと稲垣圭介です。
2: オープニング楽曲どんてんかよ。
1: どんてんかよ、はい、
4: こんにちはまゆみんです。
1: あのさ
4: あの
1: みんな俺に釣られて勢いに任せなくていいんだ
4: よ。今日は勢いの回かと思いました。
3: いや僕は勢いの回と合わせて一応ね、
5: そうね、
3: そう原作でキャラクターが言ってる曲
5: よく言ってるし、
2: オープンかよーっていう。
4: あ、そうなんだ。そうなんだ。
1: 何の曲これ。
3: これが銀玉のオープニングですよね。ドンテン
1: 銀玉、
5: はい、銀玉のプレゼント、銀玉のキャラクター下地、
1: はい、
5: はい、こちらです。当選者がたもつさんで、リクエストがドンテンでした。
1: なるほど、ありがとうございます。
4: これドンテン、
3: これがドンテン、
1: これがドンテン。ドンテンって曲なんだ。
3: 曲です、は
4: い、なるほどなるほど。あ、全然分からず。こんにちはになっちゃった。
5: 前回のクイズが、
4: はい、
5: 銀玉の作者空知秀明さんが新しくジャンプで始めた作品はと、うん、2年 B 組勇者デストロイヤー。
1: あー、だっただっただった
5: 、こちらでした。
1: あ、だったね、
4: はい、
1: そっか、
4: 金髪先生じゃなかった。
1: そうだ、わっしょいわっしょい言わなきゃよかった。
4: そっちでした。
5: あの、ね、
1: こんにちはじゃねえよ。
4: 違う違う。金髪先生でした。わっしょいわっしょい言わなきゃ。
5: これでさ、大ディーンだったからね。いいんでした
3: ね。いいんいいんでしたからね。
1: 俺そうだったわ、
5: はい、
1: もう先月の記憶
5: だいぶ薄れますよね。
4: だいぶ薄れてました、
1: はい、ありがたいですね。でも皆さん覚えていただいて本当に。あ、銀玉の作者がね、
4: はい、
1: 新しく始めた、
4: はい
3: はい、
1: それも謎のままでずっと、
4: はい、
5: 全てがね違うだろうっていう感じのタイトルですけどね。
1: もうあの、そして、
5: はい、
1: 先月あのなんだアニメでも何もなく、送る言葉で全部終わってるっていうね。曲が
5: もうね、あの金髪先生
1: が終わって
3: る。まゆみんに合わせに、
4: ああ私に合わせに来てくれたんですね。
3: 寄せに行った感じがしますね。
1: 楽も。はい、また今月もよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
4: あ、先生が

0: あると助かるアルタス。子どもネットワーク延岡は、子どもが子どもらしくのびのび幸せに暮らせる社会を目指し、地域の子どもたちやそのご家族を支援する団体です。子ども食堂や子ども宅食、不登校支援、学生生活支援など、皆様のご支援ご寄付をさまざまな活動に役立てています。
1: あのね、世界卓球見てたの。
2: はい。
3: おお。
1: 卓球の世界選手権。
3: へえ。
1: ある？
3: 見たこと。いや、見たことないです。
1: 面白いのよ。
3: へえ。
1: あのほら、張本兄弟いるじゃないですか。
3: はい、
1: と妹。妹の美和ちゃんが5セットマッチみたいな感じで、
2: はいはいはい、
1: 1、2セットは取ってたんですよ。
3: はい。
1: だ3セット、4セット落としちゃって。
3: はい。
1: もういよいよ5セットファイナルセットでみたいな、はい、もう見てたらもう頑張る
3: いやそれは盛り上がる、うん、
1: 勝ったのその
3: 1セット。すごい。初だから11勝0勝11敗
1: だったの、うん、初めて
3: 1勝が
1: 1勝した
3: い。すごい
1: 面白いと思って、もう日本頑張れって応援してて、いやスポーツっていいなと思って。
3: いや、いいですよ。いいです
1: ね。ね、ワールドカップも始まるよね。
2: 始まります。
3: 楽しみ、すごく楽しみ。いや大好き。
1: スポーツ好き？
3: いやスポーツ好きというよりかワールドカップはいつも楽しみにしてます。ワールドカップになると出てくる
1: にわか
2: 熱狂的な。
3: あ、でも大好きです。日本代表を応援してます。
1: 日本代表戦はね、やっぱり、ね、
3: 大好き。
1: いろんなスポーツでもね。
3: はい。
1: 今回はスポーツアニメ漫画、
3: はい、
1: でこの間から特撮も全部解禁してますので、
3: はい、
1: スポーツ特撮ってないかもしれないけど、
3: ちょっとやめてほしいけど。
4: 大半特撮でしょ、スポーツ。足でピアノ弾きますよ。
1: ああ、今後まさ柔道一直線。誰がわかんねん、これ。
3: 何の話が始まったんだろう。
2: いや、でも、リスナーの皆さん多分うなずいてる方何かいら
3: っしゃる。そうなんだ。だ
1: から、世代が俺ら世代なの、
3: あ、じゃあ、もう、分かってくださりますね。
1: まあ、そう、まあ、ちょっとそこはちょっとまた、ドラマ系はまた違うかもしれないけど、
3: はい、
1: まあ、原作漫画とかね、まあ、アニメとか、うん、ああいうのも中心に、ちょっとスポーツ特集をやろうかなと。
3: やったー。
2: やったー。
1: なので、はい、ちょっとね、ただ好きなやつを喋るっていうだけじゃなくて、
3: はい、
1: なんかやっぱキングオブキングみたいな、
3: はい、
1: もう取るなら金メダル取っていきたいじゃん、やっぱ。
2: はい、
3: ああ、どういうこと？戦わせるんですか？
1: なんかそうそうそう、これとこれだったらどっちだろうみたいな。
3: いや、決めがたいです ね。私もうスポーツ漫画って結構ハマりがちなんで。
1: お
3: う
1: おう、ああ、そう。
3: そうですね。
1: じゃあ、とりあえず、最初、
3: はい、
1: あ、最初じゃない、5ジャンルぐらい、あげますので、ちょっと考えてもらって、
3: はい、
1: まず1個目、サッカー。
3: はい、
2: ね、サッカ
1: ー。もうワールドカップ近い。
2: 来ますしね。
3: はい、
1: で2個目、卓球って行きたいとこだけど、
3: うん、
1: 卓球漫画あんま
2: ない。なかなか、なかなか、あれですか。
1: 定番でバスケとか。
3: バスケ。
1: あと、バレーボール、はい。ね。と、やっぱり野球も外せない、
3: は
1: い、
3: ですね。そうですね。
1: あとはちょっと、格闘技系。格闘技広いけどね。
2: 格闘技広いですけどね。
1: ちょっとこの5種類ぐらいから、はい、5ジャンルぐらいからそれぞれ、はい、まあ推し、
3: うんうん、
1: 推しサッカー漫画ならそういうのをちょっと上げて、
2: はい、
1: もうアマゾン内の、
2: まあ、キングオブ、
1: キングオブじゃ例えばサッカーだったらキングオブサッカーアニメはこれだとか、
2: なるほど、
1: キングオブ野球漫画だったらこれだとか、
2: なるほど、
1: で最終的にキングオブスポーツ漫画といえばどれだみたいな。
2: 決めようと。
3: うわぁ、決められないなー。
2: いいですね。
1: いいですか。
3: はい。
2: 第1回、延岡アマゾン、キングオブスポーツ。
1: 延岡アマゾン、はい。
2: キングオブスポーツ。
1: キングオブスポーツ漫画アニメ。
2: いいですね。やっちゃいましょう。
3: やりましょう。
1: それぞれね、リスナーさんも、これじゃねえかと。
3: はい。
1: いうのをですね。
3: いやー、ほんとほんと。
1: どしどしリクエストしていただいても。
3: 今から
1: 録画、録音なので。
2: いやいや、ここでナンバーワンを決めた後に、こう、うん、エキシビションマッチになる。リスナーさん

0: からの、そのチャンピオンを戦いに来るエキシビジョンマッチを。
1: いいね。
0: いいんじゃないですか。
1: それをまた次回放送して。
0: そうですね。
1: で、またそこからまたエキシビジョンをやって。
0: エキシビジョン
1: やって。永遠終わらない。
2: そんなあるかな、スポーツ漫画。
1: いっぱいあるよ、でも、
0: まあ、いっぱいありますよ、でもね。
1: じゃあ、とりあえず、サッカーからいきますか。
2: サッカーからいきましょうか。
1: で、僕からもういいです。もうサッカーといえば、もういきなり僕、出していいですか。
2: いいですよ。
0: どうぞ。
1: もう、王道を。
2: はい。
1: そらキャプツバですよ。そらそうですよ。
2: まそらキャプツバですよ。
1: なんなら俺それしか知らんもん。
2: やめてください。
1: 翼くん、
2: 翼
1: くんと美咲くんと、もう若林くんと、ヒューガくん、
0: 石崎くん、
1: 石崎くんもね、いいんだけど、1位、この4人がね。
0: そうですね、
1: やっぱもう王道で、みんなそれになりたい、なりたい。
2: はい、
1: 言って、
2: はい、
1: サッカー俺もしたこと全くないけど、
2: はい、
1: ドライブシュートを練習しました。
0: なるほど。
2: 全く知らんのにドライブシュートできるもんなんですか。
1: そうできない、できない、できない、無理無理。
0: でもスカイラブハリケーンはみんなしようとしますよ。
3: うん、そうね、
0: しますよね。足をこう、足の上にこう人を乗せて蹴り上げるっていう技があります。
2: 危ない危ない。でも私現実にこのひっくり返る、あ、
3: オーバーヘッドキック、
2: オーバーヘッドキックが現実にあること知らなかったんですよ。
1: あ、
2: アニメの世界だと思って、それこそ足に乗るやつと一緒だと思ったら現実にするするんですね。
3: あれはよくみんなやってました。
2: ですよね。
3: でスカッとね、だいたいボールが横通る。
2: やっぱ難しいですね。
0: 難しい。
1: なんかね、お布団の上でやるのが一番いい。
0: あ、それが一番。
2: そうそうそう、ですね。
3: 結構西高グランドでやってました。
1: あとはもうできないやつ、何にもテクニックないやつは石崎くんの顔面ブロックしか。
2: 顔面ブロック。
0: あ、僕得意だったかもしれないです、顔面ブロック。
1: 技じゃねえから。え、なんか、あ、なんか番組してるもんね。
0: まあまあまあ、まあ、
1: MC あがたのやつやってるもんね。
0: まあ我々の時代、もうちょっと下の世代かな、
2: はい、
0: 流行ったのが稲妻イレブンという。
2: ああ、流行ってましたね。
0: レベル5っていうダンボール戦記だとか、はいはいはい、ガンダムエイジだとか、
2: はい、
0: 妖怪ウォッチとかをしてる会社が、はい、出してたサッカー漫画。
2: ああ、
3: 簡単に言うとほぼジョジョです。後ろにスタンドがいるような状態で、
1: スタンドがいる
3: で、それがキャッチングしたりとかね。
1: あ、そう
0: なんだ。から、うん、ゴールが飛んでくるじゃないですか、
2: は
0: あ、それをキーパーが直接止めるんじゃなくて、
2: はあ、
0: キーパーの後ろから出てくる、
2: うん、
0: スタンドのようなものが、
1: スタンドサッカー、
0: スタンドサッカーみたいな、
1: スタンドサッカー、
0: もうまんま超能力サッカーって思っていただいたら、
1: うん、あ、そんなのがあるの。
0: そのぐらいすごいはっちゃけてたサッカー漫画、
1: うん、知らないな、見たことない。
0: でも割とその登場キャラクターの人間関係とかがもう結構緻密に書かれてて、
2: はい、
0: 一時期ライバルだったチームの選手が自分のチームにその試合で勝った後に仲間になったりだとか、
2: は
0: い、結構王道のこうスポーツ漫画、うん、こうジャンプかなみたいな流れも結構あるんですよ。
3: 実はゲームが先なんです。
1: なるほど、ね、
3: で勝ったチームから引き抜けたっていうのが、
1: あ、なるほど、
3: うん、
1: あ、そういう要素があるわけです。ゲーム要素が、
3: はい、いいですよ。ゴールポストをずらすとかね。
1: ダメだ、もうスポーツじゃなくなってる。
2: スポーツじゃない、
1: 格闘漫画になってるそれ。
0: でやっぱりあるんですよ、
2: はい、
0: キャプテン翼でもあったでしょ、若林くんなら止められる、石崎くんなら飛ばされる。
1: 飛ばされる。
2: あ、はいはい、
0: で主人公も、はい、キーパーキャラクター、
2: はい、
0: で主人公だと止められるんですけど、はい、他のキーパーだとよく飛ばされたりするっていう王道のクスッとくる展開がよくありました。
1: 波のキーパーでは止められ
0: る。波のキーパーでは止められる。
1: もうペナルティーエリア外のやつは全部止めてやるみたいな。
0: 全部止めてやるみたいな。
1: ああいうのがあった、
0: ね、ああいうのがありました。
1: なるほど。マユミは、
2: マユミはですね、サッカー漫画、うん、結構好きで、
1: うん、
2: ブルーロックはですね、ちょっと離脱してるんですけど、
1: ブルーロックってまだやってんの？
2: あ、やってますやってます。なんならワールドカップの日本一になるため の、 施設なんです、あれ。
1: 施設
2: ブルーロックは。
1: あ、そう、あ、まあね、そうだよね。
2: でそれでエゴイストたち集めて、それで日本一になろうとしてるんですよね。
1: なる
2: ほど、はい。
1: それ
2: いや、それじゃない。
0: それじゃない。
2: それじゃない。
0: ここまで盛大な前振りがあって、ブルーロックではない。
2: ブルーロックではない。ワールドカップで多分盛り上がるであろうブルーロックではなく、 アワシが私は大好きで、見てませんか、アワシ。去年かな、やっと最終巻が出まして終わったんですよ。これもう本当に王道のサッカー漫画だと思います。その、できないことをやるわけではない、ないですよ。多分
0: Jリーグの下部組織の J ユースに確か焦点を当てたサッカー漫画。
2: あ、そうですそうです、ユースの
1: なんか名前は聞くけどね、
2: ユース育成の漫画で、でなんかテレビで見るみたいに全体を見渡しているみたいに全員を把握できる男の子。なんか俯瞰、そうそうそう、
1: 俯瞰してバードビューを持った男
2: わかんないわかんないそうそう、なんか俯瞰して見れる男の子の話で、その子は本当はゴールを決めたいんだけど、そのユースに呼ばれて入ったら、あのセンターバックで一番後ろになら使ってあげるって言われた。
0: 司令塔として。
2: そうそうです。でみんなを見ながら後ろから上がっていく方が向いている。でそういうそれでどんどん成り上がっていく漫画なんですけど、これが私は、
1: あ、そうなの、はい、ブルーロックよりもそっちなんだね。
2: ブルーロックよりもこっちですね。
1: どっちにしろ青いんだね
2: 青いんですね。
1: ブルーにしても青足にしてもね青いもんが好きなんだね。
2: まあ
1: ジャパンブルー、
0: やっぱジャパンブルーですからね、サムライブルーですからね。
1: そういうことか。ひろつさん、ひろつさんは何ですか。
3: サッカー、
2: はい、
0: サッカー、
3: サッカー、絶対誰も知らないヒーローっていう漫画があるんですけど2巻ぐらいしかないんですけど
0: またリスナーの方で多分3人ぐらいうなずい
1: てる
3: いやいやいや、
1: なるほど、
3: 作者が格闘漫画を描いてる人なんで、自分のその漫画が連載前に1個描いてたんですけど、うん、空手家がキーパーするんです
1: 若島津くんやん
3: 橋本、そんな感じの漫画がありましたね。
1: 空手チョップ、
0: 空手チョップ
1: ドメ
0: ドメ
3: 最終的にはキックもいいからって、
1: あ、キックもいいから
3: 敵陣に行くんですけどね
1: 敵陣に
3: 乗り込んでったりとか
1: 喧嘩しに行くみたいな。
3: キーパーがゴールを決めるっていうね、
0: ちょっと少林サッカーチックです
3: ね。そうね、そうそう、そんな感じの漫画が。はい、
1: じゃどうですか、じゃあサッカー漫画ナンバーワン、
0: どうですか、どうやって決めます。
2: ナンバーどうやって決めるんですか。いやいやいや
1: いや、
2: これは、
1: いや、キャプツバやろそりゃ。
2: いやもうみんなが知っているのはキャプツバですけどね。
1: そうですよ、
0: そうですよ、
3: だってまだ連載続いてます
0: もん
3: ね。
0: そうですよ、
3: ラフ画で連載が続いて
0: る、ラフ画で
3: ネットでなんかたまに上がってるら
1: しい。
3: いやもう追いつかないと、書きたいことがもうラフ画で出しますって言ってなんか出してるらしいですね。
2: すごいな、
1: もう監督の年やんと思うけど。
2: いや監督、
3: まだ現役現役
1: まあ、カズがね現役である以上翼くんも現役で、
2: うん、あー確かに。
1: いやということで、じゃあキャプテン翼ということで、
0: は
1: い、
0: キャプテン翼ということで、
2: はい、
1: ここはちょっと王道だから、
0: 王道です、
2: ね、まあ、そうですね、
1: 一発目だからね、
2: はい、
1: 一発目からヒーローとか言われてもなんかちょっと
3: 誰も知らない
1: って、はい、ありがとうございます、
2: はい。

0: 二個目行きましょうか。
1: はい。
0: 二個目どれ？
2: バスケットボール？
1: バスケットボール行きますか。
0: バスケ行く？
1: はい。
0: バスケも王道だもんな。もうあるもんなあれがな。
1: はい。
0: じゃあマユミンから言ってみ。
1: もう私はバスケはもうスラムダンク以外には。
0: まあでしょうね。
1: はい。なんならもうスラムダンク大好きですから。
0: でしょうね。
1: はい。以上です。以上です。これを語るなら、
0: バスケ、うん、スラムダンクを見てバスケを始めた
1: って。はい、そうです、そうです。それがやっと分かったんですよね。年代を調べて。
2: あ、どっちが先かって。
1: どっちが先か調べまして、そうです。スラムダンクを見て私はあのバスケ部に入りました。でもちょっと読み込みが足らず。

0: つってうまくならなかったので
1: 読み込んでうまくなるもんじゃねえから、うん、
0: いやスラムダンク読み込み
1: 練習をしないとい
0: や練習
1: ダムダムダムから始めない
0: いや練習をしたんですよいや読み込みが足りなかったから
1: 読み込みじゃねえまあね
0: 桜木にはなれず
1: それはそうです、はい、桜木の方になったからですか
0: いややっぱ初心者から
1: あそうなん
0: そう
1: なるほど
0: はい
2: ね、添えるだけ
0: 添えるだけ、
2: まあ、
0: それができないんですよねまず添えるだけができないんですよ女子は
1: 女子はできない
0: そう力が足りないんですよ
1: だいたいチューリップシュート
0: あチューリップシュートって言うんだあれ
1: そうそうそうで小学生の時もまあミニバスだから、
0: はい、
1: 力が弱いから男子もチューリップシュートが許されてたんですでも中学校になってから急に
0: 添えるだけ
1: 添えるだけシュートにしろって言われて、はい、どれだけ苦労するかね
0: あじゃあもう最初から教えてもらった方がいいですね
1: 難しいで、ね、あとレイアップもね、
0: レイアップから始まりましたね
1: レイアップも難しいので意外とね
2: 足がもつれますよねあれね
0: もつれるかな
2: もつれてあの手の方向で
1: 手の方で手の方でなるほどえ長はじゃあ
2: 僕は一応2つ持ってきたんですけど、
0: はい、
2: 1個ちょっと危ないかなと思って放送コード的に
0: えそんなのがあるんですか
2: いやそこまではないかな、
1: まあ、下ネタバスケ
2: いやいや下ネタバスケじゃないんですけど、まあ、ちょっとこれ押さえときますわ、
0: はい、
2: 1つ語れるのが、はい、アヒルの空っていう、週刊少年マガジンで2004年から2020年頃かな違う2019年の26号にあの救済に入ってるんですけど、
0: はい、
2: あの高校最初 の, バ ス, ケのバスケットボールの大会で優勝の実現のためにバスケットボール部に入ろうとしたんですが、主人公の入った学校が不良たちの巣窟になって部活動なんて、うんうんうん、あのスラムダンクでいうだからみっちゃんたちがもうバスケなんかしなくてもうわちゃわちゃやってるそんな中でもその主人公の空があの食い下がってバスケットやろうぜでちょっとスラムダンクっぽくなる
1: 僕やるって言ってんじゃん
2: 僕なる
1: 僕やる言ってんじゃん
2: でスポーツ漫画でもあるんですけどちょっとギャグ要素も強くて、はい、スラムダンクよりもちょっとギャグの要素が個人的に強いかなって思って面白かったです、
0: うんうんうん、
2: 面白いです
1: なるほどひろきさん何かありますか
3: 私はそうね月刊マガジンで今もやってるかどうかわからないですけどディアボーイっていう
1: あ
3: ディアボーイって、
1: うんうん、
3: ありましたよね
1: 知ってる知ってる
3: キャラクターもあんまり区別つかないんですけどすごい昔からバスケ漫画やってるな
1: やってるやってる、ねうん、あそれ見たことある、
3: うん
1: うん、あまあ、うん、ちょっとなんだろうなお色気要素というかね
3: ちょっとこう女子向けみたいな
1: 女子向けみたいなね
3: そうそうそんなですね、うん、
1: お色気じゃねえ違う違うやましい心で見てません
0: それ男子向けじゃないですか
1: 男子向けじゃなかった女子向けだった
0: 女子向けだった、はい
1: まあ、僕はもう前から言ってますけど、はい、もうバスケ漫画の限定をダッシュカップやる、
0: うん、見たことないんですよね
1: やんないんでどこもネットフリとかいろんな
0: のああじゃあ今見れないんだ
2: 見れないの見ることができない
1: あ何で探したら出てくるのかも分かんない
0: あじゃあ借りに行くしかないんですねそれもある
1: か借りに行くあそのビデオ屋とかいやないと思う
3: じゃないかな
0: そんなに
1: いやかなり昔ですよね
3: そうねもう我々もまだ小学生ぐらいの頃
1: そうだから小3でバスケ始めたんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 早い、
1: うん、その前からやってた
0: へえ
1: うん、
0: あじゃあ DVD 化もしてないかもしれない
1: してる多分ね、
2: うん、おそらく
1: 昭和50年代前半とかそんぐらいのもしかしたら、
3: うん、
1: スタートかもしれない
0: じゃあもう見ることができないんですか
1: できないけど強烈に覚えてるの脳のここの海馬のところに強烈に覚えてる
0: それはすごい
2: バスケといえば、ね、
1: バスケ残ってれば、
0: うんうん、あ
1: だって主人公のカッペイ君がバスケットボールと同じ大きさなのよ
0: え赤ちゃんだ
1: それがいかに、うん、ドリブルしても全然こう、
0: うん、
1: あの低すぎてカットできないんだよねボールと同じだからドリブルなのか転がしてるのか分かんないぐらいの
0: えそのバスケしてる状態ですか、
1: まあ、そうもちろんもちろんもちろん
0: あらまあ、
1: トラベリングもクソも何も分かんない
0: ですよね誰も分からないですね
1: でシュートはもうただジャンプして、
0: うん、
1: でもうダンクシュート

0: シュート並みのジャンプ力があるから。
1: あ、届くんだ。届く。自分ごと届くんだ。
0: 自分ごと届く。自分も入っちゃうから。
1: あ、
0: っていうギャグ漫画だ
1: ね。なんでみんな王道でやらないんですか。
0: ギャグ漫画だ。あれがどうにか自分でできないかなと思ってた。
1: まあ、ね、やりたかったんですね、あれ、自分ごとゴールに。
0: もう特にパラシュートゴールがやれなかった。
1: 何
2: ユニフォーム。
0: ユニフォーム、ほら、ランニングじゃん、バスケのね。はい、あれをふわって膨らまかせて、はい、あの、パラシュートの用意してゆっくり降りてくるね。フェイントに、だからそれがフェイントになるから、わーってみたいなって、ふわふわってしながら入れるの。
1: あ、
0: そっと入れるというシュート。
1: 絶対スカスカで、ふわってなりそうになる。
0: まあ、体がちっちゃいから、ユニフォームがブカブカないのよ、まず。それを利用して。
1: パラシュートにできるの。
0: パラシュートにできるというね。
2: その時ボールは足で挟むっていう。
0: そうそう。
1: 足で挟める長さの棒。
0: 足、いやでも 手も足も一緒だから、ね。
1: だから全然想像がつかないんですけど。
0: ああ、およねこブーニャの流れを組んでる。
3: なるほど。
1: ああ、なるほど。
0: と思いますね。
1: はい。
0: はい。ナンバーワンは？
1: ナンバーワン
0: もカッペでいいですか。
1: スラムダンクでしょこれは。
0: そう、カッペじゃなくて
1: カッペでいきます。多分ブーイング来ると思いますけど。
0: スラムダンクだね。
1: スラムダンクでお願いします。
0: 王道だよね。
1: はい。

0: 子供ネットワーク延岡は、子供が子供らしく、のびのび幸せに暮らせる社会を目指し、地域の子供たちやそのご家族を支援する団体です。子供食堂や子供宅食、不登校支援、学生生活支援など、皆様のご支援、ご寄付を様々な活動に役立てています。
1: はい、じゃあ次はバレーボール行こうかな。
2: はい、
3: はい、
1: ね、バレーボールはでもあんまり数がそこまで多くないかな。
2: そうですよね。
1: もう僕先言っときますね、アタックナンバーワンできます。僕はね、
2: アタックですか。
1: アタックでしょ。あれをどれだけ再放送で見てきたか。
2: そうなんだ。
1: 本当、もう夏休みって言えばあれやってたような感じですよ。
2: 曲しか聞いたことがないですね。まあまあね、なんかあのキラキラのおめめのやつです
1: ね。まあまあ、そうそうそうそう、どっちか言うてね。
2: どっちか、
1: まあ、少女漫画ですよね。
4: そうですね、あれ少女漫画
3: ですね。涙が出ちゃう
1: でしょ。
2: 出ちゃうわですね。
1: 女の子だもん、男の子でもみたいな。
5: だけど涙が出ちゃう、女の子だもん。
2: どういうこと。
1: 男の子でも涙は出ちゃうんだから。
2: ああ反応してたんですか。
1: そうそうそう。男女平等だと。
2: 平等だと。あ、その時代はね、女の子のみ。
1: そう、女の子だから別に泣くんじゃないんで、男の子でも泣いちゃっていいんです。
2: なるほど、はい、わかりました。
1: ずっと突っ込んでました。
2: 突っ込んでましたか。
1: 女の子だもん、男の子でも。
2: はい、
1: はい、なんか
3: いや、ぜひここは語ってもらおうかなと。
1: あ、もうどっちかみたいな感じ。
3: もうどっちかだと思うんですよ。
1: そうだね。
3: っていうような顔をしてたんで。
2: いいですか。もうこれはハイキューでしょう。
1: いや違うって、女の子だから。
3: 負けないで、負けないで、負けないで。
2: ハイキューはもう漫画1位にも争える、王道の。
1: これでもハイキューを見た時に、それはもうダンクっぽいなって思った。
2: でしょ。だから大好きなんだと思う。あのなんかあの王道じゃないですか。そのちゃんとスポーツ漫画じゃないですか。私ちょっとふざけるの好きじゃないのかもしれない。
1: ふざけてないよ。
2: あの
1: なんかアタックナンバーはふざけてないよ。
2: アタックナンバー
1: 回転レシーブとか真面目にやってたのみんな。
2: あ、西野屋みたいなことですかね。
1: 東洋の魔女だ、東洋の魔女。
2: よくわからないです。まあでも見てないので、そのあの比べるわけにはいかないんですけど、やっぱちょっと現代の
1: まあね、
2: うん、現代でちょっとアンケートを取れば、ハイキューに
1: 男子バレーをテーマにしたのは なかった、ね、
3: なかったんじゃないですかね。
1: うん、なんか女子がやるものみたいな、
2: そうなんですね、
1: イメージがね。
2: へ
1: え、やっぱ あったからね、前も。
2: なるほど。あ、じゃあすごくあのバレエ界に貢献したんじゃないですかね。
1: まあ、と思いますよ。あれ見てだから初めて男子多いと思う。
2: 多いみたいな。そうですよね。いやだってみんなかっこいい、みんなかっこいいじゃないですか。
1: まあそうね。え、何？カッペもかっこいいよ。
2: え、カッペもかっこいいんですか？わかりました。カッペ知らないから。
1: いいや、じゃあもうバレーはハイキューでいいよ。じゃあ
2: いいですか？もうやっぱ
1: これを超えるのないもんな。
2: ハイキューはちょっとあのベストオブ漫画にも、まあ、ハイキュー出したいんで。
1: 出したいの。
2: だから1位はハイキューとお願いします。
3: まあ2000年代の、はい、あの結構激戦区だと思うんですよね、少年ジャンプ。
2: あ
3: の中で、
2: ね、
3: うん、あの連載を。何年か8年間ぐらい続けてきた、
2: は
3: あ、あのワンピースだとか銀魂とか、ね、あの辺がバッコしてる中で、うんうん、まあ、第一線で少年ジャンプの人気どころで連載してたっていうのはやっぱ大きいんじゃないですか。
2: まだ多分映画があるはずなんですよね。
1: あの
2: 猫魔一番いいとこしましたけど、多分その後にもう一回あるっていう話を聞いているので、とっても楽しみにしてます。はい、
1: ね、歌は聞かんけどね。
2: 歌は申し訳ない、知らない。
1: 歌がいいんだよね、ハイキュー。
2: そうなんだ。
3: そう、歌がいいんですよ。
2: いっぱいは今日はハイキューの、
1: そう、あの今はかかってると思います。
2: あ、じゃあもうこれで私覚えます。
1: はい、ありがとうございます。はい。

0: あると助かるアルタス。
1: あれ、アテマソングを。
2: じゃあまずは1曲目こちらからいきましょう。
3: ドバッドバッと行こうぜ、俺は鉄兵隊。
2: もう今答えは出ましたけどね。

0: そのちゃんとした名前を、
1: 俺は鉄
0: 平、俺は鉄平か、そうか、剣道、
1: 剣道ですねこれ、
2: 剣道、うん、
0: 剣道アニメだ、懐かしいな、
2: 剣道にもあるんですねアニメが。
1: ちなみに鉄平の声はレジェンドですね、今も現役な声優さん、もう一人何役もね同じ作品でする人、
3: 山寺浩一、
1: 違う
3: 千葉
1: 茂、違う女性、女性、
0: オッスの方、
2: あ女性、
1: そうそうオッス、
3: あデイベテラン、
1: そうそうそう、
2: デイベテランだ、
1: デイベテランが鉄平、
3: へ
1: ー、
3: へー、
1: やっぱ男の子をやってた、ね、
2: あ、ね、あそうですよね、
1: う
2: ん、
1: という感じですね、
0: 大ちゃんもそうだもんね、
1: そうですよね、そうそうそう、田舎っぺ大将も、
0: うん、そう、にゃーこ先生、
2: すごいですね。
1: で次はこちら、ぼちぼち最近ですね。
2: ねえ、なんだろう、聞いたことある気が。

0: それは何？
1: 相撲？違
2: うよ。
0: 相
2: 撲の漫画やらあるんじゃん。
1: あったんですよ。日の丸相撲。
0: うん、そうそう。ヒゲダンでしたね。
1: あ、そうなんですか。
0: あれもヒゲダンです。
1: あれもヒゲダンなんです。
0: これはね、まあスポーツなんだけど、どっちかというとこう、なんだろう、色恋坂みたいなの。青春恋愛漫画ではジャンプ、まだ連載中、
3: あ、もしかして青の箱とか、
0: あ、そうそう、
3: あ、だから聞いたことあるんだ。青の箱面白いんですよ皆さん。バドミントンとバスケをしてる部活動の女の子と男の子の恋愛漫画です。
0: それがジャンプでまだね連載中、
3: 連載中です。
0: さあ、もうどんどんマニアックになりますけどね。はい、じゃあ続いてはこちら、

0: あるスポーツ選手もかなり関わってるアニメ、もともと漫画です。森末さん
1: が、森末、
0: はい、
1: 体操の漫画、
0: そしてそれがアニメ化。
1: なんだ体操の漫画って、なんだ、わかんない、
0: 難しいっすね。これガンバリスト春季っていう、
1: なんかそんなのあった気がする、ね、
0: でこれ森末さんが全面協力で作品やってて、でこれがアニメ化されたと、はい、流れした楽曲ですね。
1: 森末さんってね、今ねもう水道屋さんだと思ってる人がいっぱいいるかもしれない体操選手だったね
0: っていうやつで、
1: はい、
0: まあマニアックなものばかり選んでおりました。
1: 本当ですね。さすが、はい、はい、テーマソングですね。
0: はい、はい、すいません。
1: ありがとうございました。

0: ると助かるアルタス。子どもネットワーク延岡は、子どもが子どもらしくのびのび幸せに暮らせる社会を目指し、地域の子どもたちやそのご家族を支援する団体です。子ども食堂や子ども宅食、不登校支援、学生生活支援など、皆様のご支援ご寄付をさまざまな活動に役立てています。
1: はい、じゃあ次行きましょうか。
2: はい、
1: 次何行こう、なんだっけ、
3: 野球ですか。
2: あ、野球ですね。
1: 野球、野球いっぱいあるよ。
3: まあ、いっぱいありますね。
1: 野球あんまり知らないでしょ。
2: もう私はあんまりわからないんですよね。
1: 何知ってる、
2: 何、まあタッチは知ってます。だから その新体操も今あのタッチしかわからないなと思いました。
1: みなみちゃん、
2: みなみちゃんの、はい、あ、
1: なるほど。
2: でも王道なんじゃないですか。
1: いや、まあ王道だよね、
2: うん、
3: 王道ですね。
1: タッチを誰かが今カバーしてない、だって
3: 稲葉、
4: うん、あ、稲葉さん、
3: あ、 WBC の時にビーズの稲葉さんカバーした楽曲があったんです、
2: う
3: ん、
2: すごい。
4: ビーズの雰囲気でタッチタッチ、ここにタッチ
1: ウルトラタッチ。ひろきさんは
4: 水木しげるの鬼太郎の野球のやつがあるんですけどね。鬼太郎の野球漫画が
1: 鬼太郎が野球漫画
2: 鬼太郎が野球するんですか。
4: そうそうそう、
1: どういうこと
4: チーム組んでね。
3: なんか昔学校の図書館にあったような気がするなんかちょっとおぼろげに。
1: ひろきさんに質問なんですけど、要はそんなんでナンバーワン取ろうと思ってます
4: だって鬼太郎ですよ。
1: なんか鬼太郎はいいけ
3: ど、カイさんだけレギュレーションが違うよ。オンリーワンの方、うん、
2: 絶対ナンバーワンは取りに来てない。
1: 一人一人
4: 歴史にレ
1: ギュレーションやってんじゃん。
4: かぶらないようにしてますけど
1: 僕は、はい、タッチもそうだし、うん、なんだろう、ドカベンかな。
2: 私もドカベンは読んだことあるんですよ。面白かったです。
1: いっぱいあるよドカベン。まあ、なんか最初ドカベンかな、
4: うん、最初ドカベン、う
1: ん、でサムライジャイアンツとか、 あと東京ドームができた年にドームくんっていう漫画が、
4: なんかあった、ドームくん、
1: 覚えてます。
4: なんか響きは覚えてますね。
1: ドームくんっていう少年ですよね、あれ、
4: うん、
1: で背番号が何分の1みたいな、なんかこう変な背番号、それが東京ドームができた年に始まった。
2: へ
3: え、4桁とか、そしたら
1: 4桁、
3: 4桁、2桁、
4: うん、
1: いや、なんかね、もう100分の1みたいな、なんかそんなような背番号なの分数回と思って
3: 分数の背番号ってなかなか斬新ですよ、
1: ね、ないし多分ルールでつけられないと思うよ、うんね、まあ、それがなんか非常にインパクトがあって、で東京ドームで最初にライブをしたバンドはボーイなん
3: です。ボーイ、
1: で、まあ、多分今ボーイの曲が流れてる東京ドームがちょうど平成になる元年ぐらいで、非常にインパクトがあって、うん、ドームくん、ドームくんでしょ、じゃあドームくん
2: 絶対違うでしょ
1: なんか、
2: え、なんですか。
3: そんな中で、はい、まあ、いろいろありますよ、
2: はい、
3: まあ、ちょっと昔で言うの巨人の星だとか、
1: あ、
3: まあ、ドカベンとかも出てきますよね、
2: はい、
3: いろいろある中で、
2: はい、
3: やっぱりあの時ってこう必殺技、打法とか投法に必殺技がある漫画ってすごい多かったと思うんですよ。
2: はい、
1: そうね、大リーグボール、
3: 大リーグボールだとか、
1: うん、
3: とか
1: とかしかない
3: とかぐらい。
1: あとパラシュートシュートぐらい。
3: あとあれだ、ドカベンのトノマのね、白鳥の湖とか、
2: はいはい、
3: ありましたね。あんなのとかある中で、
2: はい、
3: 1972年3年に、少年ジャンプで連載されてました、あのキャプテンという、
1: はいはいはいはい、
3: あれがすごい好きで、昔からあの実家にも本があって、で、あの作者さん自体は千葉明夫さんで亡くなっちゃってるんですけど、ここ最近というかちょっと前から浩司城倉さんっていう漫画家さんがあの絵柄で続編描いてるんです。それがすごい面白くて、個人的に一番おすすめかな。昔の漫画だと一人のピッチャーが9回まで投げるっていうのだったりなんですけど、関東型

0: 続編になってから現代の高校野球にフィーチャリングしてて、例えば主人公たちが使ってたバット、あの当時って木とか竹だったんですけど、それが金属バットを使うようになったりだとか、ピッチャーが4人いて分業制に現代の価値観に焦点を合わせて当時のキャラクターで進めてるっていうのがすごい面白いんですよ。
1: え、それ今やってる
0: やつ？今もやってます。
1: 今やってるやつが、
0: 今やってる
1: 前のキャプテンが最初の頃からそういう先発中継ぎリリーフみたいな、
0: いや、あの当時はもうあの当時のまま関東型だったんで。
1: なるほど、今版に合わせて、じゃあ
0: 今版に合わせて
1: やってるってことか。
0: 現代に合わせたちょっと変化球を教えたりだとか、そういったのがこうちょっと作者さんもすごい研究されてるし、それがその今までの千葉明、亡くなった千葉明夫さんのキャラクターたちを使って、まあ、学年とかもサザエさん時空じゃなくてちょっと学年もしっかり高校生に上がってっていうような感じで。
1: そうね、今はもう変化球もものすごいあるもんね。
0: そうなんですよ。
1: 昔は本当ストレートとカーブとフォークボールぐらいしかない。
0: そうですよ、
1: ね、野球盤っていうゲームがありました。もうあれの消える魔球の本当腹立つこと、
0: これですね。
1: 落ちるだけ、
0: 落ちるだけ。見逃せばボールって言いますけど、振っちゃいますもん ね消える魔球はね。
1: 反則じゃんね、あれ。
0: 反則です。
1: 何かフォークだと思って
0: ます。
1: あ、そうか、そういうのが今やってる、
0: っていうのが今やってます。今キャプテン2かな、キャプテンっていう漫画でプレイボールっていう漫画になって、でプレイボールで作者さん亡くなったんですけど、その続きから、うん、そのコージージョークラさんっていう方がプレイボール2で、うん、今キャプテン2っていうところにつながってます。
1: つながってんだ。
0: 主人公の谷口くんがもう高校生を、だから今卒業して、うん、浪人をしながら母校の住谷二高の監督をやってるって後輩を。
1: 時代設定がいつだか分から
0: ない。そんな感じ。
1: なるほど。
0: が個人的に一番好きかなと。
1: なんだ、どう？ドームくん、やっぱ。
0: ドームくんですか？
2: 全然ドームくんじゃないですけど。
1: そうなの。
0: でもドカベンとかもいいんですよね。水島音大がね、ちょっとスイングうまくかけちゃったからホームランにしちゃおうかこのシーンはっていうようなこともよくしてたらしいんです。
1: 本当にリアル山田太郎がいたのプロ野球に。
0: あ、ほうほうほう。
1: 何回の
0: ドカベン。
1: あの角田っていう選手がね、リアルドカベン。
0: 角田ヒロミ。
1: ヒロミツさん。
0: さんだったよ、ね。南海ホークスのですよね。
1: そう。本当にリアルドカベンで。ね、だから何回でちゃんとやってたんですね、あれもさ、よかったけど、どうしましょう。でもタッチじゃないですか、やっぱね。
0: タッチじゃないですかね。
2: タッチでしょ。

0: じゃあ最後が、はい、格闘技系だけど、
1: はい、
0: 格闘技広いからな。
2: 広いですよね。
1: 私格闘技はですね、全く分かりません。あ、なのでお任せ、一つも知りません。
0: あ、そうなの。
1: はい、
0: 分かった、
1: お願いします。
0: 格闘技の方が僕は詳しいかもしれない。
2: じゃないですか。
1: なんか
2: そんな感じがしますよね。
0: はい、まだ決めきらんもんね。今
2: 決めきらない、うん、やっぱ候補がたくさんいらっしゃる。
0: あるかな。ちょっと長からいこうかな。
2: 僕2つ絞ったんですけど、まあ、うーん、片方はまあね、ホリケンさんかカイさんが話すことを信じて、うん、グラップラーバキにしようかなと。
0: ああ、バギーをもう語る子がいなくなっちゃった。

0: そうなんですよ。ちょっとね、カタラコがいなくなっちゃったんですけど。
1: あ、バギーね。あ、そうか、格闘技か。
0: 格闘技です。あれは地下格闘技ですからね。
1: あれは、俺、なんかね、なんだっけ、ボディービルの話かな。
0: あれはただ、体がでかいだけです。
1: そうか。ひろきさんは？
2: 私も二つあるんですけどね。まあ、一つは、修羅の門っていう、月刊マガジンでやってて、はいはいはい、あれは全巻買いましたね。もう、陸奥延兵衛流っていう、ね。
0: 陸奥延兵衛流のやつ。
2: で、もう一つ格闘技って言うと、ザ・桃太郎。
1: そっちか。
0: そっちか。そっ
2: ちか。私はそっちですね。
1: そっちね。
0: はい、じゃあ、堀健さんが話してくれること。
1: 桃太郎は、実際にノアの丸藤が、桃太郎の格、マスクして、そうそうそう、試合出たこともあるんです
2: ね。そうそう、出てる。
1: でプロレス縛りで言ったらもうタイガーマスクしかなっていう。
0: なるほど。
1: やっぱ王道はね。
0: なるほど。
1: で、なんならもう4代目タイガーマスクがこの7月7日に引退をするんです。
2: そうなんだ。
1: そうなんです。
0: 5代目は
1: 5代目いないんです。
0: いない。
1: まあ、もしかしているかもしれないけど、ね、どっかで、僕知る限りはもう正統のタイガーマスクは4代目の今のタイガーマスクで7月7日引退というね。まあ、でもプロレスで言うと筋肉マンも
0: ですよね。
3: それだと思いましたけど、
0: もうそれかタイガーマスクだろうなって思ってました。
1: でボクシングもやっぱ初めの一本の話だろうね。はいはいはい、はい、いや、決めきらん。
0: 決めきらんすね。
1: 決めきらんな。
3: ここそんなに盛り上がる。
0: 格闘技下手したり一番。
3: 格闘技だったんですね。
1: ですね。
3: 一つも知らないっていう。
1: まあ、桃太郎も言われてるな。いいけどな。桃太郎にしますか、じゃ
2: あ。いやいやいやいやいや。タイガーマスクでしょ。

0: はい。じゃあちょっと、はい、ここ5個出て、
1: はい、
0: もうシンプルに、はい、今日はボケなしでプレゼントクイズでリスナーさんに選んでもらおう。一番多い。ね。
1: ハイキュー大丈夫かな。
0: 甘い目ハイキョーしね。
1: ハイキョーしです。
0: あゆみんナンバーワンじゃない。
1: 違うんですね。
0: アマゾン
1: ナンバーワンを決めて、じゃあいただきましょう。
2: じゃあリスナーさんから一番この5つの中で来たものが、うん、第1回延岡アマゾンのナンバーワン、
3: キングオブスポーツ、
2: キングオブスポーツ漫画ということで、
3: いうことでしょうね。
1: はい。
0: で、
1: はい、
0: ちょっとプレゼントが偏っちゃうんですけど、忖度っぽいんですけど、これね、可愛いなと思って。
1: いや、可愛い。
0: スラムダンクの、はい、いわゆるあの5人ですよ。赤木と桜木と、うん、ルカワと、うん、リョウチンと、うん、ミキのフィギュア5人とも揃ってて、しかもベンチ付きなので、
1: かわいい。
0: ベンチに腰掛けてる5人みたいな。
1: とてもいい。
2: とてもいい。
1: 私も、あ、私も応募すればいいですか？
0: あ、そうだ、そうだよ。今回だって、
1: いい、
0: ほら、正解がないんだから。
1: そうですよね。
0: もう投票だから。
1: 投票して、私もスラムダンクか、うん、ハイキューに押せばいいわけですもんね。
0: そうだね。
1: 私一人とかないですよね。
0: わからんけど、
1: みんなタイガ
0: ーで。世代は俺とヒロキさん世代だから、
1: ね、みんなタイガーマスクとか。
0: 下手すと桃太郎がものすごい上がるかも。
1: 桃太郎入ってないでしょ。
2: まあ、せっかくなら、5つの中の推し漫画1つと、はい、ぜひその選んだ理由というか、
1: はい、
2: 推しポイントも語ってほしいですよね、はい、コメントとかでね、
1: う
2: ん、
1: そうですね。
0: ぜひそれを、まあ、リクエストも添えてメッセージとね、推しキングオブスポーツ漫画はどれか、
1: はい、
2: 答えの中
0: で もう一回ちょっと選択します。
2: はい。1番サッカー漫画キャプテン翼、2番バスケットボール漫画スラムダンク、3番バレーボール漫画ハイキュー、4番野球漫画タッチで、5番が格闘技タイガーマスク。

0: スケ漫画ダッシュカッペとスケ漫画ドーム
1: もうちょっと入れてもいい。入れてもこれもちろんどれを選んでも当たる確率は変わらないということで間違いないですね。
0: 一番多い、うん、
1: はい、
0: だね、
1: はい
0: はい、
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お送りしました延岡アマゾン、提供はレスパイトサービスアルタスでした。ナビゲーターは海木の木、そして
0: 虎だ、虎になるんだガオー、ライガー、ライガーじゃない、タイガーこと堀之内健吾でした。
2: 安西先生バスケがしたいです。
0: お前キャプテンだろキャプテンの方言えよ。
2: 長こと稲垣圭介でした。
1: 安西先生
0: お前はハイキングだろ
1: バレーがしたいです。
0: 何かぶってんだよ
1: いや、なくしていこうぜかもしれない。
0: どっちもみっちゃんってどういうこと。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から映画「募集活3」「更春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。約束

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982-21-0886 までお寄せください。8時です。
2: プレジデントステーション。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子和也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越東子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。滝永聡さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。それでは滝永聡さんについてご紹介します。滝永聡さんは川崎市出身の56歳、天然素材蔵の代表を務めています。学習院大学理学部化学科を卒業後、三菱電機に入社し、国内工場の社内システム構築に従事。その後、くら寿司で知られるくらコーポレーションに転職し、業務改善や人事制度などの仕組み化を担当しました。くら寿司の上場を機に独立し、現在は飲食店を経営。世界初の日本式サングリア、通称ライスワインノンアルコールサングリアの開発販売と寿司文化の体験イベントを通して、世界に日本の魅力発信を行っています。
0: 竹内さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいでいただきました。ありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。
0: 実は竹内さん2回目のご出演。
2: そうなんですよ、
1: この番組始まって以来です。
0: ねえ、1回目の、ね、ご出演の時がね、台風で
2: ね、はい、
0: もう中止しようかと思ったけど、オンラインでやろう、全員オンラインだって言ったけど、竹永さんは、
1: はい、急遽ね、我々は家で待機して、あのズームをつないでいましたら、
0: そう、
1: 竹永さんなんと
0: スタジオから
1: 風雨の中スタジオまでお越しくださいまして。
2: そうですね、懐かしいですね、
1: は
2: い、
1: なぜかゲストさんだけがスタジオにいらっしゃるという状況でね、
0: 前回スタジオね、あの乗っ取られた感じで
1: やられていただきまし て,
0: したけど、ね、
1: はい、で今回初めてリアルでお目にかかることができました、
2: ね、ありがとうございます。もうお会いしたかったです本当に。

0: に
1: ありがとうございます。
2: 台風の中で来なくていいよって言ってたけど、そう言われると来たくなるもん
1: なんですか。そういう方なんですよ。
0: いや、そんな綺麗すぎますね。
2: いやいやいや、
0: いや家庭の Wi-Fi が弱すぎてやれないってだけだ。
2: いやいや、まあこの後ねお伺いしていくあのプロフィールの中にもチャレンジチャレンジチャレンジまたチャレンジですから、多分やるなって言ったことをやるとかもわからないですね。
1: そういう方なんですよ。
2: はい、現在は天然素材クラの代表ということで、この天然素材クラのご説明いただけませんでしょうか。
0: はい、天然素材クラというのはあの川崎市中原区にある、はい、あの初め寿司組合のお寿司屋さんだったんです。
2: お寿司屋さん、
0: はい、地元にあの富士通って会社がございまして、はい、あのそこの皆様方の夜のねお食事を提供しているところから少しずつ寿司定食屋にと移動し、はあはあ、今はあの和食、はあ、安心の和食店ということで、添加物や保存料などを使わない、日々の食事を通して健康になっていくっていう考え方のお店であります。
2: あの川崎市って駅たくさんあるんですけど、はい、なんていう駅？
0: あ、武蔵中原といいまして、あの近くに武蔵小杉っていう有名な駅があるんですけど、はい、その隣駅になります。
2: の駅から歩いて、何分ぐらいのところですか？
0: まあ、Google だと5分っていうふうに出てますね。実際にもうちょっと近いとは思いますけど、はい、5分ぐらいですね。
2: じゃあ実際そちらで実際の皆さんも実食ができるという、
0: そうですね、
2: お店になってるということですね。はい、今ご経歴をお伺いしますとね、三菱電機さんに入られてるから、はい、案外こう飲食とは遠い世界かなと思ったんですけど、そうでもないですか。理系なんですよ ね。
0: そうなんですよ、ね、特に数学が強くてですね、
2: はい、
0: 数
2: 学強い、羨ましいな。
0: これがまたね、
1: 何でしたっけ、数学オリンピックじゃなくて何でしたっけ、
0: その大分社の全国模試で1位になったことがあるんです。
1: はい、すごいですよね。すごいことですよ。
0: いやこれがねまたいろいろな後の人生に大きな波紋を呼んでくる。その当時は中学受験だったので、中学を受けるときに、まあ、いろんなあの私立を受けるんですけど、全部100点なんですよ。
1: 数学、
0: う
2: ん、すごい
0: な。5校ぐらい受けて5校とも100点なんです。
1: すごい、やっぱ得意でした。得意な時間もあった。
0: もう読んでる時から答えはもう
1: 分かっちゃう、
0: 答えが見えました。
2: すごいな。
1: なんかそちらの例えば学者さんになろうとかっていう方向にはいかなかったんです、
0: ね。そうなんですよ。っていうのはね、数学たけた方は語学が得意じゃないって傾向あるじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: まさにその典型で。
1: はい、
0: その学習院っていうところで週7時間のカリキュラムで英語をやったのに、英検4級を落ちるっていうね。すごい、極端に分かれまして。
1: なるほど、語学が苦手だった。
0: で負けず嫌いの性格でスポーツをやったこともあって、スポーツはずっと中学高校大学社会人と続けるにあたり、まあ、算数が得意だったので最初数学か行って日銀に行くとかそういうストーリーはあったんですけど、恩師となる先生がね、君は体で単位を取りなさいと。
2: 体で単位を取る。
0: そう、実験をして単位が取れる方に行かないと、机の上でカリカリやってたらちょっとね、君には向いてないんじゃないのっていうのを激しくご指導いただいて、だからやっぱり数学科に行くよりは物理よりは科学ということで化学科に進みました。
1: 実験を、
0: そうですね、実験をすることで、はい、その時に現場第一っていうのが染み付きました。
2: そうそう、三菱電機さんに入社をされてシステム構築をされますよね。
0: はい、
2: それもやっぱりそういう才能が生きているという。
0: これはですね、三菱電機に入る時に僕は本社に飛び込みをしたんです。というのは
2: 入社、
0: あ、そう、普通は指定校推薦とかそうなんですけど、
1: OB に連絡取って、
0: OB に連絡取って、はい、だったん
2: で、何もなしで、
0: ラグビー部のアルバイトで丸の内の宅配のバイトをしてて、丸の内中の会社を見て三菱電機っていう会社が一番いい会社、僕にはいい会社だったので、三菱電機に入りたいから三菱電機を受けに来たっていう言って、大学名を聞かれ、はい、あの学科名を聞いて、はい、申し訳ないですけど御子の学生が受けるような会社じゃないのでご辞退くださいと、
2: はい、ご辞退ください。それ
0: で丸の内で松浦さんという女性の方が降りてきてくれて、ご丁寧に説明してくださって、で嫌ですと、
2: 嫌です
0: と、僕は三菱電機に入りたいんです、っていう熱意を伝えるところから、鎌倉の工場見学をして、それでもね、入りたいって言ってくれるんだったら、じゃあ順序立てて試験を一般でっていうので受けさせてもらって、おかげさまでね、入社試験で算数は 100点だったんです。
2: やっぱりさすがみたいな、
0: ね、はい、

0: 英語が0点だったんです。本当に0点だったんです。
1: 0点もなかなか取れないですよね。0
0: 点なかなか取れないでしょ、はい、0点なかなか取れないでしょ、本当に0点で、あの午前中の試験の後午後の面接で君ねと、よくこの成績で打ち受けたねって、パタパタパタパタって課長さんが、で水口さんって部長さんが、うちも舐められたもんですねとか、もう今でも覚えてますね。
1: でも算数100点ですからね。
0: で算数は100点だったんですよ、はい、っていうところを、まあでも、あの、評価してくれたのか、面接とかいろいろこう、やる中で、鎌倉っていうね、軍事をやってるところなんですけど、に配属したらどうか、みたいなので、三菱電機の鎌倉に配属になって、僕は人と接するのが好きだったので、うん、社内の皆様方との血液のような流れというか、A で困っているのを B に、B、A で、それをシステムを構築して、あの、改善っていう考え方ですかね、をしていました。
2: うんうん、なかなかこう就職活動を見てても、あの飛び込みで就活するって
0: 飛び込みはね、
2: 聞いたことない、
1: ね、聞いたことないですよ。
0: 飛び込みは僕の時でもいなかったですね本当に
2: 飛び込み就活はで、しかもそう受かってくるっていうのはまたね、
0: うん、
2: 会社も度量が広いから、
0: そうですね、
2: あとは度量があのすごいのか、どっち、まあ度量なんで
0: しょ
2: うね。
0: いやでもね、三菱電機を退職した後も、倉寿司行った時も倉寿司にもみんなが来てくれたし、倉寿司を辞めた時にも天然桜まで本社の人事の人が来てくれて、滝永君覚えてるよって言って、あのすごくね、ファミリーっていう考え方の会社なので、だから途中でたもとが分かれても、まあ、今でもまだファミリーっていう、
2: いや、面白い、
0: いや、すごいいい会社だと思います、はい、
2: そこまで惚れ込んだ会社を辞めて今度は倉寿司さんが入ってる。
0: そうですね。
2: ね、
1: ま、ここがまた大変な転換ですよね。
0: そうですね。
1: 外食産業に行きそうにないですもんね、うん、理学部科学科は。
0: そうなんです。当時スカイラークとかマクドナルドとかでも大卒の人間はいなくて、PDCA みたいな考え方はそもそもないわけですよね。そう、高校根性と経験とって下駄とこ勝負みたいな。いや、そういう。
2: そういう業界だった。
0: 業界でしたし、僕の最初の仕事は、私がいいっていうまで換気扇吹いてろっていう、初日は。
1: 三菱電機から転職してきた人でも。
0: 転職して、あの、倉寿司の深井っていう、あの、店舗に配属になって、12月2日だったんですけど、1個の換気扇を、駐車場の外でこうやって
2: 12月2日
0: 外で、うん、もう一人別の人たちは俺がいいって言うまで包丁研いどけって、駐車場で女の子が包丁研がされてましたね、当時はね。当時はですよ。
2: なんで倉寿司に入られた。
1: そうですよ、
0: 僕倉寿司に内定いただいたのは1995年なんですが、あの町の個人事業主だった倉寿司っていう会社がクラコーポレーションになるんですね、だからゼロ規制として、つまり創業メンバーとして私入るんですが、1995年に僕は阪神 の、 あの伊丹っていう工場で通信のお仕事をしてて、あの朝、もう大地が割れる、揺れっていうんじゃなくて、なんかすごい衝撃があって、朝窓を開けるともう神戸の街が燃えてると、で私が見ているそこにまさに亀裂があって、その反対側の人たちは大変なことになってると、僕の側は生き残ってる側だと、まあそんなようなことをあの経験し、あ、もうよくわからないけど、もう神戸に行かなきゃ行かなきゃみたいな、若かったこともあってね、まあそういったようなところで起きたその人生のドラマが、その三菱っていう会社で出世っていう道を取るのではなくて、その目の前の人の笑顔のためにできることから一歩やろうっていう価値観の変化があり、倉寿司に移りました、はい、
1: やっぱりこうその食べ物で目の前の人を笑顔にできるっていうことですか。
0: そうですね、あのとある作家の方がそれを文字に起こしてくれて、漫画家の方が漫画にしてくださってるんですけれども、
1: あのお持ちいただいてるんですよ、
0: そうなんですよ、
1: 竹永聡物語、
0: はい、その漫画の中にあるんですけど、そんな中でも
1: 自身の、ね、話から始まるんですよね、
0: 中でも本当に お母さんが自分の子供のためにご飯を確保するときに一つのエピソードがあって、それのことを目の当たりにすると人として考え方が変わる。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに滝永聡さんをお迎えしています。
0: そのくら寿司さんに入って業務改善とか人事制度、
2: そうですね、
0: 要はくら寿司さんが上場するまで、
2: そうですね、
0: 上場してから普通は入ってくるかなと思ったら上場するまでのご苦労を体験したってことですね。
2: そうなんですね。あの同期のメンバーからお前バカじゃないのってその時の未公開株とかも全額寄付しちゃって、
0: なんでまた、
2: なんでまたって、これまたこれ言うとまたまだくら寿司でも働いてる方いらっしゃるから、そうなんですよね。
0: 上場期のメンバーが
2: 全
0: 部株も手放してまた新規一点独立するぞと、
2: はい、
0: でそれが今の天然素材蔵、
2: はい、
0: 多分その天然素材蔵の中に滝永さんのそういった今までの過程の流れのものが経営理念とか、
2: そうですね、
0: 考え方
2: に流れて
0: るんですね。天然素材蔵はどうしてまた独立してそれやろうと。
2: あの蔵寿司があのいよいよ100億になりました店舗が、大きくなってきます。で当時アキンドっていう会社とスシローっていう会社があってそれが合併しましたと、アキンドスシローになりましたと、業界は戦国時代を迎えるぞっていうタイミングだったんですけど、勝った負けた売上が高い低い出店ペースがどうのこうのっていうものよりはやはりその私は深くに入りたくて、例えば自分の家族が食べても安心なものを、オーガニックの考え方とかナチュラルの考え方で飲食店をやられてて継続されている方って本当にいなくて、理念はあっても実がついてこなくて、求められてるんだけど提供できてない、でも私はこういうふうにすればできるんじゃないかっていう一つの事業計画みたいなのを書いて東京の二重橋の商工会議所に持って行ってプレゼンテーション大会をしたら、まあ、最優秀いただくことができたプロの人たち、当時は南部さんとか、あのバスの南部さんとかいろんな方が佐田さんとか来られてて、これはいいんじゃないかと、まあ、一つ自信にもつながったんですけど、やはりあのこの天然素蔵をあの継続していくことはすごく大きな使命なんじゃないかと。
0: まあ、要は大量販売してフランチャイズ化して、はい、まあ、量を追求するというよりはむしろ、小さくても質を追求して自分の目の届く範囲で安全で安心なものを提供したいというふうに大きく価値観が変わったと、こういうことでいいんですか。
2: そうですね、安全の中には空間もあれば食事保存料とかももちろんなんですけど、大量のものをするたびに粗悪品とは言わないけど質を一つ落としてっていうのはなんだろうなっていう業界の考え方が蔓延している中で、私はいいものでもこういうやり方をすればロスを減らすことができるので、今でこそ SDGs は当たり前ですが当時はそのこと言ってなかったわけですよね。クラッシュは捨ててることを自慢してた、
0: はい、そうか、古くなったものは
2: 捨ててる、
0: 廃棄してますって、はい、ありましたね、
2: 1日に、ね、1000皿捨ててます、全店でこんだけ捨ててます、だから新鮮なものを届けてますっていう時代だったんですけど、あのこういうやり方をすればそれをしなくて済めば、あの価格を上げないでもいいものがあの提供できるという、あの私なりにあの考えて、まあそれを事業計画として文字に起こして出して今実際今でもやってるんですけど、
0: それをまあ自ら、まあ、チャレンジをね、されて、自分の思いに忠実に経営理念を掲げて、やられてますよね。
2: そうですね、
0: すごいなと思ってね今お伺いしてました。そこ の, あのまた挑戦が飲食店の次、世界初の日本式サングリアとこう出てくるわけですよ、ちょっとご説明いただけますか。
2: はい、よくねスペイン地方にサングリアっていう飲み物があるんですけども、
1: はいはい、
2: ブドウの酒いわゆるワインとフルーツを混ぜて作る飲み物なんです、
0: ワインとフルーツ、はい、
1: ワインにこうねオレンジやなんか漬け込んであるような飲み物ですよね。
2: まさにそうなんですね、まあ、私は中学の時に日本酒のことをライスワインってお米のワインって教わってきましたけれども、米麹で作った日本酒とフルーツを混ぜてもお米のサングリアっていうことができるんですけど、実際にはあのお米とフルーツっていうのは相性があんまり良くなくて、
1: あーなるほど、
0: そうか、米とみかん一緒に食べないもんね。
2: そうなんです、
1: 確かにワインは元がブドウ

0: だから、うん、こうフルーツとの相性がいいってことですか。
1: だから日本酒につけても、うん、美味しいものが作れないんですね。
0: あ、なるほど。
1: ただ私はそこにですね、料理人の切り口から入ったこともあって、うん、米麹で作った日本酒をうまみっていうね、まあ、昆布とかカツオとかうまみを入れることによって、うん、塩味とかも加えて、うん、フルーツと飲んでも美味しくフルーティーな飲み物を作ったと。
0: へー、しかもこれノンアルコールなんですよね。
1: そうなんです。そこをね一個ね、うん、踏み込んだんです。ただそうやってつけるだけだとやっぱりまた真似もされちゃいますので、うん、米麹のどぶろくのところで樽を移して、うん、別の菌を入れて、これがね日本人の発酵っていう技術を使って、うん、はい、アルコールを食べてもらってノンアルコール化したもの、
0: うん、
1: これとフルーツを混ぜてうまみを入れてサングリアを作ると、
2: うん、サングリアの発祥はヨーロッパ、
1: ヨーロッパ、
2: スペイン
1: ですね。
2: で日本式っていうのはそういった形で米麹を使ったから日本式になるわけです、
1: うん、そうですね。米麹を作った日本酒でサングリアを作ったと、
2: うん、っていうのは日本で、世界初になると。
1: 世界初で、これはチャット GPT やジェミニーが検索してもやっぱり世界初って出てきますので、はい、これはもうはっきり世界で初めて
2: 米麹のサングリアが、
1: はい、
2: これいつぐらいからそんなことを考えておられたんですか。
1: くら寿司にいる時からこの構想はやっぱりあったんです。
2: はい、じゃあ、寿司だけども日本酒ビール以外の、うんうん、飲み物、特に、うん、ノンアルコールっていうのも考えておられたんですか。
1: そうなんですね。私は体育会ラグビー部だったので、うん、飲むっていう習慣はあったんですけど、スポーツ選手ラグビー選手って、実は試合の前の人かって飲まないんですよ、はい、
2: 飲んじゃダメなんですか。
1: ダメなんじゃなくて、うん、相手をリスペクトすればするほど怖いし死んじゃうし、ラグビーワールドカップのような時でも、オーストラリア選手、ニュージーランド選手でさえ、レセプションで、炭酸水飲んでるんです。
2: ああ、一切アルコール取らない。
1: 終わったら飲むんです。前日は飲まないんです、ね。
2: あ、そう。やっぱりそれ真剣にやろうとすると、
1: やろうとすると
2: 事故があってはいけない。
1: てかもう死んじゃいますからね、自分がね。だからスポーツ選手で極めれば極めるほど、終われば飲むけどその前は飲まない。だけど、うん、そうパーティーの時に、うん、私飲めませんからとか、うん、ウーロン茶とかっていうのはなんとか我慢するっていうか、本当会はすごく楽しみたい。だけれども割り勘負けって言葉があるわけじゃないんですけど、だから飲む人たちが、豪快飲む人たちがなんか偉いみたいな、当時はね、当時はすごいみたいなのがあったんですけど、
0: なんかその飲まないと雰囲気を壊すみたいな、
1: 壊すみたいなっていうところで、まあ私はですね、ここで学習大学の理学部っていうのが出てくるんですが、
0: なるほど、科学実験を繰り返した、
1: 実験を繰り返してたので、
0: はい、
1: そう、もう直感で分かるんですね。
0: は
1: あ、こうやって発酵させればアルコール取れるなとか、
0: は
1: い
0: は
1: い、だからドブロクまではもうあるんだから、はあ、別の菌で食べてもらってノンアルコール化しようと。
0: なるほど、生きてきました、その
2: 面白いな、
0: 昔のあれが、勉強が。
2: ノンアルコールにするってことは一手間二手間増えるわけですよね。
1: そうなんですよ。
2: アルコールにしといた方がなんかいろいろ問題もあったわけですか。
1: そうなんです。アルコールにするとまず、資格がいるっていうことで、
2: 資格、どんな資格、
1: 主犯免許みたいな、お酒を作る方の免許もいるんですけど、
0: なるほど、
1: 過去多分この30年とかで、多分新規にその許可が下りた事業所って多分一件もなくて、
2: 日本では、
1: 日本では
0: 酒造の免許、
1: 免許、
0: そうなんですか。
1: 今の人たちを守る、守る。
0: あ、なるほど。
2: 蔵元とか減ってくっていうのは聞いたことあるんですけど、
1: そう
2: なんです。まあ新しく新規でやるとかは30年ない、
1: うん、ないですね。
2: あ、はい、だからそこの免許取るのも難しいし、
1: 難しい、維持
2: するのも難しい
1: だったので、私はこのその免許を持ってらっしゃる ところにお願いをして、
2: あ、
1: この過程を一個踏むこと、踏むことで、こういうことができるっていうのは技術的にできることは知っていたと、できなかった一つの理由は、お酒だったらよく言うね、なんちゃら錦ってあると思うんですけど、うん、そのなんちゃら錦で作ったお酒は美味しい、
0: うん、
1: 魚沼産コシヒカリは食べると美味しい、
0: うんうん、
1: でも食べるお米でどぶろく作っても美味しくない、
0: うんうんうんうん。
1: まず一つ目のハードルとして、私は最初イガ米のオーガニックでやったんですけど、手間暇かけてカルガモ農法とかで作ったような大切なオーガニックのお米を、お酒なんか作ってくれるなと、
0: はいはいはい、
1: それ食べてくれと、
0: 食べてくれと。
1: で、生産者の方は生産者の方で、
0: はい、
1: せっかく納豆菌から何から管理して 作ってる

0: 酒をノンアルコール化するなんてバカにするなと
1: 手間かけて
0: 二重のハードルがあって
2: そうかそうか
0: だからそれをやってる人がいなかった、うん、でお金をかかるのに価値が下がる、
2: うん、
0: なんとなく今でもノンアルコールっていうとジュースでしょっていう人がいるんですけど正式なジュースって清涼飲料なんです、うんうん、でドブロクを酢酸菌であれば例えばお酢になれば食品になるんです、うん、カテゴリー変わってるんだけど、うん、そんなとこまで理解してる人はいないので、うん、ジュースでしょっつったら清涼飲料になっちゃう、うん、価値が下がる、うん、
1: あそっか
0: みんなやらない、
1: やらない
0: でもお米の農家の方とか生産者の方とか蔵元とかの高齢者問題もう待ったなしだと、それはもう本当に1995年とか2000年の時から僕そう思ってたので、この日本の伝統文化発酵文化とかを継承していかないと危ないって当時思って日本の伝統文化を継承する事業ですっていうんで事業企画書いたんです。
2: なるほど。
1: そしたらそれが代表化を受けると
0: 。そうですね、
1: うん。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに滝永聡さんをお迎えしています。
0: このノンアルコールサングリアっていうのは、まあ、ヨーロッパでが発祥って言っても、うん、ヨーロッパのサングリアはアルコールですよね。
2: アルコールですね。
0: でヨーロッパにもこれから持っていくっていう計画とかはあるんですか？
2: そうですね、あのジェトロの皆様とかに、あの登録させてもらって、ジェトロの皆さんがあの経済産業省とかその仕組みを通して紹介してくださったり、うん、それに関係する付随の人たちがその、うん、展示会とかをやってくださって、そこで初めは単身行くっていうことがあったんですけど、うん、単身乗り込んでもやんなきゃいけないもの、設営から運搬からいろんなことがあるんですが、今となってはあのお国の皆さんがご協力してくださるので、
0: うん、本場での反応はいかがですか？
2: いやすごいいいです。
0: あ、いい。あ、
3: どんな味なんですか？
2: やっぱ基本的には甘いです。
3: うんうん、
2: 甘いです。
3: やっぱ日本酒みたいな風味がする。甘酒みたい、また違いますか？
2: で、ね、昨年の11月に香港の総領事館からこれを飲んだ時のコメントで、日本酒のような繊細さは中華に負けてしまうんだけれども、うん、これは味が整っているけれども中華によく合うワインだっていう風に。
3: なるほど。
0: ビネガーとかね、なんかお酢を感じる時はあるんですけどね。
2: だとか、そうそうそう、うん、あのもちろんたくさん入ってるので、うん、色はロゼと白があるの、ロゼの方は乾杯の時に映えます、うん、食事します、酢豚とか角煮とかああいう、うんう
3: ん、はいはい、ちょっと味の濃い
2: もの、濃いものを食べた時の口直しのところに白を持ってきて、その後の魚料理とかに入っていくと、うん、コースの中で、
0: うん、中華に合いますっていう話、うん、
2: ですね。大使館の人たちはそういうふうに言ってくださいますね。
0: そうですか。じゃあますますこれヨーロッパにもあの進出を、
2: はい、そうですね、
0: 今挑戦されてますけど、うん、日本国内ではこうどうしたらこういうふうにあの戦略とかお持ちでしょうか？
2: あ、サングリアですね、今は私はお国の皆様の力をお借りしてあのお届けしてるのがもう大半なので、うん、ふるさと納税とか、
0: あ、どこのふるさとなんでしょう？
2: 川崎市ももちろんですし、伊賀米を使っているので、うん、名張とか
0: 三重県名張市ですね、
2: あとはその工場があの島根県にあるので、はい、島根の柚子とセットにして島根県の益田市でも、
0: 益田市で、はあ、ふるさと納税でこれお買い求めできると。
2: そうですね。
0: あと直接天然素材蔵のホームページで買えるってことはあるんですか？
2: はい、天然素材のホームページでも店舗でももちろん買うことできますし、はい、まあ、その波及で郵便局さんのカタログだったりあの百貨店の小田急とか、
0: あ、はい、あ、まあ、ぜひあの今日ラジオを聞いてる皆さん、ぜひあの
3: 飲んでみたいですもん ね、
0: 世界初の日本式サングリアっていう、はい、

0: をね、ぜひご試飲いただきたいっていうふうに思います、はい、で一方でこのノンアルコールサングリアの開発を成功し世界へ市場を開拓してますけど、寿司文化の体験イベントなんかもされてますよね。
1: あ、そうですね。
0: どんな活動をされてるんでしょう。
1: これはね、ええ、貿易っていうのは日本の商品魅力を出す側で、うん、逆にインバウンドっていうのは日本の文化とか魅力を知っていただく方の、僕はこれをコインの表と裏っていうふうに考えてるんですけど、はい、お国の管轄だとインバウンドは国土交通省観光ってことになっちゃうし、貿易っていうと経済産業省の流れになっちゃって分かれちゃうんですけど、
2: ね、はいはいはい、
1: でもこれは表と裏なのでセットで考えてて、はい、日本のこのお米のサングリアを飲んでいただく機会の場としてお寿司体験イベントを主催し、うん、そこに来てくださった海外の方がこれを飲んでお国に帰った時にどこで買えるのっていうふうになった時に、まあ、その川崎市がシティストアとかいろいろやってくださってるので、その越境石を使ってお届けするっていうこともできるし、またそのイベントを見て日本に来てくれるっていう方がいれば、うん、日本文化を寿司っていうのを知ってもらって、これは再三になってくるんですけど、あのご飯とか飯とか言葉の使い方で相手が持つ印象ってすごく変わってくるんですけど、
2: はいはい、
1: あのお寿司っていうものを食べる時の海外の方は誰と食べたかとか、うん、どんな体験をしたかとか、どういう思い出と一緒になってるかとか、そういうのがすごく大事だと思ってるんです。
2: うん、
1: なので日本に来る外国人が肉か寿司をもう90何パーセントが食べるっていう統計データがあるのに、はいはい、旅先でのすごい大事な時間を店舗に何時間も並んじゃって、でそれでこうやって取って食べてっていうだけでいいのでしょうかというところから、お寿司をただ食べるだけじゃなくて日本の文化と一緒に食を知っていただいて、で日本にはこんな魅力的なものがありますよっていうのを紹介の場にもなったらいいなと。
0: その寿司文化の体験ってどういうふうに体験するわけ
1: ですか。うん、あ、そうですか。写真で言うと、まあ、こんな感じになるんですけど、
2: 今 ね、 ねあのそうイベントのチラシパンフレットを見せていただいてるんですけど、ね、お寿司作りを体験
1: するっていうことなんですね。
0: うんうん、
1: よく日本のあるところではあこんな風にっていう、ね、職人さんが教えてくれるお寿司体験ってあるんですけど、
2: はいはい、
1: 私はそういうお寿司ではなくて、
2: はいはい、
1: あの小さいお子様がお姉さんたちと明るく楽しくワイワイワイワイっていうか、チャレンジしてできたっていうそのキラキラする目っていうか、
2: うんうんうん、
1: そういうのを作りたいと思って、あの初めての方でもあの簡単にお寿司作れます。
0: お寿司作りを体験します。
1: 体験します。
2: そして自分で作ったものを食べるってことですか。
0: 食べると、うんはい、人に振る舞ってはいけない。
1: あの振る舞ってはいけないっていうか、まあそうで、まあそうですね、まあ一応自分で作ったら自分で食べるんですけど
0: っていうことを体験を通じて、はい、寿司の良さ日本食の良さ、まあもっと言うと和食の良さを普及していくというイベントを、もうあの日本各地でこれされてると。
1: まあ今は天然酒蔵でやってるんですけど、はい、それには一つ理由があって、天然酒蔵で使ってるお米って、うん、あの実は今まで誰にも言ってなかったんですけど、漫画のおいしんぼっていう、あの漫画で第1巻、はい、水の下りの次、日本で一番おいしいお米っていう下りがあるんですけど、その生産者の方から直接原農薬でお取引をしている唯一の飲食店なんです。
0: 知らなかった。
2: 今初めて言ったんですか。
1: そう、初めて言いました。
2: もっと言った方がいいかもしれません
1: ですよね。
0: どこから取り寄せてるかは言えないわけです。
1: あの漫画に載ってますけどね、あの方から省内から出ないので、あのお取り寄せさせてもらってる、もう本当にミシュランの星の人たちがみんな欲しくても譲ってもらえないんですけど、
0: は
1: い、
0: その米を食べ
1: 天然素材蔵だけ
0: 使わせてもら
1: って、生産者の方から君に習って言っていただいて、
0: 私何度か行かせてもらったけど全然気づかずに美味しいなって
2: そんな貴重な。
0: お値段全然さ高くないじゃないですか。
1: もう間違いなくそうなんですよ、うん、だからあのお米だけでも皆さんが知っている一番いいお米と同じぐらいの価格のお米を使ってるんです。
0: 知らなかった。安すぎて、はい、よくお店持ってますねって何名かいつもなんでこの価格で回れるんですかってね。
1: いやもうね、25年間値上げしてないんですよ、うん、やばいんですよ。
0: いやいや、
1: 本当に
2: このね、よく
1: や
2: られて、このご時世、
0: あの先ほどちょっと冒頭であった川崎市、はい、武蔵中原駅からすぐですから、はい、ぜひあのラジオを聞いてる皆さん、あのホームページ

0: でね、
1: はい、
0: 地図とか確認して実際あの実食をしていただく、ね、もしくはホームページで寿司作りの体験なんかを含めた、
1: そうですね、
0: 竹谷さんのその和食の魅力発信のね、挑戦にも触れていただければというふうに思っております。なんかどんどんどんどんあれですね、和食 の、 あの、うん、文化発信を講座所を持って世界にまで、うん、サングリアまでねやられてるのは、驚きました。ますます頑張っていただきたいと思います。竹谷さんにはまだまだお伺いしたこと山ほどあるんですが、性の誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします。はい、
1: よろしくお願いします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後におすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットから40章の美しき乙女をお送りしたいと思います。背景はですね、実はこれは筒持たせの音楽でございまして、筒持たせっていうのはグルになった男女による色仕掛けであります。つまり公爵の命を狙おうとしておりますから、グルになった男女とそして公爵とその娘の4人が別々のことを言っているけれども、一つの音楽としてハーモニーになっているということであります。この筒持たせ、今もあるのかといったら今もあるようでございまして、最近では出会い系サイトやマッチングアプリなどを利用したですね、手口が増加している。だから今も昔もこの手口変わらないということではあります。女性を使っておびき出してですね、リゴレットの場合は命まで狙うということになってますけども、この おびき出した女性はマッダレーナという殺し屋スパラフチーレの妹という設定になっています。マッダレーナというのは名前からお気づきの方いるかもしれませんけども、マグダラのマリアですねの名前を変えて、このハニートラップをうまく演出する女性になってますけどね。このマッタレーナ、そしてマントバ公爵、リゴレット、ジルダの4人がですね、歌う歌が美しい愛らしい娘よって、これ4人それぞれのことを説明しますとかなりあれですけど、みんなバラバラのことを歌ってます。バラバラのことを歌ってますが、この音楽には後から実はエピソードがありまして、実はビクトリー・ユーゴーが原作者なんですけど、原作者ビクトリー・ユーゴーは勝手に自分の原作をですねオペラ化して脚本化して改ざんしてって言って、実は怒ってですね著作権侵害って訴えてるんです。で訴えたんだけど実は負けてますけどね。この訴えたビクトリー・ユーゴーにもオペラリゴレットがパリで演奏されるときに招待券がされましてね、苦々しく見に行ったわけです。裁判で負けた、もちろんという気持ちだったんですけど、40章を見たときにですね、原作者はもうそんな裁判で訴えたことを忘れるぐらい大喝采するんですね。つまり文学ではこんな4人の言ってることバラバラをそれぞれ書くんだけど、音にすると一つとしてハーモニーとしてもう本当に素晴らしい、ベルディは天才だとばかりにですね、この裁判で訴えた著作権侵害すら忘れて大絶賛したというですね話が実は残ってます。著作権を侵害をしても許したというこの40章、今日は演奏はですね、マリア・カラス、ティート・ゴッピ、ジュゼッペ・ディ・ステファノ、そしてアドリアーナ・ラッツァーリーニのメゾソプラノの演奏で、この4人の演奏でですね、指揮がトリオセラフィン、ミラノスカルザ管弦楽団の演奏でお楽しみください。

0: 詩人北門章心の歌。
1: 今月の歌はアルバム絵図の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの滝永聡さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 滝永聡さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: ラジオをお聞きの皆様、前回滝永はこの明日への誓いで世界へ明日へと羽ばたく若者たちへのエールというお話をさせていただきました。今回私は食というのは命そのもの、言葉というのは人生そのものというお話をさせてください。前回の放送では天然素材蔵の誕生秘話を例え話に、食を通して目の前の方の笑顔というお話をさせていただきました。ソバーキュリアンという言葉があります。なぜこの商品がこれからの世界に必要なのか。 AI の時代がどんなに進んでも人は食べないと

0: と生きていけない、という本日のお話を通して、ただ私たち人間は生きていれさえすればよいという生き物ではないと、断じてそういう生き物ではないと、その証拠に生きるためなら餌を食べるだけでも生きてはいけます。誰かの意志によって作られた飯を食べさせられるだけでも生きていくことはできます。でもお母さんが作った温かいご飯を食べることによって心が豊かになり、食卓に思い出と笑顔が生まれる。でもそんなご飯もスマホを見ながら食事をしたら、お母さんはどんな気持ちになるでしょうか。またその日々の積み重ねはどのように差を生み出してくるでしょうか。温かいものは温かいうちに食べる、冷たいものは冷たいうちに食べる、そんな些細なことの積み重ね、人間としての尊厳を大切にしている人には周りの人間も敬意を払ってくれます。もう一度言います。そんな些細なことの積み重ね、食事をするときは一人ではなく誰かと会話をしながら、できれば体験や思い出と一緒に作り手の気持ちなども汲み取ってください。その広がりこそが皆様一人一人の人生の広がりに直結します。食事の内容のその先を考えるステージに立ったとき、そこから初めて自分以外の人への意識も回せるようになります。このラジオを聞いてくださっている皆様の人生が豊かになり、周りの方々へ伝播していくことをぜひ体感していただきたいと願い、私自身がその先頭に立つことを今ここに決意表明させていただきます。本日はご視聴誠にありがとうございました。
1: プレジデントステーション。プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp、 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
2: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
1: 川越東子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。
2: ごきげんよう。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。5月17日はお茶漬けの日なんだそうですが、皆さんご存知でしたでしょうか。江戸時代の料理人永谷さんがお茶漬けの元となる商品を販売したことにちなんで、創業60周年となる2012年に制定されたのだそうです。お茶漬けはご飯にお茶やだしをかけるだけのシンプルな料理ですが、その分、素材の味や香りを楽しめる奥深い食べ物でもありますよね。お茶漬けの食べ方、皆さんはどのようにされているでしょうか。お茶漬けね、私も好きで、たまに食べるんですけれども、以前なんかギフトでいただいたもなかの中にお茶漬けが入っているものっていうのがあって、そのもなかを割ってご飯の上にね、こう置いてお茶をかけて食べるっていうものがあったんですけども、それ本当に美味しかったです。ちょっとですね、ブランドはちょっと思い出せないんですけれども、もしそういった形のものを見かけたらぜひトライしてみてください。本当にね、美味しいです。さて、実はですね、地域によっても食べ方が変わってくるお茶漬けですね。全国的には緑茶をかけるのが基本とされているんですけれども、東日本、特に関東ではさらっと軽めに、飲みの締めやですね、夜食として食べる習慣が、文化があるということで、具材は鮭や梅、海苔が定番となっています。一方ですね、西日本、主に関西ではですね、だしをかけることが多いんだそうですね。しっかり味がついていて、料理としての完成度が高く、料亭ではだし茶漬けが主流とされているんです。名古屋ではですね、ひつまぶしが有名ですよね。そのまま食べて薬味をかけて、最後にだしやお茶をかけるという3段階で楽しむ締めの文化がありますね。そして九州ではだしに加えて魚系の具材が多くですね、鯛茶漬けやごまさばの茶漬け、さらにごまだれとだしを合わせたスタイルなどね、一風変わったスタイルもあるそうなんですね。いやー、話してたらね、なんだかだんだんお腹が減ってきましたけれども、同じくお腹減っちゃったなーなんていう方は、さらっとお茶漬けでもいかがでしょうか。さて、サウンドバーシスチャレンジャーズラボでは、毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽など、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康弘さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェピー。オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。

0: 私カノンで明日への鼓動をお届けしました。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社再生代表取締役の山下康弘さんです。山下さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まずですね、この番組毎回ゲストにお越しいただいた方 あのファッションチェックを行っているんですけれども、あの山下さん、今日はなんかあのすごくおしゃれなシャツを着てきてくださっていて、これグレーなんでしょうか、グリーンなんでしょうか、ちょっと曖昧というか ね間のような色と、はい、あとストライプのジャケットを着てきてくださっております、はい、あの後ほどカラーのコーナーでね、お好きな色なんかも聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、それではここで本日のゲスト山下康弘さんのプロフィール、簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。山下さんは福岡県福岡市のご出身でいらっしゃいます。筑陽学園高等学校卒業後、アメリカの家具ブランドに入社されました。25歳でですね、デザイン会社を起業されたということなんですよね。そこからなんですけれども、2004年には東京で化粧品開発事業を開始されていらっしゃいます。そして2011年美容医療クリニックを銀座と横浜に開業されました。そしてその翌年ですね、2012年に再生医療の研究を目的とした株式会社クオリーメン、現在のですね再生を起業されていらっしゃいます。そして2019年に、クオリーメンを再生に社名変更されていらっしゃいます。あの後ほどですね、あのプロフィールの中で気になった点は深掘りさせて、聞かせていただきたいなと思うんですけれども、まずですね、改めまして、株式会社再生とはどのような会社でしょうか。
1: はい、再生社はですね、幹細胞の培養に関する研究をする会社です。
0: なるほど。
1: あの再生医療っていうと、おそらく皆さんご存知なのは iPS 細胞というのが非常に、皆さんご存知だと思いますね。これはあのノーベル賞を取ったということで、まあ、世界的に有名になった再生医療のいわゆるチャンピオンですね。で、我が社はですね、幹細胞を培養することによって、そこから薬を作るという技術を、15年間ずっと研究をしている会社です。
0: はい、
1: あの会社にはいろんな会社がありますけど、事業っていうのは販売をする、製品を作るっていうのもあると思うんですけど、我が社は製品を作ったり販売をやっておらず、うん、まあ、大学と あの共同研究を15年間ずっと続けています。うん、で、幹細胞を培養して薬を作るっていうのはおそらく、世界で最初に我々だったと思います。
0: はあ、そうなんですね。は
1: い、あの再生医療というのはもう一般的に、近代の再生医療というのは細胞移植なんですね。
0: うん、
1: あのまあ、先ほどからあのお話ししてますけど、 iPS 細胞、これはとても有名ですが、はい、iPS 細胞以外に現実に今国内でも細胞移植というのはあのいろんなクリニックで実際行われています。
0: うん、
1: でこれはあの患者さんのお腹の周りの脂肪から幹細胞を取り出してですね、それを増殖させて、まあ、血液の中に戻すと。これはあのすごく国内外、海外からも随分日本にあの、まあ、インバウンドで

0: お見えになっていて、はい、だから再生医療って言ったら細胞を使った医療が大体主流と思ってください、
1: はい、
0: で我が社は細胞は使わない、
1: うん、
0: 細胞から薬を取り出して薬を血液中の中に戻すという、そういう再生医療をやってる会社です、
1: はい、
0: したがってですね、まあ、現在まだ私ども計画は後で話しますけど、うん、クリニックは実際我々は今は持たずに、いろいろなその国内のクリニックさんへの、まあ、研究用としてですね、はい、幹細胞から作った薬を供給していると、でそういう会社なんですが、
1: はい、
0: ゆくゆく将来的にはこれが社会保険適用医薬になるような、うん、計画を持って、まあ、日々研究を続けていると、そういう会社です。
1: ありがとうございます。また後ほどですね、次のコーナーでどういった事業形態なのかっていうところはね、深掘りして伺っていきたいなとは思うんですけれども、ここで経営理念も教えていただけますでしょうか。
0: はい、経営理念難しいところですけどね、設立が2012年なんですけども、設立当初に掲げた会社のスローガンというのがありまして、弱者救済、それから難病克服、これが会社のスローガンです。でこの弱者っていう意味は大きく分けて2つあります、いわゆるその慢性病にかかっている社会でいうところの正常な生活ができない人、具体的に言うと例えば糖尿病とか人工透析とか高血圧とかいろんな病気で、仕事とか家庭生活に、制限がかかる方、よく半健康状態とか言われますけど、今の日本って長生きしてますけど、結構病気で病院に通いながらなんとかかろうじて生きてるって方がかなりな人数いらっしゃるんですね、うん、まあ、これを一つ弱者というふうに提言してます、うん、でこういった人たちが社会復帰できるように、うん、まあ、健康で健常者と同じような生活ができるという意味で言うと、まあ、難病治療の前の段階ですね、ここにフォーカスをしているというのが我が社の一つのスローガンですね。で難病克服っていうのはこれは再生医療の特徴である、もともと再生医療っていうのは例えば心臓移植とかそうですけど、臓器を移植することによって、体の機能を元に戻す、なかなか臓器移植ってドナーが見つからなくて大変なんですね。で再生医療っていうのは細胞移植するだけでその本来交換すべき臓器を元に戻す、いわゆる再生するということですね、うん、そういった目的で近年こう注目を浴びてるんですが、いわゆるその薬とかでは治らない病気というのがあるわけですね、うん、そこにこの再生医療は非常に期待を受けている、
1: はい、
0: だから難病克服っていうのは大きな会社のテーマです、
1: うん、はい、ありがとうございます。それではここでですね、私がプロフィールの点で気になった点ですね、ちょっとお伺いしていきたいなと思うんですけれども、まずですね、高校ご卒業後にアメリカの家具ブランドに入社されたということで、
0: はい、
1: デザイン会社を25歳で起業されているわけなんですけれども、はい、ここからこの化粧品開発事業を行うにあたったこのきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。
0: そうですね、デザイン事務所っていうのは基本的に広告代理店みたいな仕事なので、まあ、会社のいろいろなそのデザイン業務を受託するだけじゃなくて、事業計画なども立てるわけですね、うん、で、まあ、クライアントはいろんなクライアントがいらっしゃるんですね。飲食業もあれば建設業もあればですね、まあ、当時製薬会社あまりなかったけど、いろんな事業体の中で化粧品会社さんからの依頼を受けたことがきっかけです。
1: そうです。
0: 化粧品会社さんからのご依頼で、ともかく商品を売りたい、売れる化粧品を作りたい、
1: うん、
0: まあ、そこで我々広告代理店業としたらまずマーケティングリサーチをしますね、
1: はい、
0: 今日本で何がこう
1: 売れているのか、
0: 売れているのか、うん、それから何が注目を浴びているのか、
1: はい、
0: で原料 のリサーチとかもいろいろやって、
1: なるほど、
0: そうすると我々当時広告代理店だから理系ではないんで化粧品の処方箋とかは作れないんだけど、こういったものを入れることによって市場からの反応大きいですよと、
1: はい、
0: いうようなことをどんどんこう企画書の中に入れていったら、はい、クライアントの方からいっそもそれ作ってくれって言われたんですよ、もちろんそのもともと僕はその薬剤師ではないから、化粧品を開発する、製版会社さんの研究室の方とこうコラボして、
1: うんうんうん、
0: こういった市場に向けて情報を発信したいんだっていうと、まあ、あとはいろいろ考えてくれるわけですね、設計をしてくれて、
1: うんうん、
0: でその設計して出来上がったものをイベントとか、
1: はい、
0: そのいろんな PR の企画とかを立てますね、それで結果売れるかどうかということなんだけど、 爆発的に売れたんですよ。
1: あ、その商品が、まあ、聞きたいですけど何かっていうのを聞いて、ちょっと売れた商品ということでね。
0: でそれがきっかけで、いろんな化粧品メーカーさんから、噂が広がって、イベントよりもその、いわゆる世の中でどういったものが受けるっていうところを、当時僕の会社に、期待が大きかったと思いますね。
1: でそこからあの美容医療クリニックを開業されるわけなんですけれども、これもやはり、あの流れでという感じなんでしょうかね。
0: そうですね、あの美容医療ってよく言いますけど、化粧品にはやっぱり限界がある、医療は化粧品は簡単に言うともう塗るものですから、まず注射とかできませんし、もちろんメスも使いませんし、追求していくと、やっぱり医療の技術っていうのはどうしても必要になりますね。で2011年に横浜、2012年に銀座と医療の方に技術を拡大したってことですね。
1: なるほどですね、やはりこのもともとはそのデザイン会社であったっていうところから、この化粧品の世界に、あのクライアントさんから の、あのご提案でっていうのもあったと思うんですけれども、どんどんやはりご自身でも魅了されていったみたいなところがあるんでしょうか、その分野に。
0: そうですね、僕はもともと技術者ではありませんので、技術者って自分のフィールドっていうのは絶対そこから逸脱できないと思うんですね、専門分野、僕はどちらかというと、専門用語でいうところのファウンダー、いわゆる投資家、事業を計画して、でそこに資金を投入して、その資金によっていろいろな研究者とか技術者を集めて、で目的に向かってその進めていくという、いわゆる野球でいうなら4番バッターじゃなくて監督ですよね。
1: 監督ね。
0: ただ勝ち方とか勝つため の、 その選手の起用とか、だからテーマはずっと一貫してるんですよ。もともと美容から始まったん で、で追求していくうちに、医療へ行ったという、そういう経緯ですかね。
1: なるほど、ありがとうございます。後ほど続いてのコーナーでね、また深掘りして事業形態など聞いていきたいと思います。さてこの番組、癒しヒーリングがテーマとなっているんですけれども、日々お忙しくされていると思います。山下さんにとっての最近の癒しをお教えください。
0: 私は業界では有名な犬好きなんです。
1: ああ、なんか先ほどちらっとね、スマホの画面が見えた時に犬がバーって出てきてて、可愛いと思ったんですけど、
0: 犬と過ごすのが癒しですね。
1: ああ、そうなんですね、
0: 今、ちょっとやっぱり犬も寿命がありますからね、現在6頭いたんですけど、
1: 6頭、
0: 去年の10月に1頭亡くなって今5頭、でその犬たちと過ごすこと、寝るときも一緒に寝ますしね、で家の中でずっと犬と過ごしてます。
1: あ、そうですか、いいんですね。
0: 猫の人もいますけどね、僕は犬派なんですよ。
1: そうですか、いやワンちゃんたちとの、時間が癒しになっているということで、ありがとうございます。それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト山下さんに MISIA の果てなく続くストーリーという楽曲をお選びいただきました。山下さん、改めてお選びいただいた理由を教えください。
0: はい、これはやっぱり歌詞ですね。タイトルが果てなく続くストーリーですけども、この歌詞の中でやっぱりいつもこう聞いてて自分に響く一文、MISIA さんの歌詞の中で Just going my way、思う道をあなたはただ進めばいいのっていう、ここが僕の中では刺さるんですよ。
1: なるほど。
0: これは事業やってる方たち皆さん同じだと思いますけど、やっぱり迷うことが多々ありますね。周りの意見もありますし、だけど人それぞれだけど、僕はやはり自分が好きなこと、やりたいことを自分の責任で決めたら、やっぱりこのMISIAの歌詞のように、その思う道をただ進めばいいのっていう、これは励まされますね。
1: はい、ありがとうございます。それではそんなMISIAの果てなく続くストーリーをお聞きいただきます。山下さんにはこの後もじっくりとお話を伺います。よろしくお願いいたします。
0: はい。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下泰弘さんをお迎えしてお送りしております。こちらのコーナーでは会社としての PR ポイント、こういったことを、やっているっていうところですね、ぜひここで深掘りしてシェアしてください。
1: はい、ありがとうございます。先ほどから申し上げてますけど、幹細胞から薬を作る技術が我が社の技術。
0: はい、
1: 幹細胞から薬を作るというのはどういうふうにして作るかというと、細胞を培養するとですね、培養した細胞がどんどんこうタンパク質を放出するんですよ。
0: なるほど。
1: まあ、よく化粧品の中にもタンパク質いろんなものが配合されてますけど、幹細胞から取り出したタンパク質を使った化粧品、それを一般的に幹細胞化粧品って言ってるんですね。
0: タンパク質なんですね。
1: そうです、まあ、オリゴペプチドとか聞いたことあると思いますけど、タンパク質系の原料、
0: はい、
1: で幹細胞化粧品ってこう一言でくくってますけど、
0: はい、
1: 正確な言い方をすると幹細胞は入ってなくて、
0: あ、
1: そうです、幹細胞から取り出した、まあ、オリゴペプチドなどのタンパク質を原料とした化粧品のことを幹細胞化粧品って言ってるわけですね。
0: なるほど。おそらく一般ユーザーはね、はい、その辺分からず、もう幹細胞がそのまま入ってるのかと思って使ってると思いますけど、
1: だからまあ消費者の方はそう思ってる方多いと思います。実際幹細胞化粧品の原料の作り方なんですけども、はい、幹細胞っていうのは人の細胞の中からですね、幹細胞をえりすぐってですね、それを培養するんだけど、実はですね、ケミカルと細胞などの生物製剤の一番決定的な違いというのは、細胞というのは寿命があるわけですね、
0: うん、
1: だから細胞を培養して薬を作ろうと思っても長く細胞って増えないんですよ、
0: うん、
1: まあ、通常原料を作るために細胞を培養しても約1ヶ月で、1ヶ月ごとに新しい細胞とどんどんこう切り替えしていかなきゃいけないんですね。
0: あ、
1: そうするとですね、これはもう誰でも分かると思いますけど、ケミカルと違って品質が

0: 同じものが二度できないんですよ。
1: なるほど。
0: 細胞が変わると、うん、その細胞から作られる原料っていうのは前と同じものはできない。例えが正しいかどうか分かりませんけど、ワインとかと似てるかもしれないですね。
1: ああ、前と同じものはできない。
0: そう、僕はお酒飲まないけど、なんか毎年ワインの解禁日があるじゃないですか、はい、で今年は出来がいいとか出来が悪いとか
1: なんか言ってますよね、
0: う
1: ん、
0: 出来が悪いとは言わないんでしょうけど、うんうん、まあ、今年は特に出来がいいとか、
1: うん、
0: これってやっぱり生物の特徴で、まあ、植物も動物もそうだけど、うん、遺伝子が変わるとそこから生まれてくるものって毎回変わるんですよ。
1: はい。
0: で幹細胞化粧品の一番のですね、問題点はここで、1ヶ月ごとに細胞変わるとですね、同じ品質の原料って取れないんですね。
1: はー。
0: ケミカルだったら同じものをずっとこう均一のものを作れる。だけど、まあ、プラセンターとか、うん、幹細胞化粧品というのは同じものは二度とできないんですよ。そうすると、まあ、当然効能効果にも、違いが出てきますよね、うん、で我が社の技術は1ヶ月で細胞を変えなきゃいけなくなるこの寿命をですね、不死化の技術って言って、
1: うん、
0: まあ、一応その世界特許の中には100年は細胞は死なないであろうということを想定して特許出願をしてるんですね、
1: はい、
0: で死なないということはどういうことかというと、細胞が変わりませんから1ヶ月ごとに変えなくていいんで、同じ品質のものをずっと取り出すことができる。これがまあ我が社のまあセールスポイントというか、うん、特技と言いますかね。でさらにもう一つ付け加えると、細胞もやっぱり長生きすると老化をするんですよ。人もそうですね、
1: うん、
0: 年を取るごとに、まあ、能力が落ちていくじゃないですか、はい、で細胞も同じで、長く生きると能力がどんどんどんどん低下していく。そうすると細胞から取り出す薬っていうのは最初と1ヶ月後1年後5年後では中身が変わってくるんですよ。たとえ不死化細胞であってもね。我が社は不死化をするだけではなくて老化も抑えている細胞、それを IMS 細胞というふうに言ってます。でこの IMS 細胞は老化をせずに、まあ、不死化の長寿細胞だから、今年で15年目になりますけど、
1: はい、
0: 15年前の IMS 細胞から取った原料と今年のものは全く同じ品質のものが取れている。
1: なるほど。
0: だからまるでケミカルのような生物製剤っていうのが我が社の特徴です。
1: なるほどですね。ちょっと一般的なご質問としてお伺いしたいんですけれども、先ほどその幹細胞からタンパク質だったりとかいろいろ取り出してて化粧品に入れてるっておっしゃってたんですけども、はいはい、その、IMS ではない普通のその幹細胞になってしまいますと、うん、はい、それ劣化していくっていうことなんですか。その化粧品の中に入ってるものも
0: 劣化しますけど、今現在その化粧品メーカーさんが使ってる幹細胞の原料はですね、うん、劣化をする前に親から子から孫っていう、こう末広がりで広がる、
1: はい、
0: これを専門用語で形代っていうんですね、形代するっていう、1形代2形代3形代、はい、今 の他社の場合は劣化する前に細胞を捨ててしまいます。だから2形代3形代4形代ぐらいの一番若いとこだけを取り出して、細胞が分裂が止まる前にも細胞を捨てちゃうんですよ。だから3形代分か4形代分ぐらいしかその回収はしていないわけですね。ただその話よりもですね、
1: はい、
0: 3形代4形代で新しい細胞に入れ替えた時に前と同じものはできないんですよね。
1: 全く同じ成分がずっと、
0: はい、再現できない。
1: 再現できない。じゃあ何かしらその IMS 細胞ではないものから抽出している場合っていうのは、うん、その同じブランドのものであったとしても、
0: おっしゃる通りです。
1: あ、それはユーザーは知らずに使ってるんですね、はい、
0: まあ、おそらく 30-40 種類の原料から化粧品ができているとするとですね、
1: はいはい、
0: ケミカルはもう常に同じ品質のものを、使える、
1: は
0: あ、ケミカルの原料の場合は基本的に品質は常に安定してるんですね、
1: はい、
0: おそらく化粧品だったら 30-40 種類、原料いろんなものがこう入ってると思いますけど、
1: はい、
0: 生物製剤というのはまあ代表的なものだと、例えばプラセンタとかもそうですね、
1: はい、よく見ますよ、最近プラセンタ入ってるとかね、
0: であれはその胎盤から抽出したいわゆる生物製剤ですけど、うん、幹細胞化粧品も同じで、うん、幹細胞っていうのは基本的に細胞ですから、うん、そこから取り出すその生理活性物質っていうタンパク質系のね、はい、生理活性物質っていうのは毎回変わってくるんですよ。だから品質としては同じ効能効果を再現はできないですね。だからいい時もあれば良くない時もある。でそこが不老不死化細胞にすることによって、はい、1年経っても5年経っても同じものをこう再現できる。

0: というのがこの IMS 細胞不老不死化のいわゆる強みということになりますね。
1: なるほどですね。でもユーザーとしたらもし自分にすごくこう合ってる化粧品があったらそれをこう常に使っていたいっていう認識はあると思うので買うときにその抽出元というか IMS 細胞なのかどうかっていうのは買うときに確認できるんですかね。
0: できますね。
1: あ、そうなんですね。
0: 化粧品って必ず裏面に、はい、原料名が表記してありますね、
1: はい、
0: で IMS という表記は化粧品原料名としては表記ができないので、
1: はい、
0: あの不死化ひとしずいって書いてあります。
1: あ、そうなんですね。
0: で不死化って書いてあるのがあの IMS です。
1: なるほど。これはもう女性の方々今日はすごくあのいいことを聞いたのではないでしょうか。ぜひねこの不死化というのがこう明記されているかどうかっていうのもね見ていただきたいなと思います。ありがとうございます。この番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っています。本日のゲスト山下さんにとってのマイパーパスお教えください。
0: はい、会社のまあ経営理念は、まあ、弱者救済難病克服ということですが私自身の生き方についてはですね、まあ、よくあの周りにも日頃子供にも言うんですけど、うん、まあ、可能性があること、うん、まあ、これやりたいことイコールする可能性だと思うんですけども、はい、うん、悔いを残さないように生きるっていうのがマイパーパスっていうことでしょうかね。やっぱりやり残したこととか、うん、まあ、これ多分予測ですけど、うん、私もまあ今年も70代、も回ってですね、
1: うん、
0: まあ、だいぶこう就活をするじゃないですかみんな、ま
1: あ、就活、
0: あ、就活あと残った人生のこと考えるけど、
1: はい、うん、
0: やっぱり一番の後悔っていうのは、うん、できなかったこと失敗したことよりもやらなかったことに対する後悔が晩年というか、
1: なんかそれよく聞きますね、
0: はい、70代になるとおそらく僕の話共感する人多いと思うんだけど、はい、残る時間が見えてきますから、
1: うん、
0: そうすると残る時間をどう生きるかって考えた時に失敗よりも後悔するやらなかったことの後悔、
1: うん、
0: まあ、ここが一番考えるところなんです。だから少ない時間になってくると思うことに対して迷わないようにしようと、
1: うん、
0: 思い描くことに関してはともかくすぐに始めようと、
1: うん、
0: でやっぱりそこがまあ就活というか、
1: なるほど、
0: はい、残りの時間は悔いを残さないように、うん、可能性のあることにはともかくチャレンジしていこうというふうに考えてます、は
1: い、ありがとうございます、ね、あのリスナーの皆様こうピピッときた方も、ね、いらっしゃると思いますけども、まあ、まさにもう今年、ね、日の絵馬の年ですし、うん、もう本当にこの、ね、波に乗って、動いた人にはご褒美がっていうような年でもあると聞きますのでね、私も今の言葉を聞いて頑張りたいなと思います。山下さんにはこの後もじっくりとお話伺います。
2: Sound of Color。
1: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下康弘さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。ここからはサウンドオブカラー、レーズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。まずここでレーズのご紹介させていただきます。レーズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ多数の色カードを使用する心理診断カウンセリングです。レーズとは Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉を色は心を映す鏡という意味で使っています。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともに美しくより健康的な生活を目指すということを目的としています。ということで今日はねこのカラーパネル持ってきていますけれども、まあ、レースでは家族や生育環境ですね、また社会的意識であったり個性性格といったものが合わさって、この潜在的な部分、潜在的なエネルギーっていうのが醸し出されているというふうに言われています。今日ですね、そんな潜在的な部分を見ていきたいなと思うんですけれども、このカラーパネル今日お持ちしている中からですね、気になる色、まあ、好きな色

0: ですねと嫌いな色、まあこれはちょっと受け付けないな今日はというような色があったらぜひ教えてください。
1: 好きな色、
0: はい、
1: まあこの中でですね、
0: はい、
1: じゃあまず白、
0: あ、白がお好きなんですね、はい、はい、
1: で受け付けないなと思う色で言うとこの茶色かな。
0: あ、ありがとうございます、本日は白と茶色いただきましたけれども、もしかしたら白が来るかもなみたいな感じでは少し思っていたんですが、白というのがですね、あのレイズでは不変という意味なんですね。で、あの変わらないものという意味で、あの例えばこう昔から受け継がれてきたものとかっていうものであったり、そういったものに非常にこう魅力を感じるであったり、また一本非常に筋が通っているっていう方っていうのが白というのをね選ばれる方、あのこうなんて言うでしょうか、何者にもこう惑わされないというか、もう自分のやりたいことっていうのものが確立されている方というのが、あの非常に選びやすい色というか、あのそういった色なんじゃないかなと思っております。で、あのやはりあのこう研究されて、一つやはりご自身がこれまでに構築されてきたビジネスというものがある中で、これはこう誰にもこう負けないというような、きっとそういった部分がこの色として現れてきているのではないかなと思います。
1: なるほど、
0: うん、でやはりそれをこれからも続けていきたいっていうお気持ちがすごく強くあるのではないかなと思いました。
1: そう思います、
0: うん、またそれをやはりこう誰かに継承していきたいという気持ちも終わりになるのでは、はい、というようなね、
1: その通りです。
0: あ、はいはい、あの気持ちがあのきっと終わりになるだろうなっていうのを白っておっしゃったのですごく思いました。うん、で、あの白を選ぶ方、とってもこうバランスが取れてるというか、あの結構健康的な方も多いです、うん、だから自分がやはりこう目指しているビジョンっていうのがはっきりされているっていう部分もあるのではないかなと思いますね、はい、あのただ茶色がね、うん、今お好きじゃないっていうことで、
1: そうですね、はい、毎日見る色ですか。
0: さ、茶色ね、私も実はちょっと苦手なんですけれども、あの割とこう夢見がちみたいなところも終わりになったりしますか。
1: は
0: い、
1: あります。
0: あ、そうですか、はい、あの茶色っていうのは実は現実を表す色なんですよね、うん、で、あの茶色がちょっとっていう時っていうのは、あのすごいこう夢であったりとか壮大なビジョンみたいのがいっぱい先に出てきてはいるんだけど、あのちょっと現実のこのリアリティの世界ではまだちょっとそれには到達してないなっていう時であったりとかっていうのは、あのこう自身のこう理想と現実との狭間でちょっと茶色があんまり苦手だなみたいになる時があるんですね、うん、
1: 深いですね
0: そうなんですよ、はい、なので私もねちょっと茶色が苦手な方ではあるんですね、うん、どっちかっていうとこう夢を抱きがちで、こうやっぱりね先ほどあのやっぱりチャレンジすることが大切っておっしゃられてたので、あんまりこう現実にとらわれてしまうと、うん、なかなかチャレンジって難しいと思うんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、ましてやそのやっぱりあの様々な企業様とねあのお仕事をされていて、その投資っていう意味でも大きな額が動いたりする中で、あんまり現実的なものを追ってしまうとっていうところもあるのかもしれないんですけれども、うん、あえてでもあのサプリメントカラーとして、うん、こう茶色っていうのをちょっと小物とかで持っててもいいのかなと思いました。あとはその部下であったりとか、その自分のブレーの中に茶色の方、茶色が好きなんですって、私は茶色すごい大好きみたいな方を、うん、あの周りにお一人でもお二人でもっていうと、こうすごくいいこう連携プレーができるのかなっていうのは思いました。
1: 茶色い人ですか。
0: 茶色が好きな方っていうでしょうかね、うん、もう物事を企画してその現実段階で具現化してくれる方っていうでしょうかね、うん、
1: まあ、自分にないものですね、
0: ないものを持ってる方っていうのもいいのかなと思いました、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 参考になります、
0: はい、いかがでしたでしょうか、はい、ということで、色彩心理診断興味を持たれた方、この機会にぜひレイズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。あのワンデーカラーセミナーなんかもやってましてね、本当にあの色ってあの自分の味方になってくれる時もありますのでね、ぜひぜひあの見ていただきたいなと思います。また私も Google Meet 使用して個人診断を行っておりますので、興味のある方ぜひ Facebook や Instagram などのダイレクトメッセージでご連絡

0: サウンドバーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに山下泰弘さんをお迎えしてお送りしております。さてここからは今後の展望について伺います。株式会社再生としてね、これからこういったことを展開していきたいよ、またはですね、山下さん個人としてこういったことにチャレンジしたいなんていうことございましたら、ぜひシェアしてください。
1: 再生医療をもっと身近にというのが我が社のスローガンなんですけど、
0: はい、
1: まあ、身近に使えるものとしたら、例えばヘルスケアフードとか、それから化粧品、こういったものの中に、まあ、この再生医療の定義は広いんだけど、我が社の専門である幹細胞から抽出した原料を使った化粧品とか、それから幹細胞から抽出した原料を使ったヘルスケアフード、サプリメントとか、そういったものを通じて、難しい再生医療がもっとこう分かりやすく伝えていきたいなというふうに思っています。幹細胞は再生医療の一つ そのエレメントですから、
0: はい、
1: そういったものをこう身近に皆さんの周りにある化粧品とか健康食品を通じてですね、再生医療についてもうちょっとこう関心を持っていただけたらなというふうに思います。
0: いやでも今日のお話を伺って、もう私も早速検索していろいろ見たいなと思ってしまったんですけれども、うん、はい、やはり女性としては、うん、重力に抵抗して生きていき、うん、いくであったりとか、まあ、いろいろなことがね、老化とともにね、若くありたいなっていうのはあると思うんですよね、うん、皆さんね。だから今日のお話非常にね興味深かったと思うんですけれども、うん、まあ、商品としてはですから、ラベルに、先ほど、はい、おっしゃってたフシ化というのが入っているかどうかっていうのが確認できるかどうかっていうところですね。
1: 原料名にフシ化って入っているのは世界で我が社しかないので、
0: うん、
1: フシ化って書いてあるものはもう再生者1社のみなんですよ、
0: うん、
1: だからまあフシ化ひとしずいとか、頭にフシ化って入っている原料が入っていれば、それは IMS 細胞から取ったものだということになります。
0: そしてやはりその IMS 細胞から取ったものが入っている化粧品というのは、やはり本当に効果があるということ。
1: そうですね、これはまあ化粧品はまあご存知かと思いますけど、医薬品と違って効能効果を保証するということが、
0: うん、
1: まあ、これができないものなんですが、
0: そうですよね、う
1: ん、やはりそれはやっぱり使っている方たちの支持率だと思うんですよ、
0: うん、
1: やっぱ愛用者が長く使うものっていうのは、おそらくそれは効能効果の証だと思うんですね、
0: うん、
1: だから我が社の製品、我が社の製品というのは我が社の原料を使っている化粧品メーカーさんの商品はかなりやっぱりロングランで使われていますから、やはりいろいろ使い比べた中で納得いくものだというふうに思っています。
0: はい、ぜひ皆様もねチェックしていただきたいなと思います。さてそろそろお時間になってしまったんですが、ここでねお知らせがあるということで、今年クリニックを開業予定ということなんですけれども、まず福岡、そしてその後に東京ということで開業予定なんですよね。
1: はい、そうです。今までは研究開発をずっとやってきましたけど、はい、やっぱりここで実用化っていうことを考えたときに、人への実際こう治療をやろうと。でこの場合日本にはその医師法っていう法律でですね、
0: はい、
1: 今我々の研究開発っていうのはまだ未認可薬なんですが、
0: うん、
1: 医師法っていう日本の法律では認可を受けていない薬も実際患者さんに投薬できるんですね。でそのためにやっぱり医療の事業をやらなければいけない。でそこで今現在計画中なのは福岡の中心地、そこ のビルを一つ、今確保してまして、結構大きいですね、200坪ぐらいのスペースで再生医療センターを作ろうということで、この IMS を技術を使ったですね、いろいろな再生医療ができる、実際今患者さんに体感していただくと、
0: うん、
1: でそこは美容もやりますけど、まあ、いろいろな難病治療もやろうということで、はい、医薬と医療ってこれ別々なんですね。医薬ってのはあくまでも薬ですから、
0: はい、
1: 医療っていうのは治療なんで、
0: うん、
1: で我が社は今まで医薬の開発のための研究を15年やってきましたけど、
0: はい、
1: 今後は

0: もう一つの柱である患者さんと直接対峙して、うん、治療をやっていこうと、これを今後 の、 あの課題にしています。
1: 素晴らしいです。ぜひね、あの東京に進出される際はなんか見に行ってみたいななんて、
0: はい、もうぜひ来てください、
1: はいはい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
0: まあ、再生医療って身近に感じていらっしゃる方もいるかと思うんですが、実はですね、世界における再生医療の技術は日本はやっぱりトップランナーなんですね。まあ、これはやっぱり山中先生が2012年ノーベル賞を取ったことによって、やっぱり世界に再生領域一国日本ということを示したと思うんです。で、しかし、まあ、あの、日本は一方で、その、非常に厳格な、あの、法律の壁っていうのがあって、再生医療の薬とか再生医療における治療っていうのがまだまだ進んでいないんですね。まあ、今できることとしたら化粧品であったりとか、まあ、あとはそのヘルスケアフードとかで、医薬に関して言うと未認可薬の、まあ、自由診療ですね、保険適用外医療でしか使いませんけれども、我々はまあ今後ですね、ちょっといろいろ思うところはあるんですが、はい、医薬品の認可を取る前に国内のまあ自由診療のクリニックになるべく、あの、リーズナブルな価格で iMS 細胞から取り出した薬をですね、これを全国に、あの、展開していきたいと思っています。
1: はい、
0: ですから、はい、保険適用外医療であってももっと身近に皆さんに利用していただけるような、そういう未来を思い描いて今頑張っているところなので、はい、まあ、随時ですね、さっき東京と福岡って言いましたけど、フランチャイズ展開も今同時に事業計画進んでますから、たくさんのクリニックでIMS の使った治療ができるように、そういったところを目指していますので、まあ、その時は随時ですね、
1: はい、
0: あの、我が社のホームページを見ていただけるとご案内してますので、
1: はい、
0: ぜひ注目していただきたいと思います。
1: はい、あの、ぜひ皆様、株式会社再生で検索して、チェックしていただけたらなと思います。それではここで本日のゲスト山下さんに選んでいただいた1曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、フランク・シナトラのマイウェイ、お選びいただきました。お選びいただいた理由をお教えください。
0: これはですね、まあ、この曲にまつわる、そのフランク・シナトラっていう、あの、アーティストが、
1: うん、
0: まあ、引退するときに確か作られた曲だと思うんですね。で、自分もやっぱそこにこう被るところがあって、先ほど のミーシャさんの曲と一緒で、歌詞の中に信じたこの道を私は行くだけっていう歌詞が僕の中には刺さっていて、うん、多分僕の生き方そうだと思うんです。
1: うん、
0: だから信じた道を、あの、ただ行くだけっていう、うん、この歌詞を毎回、聞きながら自分の最後のクロージングを考えながら聞いてます。
1: ありがとうございます。それでは、そんなフランク・シナトラのマイウェイ、聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康弘さんをお迎えしてお送りいたしました。山下さん、本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。

サウンドバーシーズチャレンジャーズラボエンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社再生代表取締役の山下康弘さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いや、このね、再生医療について詳しく知ることができましたね。本当に興味深いお話たくさん伺うことができました。そしてですね、株式会社再生では、福岡そして東京にですね、今後クリニックをオープンしていくということですので、詳しくはぜひホームページでチェックしていただけたらなと思います。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time. Bye bye.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。

0: 防災インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、うん、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、うん、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
2: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
1: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されてるんですか？
2: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
1: はい、
2: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
1: はい、
2: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
1: 震度計を使うようになったのはまだ20数年前だったということなんですね。
2: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
1: はい、
2: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
1: はい、100
2: ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
1: はい、
2: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
1: はい、まとめると、マグニチュードは発信元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
2: そうですね、そうなります。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上里奈でした。

0: ばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考える番組です。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それでは第7回目、サチよろしくお願いします。
1: お願いします。では7回ですか。
0: 早いですね。
1: 早いですね。
0: もう2ヶ月目突入という形で、
1: はい、もう後半戦っていう感じになってきてますね。
0: そうですね、後半戦いやいやいや、まだまだ続きますよ。まだまだ続ける予定ではございますけれども、は
1: い、皆さんのこう聞いてもらえるかにかかってますからね。
0: そうですね、はい、では早速今日も推し活、
1: 推し活について、最近のお仕事
0: ですね、
1: お仕事と
0: 話していきましょうか。どうですか
1: 最近のお仕事ですね。なんか別にお仕事まで行ってないんですけど、うん、あのブルーロックっていう作家の漫画とアニメが昔から多分あると思う。何年前、2年前ぐらいですかね、う
0: ん、もっと前からあるよ。
1: ちょっと、ね、本当に知識が浅はかでですね。
0: なんで、
1: いや、入ったきっかけは、うん、最近の若手俳優が集まるその映画化、実写映画化みたいなのやるんですよ。
0: はいはい、
1: ちょうど、ワールドカップ終わったあたり、映画です、
0: 映画、はいはい、
1: 実写映画化
0: やるね、
1: やるんですよ、うん、でそれに私の推しというか、まあ、数々 の, そのアイドル推してるアイドルの中の一人が出るって決まって、はいはいはい、でそれが結構なんかナギっていう役なんですけど、うんうん、
0: 主人公だよね。
1: でそうです、ナギが、
0: ナギ
1: は主人公じゃない、でもまあ割と主要人物みたいな、うんうん、ナギがもうナギすぎるみたいな感じで、アニメのファンとか、そっちのファンがすごい湧いてて、
0: そうなんだ、
1: それ気になるじゃんって思って、でも原作は何も知らないので、うんうん、似てるのかもわからないし、うん、なんか映画だけ見に行ってもつまんないかなと思って、今ネットフリックスで、あの私本当にアニメとか見ないんですけど、うん、頑張って追いかけてます。
0: そうなんだ、頑張ってる時点であんま推してないかもしれないけどね。
1: そうです、なのであの推そうと頑張ってる話でした。
0: なるほどね、
1: はい、
0: いやでも新しい領域に挑戦ということで、はい、いいんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: では今週も日曜夜のお仕事研究所よろしくお願いいたします。日曜夜のお仕事研究所、さて本日のテーマでございます。
1: はい、
0: 今日のテーマはですね、働きがい日本一になった株式会社ディスコ、社内通貨のお話というですね、
1: あの、うん、私あんまり分からずに今日この場に来ていて、
0: ぜひあの、はい、驚いてください
1: 、はい、
0: すごい取り組みだなっていう、
1: はいはいはい、
0: あのまさに推し活のお仕事とかをあの体現しているエピソードになりますんで、うんうんうん、まあ、今日はねこのディスコさんの深掘りをしていきたいなと思っております。
1: はい、
0: じゃあまず、まあ、ディスコさんね、あの会社そもそも何の会社なのっていうところだと思いますので、はい、ちょっとご説明すると、株式会社ディスコはですね、半導体の切断とかね、研磨とかを、やってる精密加工装置を作ってる会社でございます。
1: 普通に生きてたら分かんないです、
0: ね、多分巡り合うことはないでしょうね、うん、ただスマートフォンとかに半導体って使われていて、そういったものを切断とかね、研磨されてる会社なんですけれども、まあ、この分野では世界シェア、75% とですね、世界シェア 75% ですよ。
1: 世界シェア、日本じゃなくて。
0: そう、凄まじいんですよ。
1: すごい、 iPhone とかにも入ってたりするんですかね。
0: いや入ってます、ほぼほぼ入ってると思います。
1: そうなんだ。
0: なんで日々ディスコに触れてるんですよ実はね、
1: うーん、
0: 知らない間に。
1: なるほど。
0: という、まあ、素晴らしい日本を、ね、誇る会社なんですけれども、
1: はいはいはい、
0: 今創業87年で、従業員数が約7000人ほどというところでございます。で今回ピックアップしたのがですね、働きがいのある会社ランキングっていうところが、17年連続で今ディスコって選出されております。
1: お、
0: はい、そして2025年版ではですね、第1位ということで、ついに日系の企業がですね1位を取ったというお話でございます。で驚くべきことが、ディスコで働く 94% の社員が仕事の達成のために努力を惜しまないと回答してるんですよ。
1: すごい。
0: 我々ウェビナーで話しているエンゲージメントがね日本が低いって話していますけども、
1: 6%とかやってますもんね。
0: そう、もう真逆というかね、
1: 94%
0: なんですよ。
1: 何がそんなに楽しいというか、
0: う、
1: 何がそのエンゲージメントを高めてるんですか、ね、
0: 気になりますよね。
1: 気になる。
0: ディスコではですね、まずあの組織経営っていう3本の柱がありまして、うん、ディスコバリューズ、そして PIM、 そして個人のウィルっていう、この3つなんですよ。ちょっと難しい3つのワードを挙げましたけれども、
1: はいはい、ミッション的なことなんですかね。
0: そう、ディスコバリューズっていうのは

0: まあ、ビジョンミッションバリューっていう理念っていうところですね、はいはいはいはい、でこのディスコバリューズ実は300個の項目があるんですよ。っていうぐらい行動指針とか経営理念っていうのがもうしっかり明文化されているっていうことですね。
1: なんかそこだけ今ここまで聞くと、うん、前回のスタバって余白があるというか、
0: そう
1: むしろ自由みたいな感じだったんで、ここだけ聞くとなんかすごい縛られてる感を感じちゃいますね。
0: そうだね。ただスタバも実はあの現場の取り組みには余白あるんだけど、はい、理念にはしっかりしたものがあって、
1: あーだから物語か、
0: そうそうそうそう、すごい上流な部分なんだよね。概念っていう、
1: はいはいはいはいはい、
0: そう
1: ルールというよりかはそこの会社の価値観みたいなのがかなり言語化されてるって、
0: うん、そう言語化されてて、まあ、ただスタバよりも多分余白はないんだと思います。でこの PIM っていうのはその、はい、従業員がみんなで業務を改善していこうっていうそういう姿勢の部分と、で3つ目に挙げたウィルの話ですね。で今日はこのウィルっていうところを中心に話していきたいなと思ってまして、で、まずその前提としてさっきお話したディスコバリューの話ですね。これ300項目であるんですけれども、まあ、主にあの素直であれとか正直であれとか信頼関係を大切にするっていう、まあ、人間ならではのね道徳的なところが、まあ、具体的に書かれておりまして、でディスコってあの社内研修ってあるんですけれども、ほぼ全部任意参加なんですよ。あの強制参加じゃないんですよね。で研修も自分でお金を払って受ける仕組みなんですよ。任意参加で勝つ、そう。でもあの唯一このディスコバリューに関する研修だけは全社員がもう強制で受けるっていうところになっておりまして、あのそれぐらいディスコバリューっていうのは大事にしていて、あの会社として一番掲げるあの方向性っていうのを示しているっていうところですね。
1: なるほど。じゃあなんかそれこそスタバもその何でしょう、かなり1ヶ月ぐらいかけて取り組むというか、
0: そうそうそうそう、
1: 学ぶのと結構近いんですよね。
0: もう根幹な部分っていうところがまず大前提、そう共感の部分があって、
1: はい、
0: でちょっと細かく今回取り上げるウィルのお話をしていきます。あの個人のウィルとキャンとマストっていうのがあるっていう、
1: ありますよね、はい、キャリアの
0: キャリアにおいてね、
1: はい、
0: でこれからはとにかくウィルが大事になるんですよね。でウィルっていうのはやりたいとかこうしたいっていう、まあ、あるべき姿を、まあ、掲げていまして、でこの、ディスコのこのウィルっていうのは社内通貨なんですよ。お金なんですよ、
1: はい、
0: 1ウィル1円っていう社内通貨なんですよ。
1: え
0: そう
1: どういうこと、
0: まあ、今ハテナがね浮かんでるかもしれませんけど、はい、もう社内のあらゆるものに値段がついていまして、業務とか備品会議室研修、全部にですねこのウィルっていう値段がついてるんですよ。なのであのどんな仕事にいくらかっていうのがウィルになっていまして、例えば法律文書の翻訳こういう業務があった時にこれは50万ウィルですよとか、半導体の研磨ツールのテストをしたい時にこれは20万ウィルがかかりますとかね、面接に参加する時にこれも10万ウィルかかりますよみたいな、あの社内で仕事を依頼する時にウィルっていうその通貨で売買されてるっていうことなんですよね。
1: じゃあこうやりたいとかこう見るってそういうなんか内発的なものじゃないですか。 それに対して自分も対価を払うっていうなんか概念なんですかね。
0: そうそうそう、例えばこれこうって上司と部下っていう関係性がもうほぼなくって、例えば僕だったらマーケをしてリードを集めましょうっていう仕事があった時にサチに上司部下の関係でお願いするじゃない、
1: はい、
0: これがディスコで行くと今こういうリードを取りたいって目的があったら、あの社内ポータルにあげるんですよ。このお仕事10万ウィルで誰かやってくれませんかって。
1: なんかあれみたい、オープンワークじゃないですけど、なんていうんですか、クラウドワークみたいなものが社内であるみたいな感じです。
0: まだまさにクラウドワークス、クラウドファンディングみたいな形になっていて、だから、まあ、原則的に上司部下は存在するんですけど、はい、仕事を上司が部下に命ずることってないんですよ。だからこのやりたくない仕事ってあるじゃん、はい、それはだんだんウィルが上がってくんですよね。株式相場と一緒でやりたくないからねっていう、そう。でも逆にこれこの人じゃないとできないものっていうのも価値は上がっていくし、こういういわゆるちょっと社内オークション的な仕組みもあって、こういう仕事が社内アプリとかポータルに公開されていて、やりたい人が自分でウィルの価格をつけて入札をするんですよね。例えばなんか自分の成長につながるなって思えば、あの安い仕事価格でも、
1: そうですよね、
0: そう 受けに行くし、逆に人気のない仕事っていうのは価格がもう上がり続けて引き手が出ないみたいなね、完全に

0: 需要と供給で値段が動くっていう。
1: でもすごい主体的というか、なんか自分の成長のためとか自分自身のキャリアのために何を選んでいくか、そこにその見るという、
0: そう
1: 自分の内発的な見るのもので、そういった見るという通貨を使って、うん、自分をこうどう成長させていくかっていう、かなり主体性が強いですね。そうな
0: ん
1: です
0: よ。だからやりたいことじゃなくとやらなくていいんですよ。だからそうマズローの5段階欲求の話した通り、はい、やりたいことから入って承認されるっていうのがまさに体現されていて、これからはやりたくないことはもうやらなくていいんですよっていうね。
1: すご
0: そういう世界が、まあ、今これから迎えるにあたってディスコっていうのは多分これもだいぶ前から先取りをしている取り組みなんですよね。
1: へー。
0: そうでこういう、まあ、ウィルっていうやりたい仕事っていう、まあ、取り組みもあるんですけど、うん、もう一個ユニークなのが存在コストっていうのも発生するんですよ。
1: もう
0: 毎月月初にウィルの残高がマイナスされてるんですよね。これはいわゆる、まあ、私たちの時給みたいなものでいるだけで私たちにはコストかかってるじゃないですか。
1: まあそうですよね、人件費ってやつですよね。
0: そうそうそうそう、はいはいはい、で例えば中継社員だと1時間あたり1万4000ウィルかかってたりとか社長に至っては2万6000ウィルかかってますみたいなね。偉くなればなるほどこの存在コストが高いんですよ。だから経営層ほど自分の存在に見合う価値を出さなきゃっていうプレッシャーもかかるし。
1: なるほど。でもウィルがなかったらそのなくなってったらその仕事もできないというか、そのやりたいこととか自分これやりたいけど今ウィルないからできないじゃんとかになる。
0: ただあの報酬が下がるだけっていう。だからやりたくなかったらやらなくていいんですよ。ただマイナスで終わるよっていう、あなたマイナスですよっていうね。だから静かな退職の人がディスコ入ったらもうマイナスなウィルがかさみにかさまってっていう、すごい見える化されるんですよね。
1: でも会社としてはなんかそこにかなりこの会社とそのマッチする人にとっては相当その成長意欲というか、
0: そう
1: 主体的にどんどん動くし、
0: そうやらなきゃいけないし数字で見える化してるし、でもやりたい仕事だったら前向きに得られるっていうところなんで、
1: へ
0: めちゃくちゃ面白くないですか。
1: 面白
0: これね、すごい今この世の中で理にかなってると思ってて。
1: です日本企業にそんなのとこあるんだって思いました。
0: めちゃくちゃ意外ですよね、
1: うん、意外ですね。
0: だから AI がこれから何でもやりたくない仕事とかは代替されるわけで、はい、人間っていうのはやりたい仕事とか価値をもたらす仕事っていうところにシフトしていくので、結構このディスコさんの取り組みって、まあ、これからいろんな会社で増えてくるんじゃないかなっていうのは、まあ、ちょっと思ったりもしております。ということでまだ話し足りないところはたくさんあるんですけれども、ここで一旦ですね、
1: はい、
0: ブレイクを挟みましょう、
1: はい
0: はい。この番組ではですね、私たちの推し曲もお送りしております。今週は私土井のセレクトでございます。それではお聴きください。ケツメイシで仲間。

0: お仕事研究所。
1: 日曜夜のお仕事研究所、はい、ここまではこのディスコがビルというものを導入しているということで
2: 面白くないですか？
1: 面白というか、でもそんなのって
2: できるのみたいな、
1: ね、そう通用するのっていうのはちょっとまあ今も疑問にある部分であるんですけど、すごい興味深いなというふうに思って今話を聞いていたんですけど、
2: うん、
1: なんでこのビルというのを導入する背景に至ったのかみたいな、うんうんうん、そういう部分をちょっと聞かせてくださいという話に入っていこうと思います。
2: ぜひぜひちょっと過去からかぼっていくと、
1: はい、

0: これもともとは従業員のモチベーションアップっていうのが直接的な目的じゃなかったんですよね。で、一番の目的ってこの半導体の業界ってなんかシリコンサイクルっていうものがあって、好況になったり不況になったりっていう波があるらしいんですよ。
1: へー、材料的なことなんです
0: か？いや、需要の部分だと思います。多分何かの生産が少なくなるとか、例えばこの地政学リスクとか天候リスクによって車の生産台もすごく波が出るんですよね。そういうものでこの PC とか iPhone を作る生産台数が低くなればなるほど半導体って必要なくなるから、その需要と供給のバランスがあんまりコントロールができないっていうね。そういうのが多分外部環境にあって、うんうんうんうん、だからできるだけ従業員にしては公共に向けて生産数を高められるかっていうところが結構ディスコンの中では勝負になっていて、社員一人一人が自分の業務が会社の収益にどう影響してるかをもっと理解していこうよとか、もともとはこれ経営のツールとして入れてたんだけど、そう、ただ結果的にはこういう、まあ、今1位取ってる通り社員の働きがいにつながっているっていうのが、まあ、あるんですよ。
1: 確かに経営者とか、そう、経営層はそういうところを考えてるのは分かりますけど、うん、確かに現場社員ってなんかあんま考える、
0: そう、なんかリンクしづらかったりするじゃん、はい、まあ、多分これって業務に追われてたりもするから、だから自分にかかってるコストっていうところも明確になってくるし、自分でどれだけ利益にもたらしたかっていうところが、まあ元々の背景としては目的なんですね。
1: へー、面白い。
0: そう、ただ、まあ、結果的にはモチベーションが上がっているっていうね、まあ、つながっているっていうところになっていて、ただこれ面白いのがこの、まあ、いわゆる大企業じゃないですか、
1: はい、
0: 大企業でこんな突飛なアイディアがよく通ったなっていうね。
1: 本当そうです ね、
0: スタートアップですら怪しいところはあると思うんで、でこれもう少し、過去遡ると、
1: はい、
0: この社長が2008年にこのアイデアを提案したんですよ。でその時には従業員側からはもう社員からの反乱が起きるとかね、
1: まあそりゃそうじゃない、
0: そう、
1: 私の人事評価どうなるねみたいな感じに、そうそうそうそう、なっても
0: 不正が横行するとかね、
1: あ、
0: これってできちゃうじゃない。
1: そうかそうか、
0: そう、この仕事を1万ビルでお互いに共有し合ってみたいな、これも3万ビルでいいよみたいなね、
1: はいはいはいはい、
0: そういった不正も考えられるじゃない。
1: 確かに、
0: そう、こういったものも考慮して一回このアイディアっていうのはなくなったんですけど、でも社長は諦めずにもう3年後にもう一回やりたいってなって、まずは技術部門で70人の部署に試験的に導入して、まあ、それが結構好評で、そこからじわじわ全社的に広がって今では従業員7000人に広がっているっていう形ですね。
1: いやでもこれ社長がそれを言うってすごいですよね。
0: そう、そうなんですよ。多分その当時も別に業績は良かったと思うんですよね、
1: うん、
0: でももっと変えていくとかね、新しいチャレンジっていうことでここまで大きな変革をしたっていうのは、まあ、素晴らしいチャレンジだなと思いますね。
1: なんかそのやっぱり従業員のエンゲージメント高めたいとか、その経営の透明度を上げたいっていうニーズってきっと、うん、どの会社にもあって、うちにもあってっていうのはあると思いますけど、
0: う
1: ん、そこの手段として出てくるものがやっぱりもうすでに市場にあるものとか、
0: うん、
1: まあ、サーベイで調査しようとか、なんかそこでどうしてもなんか思考が
0: 止まっちゃうなって。
1: そうですそうですそうです。
0: そうだよね。
1: でもそこでこんなユニークなビルで、
0: そう、
1: でも直結してるように一瞬思わないけども、そこのなんか自立性とかを育てる経営者視点みたいなのを従業員にも身につけるさせるためのこれ、うん、この取り組みを社長がそれをやろうって、
0: そう、大企業の社長ですよ。
1: 絶対大変なのに。
0: そう、もうこれを見ると我々小さな組織でもっと大きくチャレンジしなきゃいけないなってなんか思いますよね。
1: そうですね。何やってんだろうって思いました。
0: もっとふざけていいんだよっていうね。
1: 本当ですね。
0: そう、でもこれ導入以来もまあ、いろいろ試行錯誤があって、社内アプリ出してるんですけど100回以上バージョンアップしてるし、なので、まあ、いわゆる完成したものじゃなくて、
1: まだまだな、
0: そうそうそうそう、導入していって実験しながら改善し続けてるっていうことをやっていて、でディスコがこういう取り組みやってるってなったら競合他社とかいろんな会社が結構見学に来てるんですよ。もう名だたる企業がね。
1: どういうことって感じですよ。そうそう、私は今見たいなって。
0: そう、社内ビルって何みたいな、どうやって運営してんのってなるじゃない、
1: はいはいはい、
0: で実際にソニー、トヨタ、パナソニック、こういう大手企業がディスコの本社に見学に来てるんですけど、もう皆さんすごいねってなっていて、でも実際にビルを他社で導入したっていうのはゼロなんですよ、
1: はあ、
0: それぐらいディスコの独自の仕組みなんですよね。
1: なんかイメージが

0: 私たちのスタートアップですら導入するイメージが
1: イメージないですよね。
0: 結構大変そうというか、一回業務止めるみたいな感じになりそうな、
1: うんうんうん、そうだからなんて言うんだろう、真似できないんですよね、
0: はあ、
1: でなんで真似できないかっていうのが、あの冒頭話したディスコバリューの存在が大きいっていう風に書かれていて、
0: 根本ですね。
1: そう、根本なんですよ。スターバックスもやっぱ根本っていうところがやっぱ大事じゃないですか。
0: 物語への共感ですよね。
1: そう、ディスコってもうここのバリューに共感してる人じゃないと入れないんですよ。でむしろ共感できなかったら出てけっていう文化なんですよ、はいはい、それぐらいもう共通認識が強くって、でこういうビルってなんか入れてもさっき その不正ができたりとかやっぱり起こりうるってあるじゃないですか。でもこれが実現してるのはこのディスコバリューが、あの価値観としての土台があるんで、こういう社内にこういう市場経済みたいなのを持ち込んでもこの会社とか組織は崩壊しないんですよね。
0: あ、じゃあその300個ぐらいあるディスコバリューというところとこのウィルというものが、こう市場の市場経済がなんか紐づくバリューがあるんですかね。
1: そう、
0: すでに
1: この300項目の中 に、まあ、おそらくというか、まあ、確実にあるとは思っていて、ただまあ結構大きなものだと思うんですよね。人に対してこうしようとか、社会に対してこう影響を与えようとか、は
0: いはいはい、点じゃなさそうですよね。
1: そう、多分大きなものになっていて、だからこのウィルを使った不正とかね、そういったものはなくしてるっていう話だし、まあ、もともとたどるとこの採用のところも、この求める人材と求めない人材ってもうめちゃくちゃ明確に採用ページに書かれてるんですよね。
0: へえ。
1: そしてあの従業員の退職理由まで採用サイトに公開してるんですよ。
0: めっちゃオープンですね。
1: そう、それぐらい合う合わないをもう徹底してあのオープンに出してるんですよね。
0: でもそれはその方がなんか両者にとっていいですよね。
1: そう、
0: 合わなかったら結果的に入った人も相当しんどいし、それはこのディスコに限らずですけど、
1: そう、
0: なんか綺麗に繕っても誰も得しないって思います、
1: うんうんうん、そう、お互いのミスマッチってやっぱ起こってるし、
0: うん、
1: でやっぱり候補者の方もね、あの口コミサイト見に行くっていうところやっぱりあるから、はいはいはい、まあ、これぐらいオープンにするっていうのはすごい大事だと思うし、で入る前にもうまずはこの会社の価値観に共感できるかっていうのを徹底的にその判断するんですよね、企業側は。
0: は
1: あ
0: はあ、
1: そう、だから心の底から本当にこのディスコバリューに共感してる人だけが入社できる。スキルとかじゃないんですよね。この共感っていうのがやっぱりすごい大事で。
0: 確かに。やっぱスタバの前回の事例とも紐づきますけど、うん、結局はその物語をどう発信し、
1: うん、
0: そこに共感できる仲間をどう集めるかっていう、
1: そうそうそうそう、
0: なんか全部そこですよね、
1: うん、
0: スタートはそこだっていうか、なんか小手先の何かツールを入れるとか、うん、施策取り組むじゃなくて、その共感できてますかっていう、
1: そう、やっぱ根幹なんですよね。
0: 根幹ですね。
1: 物語なんですよね。
0: いや本当そうだな。
1: そう、これがあるからこそこのビルっていう、まあ、ちょっと自由度が高いアイディアだけど、バリューによって行動がしっかり、方向性がずれないような形でビルをより主体的にできているからこそ、従業員 94% が生き生きと働いてるっていうね、そういう回答をしてくれるっていうことなんですよね。
0: なるほど。でもなんか最初冒頭は、え、何300個もあるの、結構余白ないじゃんって今思いましたけど、
1: うんうん、
0: 結局はでもそこは根幹である共通認識っていう、その共感してる土台でだけであって、うん、このビルにとって行動するものってだいぶ弱くありますよね、うん、何を選択しようが自分の自由だし、
1: それ
0: は自分があの買わなかったら自分の責任だし、
1: そうそうそうそう、分かりやすいですよね。そう、だから上司からフィードバックを受けるより もう数字に明確に反映するんで、あ、自分はここはダメなんだなっていう内省がね、より一層できることもあるし、
0: いや頭良くなりそう。
1: いや、
0: すごいバカみたいな発言しちゃいましたけど、
1: うん、でもこれからは AI 時代においてこの制度とか似たような制度は多分結構ユニークなアイデア、いろんな会社で出てくるんじゃないかなと思ってますので、まあ、僕らもね、そういった企業の取り組みにはもっともっとフォーカスしてね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、私たちも勉強になりますね、は
1: い、ですね。あっという間にエンディングのお時間でございます、
0: はい、いやちょっともっと手がもう本当に見に行きたいです。どういうふうに、
1: ね、取材したいね、
0: 見るというものがどうなってるのかっていうのはすっごい気になりました、この回だけで、
1: うんうんうん、あと社内ラジオやってほしいですね。
0: やってほしい、
1: ね、
0: そのディスコバリューズがどういうものがあってとか、
1: うんうん
0: っていうのは、まあ、結構オープンにされてる会社なんじゃないかなっていうのは、退職の理由とかまで、まあ、結構オープンしてるってことなので、
1: そうだね、
0: やってほしいな。いや

0: ツコの社員の方で聞いていただいてる方いれば、はい、ぜひお問い合わせください。
1: 行ってほしい。
0: そしてぜひここに来ていただいて取材もね細かくさせていただきたいですね。
1: いや、聞きたいですね。はい。
0: では本日の研究結果、研究報告でございます。
1: はい、はい、お願いします。
0: これからの時代はやりたいを追求するウィルが重要。
1: イエーイ
0: あれありましたっけ、イエーイって
1: 分かんないですこれ意外と好評なんで、ここの土井さんのこの研究報告が結構はっちゃけてるっていう風に、
0: そう言ってもらえたら嬉しいですけど、はい、まあ、もう少しねかっこよくちょっとこれから研究報告はねお伝えできるようにしたいなとは思っております。
1: そうですね、ディスコの場合このウィルっていうのが通貨としてありましたけど、結局はその自分が主体的に内発的に何をやりたいのか、どういう姿になりたいのかから逆算して、今自分はどうやるべきかっていう、結構主体的に行動できるかどうかっていうのが、
0: う
1: ん、まあこう AI に流されないようにするためにも、
0: ね、
1: なんか結構自分のウィルってなんだろうなっていうのは最近すごく考えることも増えたし、
0: うんうん、いや本当そこは大事だと思います、うん、自分のウィルはどんなことでどんな価値観があるかっていうところが、まあ、すごくこれから重要になってると思うので、はい、これがやりがいにもつながってくると思いますし、
1: はい、
0: このウィルがね、具体的に数値化されるっていうのは、自分のやってる仕事っていくらなのっていうところも明確になってくると思いますので、我々もね、何かこういう取り組み導入できたらいいですね。
1: やってみたいですね。
0: はい。ということで、来週はですね、ディスコさんの後編を、させていただきます。ウィルで感謝を送り合う仕組みっていうのが、改善活動を行うこと、そして、ウィルで年収がですね、もう4500万円を超える社員がいるっていう話までありますので、ぜひお楽しみにいただければなと思っております
1: 。はい、私も知らずにまた望みたいと思います。
0: そうですね、今回は本当にラフな形では
1: い、
0: はい、素直な感情で反応していただければなと思いますので、はい、でこの放送はですね、ボイシーでも配信を行っております。本日の内容でためになったり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で推し研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事がお仕事になりますように。お相手はドイと
1: サッチーでした。
0: それではおやすみなさい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。

0: 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: And welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: 柚木ひろみです。
2: 瀬野源です。
3: 丸さんです。
0: というわけで、今日のテーマはです。捨てられないものたち。
2: ほうほう。うん。まあ、いろんなものがありますよね。
0: セロケンとかね。
2: 俺ね。
1: 捨てられちゃう。捨てられちゃう。
2: すいません。誰に捨てられる世の中。
3: これいっぱいあるんだな。
2: あるの俺ないよ。意外とないのよ。
3: あそうですよね、はい、家だって
2: そうですよね。俺の何を知ってる
1: の家みたいなのシンプルだもん。変化しない
2: そうそう
3: すごいシンプルな。
2: いや、うん、あのね、うん、俺これ来た時に、うん、意図的に捨てられないとか、うん、なんかそういうものは基本的に
0: ない、
2: うん、ない。だからそれこそ有形無形問わず、
0: うん
2: うんうん、だから人間関係もそうだし、
0: うんうん、
2: 実際のものもそうだし、
0: うん、
2: 別に無理くりなんかこう大事に持ってよみたいなのは
0: あれはあれはは
2: い
0: あの鹿の角
2: 鹿の角
4: 車の中にね
2: あれはあれは捨て忘れてでもなんかねあ捨てる気にはならなくてあのちょネタになるじゃないですかあんまり車に鹿の角積んでるやつに
0: ネタじゃないああって刺さるわ
2: あのそうね鹿の角の膝にね
1: そう私結構去年か、うん、だからめちゃめちゃいろんなもの捨てたんですよね
0: リフォームした時な
1: そうであと、うん母が亡くなった後に母のタンスとかを整理して綺麗なんですけど使わないもののストックばっかりあったんですよ、
0: はいはいはい、
1: 要するになんかシャンプーのストック10本とかでもこのストック多分10年前から減ってないのみたいなのを見てあうちって新品でいっぱいになってたんだみたいなことを思いこれは意味がないなと思って全部捨てるように
0: した
1: し、うん、なんかあとはもう自分もストックを買うのやめようと思いました使い切れなくて、うん、だからそういうなんかこう断捨離をしたことによってもう買わないようにするっていうのはある、う
0: ん、なるほどね、うん、
2: なんかね取っとく意味があまり分かんないなってなって俺
1: 思い出の品とかは
2: あの、ね、
0: 写真は
2: 俺ね本当に一部分しか持ってないかもだから別にわざと捨てたわけじゃなくて、
0: うん、
2: あのあでも俺この4人の中で言うと、
0: うん、
2: あの実家を出てしょっちゅう引っ越してるのって俺だけじゃないですか、うん、この4人だと、
1: うん、そうねそうかもそう
0: だって俺もオーストラリアでは3実家ぐらい
2: ああそうか、
0: うん、
2: だから引っ越すたんびに、
0: うん、
2: もう荷物めんどくさいなと思って、
0: うんうんうん、
2: あの上京した時は本当にラジカセとよくわけのわかんないエレキギター1本しかなかったんですよ、
0: うん、
2: で最初の奥さんと結婚した時に、うん、なんか実家から子供の頃の写真とか、
0: うん、
2: なんかあとそのなんか結婚したんだしあなたが持っときなさいみたいな感じで、うん、だからドカーッと送ってきたんですよ、
0: うん、
2: そしたらあの別れて一人で移動するってなると、
0: うん
2: もういろんなものが邪魔 で、
0: だよ、ね、
2: でどんどんどんどん捨てていって、
0: うん、
2: だからもう本当にごく一部しか残ってないっていう、
1: ただなんか私あのなぜか捨てられないものとかだと、うん、切符みたいなのとか あとチケット
2: 例えばライブ
1: 美術館のチケットとか、うん、コンサートのチケットとかって取っといちゃいますね。
0: でね、それは何いつかコラージュ日記でもつけたいから。
1: いやなんかそれを見るとその時のことを思い出すから。
0: うん、じゃあ写真と同じだ。
1: そうですね。でなんか楽しかった時のことを覚えておきたいっていうものはいっぱい結構あって。でただなんか。紙ってやっぱりだから本当にコラージュにしたりとかすれば作品として美しいんですけど、うんうんうん、そうはならんやろってなるから、うん、最近はあの意図的に旅の思い出はピンバッジって決めて、
0: うん、
1: ピンバッジを買うようにしてます
0: そうかそうか
1: 旅とかそういうのはでなんかもうその美術館に行ったやつとかはスキャンとかして捨てるみたいな、
0: うん、俺は一時、うん、あのそういったそのチケットとか、
1: うん、
0: いろんなもの貯めてたのそれはいつかコラージュ日記をつけようって思ってたから、うんで結構コラージュかっこいいでよくできるじゃん。
1: うんうんうんうん、
0: でやったの。そしたらすごいいい

0: コラージが5ページぐらいできたんだけど、すっげえ時間かかったの。でこれはもう無理だなと思って、これ文章であの日記つけた方がいいやと思って、
1: そうですね、
0: でたまにちょこっとこうなんか貼った方がいいなと思ってやめた。
2: いやね、思い出はねここに置いとけばいいんだよ。
0: いやでも忘れるんだよ。
3: いやじゃあやっぱり俺が一番物捨てらないね。
0: 何を捨てられない？
3: 何でも捨てない。
1: 何でも？
0: 何でもじゃない。も
2: う使ったラップの芯とかも、うん、
3: それはあれだけど。
0: これは今日捨てていいよ。あの、ね、飲んじゃったからね。
1: 逆にその捨てられない理由とはカウンセリングみたいなちゃ
3: う。なんだろうね。うん、もうあの壊れた例えばほら。壊れたものもあるじゃん、はい、壊れて使いづらい、うんうんうん、もうそれですら頑張って使おうとするんだよ、
2: ね、でも壊れて使えないから使えないですよね、
3: うん、いやだからそれ直すわけ一生懸命、
1: まあ、直したらいい、
2: ね、直して
3: ね、ずっとこう 今だってガス代もうやばいぐらいこう朽ち果ててんの、なんとかこう自分で鉄を組み上げてこうガス代とか。
0: でもさそれってこう物を大切にしようとしたりさ、うん、こう何無駄にしたくないっていうあれなんだけど、捨てられないっていうのはちょっと違うじゃん。
3: まあその
0: 例えばじゃあ幼稚園の時のさノートブックが捨てられないとかさ、うん、そういうものもそう、うん、娘の、 あの小さい時に描いた絵を捨てられないとか、うん、そういうもの、
3: うん、でもそれだとあるよ。おもちゃなんかバカみたいにあるからね。
1: おもちゃか、
0: 子供の。
3: いや俺自分の。
2: あ自分の。
0: 自分のおもちゃまだあんの？
2: え、マルさんがガキの頃使ってたやつですか？
3: いやそれも残ってるし。
2: 残ってるんですか？
3: うん、今も
1: すごいな。
0: それは奥さんに言われないもん、実家にしてよって。
3: いやだからあのもうやばいのは実家に置いてあるし。
2: あでも置いてあるんだ。
1: 捨ててないんだ、
3: うん、捨ててない。
2: あ、うん、俺だから自分のおもちゃとかってまあ実家にあったりしたんですよ、うん、俺まず子供に全部あげた、うん、であと子供の友達とかで欲しいっていうことだって、実家でずっと会ってっていうよりは誰かが使った方がいいやと思って全部あげたし、あとあの俺一時期あの車のプラモデルめっちゃ精密に作ってたんですよ、うん、でちゃんとあのショーケースであのお店が飾らせてくださいっていうライドで、それを引っ越す時にもうでっかいショーケースに何十台も入ってて、ミニカーとか、うんうん、そしたら近所のガキンチョがそれちょうだいって言うから、あいいよって全部あげた。
1: なんか
3: だそういうのがもう捨てらずに取って
1: ある、うん、そうあの、うん、人にあげたりするのはいいんですか？それもあんまりしたくない。
3: ちょうだいって言われたら多分あげる。
1: あリサイクルに出そうとかはは
3: なんかしない。
1: 手放す方が寂しい、
3: うん、なんかね、うん、
2: まあ、あの子供がさっきハリス言ったね、じゃあ幼稚園の時描いた絵ですとか、それを間違って捨てちゃわない限りは別に意図的に捨てようとは思わないし、うん、あとはそう、まあ俺もいくつかあるけど誰かの形見とかね、うん、そういうものは別に使えようが使えなかろうが
0: 持ってるよね。
2: で持ってるけども、うん、自分が使ったものとかは
3: あとあれその、うん、
2: ないな。
3: 私服で、まあ、どっちかというと俺はアニメ中心に洋服買うじゃん、うん、そういうのは捨てらんない。ボロボロ
2: だ。まあそれはコレクションだから、
1: うん、そう、うん、コレクション、ね、
3: 唯一捨てられるとしたらあの仕事トギ系ビジネススーツ系はもう平気で捨てられるのも。
1: あ、そうなんだ。そか、
0: 面白いね。
1: 面白い
0: 人間って。ではここで一曲いきましょう。So this is Bruno Mars from his new album The Romantic. The number is Cha Cha Cha.

0: このアルバムもいいね、うん、これもいただこうかな。
1: あれだ、業界人のよくねえやつだ。何でももらえると思ってやるの。あとご飯食べに行ったらただだと思ってやがる。
0: いやみんな若いから俺が全部おごるのかっていうのはあるよ。
2: あ、
1: でももうそういう年でしょ。
0: そうだよ、もうそういう年もいいところだよ、
1: ね、
2: うん、そういう年もいいところだよ。
1: そうね、
0: そうね、いねえもん。
2: 確かに、そうね、
0: ただしかいない。
1: 俺だってよ、俺だって上よりも上が圧倒的少ないもん、
3: うん、それはそうだよね、うん、
0: でもね、いけないのはさ、うん、俺の最近のね、こう癖っていうか、うん、毎日僕誰かインタビューしてるわけです、うん、でもね聞くの、うん、この人いくつ、
1: うん、
0: でたまにこうどっかの館長の 4代目、当時とかさ、
1: うんうんうん、
0: いくつって言って、70過ぎてるって言ってね、うん、うん、ってこの人ちゃんと話せんのかなとかさ、一方通行にならないかなとかね、
1: うんうん
0: うん、頑固な親父だったらどうしようかとかさ、うんうん、通じなかったで俺は77じゃと思うんだけど、そういうふうに判断する傾向にあるね。
2: あ、
0: ま
2: あ、
0: そういう人が多いか、多いからなんだけどさ。
2: まあ、まだなんかね、そう開かれた感じの雰囲気じゃなかった頃の、
0: う
2: ん、
0: そうだな、
2: 人はありますからね。
1: うんうん、でも、今向こうは向こうで、チャラチャラしてんじゃねえかなって
2: 思ってる可能性は。
3: 同い年とは思えねえなってね。
2: 同い年とは思
0: えない。いや、でもさ、柔軟性ってあるじゃん。
1: うんうん、
0: だからこう話してて、どんどん変わっていくじゃない、
1: うん、
0: それについていけるかいけないかっていうのは重要なの
1: よ。まあね、
0: で俺はだから聞き手だからついていくわけよ、
1: うん、
0: で相手もそうなってほしいなと思う時あるね、
2: うんうん、捨てられないもののね。
0: 俺はね、圧倒的に写真。
2: あ、
0: それはもう親父残るから、親父残るもうね、本当にね、切手台の写真ってあったのね、
1: うん、だから照明写真みたいありましたね。
0: それがね、うん、もうアルバムにブワッと貼ってあったり、
1: 俺もあった。
0: そういうの見るってでも本当に面白いんだよね。
2: うん、
0: で親父はもうね、アルバムがもういろんな、ほら、あのフォトアルバム、いろんなタイプのあって、結構ね、分厚くて高いのが買ってんの、うんうんうん。そこにこう、なんだろう、そういうのが50個ぐらいあるのかな、うん、親父だけで。
1: うん、あ、それだから昔はなんかなんだっけ、アルバムを、
0: うん、

0: いっぱいでいっぱいなんか挟めて、うん、百科事典みたいなデカさでなんかアルバムってなんかありましたよね。だってうちにも何十冊ってあって、う
1: ん、あとテーマごとに分かれてるからさ、うん、じゃあこれはあのヨーロッパ旅した時のアルバムみたいなさで見せたりして、うん、俺はもうそれ全部撮っちゃってアルバムから、うんうん、でもうバラにしてあるんだけど、うん、じゃあ親父の写真っていうのも結構すごい箱に入ってて、うん、で俺の写真もまたいっぱいあるのよ、うんうんうんうん、でそれで俺なるべくね旅の写真とかね、うん、付き合った女性の写真とか分けてるの、うん、いろいろこうテーマごとに、
2: うん、なるほど、
1: うん、そうするとね捨てられないね。あ、
0: それでたまに見たりします、
1: うん、あんまり見ないんだよ。
0: ああ、とりあえずまああるけども
1: あるのが必要なの、う
0: んうんうん、俺だからその手の写真は、うん、全部捨てたんですよ。
1: そうか、
2: そうなんだ。
0: そうだから俺はその実家のおふくろが、うん、まあ俺が最初結婚した時にその俺の分だけを抜いてそれでもなんかアルバムそれこそなんか10冊ぐらいあって、だけど俺もともとその家族との関わりが希薄じゃないですか。かなり、
1: うん、気持ち的にね。
0: そう、気持ち的に、うんうん、で最初はああじゃあまあ家送ってくれたんだなって思ってたんですよ、うんうん、で何かが引っ越するまでは持ってたんですよ。
1: でも見てさ、ほっこりしないんだろ。
0: 全くしないですな。でもう、うん、何今更言ってんだぐらいな感じです、うんうんうんうん、でそのまあでも、まあ、とりあえずと思って、うん、何回かの引っ越しは移動で持ってたんですけど、うん、とにかく20冊ぐらいあると、うん、場所取るんですよ、うん、しまうところに。
3: すごい、すごい写真の場所取りますよ、
0: ね、うん、でも何かの時にもういらない、うんうん、と思ってもう全部捨ててっていうのはありましたよ、
1: ね、最近ほら なんだっけ
0: なんですか、
3: どれですか、
1: あのいろんな写真を集めてさ、うん、こういうものにこう
0: マイクロカード、
1: まうん、に
0: SD?
1: SD に収めちゃうってなるじゃない、はいはい、それねなくなっちゃうような気がするね。
0: あ、 SD がなくなっちゃう、
1: 見なくなっちゃう、うん、あ
3: ーデータになってると見ないっていう、
1: 見ない、
3: う
1: んうんうん、だからダメだね、俺は捨てられない、ね、
3: あの母の遺品で最も多かったのが写真なんですが、うん、ロバートさんのお父様を上回る、うん、アルバムに入ってない状態の段ボールの箱が7つぐらいある。
0: そうすごいね。
3: でどうすんだこれって思ってるんですけど、
1: どうしたの、
3: どうも売ってきてないで一番、ま、そう今困ってるのが、うん、私の写真でもないんですよ、うんうん、だから母が生まれた時から母の10代の時の写真から、うん、撮ってもらった写真から、うん、うちの家族の写真って続いていくから、うん、だからなんかこう要するに70年毎日写真撮ってたものが全部残ってるみたいな感じ、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: あれずっとしまっとくとひっついて、
3: いやそれが昔の写真ってちょっとこうザラッとした加工のやつあったりするじゃないですか。だからその状態でちゃんと加工も綺麗なままで残ってるから、でもなんかあのすごい母の部屋を片付けながらもうすごい文句を言ってました。まだあるみたいな。
1: それをさ、じゃあ自分のさ、こうなんだ編集能力でさ、うん、こことこれ残してあとはもう同じだから捨てようとかそういう風にできんじゃない？
3: いやもしそれをやるとしたら、うん、やっぱり全部データをスキャンして、うん、データにした状態にした上で、うん、いるやつだけ取る、うん、とかだったらできるかなと思うんですけど、うん、
2: スキャンする量が半端ない
3: んだ。そう、半端ないんだよなと思うし、
0: そう、俺あれだ、捨てられないと捨ててないもので似たようなのは、うん、本当に自分がドアマチュアの頃のライブのビデオ、
3: あ、見たい、
0: あのねそれを取り込む場所取ってしょうがないから VHS で、
3: うんうん、
0: でそれを取り込んでデータにしようって思いながらそのままちょっとやってなくて、
3: ああ見たいっすね。でもそれは
0: あるなんかね、もうやめてみたいな感じだと思うんだよね俺って。
3: 私もついこの間、うん、2005年ぐらいの、うん、ラジオの登録、うん、この出てきたんですけど、うんうん、当時登録ってカセットテープですよね。
1: そう、俺もいっぱいある。
0: あるよ。
3: あれどうしよう、登録のカセットテープ。俺
1: 1992年から
3: ね、
1: うん、じゃあさ、あれ場所取るし重いんだよな。
3: 登録でも取ってあるんですか。
1: 取ってあるの。
3: マジか、めっちゃ聞きたいですね。
0: 俺もどっかにあるよ。
3: ちょっとみんなで登録を聞くか
1: しら。カセットだよ、でも。
0: そう、カセット。
3: 持ってく、カセット
0: です。 SFM と、うん、あとは文化放送。
3: うわ、文化放送聞きたいな。
0: いや、どっかにある。
3: 1992年だから私が聞いてた頃のロバートさんの、
1: う
3: ん、
1: そう、あのアクロスビューから、う
3: ん、わー聞きたい。
0: あともしかしたらダットかもしれない、テープが。
3: ダットダットダットダット、ここで使
0: います。ダットダットとかあったな。
3: いやでもギリギリやっぱりレコーダーに撮ってた時代ですよね、ダットとか、うん、私もそうだな、うん、2000、うん、始めたばっかり、ラジオの仕事始めたばっかりの時はそれでしたね、うんうん。先番ってやっちゃった。
1: いつそれ何年ぐらい？
3: 私だから、2000、2000

0: 4年から何年かですね、うん、全部は撮ってないし、途中で MD とかに自分で撮るようになって、なんか登録渡すの難しくなった時代ありませんでした、なんか許可取ったりとかして。
1: あ、そうなの、よくわかんない。
0: そう、そういうのがあったから、うん、結構その自分で放送を撮ったりしてたんですけど、
1: うん、だってあれでも自分から登録くださいって言ったことないもん。
0: ああ、でも最近登録出さなくなってません？あ、これ同時録音の話です。そういえばごめんなさい、放送をそのまま、
2: 我々知ってるけど、
1: そう、ね、
0: そうだった、うん、ごめんなさい言ってなかったけど、うん、そう。
2: ではここで一曲いきましょう。 Here's Christy Hyde from a new album Do It Special, and this is her featuring Lucinda Williams, Swear.

0: And welcome back to Radio Bohemia、うん、あとね、うん、俺が捨てられないものはね、うん、あの日記。
1: ああ、
0: 俺ね
2: 捨てられない。
0: 大体 大学時代から一番日記つけてて、うん、すごい日記つけたのその時は。僕の最初の奥さんと2人で、彼女もすごい日記つけてて、うん、でその時ね、ヘンリー・ミラーって知ってるよね、はい、うん、あの人のガールフレンドでアナ・イスニンっていう人がいたの、うんうん、フランス人で、うん、作家で、うん、で彼女は日記つけてたの、
1: はい、
0: それの日記がもう12冊ぐらいあるわけ、うん、それもちゃんと本になってんだけど、うん、それにすごいハマって、ああいう風にすごいこうなんていうのかな、あのパーソナルな、うん、であと心理、自分の心理に入っていくような、うん、ちゃんとした日記を書こうって言ってそれ返したの、うん、それがあるでしょ、うん、それでほとんど英語で返したんだけど、うん、で俺それから

0: 日記をすごく長く2ヶ月3ヶ月つけた時もあれば、うん、1週間で終わっちゃうのもある。でもいろんなのあの その度にいいとかかっこいいノートブック買ってやるから、
1: はいはい、
0: いろんなノートブックあるわけ、
1: はいはい、
0: でそれ結構ねラジオでも使うし、うん、あとあこ俺はこの時こういうこと考えてたんだ、
1: あじゃあ読み返したりするんですか。
0: する
1: へ、うん、
0: それはすごいね自分にとってハッとするような発見があったりするの、
1: うんうんうん、
0: あ俺プライマルセラピーってやった時にも完全に立ち直ったと思ってたのに、うん、やった後のしばらくは立ち直ってなかったんだっていうのは分かる。読むと、
1: そう今読むと
0: 分かる。でだから自分の過去の認識っていうのは結構間違ってる時あるんだよ、
1: うんうん、
0: それは確かに見るとね、うん、あの修正できたり、
1: うん、
0: 日記結構面白いので、これ去年例えばね今年の初めに今年あの去年の終わりに、
1: うん、
0: 俺この1年何やったかなってどういうこと考えてたかなと思ったけど、俺日記つけなかったの、
1: うん、
0: 何にもないんだよ、
1: うんうん、
0: でメインのイベントだけ、
1: うん、
0: オーストラリア行って旅して
1: た、あ、うん、
0: それだけで、あとは、まあ、あのラジオであの話したこと うん、だけしかなくて、
1: うんうん、
0: 去年がなくなっちゃったと思った、
1: はいはい、
0: で嫌だなと思って、うん、じゃあ今年はもうあの毎日日記つけようと思ったの。何もやってなくても何かあるはずだから、
1: うんうん、
0: 毎日、まあ、1日の終わりにテーブルに座って日記を、まあ、タイプしようと思って、
1: うんうん、
0: やってる。まだ
1: あそれ今やってるんですね。
0: やってる。
1: へ
2: え、そういう意味でいくとこの自分についてものを書いて一回も捨ててないのは、
1: うん、
2: ボヘミアのこのネタ帳。
1: おお、
2: これ
0: それはずっとつけてる、
2: ずっと書いて、うん、
0: それ重要だ。いつかね、
2: うん、なんか役に立つの。
0: こういう時代もあったのかって思うよ絶対に。
3: 私も
1: 俺ってずっと選択してんだな。
2: まあまあ印象的なのこれだね、 TY ね、
1: TY
2: 東京対横浜、
0: ああいいじゃないですか。
3: 私も10歳の時からずっとノート取ってます。
2: あすごいよね。
3: ただそれはね日記というよりは散文、
1: うん、
3: で10歳ぐらいの時に詩を書くことを過ごしてたから、
1: はいはいはいはい、
3: それが残ってるのと、うん、なんか自分がねその考えたことをとにかく書くっていうノートは無数にあって、
1: うんうん、
3: でもここ数ヶ月、うん、1月とか去年の12月ぐらいそれをやってなかったんですよ、
1: うん、
3: で数ヶ月やってなかったらすごい具合悪くなったから、
1: うん、
3: あの日記ちゃんと書こうと思って、
1: うん、
3: あ
1: のトガキだらけ、
3: そうトガキだらけ。バルセロナに行った時に日記帳買って、
1: うん、
3: しかもなんかあの日記帳は私買ったことなかったんですよ、うん、デイリーは、
1: はいはい、
3: でも今そのデイリー1ヶ月ぐらいつけて、うん、で逆に10日ぐらい空いちゃったとしても、うん、10日だったら戻れるから、
1: うん、
3: 10日ぐらいはバーって
0: 書けるよね、
3: 書き起こして書いたりとか、でも何があったかなって思い出せることを書いてます。要するにこう、はいはい、思い出せることが残ってることだし、うんうんうん、とか、
0: あと俺あの、まあ、特に旅するときは、まあ、いつか書くんじゃないかな、本になるんじゃないかな、うんうんうん、またエッセイ書くんじゃないかなって言ってあるから、
1: うん、
0: そういうエッセイって場所の名前とかレストランの名前とか何を食べたとか、
3: うん、
0: そういうのを ね得れるとスパイスになるんですよ。
3: 固有名詞が大事だし、
0: だから必ずそういうのは忘れちゃうじゃない、
1: うんうんうん、
0: 今日だからあのパン屋さんの名前俺初めて分かったもん。
3: ブンブン
0: ブンブン、
1: あ
0: でコーヒーショップなんだっけ、
1: うん、
0: 三
1: つもと、
3: 三つもと、
0: 三つもとね、
3: 三つもとコーヒー、
0: 三つもととブンブン、
3: ブンブン、
0: うん
3: うん
0: うん、っていうのをちゃんとこう得るとこかなと思う。
1: でもそうするとこの4人で、
0: うん、
1: この日常的にこう文字の文章とかしてないと俺だけだ。
0: そうだな、
1: 俺日記
2: だって俺月1回だよ。
1: いやまあでもするじゃないですか、俺日記もつけないし、
0: うん、
1: 何かを文章化するっていうことを日常的に全然やらない気がする。
0: でも別にいいんでしょ、
3: うん、
1: はい。
0: じゃあいいんだよ。
1: 全然やらない。うん、何かの時にまとめて書くとか、
0: うん、
1: まあそのことはありますけど、
0: うん、ただ俺なんかなんだろう、あの死ぬ前にさ、そのまとめよりってのあるじゃん、
1: うん、
0: 今までの人生、
1: はいはい、
0: 俺今そういうものを持っていたいの
1: よ。ああああ、
0: だから俺の人生いろんなものあったなっていうのは、
1: うん、
0: あの覚えてるものは覚えてるんだけど、うん、覚えてないものもいっぱいあると思う。例えば、
1: うんうん、
0: この今僕がねオーストラリアにあのいた時に、
1: うん、
0: 髪長くてねビーズつけたのよ、
3: はいはい、
0: それでたまたま日本に帰ってきて
1: エクステンションみたいなやつね、
0: あの、うん、あのまあ、見る
1: 髪の毛にね、
0: そうそうそう、うん、
1: はいはい、
0: でおふくろとさんざ酒飲んですごい楽しい時間を過ごした写真があるんだよ、
1: うんうん、
0: これ見るたびになんかね、
1: お
0: 俺と俺のおふくろいい関係にあったなってすごく思うの。
3: あ、いい写真だな、
0: すごい写真なのよ、
1: うん、
0: このハッピーな顔、
3: ハッピーな顔ですね、
1: ね、
0: うん、うんうんうん、

0: こういう時に、俺はこの時すごいこうちょっとヒッピーっぽいあの格好が好きだったなとかさ、そういった自分の過去は忘れてるものっていうのをたまに写真でさ思い出すんだよね。
1: あ、俺ねそれを記憶しようとしてる。だから多少事実と違ってもいいから、それこそあの子供とかがあのなんだっけな、あの小学生とかで運動会とかで、結局ビデオ撮ってくれってなるし、ビデオ撮って面白く編集してくれってなるからビデオは撮るんですけど、もう極力ファインダーは見たくなかった。ファインダー見てると切り取られた世界しか見えないじゃないですか。そこはもう撮っといて自分の目でずっと見てるっていうのを。
0: たださ、それ忘れない？
1: 忘れるんですけど、そのね、なんかね、薄れていったり忘れていったり、ぼんやりしてるところも自分の中では一つの思い出として良かったんですよ。
0: なるほど。
1: だからなんかこう、もうリアルに映像とかその写真とか物で残さないで、なるべく記憶に残しとこう。っていうとか、多分それは今でも一緒で、だからその出かけて行ってよく景色とかよくてこう写真、まあ、撮ったりしますよ、でも正直別にいらないですよ写真とか、それをぼんやりでもいいからこんなことがあったなって覚えてれたらいいなっていうふうに思ってるかも、
0: たださ、あの人間の思い出ってさ、結構曖昧なんだ
1: よ。あ、そうですね。
0: 俺だからね、スウェーデンの、ストックホルムで、1ヶ月ぐらいバイトしてたの、大学から高校卒業してすぐ旅に初めて海外に行った時に、で、あのオールドタウンってのあるんだね、あの港、すごい美しい港があって、そこのレストランでウェイターやってたんだけど、よく帰りにその旧市街があって、あの石畳の旧市街があって、地下にいろんなこうディスコがあったわけ、そこで圧倒的によく踊ってたのが、オーティス・レディングの「ドック・オフ・ザ・ベイ」なのよ、って覚えてたの、ね、ただね、これ1967年なの、それでオーティス・レディングはこの曲を1968年まで出してないの。
1: あじゃあ違うね。
2: 死んだ後に。
0: 死んだ後に。で、なんでそれを踊った思い出があるんだろう。
3: 記憶が上書きしてんだよね。
1: それで、じゃあそれオーティス・レディングとちゃうな。
2: まだ違う。
1: お母さんって言ってた。
2: ミルクボーイ。ミルクボーイな。
0: じゃあここで、これは B.B. キングですね。ブルース・サミット100。ジョー・ボナ・マサっていうプロデューサーの featuring Michael McDonald, Susan Tedeschi and Derek Trucks の To Know You is to Love You.

0: And welcome back to Radio Bohemia.
1: あとね、記憶でちょっと いまだに自分が強い記憶があるのが、まあ長女がまだよちよち歩き、で上あの次女はまだ抱っこしないと歩けない、でたまたま自分が駅からこう自分家のアパートにこう帰る道すがら帰るよってこう連絡すると、まあ女房とあの女房が抱っこしながら、あの長女がよちよち歩きしながらこっちに向かって歩いてくるわけ、あれはね未だに覚えてんだよね。へー、あんなになんかこう何家族で団々してたのがねどうやってるんだろうと思う時もあるわけよ。
2: なんでそうやって落としに行くんだよ、
1: いい思い出とのギャップがねこうあるわけ、
3: まあでもだいぶそれがあればもう毎日洗濯4回できるから
1: そこではないけど、でもねあれはね未だに風の雰囲気とか、あの長女の声とか、よちよち歩いてる時の雰囲気を未だに鮮明に覚えてるもんね。
2: すごいな。
3: あとその何だっけな、その昔の彼氏とか彼女にもらったものとかあるじゃないですか。それってどうしてます？
1: ないと思いますね。
0: 俺は持ってるよ。
3: それはもうマルさんないは、例えばまああの。新しい彼女ができるじゃないですか、
0: 失礼だから、
3: その人に知られたくないから、
1: いやもうあのその前に、終わったものは終わりにしたいっていう意図があるんで自分の中で、
3: あもうあんな女がくれた女がいるかみたいな、
1: そこまでこうなの何あの恨みつらみじゃなくて、まあ、やあのなしにしようと。
0: はあ、でもさ、例えば自分が気に入ってるね、指輪だったりさ、これネックチェーンだったりそういうのもらってさ、これは好きだから別れたって使いたいよと思って使ってない。
3: 例えばじゃあ限定品のアニメの大好きな T シャツをくれたと
1: するじゃないです
3: か。あ、そうなんだ。
2: そうなんだ。
1: 俺はもうなしにする。
3: だからマルさんにとってみても大事じゃないですか。だからマルさんめっちゃじゃ
1: あだとしたら自分で買う。
0: じゃあ
2: いやもう買えないものだったら
3: 限定品でも
1: それでも多分捨てると思う。
3: あそう、
0: 女性みたい
3: な。あ意外と冷たいんだ。
1: 冷たい、
3: 冷たいですか。
1: あのいや区切りをつけないとズルズルするから、
3: あその人のことずっと好きだからと。
1: そうそうそう、
0: それはただものとさ、思いが違うじゃん。
1: いやでもそれすらこう分けとかないと
0: 自分それ自分やっちゃうって思っちゃうね。
1: そうそうそうそう、
0: 俺は別に
3: 俺も使う。ずっと
0: ズルズルしてるの見てた
2: の。私はなんか物はアクセサリーとかは付けはしないですね、二度と。
3: ああそう。
2: あのそれは自分で選んでないからだと思います。自分
3: でも例えばあげて、あげた段階じゃあ俺がじゃあ付けたとするじゃないですか。でプレゼントしてじゃあネックレスで。はい、あこういうデザイン大好きってなってつけてたとするじゃないですか。
2: その時はねって
3: 感じ。その時はね怖っ。
0: じゃあ何誰かの宣伝じゃないけどどっか行ってこう売ったりするの。
2: だからそんな売れ高値で売れるようなあれではないけど。
0: もしそうだったら売る。
2: 売ると思います。売るし、あのなんだろうな、特にアクセサリーに関しては私はなんかその所有の時間を共有してるっていうイメージがあって、あのその人のなんだろう好みに合わせてると思うんですよ私が。多分そのもらうっていうぐらいの関係性だったら、なんか自分が欲しいものをつけてるというよりはその人の好きなものをつけてる可能性が非常に高いので、だからあの
0: いら
2: なくってなっちゃいますけど、ただ洋服とかはあんまりなんか気にせず着てることもある、未だにもあると思いますし、あと逆に手紙とかデータあるじゃないですか、写真とかは、なんかね手書きの写真みたいなやつは面白いから撮っときます。面白いからって言い方あれですけど、なんかその時こういうこともあったなっていうので撮っとくかもしれないけど、逆にその別れる時に未練とかないから、その客観的にいい書物だなって。
0: それでいいんだよ。俺はあの大体自分が書くものは土台が全部自分の人生だから、まあだから自伝作家的なところあるから、全部そういうものは一個のなんだろう、あの
3: ネタといえばネタですよ、
0: ネタ帳として取っておく、
2: だから自分が別れを告げるために書いたメールとかもよくできてるなみたいな。
0: ね、
3: それはある
2: ね。
3: だってなんだっけな、ハリスさんが言ったのと一緒で、ネタだから、
2: あ
3: の例えばなんだろうな、付き合ってるリアルタイムでも、そいつとの出来事とか、だって極端なことはここもネタだもん。
2: そうそう、
3: 何かを作る
0: なんで、そう
3: だ、言ってみれば人生すべてネタだから。
2: そうそうそう、いつかこれを何かにって思ってますね。
3: で別にその前の彼女にもらったものを俺が使ってるからって、今付き合ってるやつに文句言われる筋合いのことじゃないよねって思っちゃうから。
0: そうなんだ。
1: 分かった、 俺は振ったことねえからだ。
3: いやいや社長は大丈夫ですか。社長が見せてる。い
1: やいや考えてみればそうだよ。だいたい振られるわけ。
3: いやあのね、マルさんが思う以上に、うん、俺ら振られますよね。ハリスさん。
2: 言ってない
1: じゃん。興味ないでしょ今。
2: いや
3: 俺も俺が俺ら俺結構振られることはよくあるんですけど、うん、振られますよね。
0: 俺振られるよ。
3: ねだって。うんマルさんがその俺らとマルさんが違うな。マルさんは、うん、振ったことがないからだって言ってますけど、うん、振ったことよりも振られたことの方が圧倒的に多いと思う。
0: 俺もね、うん、振るの苦手なんだよ、
3: うんうんうん、
0: で振ったつもりでいてもすぐなんかね後悔しちゃったりなんかねあ寂しいなと思って
3: 優柔不断な男やな
0: 帰っちゃう帰っちゃう、ねうん、だから振られた方が楽。そう女の人はね、うん、でもやめてでも 戻っていきたいのって言ってもダメって言うからだから俺振られた方が楽だ
3: ね。俺そこまでしなくても大体振られるもん。
0: そうそ
3: うもういい加減にしろとか。
0: うん、まあ、まあ俺も分かんないでもないな。
3: 分かんないでもない分かりすぎるでしょ。
2: 嫌いになるまでは好きなんで。
0: うんそうだよ
3: ね。で、はい、ねそのものとかも別にその彼女からもらったものとかを、
0: うん、
3: 例えば気に入ってから使ってたしとか、
0: うんうん、
2: でも例えば次に付き合った人が嫌だって言ったらそれ全部処分しますよ、
3: うん、あそう。
2: それはだって次にいる人を尊重すべきだと私は思うから、うんうん、それは嫌だと言われたらなるけど、うん、ただ一回説明はすると思います。いやこれは私はもうこれに対して気持ちはなくて、うん、あのただあの物として好きなので持とうと思うんですけど、うん、もしそれでも嫌だったら捨てますけどみたいなことは聞く。
3: あ、まあ、俺ねそういうこと言われたことある、うん、その付き合った子にね、
2: どうですか
3: って、その嫌なんだみたいな、うん、そしたら「いや今付き合ってるのお前じゃん」っつって、うん、でいやだからそういうのなんか前の彼女の匂いがすごい嫌なんだよねみたいになるから、うん、そしたら何だっけな、あ自信ないんだったら今すぐ別れろっつったこれ。
2: それ自信じゃないですね。
3: あそうなの。
2: そう自信とかじゃなくて、う
0: ん、嫌なの
3: 嫌なの
0: 分かんないやつだな。
2: 疲れているという事実とは別なんじゃないかなと思う、うん、
3: ああなるほどね。
2: いや分かりません、
3: うん、でもなんか俺その時もなんだっけな、お前にぐちゃぐちゃ言われる覚えはないって俺が使うものにいちいち文句つけ
2: ないで。でもあれじゃないですか、その好きな人とか恋人にこれを着てって言われて着る着ます。あ着てるな。
3: 着てる時もある。
2: 着てるな、うん、着てるわ。
3: でもどうしても嫌だったら嫌だって言うよ。
2: あ
3: うんうん、スーツ着てとか毎日スーツ着てとかって言ったらもう もうそんなやつと付き合わねえもん大体、
2: うんうん、ロバートさんずっと写真見て思い出に浸ってるんですよ。
0: ごめんごめん、
3: それなんだけどあのねよく分かってないんだよね、これがオフィスの公式の時間だってことかね。
2: もうこれネタだと思って、
3: ね、そう家のリビングぐらいのつもりだ
0: ということで一曲いきましょう。ジョージ・ベンソン、これ50年前ですよ、うん。

0: だから俺は最近仕事ってほら毎日自分のセルフポートレートってコーナーがあって話さなきゃな、本当にね今128話、あ1280話なのよ、
1: すげえ。
0: そうするとね1400以上だよ、うんうん、そうするとねさすがにネタなくなってくるのよ、
2: うんうん、だってねこの間ちょうどアニバーサリーデーだったじゃないですか。
0: そうなの、6年目突入っていう、
2: もう6年もかと思って、
0: それも毎日やってるわけじゃない、
2: う
0: ん
2: う
0: んうん、この番組はほら週1じゃない、
2: う
0: ん、毎日ってさ
2: 毎日しかも、
3: ね、もうそうでしょうね、だからそろそろフィクションじゃないと思う、ね、
2: でもなんかほらあのロバートさんが日記を書いたりとかセルフポートレートを言ってるのを聞いて、うん、みんな書き始めたっていうリスナーの人もいたりするじゃないですか、
0: ね、
2: これすごいいいなと思って、
0: う
2: ん
0: ね、
2: なんかその思い出を残す方法ってもちろん今多分写真がメインなんですけど、うんうんうん、記憶に残すのもいいけど文章にして残すとまた違った味わいがあったりとか、
0: うんうんうんうん、
2: 作

0: う視点でなんか見れるようになるから面白いなと思うし、ね、うん、
1: 俺が一回休みの時に、じゃあ、僕の大学の人がみんなが僕のセルフポートレートを書いてくださいと、
0: うんうん、
1: でそれを読むからって言って、うん、まあ俺の場合さ3000字ぐらいなんだけど1人に対して800字、
0: うん、
1: だから1日に3つとか4つ読むんだけど、
0: うん
1: うん、結構ねいい文章くるのよ、
0: いいですね。
1: でもその人たちは結構初めて書いたとかさ、だからそういったものを書くと絶対いいと思う。
2: いやそう、書かない俺が言うのもなんかなと思うんですけど、うんうん、あの書くじゃないですか、うん、そうするとあのしょうもねえことでも、
1: うん、
2: あ意外とハッピーだったなと思ったりとか、
1: そうそうそうそう、
2: あとは嫌なことがあったら、うん、それをこう吐き出す
1: 重要
2: なすると、うん、なんかまあいっかみたいな気持ちに、うん、あのその時は仮にならなくても、
1: うん、
2: 出したことによってちょっと、ね、あの浄化されるっちゅう変だけど、そういうことありますよね。
1: まさにある、まさにある。あと俺親父とあんまうまくないかなくて、うん、俺にとって親父のイメージよりももっといい親父が欲しかったっていうイメージがあったわけ、
2: うんうんうん、
1: それを小説に、
2: うん、
1: 主人公の母親は俺の母親まさにそのままなの、
2: うんうんうん、
1: でも主人公の父親は俺の理想イメージなの、
2: うんうんうん、
1: それを書いて、うんうん、そしたら今ね親父を思い出すたびに、うん、俺が書いた親父を思い出すのよ、うん、半分ぐらいは、
2: ああ要はあの上書きされるってことですよね。
1: 上書きされてる、
2: うんうん、
1: 面白いよ、
2: うんうん、
1: あとね思い出す思い出をね一回書いちゃうじゃない、うん、書いたりしたら次に、ね、思い出すのはその書いた時の思い出なんで、
2: それはあると思う。だから俺はその、ね、3人みたいにこう日記を書いたりはしないですけど、うん、例えば歌詞を書くじゃないですか、
1: うん、
2: 歌詞を書く時って結構いろんな切り口でやって、うん、書くんですよね。で、うん、最終的にいろんな切り口があると何だか分からなくなるから一個にしちゃうんですよ、うん、切り口としては
1: ね、うんうん、
2: でもそこに到達するまでにいろんなことを考えたりいろんなことを作るじゃないですか、うんうん、たらやっぱりね出来上がった歌詞を歌ってる時とかでも、うん、そのバックボーンが本当は例えばこれハッピーな歌なんだけど歌として歌ってるんだけど、うんうん、実際にはめっちゃ嫌なことなんだよねっていうのがあると、
1: 読みはしてんだよね、
2: なんかその自分の中でそういうことをまたもう一回再認識したりとか、
1: はいはい、
2: うん、っていうのがあるからいいなと思ったりする、う
1: ん、あと歌のいいのはさメロディーがついてるから感情がついてんだよな、
2: はいはい、
1: うんね、うん、その感情も思い出すわけじゃない、
2: まあ確かに、ね、うん、だからその先週の話とかぶるんだけど、そのイメージで言葉を作るじゃないですか、うん、
1: はいはいはい、
2: その時にその歌詞を書く時になんかうわーんってやってて、
1: うん、
2: ってゲットアウェイみたいなのが出てきたとしたら、うんうん、あこの曲は現時点で俺はゲットアウェイっていう言葉が出るような気持ちで歌ってんだなみたいなで、そっから歌詞を作っていくとかもしたりするから、多分俺はどっかで誰かにあっち行けとか出て行けとか、
1: うん、
2: ふざけんなってどっかで思ってんだろうなって、じゃあそれって何なんだろうってかそっから考えてっていうのもあるから、
1: うんうん、だからあれだよ、セロケンにとって日記はいらないんだよ、その歌書いてるから。
2: ああまあまあまあ、
0: うん、あそうかもしれませんね、ポエトリー
3: のことな。でもほらみんなってさそういう自分発の文章がいっぱいあるわけじゃないですか、
1: うんうん、
3: まあ僕だったらこれ月1これだけ、
1: うんうん、
3: 一般そのビジネスマンって、
1: うん、まあ、
3: 自分のその心とは裏腹な、なんか文章を膨大に書く、
0: 確かにメールとかね、
3: わけじゃないですか、
0: ね、
3: 戦略的な考え方とか、
1: うんうん、
3: 今思ったのはやっぱりそういう人間こそこういうなんか自分の気持ちの吐き口を
0: 無
3: に書くのが大事だね。
1: そういうもの持ってなくてね、いつも戦略的なこと書いてる人ってね、
3: うん、
1: 話し方もそうなってくるよ。
3: ああそうね、
1: なんか、
3: う
1: ん、じゃあ 何を思ってんのって聞きたくなるの、
0: うんうんうん、本当はどう考えてるの、うん、っていうことですよね、うんうんうん、人であれみたいなところでね、
3: そうそうそう、うん、やっぱ思いを伝える言葉でってのは大事なんですね、うん、
1: すごい大事。
2: あのね俺両方いるって最近思ったりした。
3: あそう、う
2: ん、だから俺らみたいなことやってる連中だと、
1: うん、
2: 思いしか言わないの。
1: あ、
2: うんうん、でどうしたいとか、
1: うん、
2: どうしたいがないの、うん、あどうしたいもね、うん、ボヤッとしてるのがあのビッグになりたいっすぐらいやつで、
1: うん、
2: でそこにでどうビッグにとか、
1: うん、
2: でどこの何をやってどうしたいと思ってんのって突っ込んだ時に、
1: うんうん、
2: はぁ、あ、ってなるね。でえそんなこと考えてやってたんですかって聞かれるんだけど、
1: うん、
2: やってましたわと思うの、
1: うん、
2: その20代の頭から、
1: うん
2: うん、
1: ビジョンがないんだね。
2: そうだからそのビジョンって言った時に、
1: うん、
2: あのビジョンはビッグになるがビジョンだと思ってるから、
1: うん、
2: だから多分丸さんみたいなそのサラリーマンでそういうことをやってる人はもっとなんかこうなんだろうな生なその、
1: うんうん、
2: あ言ってみれば将来何したいですか、宇宙飛行士

0: しですぐらいな勢いのものをやる必要があって、うん、俺らみたいなことをやってるアマチュア君とかなんだかよく分かんないやつらは、うん、そのもっとそのビシッとしたものを書くような訓練するとバランスいいんじゃないのと思ったんですよね。
1: それはね、うん、そうなると多分会社経営ができるようになります。
0: あそういうことか。そういうことか。
1: きっとそれは独立できる気がする。
0: あそうなのね。
2: というねとがきがベッ
0: ド。あそうね。
1: そうね、今日あの捨てられないもののテーマでしたけど、ね、うん、でも基本的にはだから思い出をどうするかってことです
3: よ。そうだな、
1: 捨てないって、
2: うんうん、思い出の代償ですもん、
1: うん、ただなんかね私ずっとあの捨てられない部屋に住んでたんですよ去年まで、うんうん、でなんか最近もだからすごい捨ててで、うん、なんで捨てられなかったのかなみたいなのをこう、うん思い返したんですよね、うんうん、それこそ書いたりとかして思い返してた時に、うん、寂しかったのかなと思ったんですよ、うん、でそれは、うん、そのなんだろうな人がいっぱいいるところに自分が行くと、うん、それはそれで満たされるじゃないですか、うんうんうん、で家に一人で帰った時に、うんまあ、家族がいようがなんだろうが自分は一人じゃないですか、うんうんうん、でその自分を可愛がってあげられる場所っていう意味での家っていう場所を考えたことがなかったんですよね。だから自分をいたわったり自分を守ったりっていうのがなくて常に外にそれを求めてた感じ。だからカフェに行けば落ち着くし人がいればそれで楽しいしだったんですけど、まあ疲れはそんなに取れないし、あとその集中するっていうのも難しかったから結構そのボンミスも多かったなと思うんですけど、うんうん、いろんなものを捨ててなくなると新しいものを入れられるようになるじゃないですか、うんうん、当たり前だけど、うんうん、なんかそういう風になった時にあ全部を手放したとしても別に寂しくはないっていう気持ちになれたのかなって、う
3: んうん、あとやっぱり自分の家そのものが憩いの場になったんだよ、
1: う
3: ん、
1: そうですね、うん、すごいなんかカンフォタブルなスペースになったなっていうのもあるし、ね、多分その前後にやっぱり私はその家族あの祖母とか母とかも亡くしてるけど、そうだね、うん、でもその寂しさとはちょっと違っていて、うん、そのなんだろうな自分の世界を自分で作り直すっていうことのなんか構築の一つだったから、うん、すごい良かったなって思いますし、
3: それ以降のテーマなんだ。
1: そう、うん、本当になんかそれ良かったですね。
0: まあそうね、う
1: ん、
3: じゃあ今日はこの曲でお別れです。グローバル・ワシントン・ジュニアの Mr. Magic。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and here are my three lovely partners
1: 柚木ひろみと
0: 瀬野健と
2: バルさんでした。
3: And we hope to see you next week. Bye bye.
2: Bye bye.

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: ここからは桑名真の営業万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の営業万歳、今晩も張り切ってまいります。就活万歳の方では話しているんですけども、最近子ども大人ということを、我が社の中の、まあ、評価制度というか教育に関してもう分かりやすく、あの子ども大人だよねっていう言葉を私のでちょっと編み出しまして、ひらがなで子ども、漢字で大人、これはねちょっとだけ説明しますと、子どものような考え方、子どものような行動をする大人のことです。でこの、子どもの何だろうかな、心を持った大人というか人間、これは決してこれだけだと悪いことじゃないです。私も、子ども的な部分あります。鉄道模型の、まあ、研究校大好きなんで鉄道模型を、持ってるんですけど、よーく見ながらうっとりしてる自分がいいんですね。これはまあ社長業をやってる私と全く逆というか、経営者の目じゃないですね。京浜急行の9000系っていうのがあるんですけど、机の上にもあの2車両とかな、2セット置いたんですよ。N ゲージと HO ゲージという形で置いてあるんですけども、これを見ながらうっとりする瞬間がですね、これ完全子供なんですね。でもこの子供っていうのは遊び心だとかね、いいと思うんですよね。ワーキャーちょっと飲むとかね、でもね、今私の言うねひらがな子供の漢字大人っていうのはね、大人の考え方で対応しなきゃいけない時、大人の行動をしなきゃいけない、ね、時、大人の思考、大人の判断、ここのところで子供判断しちゃう、子供の行動しちゃう、これがやってはいけない子供大人っていうような定義づけになっております。犯罪者はみんなここですね。割り合わないんです。だから簡単に言うと、割りが合うかどうかを判断できなくなるのが子供大人の特徴かもしれません。で、変な犯罪をして人生をぶっ飛ばせる、ぶっ飛ばしちゃう、ね、それこそセクハラパワハラで芸能界追放みたいなところ、あれは、リスクリワード、メリットがほとんどないということを分からずに、目の前で俺が偉いんだ、ね、ちょっとエロい気持ちになっちゃったみたいな、そんなので、考えないでしょ。だから単純っていう、子供単純じゃないですか。やりたいことをやるってね、これが子供の特徴。大人になってから肝心なところで、そのパワハラとかね、感情で揺れてね、感情の赴くままに行動するとかね、これ子供の特徴じゃないですか。わーって泣いたり、ニコニコって笑ったり、ゲラゲラって笑ったりね、喧嘩したり、すぐ仲直りしたり、感情豊かだから子供は

可愛いと思います。でも社会でに出て大人としての対応しなきゃいけないところだらけだと思うんですよ。中にはそのエッセンスでちょっとね、宴会の席でちょっとなんか笑われるみたいなね、カラオケで踊っちゃうみたいなね、はしゃいじゃう、こういうのは OK だかもしれませんけども、やはり会社で例えば資料を作ったり、プレゼンをしたりするときに子供でなんかいいのかなっていうふうに思うんですね。間違えちゃってテヘペロすいません間違えましたみたいな女の子がそんな、プレゼンやってちょっと間違えましたってご自身ごめんなさいテヘペロみたいなの、これ子供大人ですよね。バカじゃねえこの会社と思われておしまいですわね。というのが子供大人、今度ねしっかり子供大人っていうのを全部読み上げてみます。いっぱい項目あるんですよね。で、今日のね質問の答えも子供大人という特徴、ね、になぞらえてですね、ちょっとお答えをしてい いこうと思います。はい、ラジオネーム小乳道さん、こんばんは。4月に移動してきた方と反りが合いません。お客様の案内でもたもたしていたので私の方でいつも通り案内したところ、移動してきた方なりの考え方があったようで、勝手なことをするなと怒られました。結局その方に任せることになりましたが、その後お客様から案内が遅いことに軽く苦情が入り、私が謝罪することになりました。腹立つ出来事でした。移動してきた方はそれなりのお年で、もしこんな人が職場にいたら若い人は指示待ち人間になるんだろうなと感じました。このような方に仕事の仕方の見直しをしてもらう方法が分かりません。今は距離を取りつつお客様にはその都度謝罪をすることになりそうですと。はい、まあ、子供大人の形で、まあ、この新しく入ってきた、年配の方、人の話を聞かない、勝手なことするなっていうの、これ子供大人ですね。子供人の話聞かないから自分がやりたいことだとか自分のやりたいことしかこう見えてないね、あ、危ないよって言っても行っちゃうみたいなね、人の話は聞かない、ましてや自分より、まあ部下というか若手の話は聞かない、聞く耳持たないなっていうのを子供大人言ってますね。で、なぜ、都度謝罪するのが、小乳道さんなんですかね。これが意味わからないです。謝罪は私の判断じゃないので、その年上の移動してきた方にやってもらえばいいんじゃないのかなと思うんだけども、これもう一つ、小乳道さんの子供大人を指摘させていただきますと、ですね、ちょっとね、ちょっとレベルの、まあ、高いというかね、ちょっと大人じみた子供の子供大人になりますけども、臆病っていう形かな、臆病とかね、なんか、怖がるというか、うん、いうことでね、人に意見を言うのを怖がってどうするんですかっていう形ですね。で、今で言うとさっきの勝手なことをするなって言った年いってる、移動してきた方に関してはどういう考えでこれやってるんだっていう冷静な対応、まずは部下でも若手でも、本当に間違ってること以外は何を言わんとしてるんだろうっていう話を、何を言わんとしてるのか聞いてやろうと、何を言わんとしてるのか聞いてあげようっていうのが大人対応ですよね。間違いなくそんな余計なことするな、勝手なことするなっていうのは人の話を聞かない子供対応ですね。子供大人、大人の対応するとなるとどういうことをするかというと、おお、どうしてそういう考えがあるんだと、うん、教えてくれないかと、うん、いつも通りね、の案内かと、どうしてこのいつも通りがこうなったのか教えてくんねえか、で、こうこうこう、でもこっちの方がよくねえか、うん、ね、でこういうふうにやるとこうなっちゃってこうなるから、こっちの方が俺いいと思うけどどうだと、いやだけどその場合はこういうことが起きるんですよ、なるほどね、これが大人の対応ですよね。はい、でこの大人の対応をしてくれるちゃんとした大人の上司はある意味、信頼できますよね。子供大人入ってる上司皆さんいっぱいいますよね。はい、いろんな子供大人いる、肝心なところでなんかちょろみそをやってしまう人もそうだし、落ち着きがない上司もそうかもしれない、うん、だから転職をすぐやってしまう人も子供大人ですね。はい、粘り強さがない、うん、みんな子供大人で人生やられちゃいますから、はい、ちょっとこの子供大人というのは勉強してもらいたいと思います。で、怖がってしまうだとか臆病だとかおじけづくだとかちょっとね、まあ怖い、状態、ドラえもんで言うとジャイアンの影に隠れた時だけ勇気を持って何かできるけど自らは表に出ていけないみたいな、これも子供の特徴です。はい、だからこれは、正しいということであれば、これ全員この小乳道さんだけじゃなくって戦うっていう

マインドも持ってください。戦わないで、要するに戦うっていうとボクシングだとかそういった何か喧嘩腰っていうことを想像するんですけど、私が言う戦うっていうのは、喧嘩的な戦いじゃなくて、まあ意見をしっかり言う、うん、なんていうのかな、意見を言う、反論じゃなくてもいいです、自分の意見を言う。で、戦うっていうのは自分のこの弱いところと戦うっていう意味かな。戦ってください、この上司で。いきなり殴られるわけじゃないでしょ、はい、年いった人間、まあ毎日殴り合いの喧嘩になったら、年いったこの後から、ね、移動してきた人は、変な話、まあ、これ言ってもいいのかな、殴れば勝てるんじゃねえのと、殴るわけはいかないけどね、はい、ということで死ぬわけじゃないよねと。で、これをまず私はこう思うんだけど、こういう謝罪があるしなければいけなくなるので、こうしていただけませんかっていう、ドキドキしながらも言うという選択肢はなぜ出てこないんでしょうか。どうしたらいいでしょう、どうしたらいいでしょう、相手をどうやったら動かせますでしょうか。自分が変化しないと相手は動かないんですよ。いいですか。そういう戦いをしない、要は戦うことをしないね、というのも子供大人じゃないですか。嫌なことは避ける、めんどくさいからやめるとかね、いや今日はちょっとね、小学生なんか特に、頑張ってね、夏休みの勉強始めるのに終わらせちゃうなんて絶対思わないね。うん、遊園地行ったり、プール行ったりしながら最後だいたい27、8日からやるぐらいの人が、私なんかやんないで行ってましたけどね、はい、というようなことになっているんじゃないかなと。だから大人というのはやるべきことをまず頑張ってやる、やるべきことというのは意見を言うこと、これが大人の対応じゃないかな。子供は大人、嫌なことを先延ばし、ね、外堀を固めて本丸を言わない、これ子供大人なので、ぜひ卒業してください。一言言ってください。今はツールがありますので、メールでもいいです。それで上司が、この上司なのか分かんない、年いってる人が動かなければ、社長なのか部長なのか、上司に報告をすればいいだけです。はい、次いきますね。ラジオネーム会場のリングさん、桑名社長こんばんは。イベント運営をしている小さな団体に参加しています。先日6年働いていた中心人物の方が退職されました。最初は責任のある役職を、他の人に引き継ぐだけだと聞いていたのですが、その後完全に退職されると連絡が入り、驚いていました。何でも団体の主催者と喧嘩をしたらしく、喧嘩別れのような形になったみたいです。喧嘩別れは今回が初めてではなく、今回の方の前に中核を担っていた方とも金銭まで絡んだ喧嘩別れをしていました。団体自体は参加人数も増えていますし、イベント規模も大きくなっているのですが、これからという時にもったいないなと感じています。主催者の方は物腰の柔らかい方で、トラブルを避けるような性格に感じるのですが、結局内部でゴタゴタしてしまっています。良い団体だと思うので、これからも大きくなっていってほしいと思いますが、おそらく主催者の性格が足を引っ張っている団体の将来は明るいと思いますか。はい、ですね、さっき、まあ、お伝えした子供となんで、やはり辞めてしまう2つの件で、揉め事があった、まあなんかそういう問題がある、考え方なのかな。主催者の性格が足を引っ張ってる団体である、この将来は明るいですか暗いですか。はい、グレーだと思います。何度も言います、白黒はないんです。明るい暗いはないんです、うん、私はプラスのところに絶対見るので、辞めてしまうんだ、芸能関係でしょ、芸能っていうかイベント関係でしょ、しょっちゅうありますよこんなこと、はい、揉め事、金銭トラブル、しょっちゅうです。特にこういう芸能的な話だとかイベントなんていうのは争い事だらけです、揉め事だらけです。で、その中で集客が成功しているだけでも立派だと思います。で、その集客がない、イベントやっても人が来ないのが最悪で、揉め事があっても人が集まってんだったら、それはメリットのが大きいと私は判断します。で、本当にその次の人が来ないんだったら会社は反省すると思うんですよね。多分次にもまたお願いする人が、まあいい団体というかイベント、流行ってるイベントの団体なので、次もすぐ見つかるでしょうという形で、優位性があるんでしょうね、そのイベントのこの団体は。だから、お前がそんなこと言うんだったら別に他もあるからいいよっていう力の原則が働いてるんじゃないでしょうか。これちょっと子供との入っちゃうんだけどね、おかげさまありがとうっていうね、綺麗事じゃ済まないのがその芸能関係だわけで、まあこのイベント会社っていうのは強気なのかもしれません。うん、でも強気で成り立ってんだったらそれはありじゃないでしょうか、というのが社会でございます。はい、
素晴らしいとは思いません。強気で、まあ頼むよと、意見を聞いてあげようか。でもね、バチバチバチバチあらゆるところでその集客がどうだってやったら、あまり気遣いはできない業界でもあるんですよね。はい、だから売れない歌手どうにか売らせてあげたいと言って、温情でね、あなたはなんかボイストレーニングもなんかダンスもいっぱい勉強したから、ね、売れるまで頑張って応援するぜ、何度も何度もこう企画を立てて PR しても売れない、でもね、ここまで、ね、乗りかかった船だから、ね、売れるまで俺も付き合うぜ、会社も付き合うぜって言って一人一人のタレントに付き合いますかね。うん、残念だから次、あ、この子売れそう、あ、売れてきたからお前はいらん、これをやらないとこういう業界は成り立っていかない実情があるんです。ですから、まあ、物腰柔らかいだけでもまだマシだっていうのが正直なところあるんじゃないかなというふうに思っておりまして、まあ、この団体の将来は、まあ、明るいか暗いかって言ったらどっちでもないんじゃないですかね。すごい明るいっていうのはないんです、どんな業界でも。絶対にダークな部分、ね、もしくは汚れた部分、雑音必ずあるんだけど、それが綺麗な部分、ね、美しい部分のとの比率です。ね、綺麗な、まあ、音がいっぱい大きくて雑音が小さかったら、まあ、昔のレコードブツブツブツブツ音が鳴ってたけど曲が始めるとブツブツ消えるでしょと、あんな感じかな。はい、いい方が大きければいいだけだから、パーフェクトはないっていうことを覚えておいてくださいと、こういういい団体であれば次もまた、ね、やめても次が来るからいいんだよっていう多分需給が成り立ってるんでしょう。でなかなか次にまた来ないといったら、さすがに会社も対応を今度変えてきますので、ね、次に受けてくれる会社がいない、だったらごめん、もう一回戻ってきてくんねえか、こうなるに決まってるんですよね。はい、という世の中であるということを覚えていただいて、一つのことで物事を判断しない、子供大人ということはやめた方がいいんじゃないかなっていうのが私のアドバイスになります。ということで、子供大人しばらくね、これ皆さん本当伝えたいことなので、ホームページの、ね、中でもまたちょっと作ってですね、ホームページにアップしてみていただこうかなと思います。次回の放送の時には用意しておきますね。はい、じゃあメッセージどんどん送ってください。メールの宛先 at@musicbird.co.jp までよろしくお願いします。

0: 桑名さん、ありがとうございました。来月もよろしくお願いします。サムライジング、この後はサムライジングスペシャルゲストコーナー、よろしくお願いします。
1: さあ、サムライジングスペシャル、お相手は森正則です。よろしくお願いします。本日のゲストの方、ご紹介させていただきましょう。
2: まあ、いつもですね、会っているんですが、こういうラジオで喋ったことが僕の記憶には一度もないんですよね。なぜなのかというところなんですが、アトリッチのメンバーでもあります伊藤隆くんです。お願いします。
3: はい、サムライジングの伊藤隆です。よろしくお願いします。
2: そっちね、サムライジングのね。
3: あ、はい、サムライジングとして、はいはい、ここにさせてもらってます。
2: はい、なんかこう若干のこの緊張感を持っているので、やめてくれる、あの緊張感が伝播するんで
3: 僕は本当ラジオ久しぶりなんですよ。もう1年2年以上も出てなくて。
2: あ、でもその前出てたんじゃん。
3: 出てましたけど、うん、でもやっぱ改めてこうやってこの目の前にマイクすると緊張しますね。
2: あ、そうですか、はい、でもあの初めての方もね、いらっしゃると思うので、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、サムライジング所属の、伊藤隆と申します。2019年に、流れる雲よという舞台でここのアトリエッチさんに、携わらせていただきまして、現在流れる6年目で、やらせてもらってます。普段は、役者やってまして、でたまに映像とか編集とかで、やらせてもらってます。
2: はい、ということで、あ、まだでもなんか6年しか経ってないのね。
3: そうですね、いや、もう僕としてはもう6年あっという間でしたけどね、気づけばもう6年かっていう感じでした。
2: いや、俺の中ではもう10年ぐらいずっと一緒にいるよ。

0: ような感覚なのよ。
1: あ、本当ですか。
0: どっちかっていうとこのアトレッチ作品って、まあ別にあの芝居がない時には全然合わないですけど皆さんとかね、はいはいはい、だけどなんかこう過ごしてる濃さというか、
1: はい、
0: なんかこう期間の長さではない、
1: はい、
0: なんかずっとなんか朝から晩までいろんなことが巻き起こって、で特にメンバーなんかだとやり取りをすることがすごく多かったりとかするじゃない、
1: はい、
0: まあ、僕なんかどっちかっていうと年齢が上だからそこまでねその若い方に寄っていないというか関わりが薄いかもしれないけど、だって若者のグループっていうかメンバーだったらすごく喋るじゃないその時って、ああでもないこうしてあしてって頼むよとかね、
1: はいは
0: い、いう意味ではなんかね濃さが違うんだよ。
1: 確かにそうですね。やっぱあの、まあ、このメンバー若手も含め、うん、あのサムライジングのメンバーって本当に全員個性がバラバラ で、
0: うん、
1: でなおかつみんな優しいですよね。
0: 優しいよね。いい子だよね。
1: いい子たちばっかりで、ね、僕はこの環境すごい好きですけどね。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: あ、じゃあよかったですよ、
1: はい、
0: ちなみに俺は全然知らなかったんだけれども、その6年前になりますか2019年、まあ、流れる雲よ特攻隊のねこの舞台をに関わり出したのが、なんかきっかけは知らなかったんですけど、はい、何かあるんですか。
1: 僕がその時入っていた事務所の社長さんが以前、うん、流れる雲よで、うん、あの整備兵の山口亮太という、うん、あの最年少の整備兵の役をやられてて、
0: おうおう、
1: でその方があの僕が所属してきた時に、
0: うん、
1: 流れる雲よっていう舞台めちゃくちゃいい作品だから出たらいいよって言われてオーディションを受けたのがきっかけ、
0: うんうん、ごめん誰がその山口亮と、
1: 伊藤大成さんって
0: 伊藤大成さん、
1: あの寅さんは覚えてらっしゃってました
0: ね、うんうん、やめろよ俺が覚えて
1: ないやいやいや
0: いや多分俺出てなかったかもしれない。そしたら、
1: あ、本当ですか。
0: だって伊藤の初舞台知らないもん多分。
1: え、
0: 知らないというか共演してないよね。
1: 伊藤大成さんの方ですよね。
0: あ、大成さんというか伊藤隆との初共演した、その時
1: しました、しました、
0: はい、しましたよね、
1: はい、
0: 僕は何をやってたんだろう
1: 竹山やってました。
0: え、で何の役で言った。
1: 僕あのピッチャーの日枝やってました。
0: あ、え、特攻隊やってた。
1: はい、僕整備兵ないですよ。
0: 日枝やってたんだ。
1: はい、
0: 俺竹山。
1: そうです。
0: 同じチームじゃなかった。
1: いや違うチームで。
0: あ、だからだよね、はい、っていうことですよ。よかった、危ねえ。いやいや、アトリエッチメンバーだったら絶対覚えてるしね。まあ、そう、当時は違うしね。
1: はい。
0: はい。じゃあ、一発目出てみて、やっぱりこう、独特じゃないですか。稽古とか、
1: はい、
0: 思いとか。
1: はい。
0: 多分、正直な話はあまり触れたことない感覚というか、うんうんうん、例えば戦争のこともそんなにね、はい、まあ、まあ、お前いろいろな本読んでたりとかするから知ってるかもしれないけど、うん、まあ、なかったとは思うんだが、
1: はい、
0: どうでした一発目関わってみたとき。
1: うわぁ、もう僕はもう精神がズタボロになりましたね。
0: どういう意味で。
1: ああ、もう。これ本当に話せば長くなるんですけど、あの僕本番1週間前にもう降板しますって言って、プロデューサーにもう長文 LINE 書いて、あ、もうやめますって、もうあのちょっとあのうつ状態になっちゃって、あのもう稽古も続けられないんでみたいな感じで、結構もう精神的にこうやられちゃって、あのやめますって言ってた時期もあるぐらい稽古が辛かったというイメージがすごくあるんですけど、
0: え、ちょっと待って、何が辛かった。別に僕らちょっとやめてね。あの僕ら別になんかおわらーっつってやめちゃうとかそういうことじゃないじゃない。別にね、
1: もちろんもちろん、うん、それは、うん、なんでしょう、その時相方がピッチャーの相方、うん、
0: キャッチャーね、はい、役の人がね、大関役のね、
1: はい、ちょっとまあ馬が合わず、
0: あー、なるほど、
1: はい、
0: 人が合わなかった、
1: 人が合わずちょっと全部その、うん、うまくいかないのは僕の
0: せいみたいにな
1: ってしまって、
0: うんうんうんうん、
1: でそれが結構きつかったというのと、
0: うんうん、
1: あとまあ自分自身もあんまりこう舞台にこう馴染めてなかったっていうその部分もあるので、はいはい、自分自身も分かってたので、うん、両方ちょっとありつつちょっと辛いなと思ってしまって、
0: で LINE 送って
1: LINE 送って、でそしたらそのプロデューサーの方から、うん、じゃあ分かったと、うん、じゃあ明日の朝8時にあの最寄りの、うん、あのどこどこに来てくれって言われて、で僕は電車に朝言われながら、
0: うん、
1: 絶対何言われてもやめてやると思いながら、
0: もうさね決まってたね、うん、
1: あの朝をこう電車に揺られてきたんですけど、
0: こっからいい話だよね多分ね、
1: ここからが、はい、
0: いい話だよね。
1: ここからが
0: 間違いなくね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: であの指定されたちょっとあのファストフード店に着きまして、
0: うんうん、
1: そのプロデューサーを探しましたところ、
0: うんうん、
1: 僕の チームじゃないチームのアトリエッチ、うん、僕は当時アトリエッチチームじゃない外

0: ライブのチームのメンバーだったんですけど、うんうん、僕のチームじゃないメンバーの主役、準主役とメンバーとそのプロデューサーの方の4人いらっしゃってて、
1: 森川、
0: 森川さん、藤島くんと、うん、あと確か佐野くん、
1: 佐野か、
0: はいはいはい、
1: いたかな、いた、と朝の8時に、
0: はい、
1: うん、
0: で
1: うわー、え、逆にプレッシャーだよね、怖いよね、え、何何何みたいな、ね、
0: なんだなんだと思って、
1: うん、
0: これ絶対説得されるなと思いながら、うん、席ついて、うん、あのまあ話を僕も話して、こういう思いですと、辛いんですと、
1: うんうんうん、いいよ、
0: そしたらそのプロデューサーの方も、うん、あの伊藤のことはみんな見てるし分かってるよみたいな感じの擁護もしてくださって、
1: うんうんうんうん、
0: でその一番なんでしょうね、その会話の中で、うん、そのやっぱ森川さんの言葉というか、
1: おう、
0: あと藤島くんの言葉というか、うん、なんかその気にするなっていうか、
1: うんうん
0: うん、みんな大変なのは分かってるからみたいな、
1: さらに一生懸命やってるの知ってるよ、
0: はい、知ってるし、ね、うん、俺はあの最後まで頑張って、うん、一緒にこの舞台をやり遂げてほしいみたいな熱い言葉を、
1: うんう
0: ん
1: う
0: ん、みんなから
1: 言われたんだ、
0: 言われまして、
1: うん、
0: でちょっと僕も涙腺が緩んでしまって、
1: う
0: ん、そこでちょっとまあ気持ちが緩んだ、
1: 変わったんだね、
0: 変わりまして、
1: 判決があって、
0: うん、で出ますと、
1: おう、言った、
0: 言いまして、
1: うん、
0: 最後千秋楽まで無事迎えられたと、
1: うん、なるほど、じゃあその日はもう稽古に出たんだ、じゃあそのまんま、
0: そのまま出ました、
1: 出たんだ、
0: はい、
1: 稽古着持ってたの、だって辞めるって言ってたの、
0: 持ってなかったと思います、
1: うん、でもそのまま行って、
0: はい、
1: 稽古して
0: 稽古して、
1: うん、
0: そしたら気づけばもうサムライジングに入って6年目、
1: 本当だよでも、もう大まかに言うとそこが全てのきっかけだよね、
0: はい、そこがきっかけでした、
1: 逆に言うとこういう人たちがいる場所なんだというところで、
0: はい、
1: あ、
0: なんだこの熱い優しい、なんか思いやりのあるメンバー方は、うん、と思って、
1: 本当だね、まあ、逆に言うとどんだけの人たちと関わってたんだよって話なんだけど、こちらするとね、本当ね、残念だったなみたいないやでもさ、はい、なんかそれがあったことは俺全然聞いたこともなかったんだけど、
0: あ、本当ですか、
1: うん、
0: 結構広まっちゃった、
1: 森川も藤島も何にも言わなかったから
0: 言わないでくれって僕言ったんで、
1: あ、言ったの、
0: はい、もうそしたら、うん、でもその僕がその日会った朝の昼の稽古の最中に、
1: うん、
0: あのその時あの大林素子さんとか香織さんとかいらっしゃってて、
1: はあ、あれ大林さんが出てた時じゃないよね、
0: その時です、
1: あ、じゃあ俺出てるじゃん、
0: 出てます、
1: ね、
0: はい、
1: そこ竹山やって
0: たんだ、って
1: あれ現代シーンじゃなかったっけ、それ違うのか、
0: いや違います、
1: あ、違うの、はい、あ、それで、
0: で、あのなんかいろいろあったらしいね、あの、よかったね、続けてねみたいな感じで、あ、
1: もう全部回ってんじゃん、
0: 回ってると思って、
1: うん、許せないと思った、
0: いや言わないでくれって言ったのになと思いつつい
1: いんだよ、みんなでそうやって共有して、そして伊藤隆をわってみんなであげようねって話になったんだよ、
0: まあまあまあまあ、うん、でもあの気持ちは嬉しかったですね、
1: そうですね、
0: はい、
1: で実際にさ、やっぱりさ、扱う題材が題材なだけになかなかこうイメージつかないところもあるじゃないですか、死がもう隣り合わせというか、はい、もう死ぬために生きてるっていうところの部分では、はい、そこでは何か学びましたかね、
0: そうですね、やっぱりそのこの特攻隊の舞台を、うん、まあ、始めてから、
1: うん、
0: やはり人間ってあっけなく死んじゃうんだなっていうのをやっぱ実感しますし、
1: うんうんうん、
0: 僕今シェアハウスしてまして、
1: はいはいはい、
0: 結構年配の方と一緒に住んでるんですけど、
1: うん、
0: その方がよく言うのは、
1: うん、
0: 人生って本当にあっという間に終わってくからな、
1: うん、
0: 終わってくからなみたいな、
1: うんうん、
0: だから本当に今の一瞬を大事に、
1: うん、
0: 後悔ないように生きていかないとダメだぞみたいなのは結構しょっちゅう言われてまして、
1: うんうんうんうん、
0: だからこそなんて言うんですかね、その一瞬一瞬、
1: うん、
0: まあ友達もそうですし、こういう時間もそうですし、うん、この瞬間って 4,5 年後ないかもしれない、
1: うん、
0: 友達と遊ぶ時間ももしかしたら数年後もう全くなくなっちゃうかもしれない、
1: うん、
0: だからこそ会いたい人には今会いに行くべきだと思いますし、
1: うん、
0: やりたいことは今のうちにやらなきゃいけないと思いますし、
1: うん、
0: 後悔のないように生きるようになったの、うん、なる思考にはなったのかなっていう思いましたね。
2: これまだまとめはやめてね。
0: いやもちろん。
2: あまだ続きますからね。お今まとめ終わり帰ろうとしてると思ったんだけど。
0: いやいやごめんなさい。
2: まあでもあっという間に本当に僕も年配の方になってますんで。はい。うんその 4,5 年後にはないんだろうな。ないんですよ。1年後になかったりとかもしますしね。はい。まあ、そういう意味では一瞬一瞬大事に生きろっていうとちょっと大げさかもしれないですけど、でも。一番今が若いんだっていうのはものすごい痛感するようになるし、はい、自分が年齢いって年を取るなんていうことすら分かんなかったし、うんうん、逆に階段登ってひひ言うとも思わなかったしみたいなね、うん、そういう意味では、まあ同じ近い将来同じ境遇になるしっていうところなんですが、だからこそっていうよりももっと楽しんだ方がいいんじゃね人生っていうだけの話でね、うん、なんか最後亡くなる時にああ楽しかったって死にたいなっていうね、なんかそこだけかもしれないし、でもその人たちは一生懸命ね、はい、経験されたことを伝えてくれてるっていうことでありがたい環境ですよねすごくね、
0: はい、
2: あまあだからなんかあっけなくというか命を使うと書いて使命という有名な天野さんの言葉が舞台ではあるじゃないですか、はい、だからやっぱりそこに感銘を受けた人たちも本当たくさんいて、どのセリフ好きですかっていうと命を使うと書いて使命だと、なんか今まで使命って言葉ってさ、
0: はい、
2: なんか知ってもいたし別にあんまり使う場面もないけど、いやそれが使命でしょみたいなこれぐらいのなんか感覚で使ってたと思うんだけど、
0: はい、
2: でもそうか命を使うって書くんだって俺も台本で見て初めてあそうだよなと思ったんだよね。
0: 確かに、はい、
2: うん、はい、これがまあ分かんないけどいろんな使命を皆さん持ってると思うけど、生きてるっていうことはもうすでに命を使ってるってことになるから、うん、何かしらの使命として生きてってるっていうことなんだと思うんですけどね、
0: はい、
2: 命を使うと書いて使命そうかだよね本当ね、なんかびっくりしましたよ僕も。
0: いやもう本当に僕、うん、そのまあ並木さんの書く台本って本当に素晴らしいなって思ってて、うん、セリフの一言一言にこうなんか意味をしっかりこうつけて、うんうん、なんて言うんですかね、なかなかこういう考え方に今まで気づかなかったことが気づくことができて、
2: うんうんうん、
0: 日本語の美しさを改めて感じましたね、その、うんうん、並木さんのその台本を読み解く上で、
2: あこんな言葉ってあるんだとかね、すごい素敵ですよね、はい、沼玉の淵とかね、
0: いやどういう意味なんだろう最初分かんなかったんです
2: ね、なんかそういうタイトルからどう読み取っていくかみたいな、
0: はい、
2: で最後のねメッセージ性のある言葉もやっぱりこうその周辺を理解できてないと全然腑に落ちてこないしっていうところでは、はい、すごい毎回勉強しなくちゃいけないなというか、なんかその心持ちを持って生活していかないとそこのセリフもうまく言えないしみたいなね、うんうんうんうん、なんかそういう意味では新たな発見だったりとか、なんか人として生きるってどういうこととか、なんかそういうことも考えさせられますよね本当アトレッジの舞台ってね、はい、でなんか実際にはその1年目出ました、やっと出ました、終わりました、でもその後からアトレッジに入ったってことじゃん。
0: そうですね、うん、僕2年目に地方公演に呼ばれまして、
2: うんうんうん、
0: でその時はまだその所属サムライジングに入ってなかったんですけど、
2: うん、
0: 僕が1年目の流れる雲よが終わった後に海外に、うん、留学みたいな感じで行きまして、
2: そうだったんだ、
0: はい、フィリピンの方に行ってまして、うんうん、それ前にも、うん、その演技の、まあ、ことを学ぶために、うん、ハリウッドとか結構海外行ってまして、でその話をその並木さんが知ってて、
2: そうなの、
0: はい、でちょっと、ちょ僕のことをちょっと気にかけてくれてたようで、で、あこの子海外好きなんだみたいな感じでこう、でしたら、1年目の流れる雲が終わった次の年に、うん、SNS で、まあ、連絡が来まして、頑張ってねその海外みたいな感じで、で来てから、でその後に、
2: うん、
0: 確かあの時ちはやぶる、
2: うん、
0: 確かコロナで、
2: ああ亡くなっちゃったね、
0: はいはいはいはい、ちはやぶるがあってその舞台に出ないかっていう誘いがあって、
2: うん、
0: で出ますって言って、
2: うん、
0: 一応その話が、うん、まあ、終わって、
2: うん、
0: でその後に次に海外の、
2: うん、
0: なんか英語でやる流れる雲よっていう舞台があったの覚えてますか？
2: ニューヨークの話、
0: ニューヨークの、
2: ああ、はいはいはいはい、
0: でそれにの見に来ないか、なんか日本でちょっと舞台、
2: うん、あの時だ、BBS やったやつでしょ、
0: はい、
2: はいはいはいはい、
0: 見に来ないかっていうのがなんかあって、
2: うん、
0: でその流れでじゃあ 地方公演出ないかっていう流れになって、
2: ああそうなの、あれ見てたんだ、
0: あれ確かに見たような、うん、で地方公演に出演させていただくことになり、で、大阪公演ですかね、うん、大阪公演の終わった後くらいに、うん、

0: と並木さんから呼ばれまして、うん、焼肉へ、うん、
1: やべえまた呼ばれたと
0: 何の話だろうと思いながら、うん、で焼肉連れてってもらって、うん、内容としてましてはあのサムライジング、まあ、海外で、うん、あの
1: これからもね羽ばたいていこうかなと思ってますと、
0: はいはい、うん、一緒に
1: やりませんか
0: やりませんかと、うん、でもう僕はその時にはもう二つ返事で入りますと、うん、やっぱそれまでに地方公演で、うん、あのメンバーのなんていうんですかねその時の、まあ、トラさんとか他の森川さん藤島くん、うん、福井翔馬の、うん、なんていうんですかねこの絆というか温かさそのまあ大変でもありのこのメリハリ、うん、なんていうんですかねこれはな、うん、居心地が良かったんですよね、うん、あのメンバーで地方を回れたっていうのがなんか自分の中でもいい経験にもなりましたし、うんうんうん、あこの環境好きかもっていう、
1: あそう、はい、あそう全然そんなこと言ったことなかった、
0: 言わないですよね
1: え何これは初めての告白みたいな感じ？
0: あそうです。まあ、あ、そう。でも好きじゃなきゃここまで6年いないかな、まあね。
1: だから俺的にはだからなんで伊藤はずっといるんだろうってちょっと思ってたのよ。
0: いやもう
1: 悪い意味じゃなくて、うん、どこに惹かれてんだろうとか思って、はいはいはい、だからやっぱメンバーなんだよね、人なんだよ ね、もちろん作品はある大前提としてもね、はい、うん、でもさ実際にハリウッド行ってたのは知らなかったんだけど、なんか俺もハリウッドで、教えてる方の本、外国のなんだっけなんとかバチャなんとかさみたいな、
0: あイバナ・チャバック、
1: あそうイバナ・チャバックさんの本を読んでて、へえこういうことがあるんだみたいな、こういう風な、あなるほど目的を持ってね、なるほどこれ面白いな、
0: シーンの目的とかイモーショナルダイアリーとかですね、
1: そう、
0: ま、僕もまさしく同じです、
1: だからそれ話したんだよ一回、
0: あれ
1: なんか好きな本がとかって言った時にそのイバ、はい、
0: イバナ・チャバック、
1: イバナ・チャバックさんのことの名前が出てて、はい、俺がちょうど本読んでる時だったから、そんなの読んでんのと思って、俺これ読む人って結構相当だぞと思いながら読んでたから、そう、
0: そんな会話しましたっけ、
1: ほんと一瞬だよ、はい、本当に一瞬、何かのなんか終わった後の軽い打ち上げかなんかで本当に会話してない中最後にそんな話をした、どんな本好きなのみたいな話、
0: そんな時代もあったんですね、
1: うん、本当にちょっとだけだったけどね、そんだけだったけど、でへーと思ったんだから、でもハリウッドまで行ってたんだ、
0: 行ってましたね、
1: すごいじゃん、それ何日間行ったりとかしてた、
0: 1ヶ月ぐらいです、
1: すごいじゃん、それは何を教わってきたのそこでは、
0: そこでは台本の読み解き方、うん、と、まあ、あとはその台本を、まあ、英語で、まあ、やらなきゃいけないんですけど、うんうん、まあ、それの組み合わせですかね、台本の読む、初めてもらった台本をその場で読み解いて、時間をまあ2日間ぐらい設けて、うん、新ワークをするっていう、
1: なるほどね、はい、それイバッチャなんとかさんとかじゃないんでしょ
0: う、あ違う、イバナ・チャバックイバナ
1: イバナ・チ
0: ャバックさん、ね、
1: ではなかったと、でもすごいね、ハリウッドまでさ実際に足を運んで習おうって思うこと自体が多分ね、役者の界隈の中でもな数パーセントいるかいないか、もう 1-2% ぐらいだと思うんですよ、なぜそっちに来たかったの、日本で学ぶってことではなく、
0: いやなんか僕その当時なん、海外のメソッドっていうものに結構なんか学びたいなって思ってまして、うんうん、でスタニフラフスキーさんとか、は
1: いはい、あ
0: と
1: そうそう読んでるって言って
0: た、読んでましたあの時
1: 俺も読んでたもんだって
0: 、うん、ウタハーゲンさんとかの中でイバラン・チャバックっていうなんか演技講師が結構、うん、当時なんかで知って、うん、Facebook かなんかで知って、で日本、あとロスで、うん、日本人向けにワークショップやるから、うん、なんか、
1: そうなんだ、
0: はい、それで、うん、わこれは行かなきゃと思って、うん、イバラン・チャバックっていうのはそこで初めて知ったんですけど、うん、行ってみるかってなって行ったのがきっかけ、うんうん、
1: すごい行動力だね、でもね、
0: はい、借金たくさん作りました、
1: あいやいや、でもそれが財産になってるじゃないですか、うん、はい、その時は何、英語は話せた、
0: いや話せるっていうか、うん、もう全然日常会話程度、うん、もうまだおぼつかないぐらい
1: ぐらいで、
0: はい、
1: あでもすごいね、
0: いい経験を、
1: そんなに行動力がある人だと思ってなかったよ、
0: いやいやいやいや、
1: でもそれぐらい本気で役者もやりたいなと思ったってことだよね。

0: ってましたね、うん、当時は
1: 当時は
0: 当時は
1: 今は
0: 今は今もいや、やっぱ昔ほど、うん、その熱はだんだんと、うんうんうん、まあ、冷めてきてはいますけど、うん、まあでもまだまだまだ、うん、はい、うんうんうん、火はまだ灯ってる感じからしますね、そうです
1: ね、はい、じゃなきゃいないもんね、
0: 今
1: ね、
0: そうですね、
1: そうですよね、はい、あ、いやすごい知らなかった全然。
0: いやでもそれで言ったらね、森さんも結構 あちこち海外飛び回ってますもんね。
1: そうね、別に俺はアクターとして飛び回ってるわけじゃないけど
0: まあでも付き添いでいろんな
1: 行ったりとかね、はい、やっぱ海外は見ていかないとさ、うんうん、体感しないと分かんないから、まあ何カ国か行かせていただいてますけど、僕の中では一番エジプトがすごくしっくりきて、
0: はい、
1: 白砂漠っていうところがあって、そこに、はい、3日間だけだけど滞在して寝泊まりしてて、
0: それはその野宿ですか？
1: うん、そこにテント張ってね、
0: 砂漠の中に、
1: 砂漠の中に、
0: うわ、水とかは
1: どうするんですか？あ、まあ、もちろんその砂漠の民っていう人たちがいて、
0: あ、
1: その人たちが車で僕らをその安全な場所に連れてってくれて、で水とかも用意してくれててって感じ。
0: 完全にその、うん、その数人自分たちだけじゃなくて、
1: それは無理だね、
0: ガイドさん的な存在の方も一緒に、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: なるほど、
1: じゃないと多分ね本当に迷って帰れない。
0: ああ、そうなん
1: だ。だってね、どこを見たって景色一緒なんだもん。
0: あ、砂漠ですもんね。
1: だけどあの人たちは、その砂漠の民って言われる人たちはもう分かんだよね、何を目印にしてるかも全然分かんないんだけど、そこに行くの、はい、だって俺ね怖かったんだけど、ちょっとトイレしたくなりましたと、もちろんトイレがあるわけでもなく道は穴掘ってくれてたんだけど、まあまあそれはこっちで使ってくださいみたいな感じで、ちょっと離れたところに、じゃあちょっとお手洗い行こうと思って、はい、ちょっと離れたのよ。そしたら薄暗くなってきちゃって、帰ろうと思ったら全然どこにいるかがもう全く分かんなくなっちゃって、
0: 方向感覚がもうなくなっちゃうんですか？
1: そう、いや全部景色が一緒だから、どっちから来たかも覚えてない。
0: 太陽の、あ、そうか、暗いから、
1: そう、暗いから日が沈むのも早かったから、やっべーと思って、でそのままね5分ぐらい、あんまり行き過ぎちゃうと戻れなくなっちゃうからと思って、とにかく周り見渡しながらぐるぐるしてたので、パッて見たら明かりが見えたの、あーと思って、
0: はい、
1: あそこかなと思いながらも、はい、あそこに行こうと、もしもね、うんうん、外国の方のね旅行者だったりとか、もうねもうドラマの見過ぎで、もしもなんかこうやばい人たち、
0: はいはいはい、
1: もうそこに襲われてもいいやと、
0: はいはい、
1: 一人でいるよりはと思いながら行ったら、たまたまみんなのとこで、
0: あ、そうだ、
1: お前どこ行ってたのみたいな話になってさ、でもそれぐらいもう何だも全然わかんない。
0: その砂漠の他になんか岩とかがじゃあるんですか？
1: ない。
0: え、でも開けてたら分かりません？
1: うん、開けてるってか、ちょっと岩っていうか、ちょっとこもってなってる
0: 砂
1: なのね、こもってなってる山みたいなのは、
0: なるほどなるほど、
1: ところどころにあったから、ちょっとその影に隠れてたりとかしてたから、岩ではないんだけどね、岩のところももちろんあるんだけどね、
0: は
1: そこはなかったんで、ほんと分かんなかった、びっくりよ。
0: でも星空綺麗じゃないですか？
1: 綺麗だったよ、ほんとに。でもね、実はさっきはプロデューサーって言ってますけれども、一緒にインド洋を航海した時があって、天の川がとんでもなく綺麗で、
0: うわ、
1: 天の川って言われるゆえんが分かった、そこで初めて。こんなに星空が、星に、天にね、星が散らばってるんだって初めて知った。
0: じゃあ
1: 至る所だよ、ほんと隙間ないことはないですけど、このブツブツぐらいあるんだから、こうやって星が全部。
0: よくある写真に満天の星空の写真とかあるじゃないですか、うんうん、まさにあんな感じです。
1: あれ、
0: ほんと隙間なく、うん、ブワー
1: っ
0: と。
1: だって海だからさらに邪魔するもんないし。
0: 確かに、
1: うん、これね、なんかそういうものをいろいろ見させていただいて、やっぱり、あ、やっぱ今までね日本だけでは見られないものっていうのは見たいし、うん、まずは人も面白いし、やっぱりね、はい、だからまあそういう意味ではね、いろいろ行ってはいましたけどね、最近ちょっとなかなか行けてないですけどね、1年ぐらいね、うん、だからまあそういう意味では同じ感覚かもしれない。うん、なんかこう興味あれば行きたいし、で新しい世界覗きたいし、刺激を欲しいしっていう意味ではね、
0: はい、
1: でもまあまあ舞台でもね、なんか本当にいろんな刺激もあるじゃないですか。
0: そうですね、うん、ありますね。
1: なんか面白いところってどこなの、役者をやっていて、そのどこが刺激的なの、舞台をやるにあたって。
0: どうでしょう、でも全然ちょっと的が違うかもしれないんですけど、僕、海外で舞台を

0: った時もありまして、
1: はいはいはいはい、
0: でそれの反応がやっぱ日本と海外でその文化の差で反応が全然違うなっていうのはその面白さでもありましたね。なんかやっぱ海外の方がこうリアクションが嬉しいっていうか、その嬉しい反応をくれるというか、ほんとスーパースターになったような感覚になれるというか、海外では
1: よくあるでしょ、チハヤブルなんか特にそうだよ、
0: ね、あそうですね、
1: 縦のなんかパフォーマンスをね、はい、各国行ってますもんね最近ね、
0: はい、
1: うんうん、
0: いや素晴らしいですよね。なんか
1: 面白いよね、
0: 黄色い声援とか、うん、日本で全然やっぱもらえることないじゃないですか。
1: だからあれでしょ、実際エジプトにそのいわゆるチハヤブル神の国という戦国時代信長をモチーフにした舞台で行ってるからね、はい、パフォーマンスが舞台というよりはね、どっちかっていうとね。
0: あ、エジプトですか。
1: エジプト、あれ行ってない、
0: あ、僕は行ってないです。
1: あ、行ってないのか、ごめんごめんごめん。
0: エジプトは多分藤島くんと、
1: あ、行ったよね。
0: あ、じゃ
1: あ、タカトとか、
0: タカトと福井翔馬、
1: うん、あ、そうかそうかそうかそうか
0: ですね、はい、
1: あと他のメンバーね、そうですね、あ、そうかそうかそうか、あれはフィリピンとかネパールとか、
0: ネパール
1: あは行ったのね。あ、だから僕もだからニューヨーク公演行かせていただいたときに、まあいろいろ衝撃を受けて、まあこの話をすると長くなるかしないですけど、一番笑ったのが出る前に出はけってあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: で袖もないわけですよ、
0: はいはいはい、
1: だから後ろから入ってくるしかないんですよ。で、はあ、待機してるじゃないですか。でお客さんはバラバラ入ってくるんですよ、始まって始まる前にね、ギリギリにね。そうすると俺ら特攻服着てるじゃない、
0: はい、
1: 普通に話しかけてくるんですよ。ジャパニアなんとかなとか言って、いや今から出んねん、ちょっと待ってみたいな。
0: こっちは集中してるのに。
1: 集中はもういいんだけど、じゃ あともう何秒後がなのみたいなね。何秒で出んだから話しかけないでみたいな、
0: うん、もう M0 もなってるんですか。
1: そうそう、なってるの、もう始まるっていう時、こっちも一応テンションも上がってるし、
0: はいはい、
1: でもずっとジャパニーズなんとかなんとかって、おーオーケーオーケー、おーソーリーソーリーとか言って、よくわかんないこと言って、おーでもあーやべ出番ペッツッてバーって
0: 言
1: って
0: 、
1: ね、面白かったよ。
0: あ、いいっすね。
1: でちゃんと英語も伝わったし、そして涙してる人もいたし、はい、みたいな、うん、で何度も言う話なんだけれども、最後に僕らって特攻隊の、まあ、ラジオがモチーフになってて、ラジオが過去に聞こえるって話になってて、そのラジオにそして特攻像に喧嘩をするじゃないですか、
0: はい、
1: 花を手向けるじゃないですか。で外国の方も手向けてくれたんですよ。多分意味は分かってなかったと思うんですけれども、まあそれを見た時に、ああ世界にもこれって伝わるメッセージだし、世界共通で大事なメッセージなんだ、流れる雲へのメッセージってと思って、でまあそこで僕の中では、まあ、20その時にはもう20年ぐらいやってたから、
0: はい、
1: ああもう十分やったなと思って、そこからもうほぼ出なくなったって感じなんですけどね。
0: あ、そうだったんですか。
1: そうそうそう、まあもうだってあそこでね、珍しかったよ、舞台で並んでその花を手向けている姿をみんなで見てるわけですけども、うわもう涙がね、もう止まらなくてどうしようもなくて、
0: 森さんが
1: でしょ、思うでしょ、
0: はい、うん、もうなんか枯れて涙出てこないん
1: で、ね、あ、
0: あ、そうだったんです、
1: もう止まんなかった。
0: 一人だけですか。
1: でパッて見たらトラーもそうだったけど、他の人たちもまあ涙はしてたけど、まあ止まんなかった、全く止まんなかった。まあまあそこでだからもう全部が終わった感じ、全部というか、ああ俺がこれを伝えることは大事だけど、出る側としてはやったなと思ったんでね、うん、
0: もう出し切ったっていう、う
1: ん、そうそうそう、ここまでやってよかったなってなった時点でもうさ終わりじゃん、どっちかっていう、
0: はい、
1: うん、終わりじゃんっていうかね、次にじゃあじゃなくてね、うん、やったな、よくやったなって自分を褒めたね、うん、だからそこの経緯があったんですよ。
0: なるほど、
1: こんな嬉しいことはなかったですからね。泣いた泣いたあの時は、舞台上でね。
0: 映像残ってないですもんね。
1: 残ってないと思う。
0: でも舞台の中の映像は残ってます
1: ね。残ってるね、うん、
0: 見たことないですよね僕。
1: あ、そうだ、
0: はい、
1: あ、まあ僕多分何人かしか持ってないと思う。
0: DVD であるんです
1: か。あるよ、よかったら貸そうか。
0: あ、見たいです、
1: うん、
0: ぜひ
1: 持ってきますよ。
0: お願いします
1: 、うん、でもまあそういう流れる雲よなんですけど、まあ、実際に伊藤からするとどんなメッセージを受け取り、そしてお客さんにはどんなメッセージを伝えたいかなというか、どんな思いを伝えたいですかね、見る方には。逆に言えばこれから見る方ですかね、うん、
0: そうですね、やはりもっと人のことを大事にしたいと思えるような、
1: うん、
0: なんて言うんですかね、難しいですね、伝えたいメッセージ。
1: まあ、逆に言うともう正直な話、見て

0: ていうのが一番伝わるんですけどね、見てもらってね。そうですね、うん、そこで何を感じるかはね、人それぞれだしっていうところでね。でも人なんだよね多分ね、離島はね。
1: そうですね、
0: やっぱ、うん、絆だったりとか責任だったりとか、特にあのうちの作品で多いのは自己犠牲というものがすごく多いじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱこう特攻隊も、まあ、言葉は軽くなっちゃうかもしれないですけど、自己犠牲で、愛する人、そして国を守ろうと思ってる人もそうだし、特に竹山というお母さんを置いていく役でも、自分が行くことによってもしかしたら母が助かるかもしれないとかっていう自己犠牲の精神だったりとか、そういうものが描かれているから、そういう意味ではこうなかなかあんまりね、今そういうような状況でもないけど、
1: はい、
0: ちょっとあまり持ち合わせてないような感覚の部分を結構表現してるところもあるし、
1: はい、
0: あとは祈り、祈りのね凄さだったりとか、うん、だからあれだよね、ダメ出しがすごいよね、天に届くようにセリフを喋ってっていうね。あ、覚えてない？
1: 覚えてないです。え、誰が言ってましたそれ？
0: それはプロデューサーだよ。さっきから言ってる。
1: あ、本当ですか。
0: あ、
1: うわ、僕あんま覚えてない。
0: あ、そうですか。
1: 僕多分プロデューサーの多分あの演出多分一回も受けてないかもしれないです。
0: あ、そうだった
1: 。僕トラさんが。
0: あ、ね、
1: はい、
0: よく続いてんだじゃん。
1: いや、自分でもびっくり。自分でもびっくりですね。
0: まあでも今後もあれですか、やっぱ役者も続けていくわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 自分のできるペースで、あの別に頑張りすぎず、
0: うん、例えばどんな役やってみたいとかってある？
1: そうですね、まあ竹山でいいですよ僕は。
0: じゃあ流れる雲、じゃあ例えば流れる雲じゃなくても、例えばこういう、例えば武士のこういうのやってみたいとかさ、
1: は
0: い、
1: コ
0: ミカルなとかさ、
1: 特にない。
0: あ、特にないの？
1: 特にないですね。なんかでもなんていうんですかね、そのやる上で、まあ特攻隊も実際にあったお話じゃないですか、日本で実際に起こってる、巻き起こってる問題の題材にしたなんかそういう舞台はやっていきたいなっていうのはありますね、
0: うん、まあそういう意味ではね、ちょっとこう、まあ、僕ら手弁当みたいなところもねありますからね、うん、でまあ客演さんが結構多いじゃないですか、はい、そういう意味ではお迎えする立場でもあるから、うん、そういう意味ではねちょっと頑張ってね、はい、やっていかないといけないですよね、
1: はい、
0: はい、まあということでちょっと忙しいさなかね、いろいろ話をさせていただいて、さらにはもうとにかく初ラジオ絡みということなんで。
1: あ、そうですね、
0: 逆に言えば普段は照れくさくて言えないけど、ラジオだったら全国に流れてるのにポロッと言っちゃうみたいなところもね、はい、あったと思うんですよ。だから別、俺もびっくりだからね。
1: あ、そうなん
0: ですか。そうだったんだ。
1: あ、
0: ね、だからなんかいい機会だなと思いましたよ逆に。
1: あ、そうなんですか。
0: こうやってメンバーの人と喋るって。
1: あ、
0: でそれも新たな発見があってね、よかったなと思ってますよ。
1: ちょっと一個聞いてもらっていいですか？
0: あ、どうぞ。
1: あの最近、うん、ニキビ出てきちゃって、
0: うん、
1: 痛いんですよここ、
0: うん、
1: どうやったら治りますかね。
0: え、ごめん、何の話？
1: ニキビが最近できちゃって、
0: うん、
1: あの、いや、何でもないです。
0: え、ごめんごめんごめん、ちょっとごめんね。え、何、何につなげればよかったの？っていうか逆に何につながってたの？
1: 何もつながってないです。ただちょっと今ふと思ったんで、
0: うん、
1: あのちょっと聞いてみただけです。
0: あ、よかった、前半じゃなくて。前半だったら帰ってもらってたかもしれないよ。まあ、クレアラシに塗ってください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました。ありがとうございます。
0: はい、ということで、ぜひね、最後に番組聞いてくれているリスナーの皆さんにも一言いただいていいですか。
1: はい。
0: はい、
1: 僕自身この作品をやってきて、うん、やはりその命の大切さというものを改めて、実感してます。なので、友達との関わり方とか、友達との関わり方とか、うん、ご両親、兄弟に、普段言えないこと、ありがとうとか、会いに行ったりとか、ぜひ、まあ、この流れる雲よっていう作品を通してには なりますけど、やってほしいなっていうのは思いますね、
0: うんうん。まあ、流れる雲よというね、特攻隊モチーフにしたね、舞台が、まあ、メインですからね、はい、まあ、今後もね出続けてくれると思いますので、ぜひ期待しております。
1: はい、
0: 今日はね忙しいところどうもありがとうございました。本日のゲストはサムライジング、そしてアトリエッジのメンバーでもあります伊藤隆くんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 柔らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを。

0: 吉祥寺アンリミテッド。
1: 吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですということですが、今日はですね、素敵な方をご招待しております。はい、VIC の手塚さんのお話なんですけれども、知ってる人はもちろん当然知ってると思うんですが、ハムニカ横丁をですね、もう約30年弱かけてここまで、大きく、そしてこう文化としてですね、今じゃもう観光スポットみたいになってますけど、こういう場所に作り上げた人ですね。まあ横丁だけじゃなく、手塚さんはですね、物販ね、あとはクレイジーワインみたいなお酒を売っていたりとか、いろんなことをこの吉祥寺という街を使って、やってる方です。で、まあ、僕からしてもですね、まあ、もう今度79歳なんです。まだまだねブリブリの現役でやってるこの手塚さんにですね、ここまでのことだったりとか、成功する秘訣みたいなものが聞き出せればいいなと思って、はい、思っております。なんでハムニカ横丁は生き残ったのかなんていうのも聞けたらいいななんていうふうに思ってます。それではどうぞ、どんどん行きましょうか。さて、手塚さん、僕がこの

0: するので、もう誰が聞いてるのか分かんないですよ、ね、うん、はい。さあそんなですね、吉祥寺アンリミテッドに手塚さんが登場したわけですけれども、ちょっと僕ね、手塚さんと出会ってもう結構経ちますけど、聞きたいことが山ほどあるんで、ミスっちゃいけないと思って珍しくメモを取ってます。
1: いや、あれなんだよね、僕はほら、坂本さんのインタビュー取ったりしたけど、はい、まあまあまあだったけど、そうじゃなくて、あの熊健吾事務所の田口君とか聞くときに、うん、なんか人に聞いたり何かするって知ってるやつってやりにくいんだよね、うん、初めて会ったりなんかするときにわけわかんないからいろいろ聞けるじゃない。あ、そうですね、うん、あ、そう今日今日あの東京新聞の再開発とかなんかのインタビューがあって、はいはいはい、うん、すごい20代かな30前後くらいの女性なんだけど、
0: どうぞ
1: あの真面目なんですよ。それ作るとか何かやるって、その自分の体の中の字を書くのと同じように非常にデリケートで、うん、面白いんだなと思って、その東京新聞にはね、
0: はい、
1: 横丁どうなんですかって、いや横丁ってその何にもないところにあの建築家とかブランドとか持ってきて新しく作るんじゃなくて、もともと何かある、だって何かやるって言ったって、もう栃木の田舎で僕がこのちんちくりんな背の低い男として生まれてるわけだから
0: いや、はい、
1: あのそれを抜きにして透明人間が何かを作るっていうわけじゃないんだよっていうのを話したんだけど、
0: はいはいはい、
1: その人ね、すっごいストレートに聞いてくるんですよ。最初バカじゃないかなとか思ってたんだけど、いろいろ話してるうちに、僕だから30くらいから話している、あの何もないところに何か作るんじゃなくて、すで、
0: うん、
1: にあるものの中で少しそれと関わって作るんだっていうのを言い続けてるので、
0: はいはい、
1: 自分の中では非常に明瞭だと思ったのが、うんうん、実はそれほど明瞭じゃなくて、その人は割とストレートに聞いてくるんですよ、うん、それどういう意味ですかって、え、いやだ、今日20分くらい話しましたけど勉強になりました、
0: はいはいはい、じゃあ手塚さんのイメージっていうのは、そのまあ、秋元康でいうと01寄りな人だと思うんですけど、その手塚さんの今の話聞いてると01というよりかは1あるものを10にしていく作業をしてるって感覚なんですか。もうちょっと何かがあるものに対して、あるいは場所に対して何かを加えていくっていう。
1: 難しいこと言いますね
0: 俺
1: 時々なんかトンチンカンで分かんないこと言われると なんかどうしていいか分かんない。
0: もうなんかこう全く何もないところではないところって言ってたんで、よくあのものづくりの人とかっていう、ピカソもそうかもしれないですけど、そのゼロから何かものを生み出す、まあよく僕らなんかアーティストのことをゼロ一の人ってよく言うんですけど、でそこのレコード会社が1から10、ディレクターが1から10で、そこから宣伝が10から100営業がっていうような、そんな縁を書くことがあるんですけど、そこで言うと手塚さんは僕結構ゼロの人なイメージが強い、僕の中では強いんですよ。それ手塚さんは どう思ってるんですか。
1: その発想がかなり俺に難しいんだよね、
0: うんうん、
1: あの01のゼロゼロ
0: でも
1: 白紙ってね、うん、あのまあ、そういう意味で言うと、あの宮本武蔵風だと最後なんか無心になるみたいな、
0: はいはいはい、
1: なんかインチクサイ概念なんだね、これ感覚なんだけど、うん、そういう風に なれるといいなとかね。
0: 手塚さん、その僕の知ってる手塚さんでしかないんですけど、すごく物をたくさん見てきてるじゃないですか、まあ、人も含めて、うん、人も物も。そういう時にそのいいもの悪いものをストーンスパーンって言う人、まあお酒も含めてそういう人だなってイメージなんですけど、それは昔からあったんですか。この
1: いやなストーンって意味じゃなくて、なるべくあの何情緒的におもねたり何かしないで、本当にって変だけど、なんか自分が思っているままに

0: 言えないかなとはいつも思っていて、あのだからね、あの営業の格安の若松さんなんか見ると、
1: うん、
0: 頑張って何でもいいようにあの、はい、プラスなことを言いたいな、あんな無理しなくてもいいのになって、
1: ああなるほど、
0: あの思ったり、はい、坂本さんもやっぱりサービス精神旺盛だから、ノーと言わないじゃないですか。
1: そうですね、
0: あの
1: 手塚さんの秋元さんにやっぱ僕は近いと思っちゃうんだよな、その感じ、ね、ダメなもんダメって言うんですよね、あの人も。
0: ダメじゃなくてそうだよ、
1: そうなんか好きじゃないっていう、
0: そう思ってるって、
1: そう、
0: それその自分の中でさそう思ってるって取り返しがつかないんだよね、
1: うん、
0: そう なんとなくこう嫌だな、あ綺麗だなとか思ったのは、それちょっとコントロールできないし、でそれは一応ね、ただ綺麗だなとか嫌だなとか思ってるだけでほとんど意味がないように思う。あの字って中国に三筆っていて、王陽順、王義氏、顔真系って言って、僕はあの顔真系っていう人の字が大好きなんですけど、顔真系って明朝体のもとになっている字なんですね。で見ると分かるけど、すごい太くてダイナミックで、で手紙みたいなの書いてるのと、もう見てて飽きなくて、いや今度あの、彼の、書いたやつって結構いろいろ持ってるので、
1: はい、
0: お見せしますけど、はい、あのいいんだよね。ずっと見てるとこれは俺が書いてんじゃないかと思うくらいにもずっと見てるの。本当は壁一面顔真系の字って、あのハモニカきっちりやろうとしてやったけど、やっぱりやめましたけど
1: 耳なし方一みたいになりましたけど、それ、
0: ね、そうね、あらそうなんだよね、あのそう好きなものは割と好きで、たくさん見ないと分かんないのと、僕はあの人間についてはあのビデオで情報センターをやろうって言って、1960年代後半からずっと東京中 の、はい、あのアーティスト状況劇場天井さじき土方つみ物派の岸津垣町とか、そういう人たちの裏方の記録撮影みたいなのをやってて、本当いろんな人に会ったので、
1: うん、
0: 裏方っていうよりも芝居なんかだとリハーサルから始めるから、そリハーサルがどういう感じで本番がどうなんだろうっていう。でもね、演劇関係ってなんかインチキなやつが多すぎる、
1: はい、
0: なんでこんなインチキなやつらばっかりいるんだろうと思うくらいにだけどあのその中でインチキじゃなくて、まあ、唐十郎そうだけど、本気で何か本気で勘違いしてるみたいな人がいて、この本気さは本物ですごいなと思って、あのなんていうの、話すと分かるけど、基本的にいわゆる常識人の殻はかぶってないんだよね、
1: はい、
0: かぶった方がいいと思うんだけどあの見るからになんか喋ってるけど、本気でこんなこと思って喋ってるんだなっていう。でたくさんあった中でね、僕あの、うん、2人あの毎回言うんだけど、岡本太郎にも会ったんですよ、
1: はいはい、
0: で僕岡本太郎って高校の時にあのファンになって、
1: はい、
0: 要するに近代芸術風の言い方なんだけど、芸術って絶対的に新しくなきゃダメ、なんで絶対的に新しいんだ、
1: うん、
0: 何その根拠のない言い方と思ったけど、新しいと本当に新しいとみんな見たことがないから絶対気持ち悪いんだって言うんですよ。美しくも何ともなくて、で確かに岡本太郎の絵ってこいつ本当才能あるのかなっていうふうにみんな思ってるような、気持ち悪いっていうよりもあの正直な人なんだろうと思って、で生活感がなく、あのヨーロッパで暮らしていて、あのね

0: なかなかの育ちだけど、東京に何年くらいだろうな、50年代、60年代、50、そのくらいに帰ってきて、
1: うん、
0: 日本人を大阪万博をやったりしながら啓蒙しようと思っ、俺啓蒙っていう言葉は岡本太郎を見ると思いついて、
1: はい、
0: で喋ってるのが話聞いたりすると本当生活感ないんですよ、
1: ね、
0: この人は人間なんだろうかと思いましたけど小さくて、あともう一人は、マース・カニンガハムっていうのはポストモダンダンスアメリカのアバンギャルドダンサーですが来た時に、
1: はい、
0: マース・カニンガハムの伴奏としてジョン・ケージが来たんです、
1: はい、
0: そのリハーサルを西部劇場で4人くらいのアーティストトリシャ・ブラウンとかシモノ・フォルティとかっていうのを撮った時にマース・カニンガハムとジョン・ケージがリハーサルやるんだけどその時にジョン・ケージは話したわけではないけどジョン・ケージの話はナウジュン・パイクからよく聞いていて、はい、ケージケージって尊敬してる人だなとは知ってたけど、3メーターくらいのそばに行って前を背の高い人が歩いてましたけどリハーサルやった時にその一応客が入って本番でリハーサルってみんな違うじゃないですか、
1: はい、
0: あの人その瞬間瞬間が全てなんでなんかすんごい難しいね、リハーサルと本番、リハーサルが全く本番と変わらないんですよ、
1: はいはい、
0: なんかね、それ目の当たりにした時になんか変な考えの人がいるんだなっていうことと、アメリカってやっぱりでっかい国なんだなっていうのを感じましたね。それ以外は
1: それいくつぐらいの時ですか、年齢でいうと
0: 30代だったと思いますね。
1: 30代の時はもう当然いますよね、吉祥寺。
0: 吉祥寺はいましたね。で
1: もうソニーストア、
0: データ見ると分かるけど西部劇場で本当にアバンギャルドのダンスだから日本人では厚木凡人っていう栃木の僕の先輩がダンサーでいたけど、はい、彼のダンスってもうビデオで撮れないよ。劇場があって劇場の中で始まるんだけど、
1: はい、
0: 実際最初のシーンは山手教会のところで踊ってるんだよ。客は劇場にいるんだよ、
1: はい、
0: それどうやって踊れとるっていうくらいのなんかね、アバンギャルド面白いなと思いました。
1: へえ。
0: だからほらオンゴイングの人たちがいろんなことやるじゃないですか、
1: はいはい、
0: まあ。ああいうんじゃないんだね、もっととんでもないことやってるから。ナウジュン・パイクってほらビデオで有名だけどもともと音楽家で、
1: うん、
0: 草月会館あれ誰が作ったんだろう、草月会館のコンサートの時に、ステージから客席に向かってションベンをした男なんだね。
1: やばい。
0: みんなそれくらいフリーに やってる人たち、はい、だから
1: いや僕も一回だけ
0: 自由ってね、うん、逸脱するとおかしい、頭狂っていきますから、
1: はい、おしっこはびっくりしますよね。僕も一回だけ見たことあるんだよな、ステージ上
0: から。うんちする人もいたしね、もうたくさんいました
1: よ、はい、それはうんちする人いましたね、はい、ちょっと手塚さん
0: 話完全にずれて
1: た。いやいいんですよ、ずれるだろうなと思いました。はい、いや僕もうもはやこれいらないなと思ったんですけど、
0: いや何でも聞いてください。
1: いや手塚さん、そのまあビデオインフォメーションセンター VIC を立ち上げて、まあ、ソニーストアをやられていて、で西東京でナンバーワンの売り上げをずっと続けていた、うん、その人がハモニカキッチンを、まあ、作るわけですよね、スタートに。それはその、まあ、一回聞きましたけど、大家そこにそこの住まれていた方とお年を召し始めて、で何か店を やりませんかっていう話であってましたっけ。
0: ね、それはね、ハモニカキッチン始めたのは1990年代、もうビデオの時代が終わって、
1: はい、
0: ビデオを普及させて情報機器としてみんな持ったらどうですかっていうお店だったので、で1万円以下で何でも手に入るようになり、カメラも自分たちで持つから、
1: はい、

0: カメラ、ビデオって1960年代後半に出てきたんですけど、
1: はい。
0: 撮って2チャンネルで見れるビデオっていう意味がほとんどみんな分からなくて、
1: はいはいはいはい、
0: それを説明して、でその時になぜかサブカルの状況とか暗黒舞踏とかそういうものもたまたまあって、あれ撮っとかないと、まあ、少なくとも絵と音がある何かで撮っておかないと何が起きてるか、まあ、踊りは写真じゃ分かんないし、演劇も台本じゃ分かんないと思って、で始めたけども、90年代終わりになってやることないなと思ったけど、ビデオ専門店でビデオテープがね、すごいたくさんうち売れたんですよ。特に一番は富士フイルムのスーパーハイグレードが出た時に、やたらそのお宅の人たちが買うんで、で、ま、ちょっと駅から離れたところにあったんですけど、専門店がね。で、みんなの最寄りで、駅前で3坪か4坪くらいの横丁で借りて、そこテープの専門店を作ればいいと思って、90年代ね、横丁に3店くらいビデオテープ専門店があったんですよ。で、その中の1店のハモニカキッチンの2階、今のね、2階で、暇だから、知ってるやつ、建築家とシルクスクリーンのプリンターと、グラフィックデザイナーで、金土日だけ、まあ、焼き鳥屋でも始めてみるかなと思って、その建築屋さんに内装やってもらって、
1: 内装ね、はい。
0: 内装でやった。その今日いろいろ整理してたら、その頃の写真とかあったから、
1: うわ、
0: 持って
1: そ
0: こ
1: れ
0: ようと
1: 見
0: 思った
1: い。
0: てきて、電話かかってきて忘れておいてきちゃったけど、2、3日にまた持ってきました。
1: いや、そこから、まあそういう感じからスタートして、今こんなことになってるわけじゃないですか。ハモニカキッチンっていう、もう一個のもう文化ができてるわけじゃないですか。それはもう手塚さん的には狙って作っていった
0: いや、
1: ものなのか、つどつど
0: そ
1: そ
0: ん
1: の
0: な
1: 時
0: ね、
1: に。
0: そんな、いかがわしい、なんか作ってやろうとかっていう、そういうのは全然なくて、たまたま飲食やったら面白くて、で、半年くらいやって、狭いからこれじゃ儲かないから、ダメなんじゃないかっていうレジュメをね、学生みたいに書いたら、目の前のお茶屋が空いたんで、しょうがないから借りたら、そのお茶屋の隣の今のてっちゃんとアヒルがあるところですけど、あそこはね、魚屋だったんですよ。そのおじさんがもうなんか体調もあれで悪くなって、俺辞めるから、お前ここやんないかって言われて、ええー、とか思ったけど、で借りてっていうふうになってきて、今日その、そうなんだ、だから思いついて何かこうやるとできる。それもパッと、例えばもう言ってもいいんだろうけど、虎ノ門横丁とかね、歌舞伎町のなんとか横丁みたいに、半年くらい内装やって、はい、1年経たないうちに横丁ですじゃなくて、こうやろうっていうそのことは考えないけど、横丁みたいでこうやると面白いなってやって、今みたいのになるのに、今26でとか28年かかってるんですよ。やっぱり20年以上何か、まあ、でもこんなんでいいのか、なんでこんなかかったんだろうね。
1: でも
0: 時
1: 文
0: 々
1: 化っ
0: しか思
1: て、
0: いつかないんだよね、新しいことってね。
1: やっぱ継続していかなきゃできない歴史的なものってあるんですけど、逆にですよ、逆に言うと、多分手塚さんそういう言うだろうなと思う、狙ってなんかないって言うと思ったんで、まあ、じゃあ逆に言うと、今このハモニカ横丁が、まあ、あるっていうことは、じゃあ成功してるということにさせてもらいますよ。儲かってないよと言いそうだから。
0: 儲かってんね、潰れそうだったからね。潰れそう
1: い
0: な
1: や、
0: すぐに潰
1: そうなんですけど、逆になぜ今みんなに愛着を持たれて、あの文化が成立してるというふうな思います？
0: して。いや、なんかそれは、嬉しいなっていうのと、あ、まだ足んない、もうちょっと何かやるともっと喜んでもらえるのかなっていうふうに考えてるのと、あとほら、さっきまた字に戻るけど、何かの字を自分が作るって、特にね、もう団塊の世代なの。

0: で、
1: はい、
0: 1960年代 で流行りのね、
1: はい、
0: アート運動って芸術の廃棄っていう、簡単に言うとね、作るってみっともない、作るなんて何それっていう時代だったんです。いや、作るってね、恥ずかしいこと
1: で、
0: だから作らない、作らないんだけど、
1: なるほど、
0: 少なくとも今、まあ、世間に役に立って、ね、俺おばあちゃん子だから人の役に立ちなさいねって言われて、うん、例えば上京劇場のを取っとけば100年後に見れば、あ、こういうんだって分かるかな。
1: うん、
0: でなおかつこれがね、俺ね、こう軽率なとこなんですよ。多分これは俺しか思いつかないし、俺しかやらないから、俺がやるん、初めね、うん、自分じゃなくて、栃木県立美術館とか NHK 放送文化基金とかスポンサーを探したんですよ。全然ね、俺の言ってること分かんないんですよ、
1: うん、
0: 情報美術館みたいなの作ろうみたいな話だから、ソフトミュージアムっていうプロジェクトを作って、
1: はい、
0: あのその時期の美術評論家とかあのアーティストを集めてやったんだけど、でね、で結局寂しいよね。俺けじゃあ自分でやるしかない、自分でやるようになっちゃう、だから、
1: うん、
0: あの時撮らなければ上京劇場ないからね。だからで、そう、誰もやってないだろうとか思うわけですよ、
1: うん、
0: で今日思い出すと東京新聞のね、あの僕の失敗、浜二階五丁三鷹の失敗って話をざんざんするんで、なんで失敗なんですかって聞くんですよ、うん、いやだから俺はあの何にもない更地に、パチンコ屋の後に更地にして、そこに横丁を作る、で僕はあの敵のようにボロクソに言っていた六本木ヒルズも更地にして、建築家とブランド品を持ってきて町を作って、どうだこういう町作ったろう、俺は世界を作れるんだ、こんなあのアホなことはないって散々言ってたのに、あの三鷹に同じようなことが始まっちゃったわけですよ。でもその時の発想が軽率なんだよね、
1: うん、
0: あの電車に井の頭線に乗って浜田山あたりでね、あの渋谷行く時に84坪のパチンコ屋の跡が空いてて、家賃84万
1: 円、うん、
0: で駅のすぐそばで、
1: いいとこですね場所、うん、駅近で、
0: なぜかね、俺自分が嫌になるくらいに軽率な、横丁中のインタビューっていうのをずっと撮ってたので、
1: はいはい、
0: 東京中にある横丁ってやっぱり狭くて汚くて燃えちゃってトイレがない、
1: うん、
0: 悩み全部同じだなと思ってて、横丁の実験なり未来みたいなのをそこでやって、ハモニカ横丁を見たかっていうのをやると、んこれは、これは本当恥ずかしいね、
1: うん、
0: これは受けるな、
1: うん、
0: これ絶対メディア受けするな、
1: うん、
0: で確かにオープンの時は朝日毎日読売って全部あの記事になって
1: る、
0: うん、いや恥ずかしいくらいに軽率でしょう、うん、考えてることが、
1: でメディア受け
0: は、ね、やってすぐに 2,3 週間で分かったんですよ、あこれ俺が散々ボロクソに言ってたことと同じことだと思って、やばいと思ってマウント富士の原田さんにあの内装をお願いして、その作ってもらった適当な横丁に僕があのネズミのように裏側に住み着けばいいっていういい加減な言い訳を考えたんだけど、十何年やったけど結局ダメはダメなんだ、うん、でも違うものにこう変身し始まったかもしれない、十何年も、
1: はいはいはい、
0: だけどちょっとまあ年齢もあるし、ちょうどいい時に、まあ、やめたかなと思います。
1: やっぱりその年齢はありました、まあ、あと
0: 年齢があるっていうよりも、うん、広くなんかちょっと原宿に出てくれって言うと七つぼくらいだったらじゃあ付き合い出るかって俺言われて付き合い出るパターンが多くて、そんなによりも残すとすれば吉祥寺のハモニカ横丁を集中して、そこをいかにこうパスで切るかっていうふうに集中した方がいいから、余計なことはなるべくあのやめようっていう。
1: だってあの時って何曜日は三鷹で何曜日は渋谷で、下北で原宿でって

0: すごかったですよね。手塚さんどこいます？今日は下北でとか。
1: いやいや、そうじゃなくてね、どう言ったらいいかな。さっき坂本さんの言った継続性と持続性みたいな、だから二十何年かかると同じように、こう同じ場所かな、そういうのも変だけど、なんかそこに居続けて細かくトヨタウォッシュじゃないけど改善したり何かしていくのの積み重ねで、で例えば今だと、まあ8時前後になると手塚はダダにいるっていう風に、
0: うんうんうん、
1: そこはもう動かさないようにしようで、例えば ね、
0: そうね、
1: DJ、 そうね、 DJ なんかでも、
0: はい、今週はここまでにしましょうかね。まだまだ本編には行き着かないような話ですね。僕と手塚さんが話すと大体こんな感じになるんですけれども、せっかくね、たくさん聞けるということなので2週に分けて放送できればなというふうに思います。じゃあ今週はここまで。以上、吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落として、まじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリと、今夜も一緒に落として行きましょう。暦の上では夏になりました。春と夏のいいとこ取りのようなすがすがしい季節になりましたね。皆さんは素敵なゴールデンウィークを過ごされましたか？私のゴールデンウィークはカフェでお客様とお話をしたり、ちょっとだけぼーっとしてみたり、いつものように仕事をしたり、急な友人の訪問にわちゃわちゃして一緒に映画を見たり、満点に近い充実した過ごし方ができたように思っています。サイファイ好きの私にファンの方からおすすめいただいて、なんと鑑賞無料チケットまでいただいたプロジェクトヘイルメアリーという映画もチケットをいただいたおかげで、映画館に一人出向く機会をいただき、とても有意義な時間となりました。映画はよーく見るのですが、一人で映画館に出向いたのは本当に久しぶりで、その感じも何とも言えずすごく楽しめて、映画より少し早い時間に出かけて腹ごしらえをして

それから映画を楽しんで、その余韻に浸りながら帰り道は少し遠くても歩いて帰る。そんな時間がとっても楽しかったです。こうした新しい動きの機会をいただけるってとてもありがたいことだなぁと思っていました。映画を見たり、お客様とお話をしたり、新たな季節で様々なことに挑戦したり、というインプットがどうも私の中でたくさん整ったようで、なんと私の中のウミガメの季節が急に訪れたようです。ウミガメの季節というのは、たくさんの曲が一気にこう書ける時期のことを呼んでるんですけれども、今年はオリジナルアルバムを作る予定ではなくて、アニマル CD や他の企画アルバムを制作しますと、ここ言霊ぽとりでもお話ししていたように、そんな予定だったんですけど、ここ最近様々なお話をカフェに訪れてくださったお客様とさせていただく中で、なんか気持ちが動き始めたのでしょうね。急にオリジナルアルバムを作りたくなってきたので、オリジナルアルバムの制作を始めました新しいアルバム作りはやっぱりワクワクしますね。どんな一枚になるのか全然まだ私の中でもわからないのですけども、とてつもなく素敵なアルバムになっちゃうんじゃないかなという予感だけはしています。独立20周年記念に送るコキアからのアルバム、みんなのお気に入り曲がまた増えるような歌を一曲でも多く紡いでいけたらと思っていますので、楽しみにしていてくださいね。ということで、今日の一曲目はコキアで歌う人。

歌う人をお届けしました。先日カフェにいらしてくださったお客様から教えていただいて、この歌う人を歌ってくださっている方の映像を見させていただく機会がありました。家から実はテレビを撤去してだいぶもう長く経つのですけれども、普段あんまり掘り起こしていろいろ調べたりもしないのもあって、流行りとか世の中の流れみたいなものをあまり知らない私ですが、こうした機会で自分の歌を歌ってくださっている方の存在を知る、その時なんかとても不思議でありがたいなぁという気持ちになりました。その方のパフォーマンスが素晴らしかったのもあるけれど、歌う人のように私が思いを込めて書いた分身のような曲に思いを寄せて、また別の方が歌ってくださるというのはなんだかとても嬉しいことでした。例えて言うなら、なんかちょっと変な例えかもしれないんですけれども、私には10歳になるレオちゃんという息子がおりますが、レオちゃんが私が暮らしの中で大切にしていることを同じように大切にして生きていってくれることは、私が彼の中に生き続けることと同じような気がするんですけれども、私の歌を誰かが愛して歌い継いでくれたり聞きつないでくれるっていうことは、その中でずっと私の思いが生き続けてくれる、なんだかそんなことのような感じがしたんですね。そうした思いを寄せ合う連鎖のようなことが少しかもしれないけれど、世界をちょっとクスクスって笑わせてくれたり、幸せだなという気分にさせてくれる一部になっているような感じ、そうだといいなと思いました。さて、これが最後のファイナルコールです。5月のビルボードライブのステージ、ご案内させてください。独立20周年と四半世紀を生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージにしたいと思っています。人生はここから深くなる、ディターミネーション。ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日、ビルボードライブ東京は6月6日土曜日。どちらも一般発売はもちろん始まっていて、まだほんの少しお席に余裕があるようです。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。カフェを開いたり、香りのブランドを立ち上げたり、急にアルバム制作を始めたりと、本当に思いつくままに心のままに願いを叶え続ける2026年、私だけじゃなくてね、みんなの夢もたくさん叶ったらいいなっていつも本当に思っています。夢は語ると近づける、そう私は信じていて、

もしも語らう場所がなければ、カフェほとりでみんなをお待ちしています。一緒にみんなの夢を語らいましょう。6月から営業日を少し変更しようと思っています。営業時間や営業日は毎月、月の次の月が来る前にご案内をしています。カフェほとりのインスタグラムのアカウントはアルファベットでカフェほとり CAFEHOTORI になります。こちらから営業時間や詳しい場所をご覧になっていらしてください。ちなみにご予約席が満席となっていてもふらり席を設けておりますので、お近くにお立ち寄りの際はぜひ覗いてみてくださいね。季節が良いこともあって苦手であった運転を結構楽しめるようになってきました。とはいえまだ高速道路の運転はできないのですが、私の車はオープンカーなので屋根を開けて夜のドライブなんて本当に最高で、最近楽しめています。高速道路の運転も友人が素敵な目標をくれたおかげで、がぜんやる気満々です。運転がめっきり上手になって、高速道路に乗れるようになったら、海に昔弔った大切な人に久しぶりに一緒に会いに行こうと約束をしました。そしてその帰りに美味しいものでも食べようねって、なんか素敵なドライブになりそうだなぁと楽しみにしています。さて、ここで今日の2曲目をお届けしたいと思います。お化けが怖いなんて。

お化けが怖いなんてをお届けしました。アルバム制作の話が出ましたが、だいたいアルバムを制作したいなぁとか、素敵な曲が書けてしまったなぁという時は、私の中で他の人とシェアしたいことがまとまった時や、自分にとって大事な答えのようなものが心の中に見つかった時とかに、なんかアルバム作りたいなって思うことが高まるような気がします。なんか、なんていうのかな、そういうまあ心のエネルギーが高まった時に、多分制作意欲が湧いてくるという言い方がしっくりくるかもしれません。そしてそういうものは、なんかこう長い間ずっと探していたにもかかわらず、ずっと見つからなかったというのに、不意に、あれ？こんなところから出てくるの？というようなタイミングで探し物が見つかっちゃう時のように、ひょんなことを通して答えが出たりする時ってないですか？なんか私は結構長い間、最近アルバム音楽を作ることのこう意味探しのようなことをしていたんだと思うんだけれども、最近ひょんなところからその答えが一つにまとまったような感じがして、急にアルバムを作りたくなったというわけなんですね。まあ多分他のミュージシャンの方は年間スケジュールとかがあって、ここでリリースをするから、ここでコンサートをして、ここでプロモーションをして、逆算してこうやって組み立てていこうというような感じで、計画立てて制作することが多いと思うんですけれども、出したい時に出すという、自由な形でやることが、自分の思いを一番お客様にお届けできる信じて、急にアルバム作ることに決めました。まあ、とにかくこんな形でずっと続けられていることに心からの感謝を込めて、今日も言霊ぽとりの時間にしていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ぽとり、響かせてまいりました。みんなの心に広がって、素敵なことがたくさん起こりますように。そういえばなのですが、小さな声で、6月13日にパリで行われるオーケストラコンサートのご案内をさせていただいていたのですが、残念なことに6月13日は中止で、実際には延期ということになってしまいました。旅を楽しみに計画してくださっていた方は本当にごめんなさい。今回私はゲストボーカルに呼んでいただいていたので、主催側の方が公式に発表するのを待っているのですが、なかなかご案内が始まらないので、やきもきしておりまして言ってしまいました。日本やアジア圏から遠征をお考えだった方がいらしたら、旅の予定もあるでしょうに、と、もう本当に早くお知らせしてあげたいという思いが溢れて、若干フライングかもしれませんが、ご案内してしまいました。ご容赦ください。はい。延期となった代替の日程はまだはっきりと決まっていないようで、だいぶ先になるようです。楽しみにしてくださっていた方には本当に申し訳ないですが、私もとっても残念です。
ここ最近海外の公演は軒並みキャンセルが多くてしょんぼりですが、その分制作や新しいことに時間を割けると思って、楽しいことをたくさんこの間にやっていきましょうというのが私の作戦です。さて、今日のラストにはこの曲をお届けしたいと思います。祈りを聴いてください。

言霊ぽとりの第20回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がぽとりと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp コキアアットマークミュージックバード .co.jp です。今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をぽとり。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日は哀愁のギターデュオ2ですね。まずはサミー・デイビス・ジュニアとローリンド・アルメイダのコラボ。サミーのアルバムいっぱいありますけど、ミカはもしかしたらこれが一番好きかもしれない。聞きましょう。ミスティ、Two Different World。I'm always chasing rainbows. Where is love?

サミーがね、本当にこうドラマティックに、そしてそれこそ哀愁漂う、ペーソス漂うボーカルをね、聞かせてくれていますよね。賑やかにわっとね、盛り上げる、華やかに盛り上げるステージを繰り広げた人でしたから、やっぱりこういうアルバムを残してくれたっていうのはとっても嬉しいですね。一度お会いしたことありますか？

けれども、もうね、歩いてる、ただ歩いてるのに踊ってるみたいだった。タップを踏んでるみたいでしたね。うん、思い出されます。まずはミスティ。とてももう熱烈にあなたを愛してしまって、帽子も手袋もわからない、もう足元もおぼつかない、霧の中を歩いているみたいだっていうね、歌ですよね。そして、Two Different World。これはね、そんなにカバーがないのかな。違う世界に住む僕たち二人。運命を変える権利も持たないけれど、でも、ね、みんなにきっと、見せたい。僕たち二人、共に太陽の下を歩いていくこと。何かね、これ、障害物がある二人。うん。それを希望を持って歌い上げる。そんな一曲ですね。それから、I'm always chasing rainbows。僕はいつも虹を、レインボー、虹を追いかけて、追い求めているんだ。虚しく青い鳥を見つけることを待ち続けているんだ。というね。まあ、夢が叶わないことが多いけれど、でもくじけないっていうね、とても希望を持てるバージョンですよね。そして、極めつけが、Where is love? これはね、オリバーの中のナンバーで、愛はどこに?ですよね。Where is love? 空から降ってくるの?まどろむ。柳の木の下にある?目を閉じれば会える彼女。どこにいる?遠く旅すれば会えるのかな?愛はどこにあるの?これは自分を愛してくれる人。まあね、お母さん。うん。そんな、しみじみとした歌ですよね。だから、こう、Where is love? という言えば、恋人でもいいし、誰でもいいし、ね、愛が欲しい。愛を切望する。渇望する歌だよね。いかがでしたでしょうか。哀愁のギターデュオ2。今度は、モニカ・ブランダのボーカル。そして、サトシ・イノウエ、井上サトシのギター。2曲聴きましょう。Up Jump to Spring. These Foolish Things.

モニカ・ブランドとサトシ・イノウエのコラボです。まずはこれ、フレディ・ハバードのナンバーですよね。理科の生徒もこれ歌ってる人いますよ。今、レッスン中の人いますが。Up, jump to spring。心躍る春に出会って、ね。素敵な恋を、ウキウキするような心をね、抑えきれないように、歌ってくれるモニカですね。これね、スキャットもね、交えてスリリングに聞かせてくれています。そして、These Foolish Things。この歌はミカもレコーディングしたことありますね。いろいろもう、こう、上げ連ねているのね。口紅のついたタバコの吸い殻とか、それから、ポロンポロンと響いてくる、ピアノの音とかね。もういろいろなものを上げ連ねて、そのちょっとした無日常的なね、何かもの、ね、そういうものに触れると、あなたを思い起こさせる。ね、そんな未練たっぷりの歌なんですけれども、モニカはワンコーラス歌って、スローで歌って、そしてその後スキャットを交えてね、ギターソロというね、ちょっと長い感じのバージョンにしてくれていますよね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、古い作品です。1950年アメリカ映画、ビリー・ワイルダー監督によるサンセット大通りというね、映画なんですね。この映画はね、ミカが20代か30代ぐらいの頃に大変お世話になった淀川永春先生がね、多分ね、熱く語っていらっしゃいましたね。これ思い出します。ね、とにかくね、この主演のグロリア・スワンソンがすごすぎるんですよね。すごいっていうこの感じにぴったりというね。そんな熱演というのか力演というのかね、すごいと言った方がいいのかな。こう忘れられたサイレント映画スターというね、セルフパロディと受け取られても仕方のない役柄を、まるでホラー映画さながらのね、迫力で演じきったわけですよ。で、その役者根性はもうあっぱれとしか言えません。実は、ミカはこの一作品でグロリア・スワンソンを知ったので、さすがにサイレント時代の作品は、ね、初めて見た時見てなかったんですよね。この映画もね、そう、20代で見たはずです。ですから、知らなかったのでね、なんか、怖い女優っていう感じ。だから、美人女優として、そのサイレント映画のスターであったことがね、後から分かって、こう、びっくりしたというね、それくらい怖いんですよ。で、おまけにね、チャップリンのモノマネまでやっちゃうのね。で、怖くておかしい。そして悲しい。ねえ、すごいと思います。そして、この、グロリアが扮するノーマ・デズモンドに相対しますのが、ウィリアム・ホールデンが演じました売れない脚本家。ね。若い男なわけですよ。ハンサムな。で、彼は、この、ノーマ・デズモンドに気に入られて、ジゴロまがいの存在に陥っていくわけですよね。で、そして3人目に登場するのが、この人がまたね、ノーマのバトラーに扮しました。まあ、執事。今、現在は執事ということなんですが、まあ、いろいろあるんですが、ね。これはご覧になってない方のために言いたくありませんが、エリヒ・フォン・シュトロハイムなんです。もちろん監督として大変ね、著名なシュトロハイムですけれども、役者としても存在感を示してくれた人で、ね、まさしくね、これこそね、代わりのいない役なんだよね。申し訳ないけど、ウィリアム・ホールデンの役は、あの時代にこのぐらいの年齢だった、こう、色男だったら、まあ他の人でももしかしたらよかったのかもしれないんだけれど、このシュトロハイムの役はね、本当に代わりのいない役で、まあ、いわくつきの役柄なんですよね。まあ、その役にふさわしい、本当に極めつけの怪演ですね。これは怪しい。一身弁の怪演を見せてくれます。まあ、デッドマン、死者、もう亡くなっている人間のナレーションで綴られていくというところもね、凝った作りですよね。サスペンスに満ちた

0: 来週のギターデュオ2です。今度は、先週もね、少し、オンエアしましたけれども、エラパスですね。巨匠同士、エラ・フィッツジェラルドとジョー・パスのコラボ。先週は、このコラボのうちの一番最初のアルバムを、オンエアしたんですが、今回は、これは、このお二人の4枚目のね、ファイナルですね、最後のアルバムになりましたね。エラがね、67、8っていうところですね、1986年の録音ですからね。聞きましょう。エラパスです。Don't be that way. I don't stand a ghost of a chance.
1: Don't cry.

ラフィッツジェラルドとジョーパスのコラボです。まずは Don't Be That Way。 これね、古い曲でベニー・グッドマンでね、ご存知のメロディーですよね。ミカの亡き母マーサはよく歌ってましたね。これミカがでも子供の頃ですからね。Don't Be That Way、 泣かないで、いつだって二人は一緒なんだからっていうね、明日が、ある限りね、そんな歌ですね。ゆったりとしたワンコーラス、そしてスキャットも交えて歌ってくれています。で、次ですが、これはね、本当に悲しい歌で、 I don't stand a ghost of a chance ですよ。こんなに愛しているのにね、ほのかな望みすらない。もしあなたが心を許してキスをしてくれたら、私こそあなたにふさわしいって分かってくれるはずなのに、というね、自信はあるんだけど振り向いてもらえないってやつかな。うん、ワンコーラス、ツーコーラス、フェイクもしてね、歌って、ちょっと長丁場ですよね。だからこれは、まあ、もちろん同録、同時録音と信じてますので、やはりこれライブ感覚でこの掛け合いをしたりね、してる。まあ普通はこの歌はバラードですから、さらっとそんなに長丁場にならない歌なんですけれども、ライブ感覚でこうそんなバージョンに仕上げてますよね。もう少し聞きましょう。エラパスの、これ4枚目ですね。 I'm making believe by myself。

ラパスでまずは I'm making believe。 ふりをするっていうのよね。あなたは遠くにいるけれども、あなたに話しかけて、昔のようにダンスをしている、ね、近くにいるふりをするわというね。これ美しい歌ですよね。エラ好きなんですよね。若い頃も歌ってますね。そして By myself。 ロマンスの終わり、自分の道を行くわ。恋なんてダンスのようなものだもの。自分以上のものがあるかもしれない。誰にもわからないから、自分の道を行くというね。これはまあ、フレッド・アステアがちょっと強がりに歌ったんですよね。バンドワゴンというね、素晴らしいミュージカルありました。エラはルバートで出て、トゥーコーラス歌い切ってくれています。ミカは20代の頃、この歌を初めてのニューヨーク録音で歌ったことを思い出します。ね。素敵な歌ですよね。いかがでしたでしょうか。次はですね、私、大橋ミカと、春高内の、ボーカル&ギターを一曲聴いてください。ジョニー・ギター。

私、大橋美香のミントジャズというペギー・リーに捧げたアルバムの中からです。春高内。春さんは松坂慶子さんの、ご主人として、知られるという場面もあると思うんですけれども、本当に個性的なギタリストでね、今までこうなんかジャズ以外の音楽もたくさんやってきた人なので、とても新鮮なレコーディングだったことを思い出しますね。ジョニーギター。ここでは、生ギターを使ってくれて、ちょっとソロのところなんかこうフラメンコギターみたいな雰囲気を出してくれたりしたんですね。これはまあ大サジン映画のね、主題歌ですよね。ペギーリーで有名ですけれども、

なんか映画よりも主題歌の方が有名っていう感じなのかな。出たり入ったりね、して、女心を惑わすジョニーの歌ですね。スターリング・ヘイドンが演じたのかな。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号102-8080。ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。E メールでは mika@musicbird.co.jp。ミカのブログ、フェイスブック、インスタグラムも覗いてください。お待ちしております。協力は千代田テクノル。お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。サミー・デイビス・ジュニアとローリン・ダルメーダの名盤からです。Every time we say goodbye.

コール・ポーター作詞作曲の味のある歌ですよね。これミカもレコーディングしたことありますけれども、いつも別れ際にはちょっとだけ死んでしまうような、気持ちになるんだというね。 Every time we say goodbye、サミー・デイビス・ジュニアと

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さあ皆様、ゴールデンウィークいかがでしたか？有給を取ってね、がっつり休んだ方もいると思いますが、私はですね、まずは目標はゴールデンウィークは掃除と断捨離と衣替えと思ってたんですけど、ゴールデンウィークの初日の頃ってなんかすごく寒くなかったですか？12度とか雨になってね、なんとダウン着ちゃったんですよ私それで焼肉屋に行っちゃって、なのでしまえなくって、実はまだ出てるんですね。だからなんかやっぱり暑くなる日もあれば寒くなる日もあるんじゃないかなと思って、衣替えはできずにおります。ただこれはもう絶対着ないなっていうのは、大きな袋に入れてクリーニング屋さんに出そうと、はい、それはまとめてあります。まあこれといってね、出かける余裕もなかったんだけど、お友達とね結構会いました。親友の、入間に住んでる親友のケイちゃんのところに行って、なんとなんと9時間喋りっぱなし、はい、でご飯は2回食べました一緒にいやーでもね、大爆笑するっていうね、これといった話はしてないんだけど、無駄話、くだらない話して大爆笑して、これが一番リフレッシュだな。でね、このお友達のとこ行ったのは4月の29日だったんだけど、やっぱり最初の、ね、ゴールデンウィーク入り口だったせいか、全く車は混んでなくって、圏央道もすっかすかで、とってもいい休みの初日になりました。皆さんはどんなお休みだったのでしょうか？リフレッシュできたのかな？皆様からのメッセージお待ちしております。宛先メール masuko@radioshounan.com

radioshownan.co.jp、 マスコアットマーク radioshownan.co.jp、ファックスは 046629-2121、 046629-2121、 アプリ

0: のスポハラ、マスコナオミの怒ってはいけないラジオ。
1: そうだ、ゴールデンウィークに入ってすぐ私髪切ったんですけど、カジ君気づいてないよね結構5センチぐらい切った。まあわかんないね、わかんないよねそう、なんかね、休みの前にちょっと小切れになりたいなと思って。やっぱりこの年になるとね、伸びっぱなしだと毛先が細くなったり枝毛ができたりなんかね、ちょっと老けちゃうから。そう、5月、もう誕生日までカウントダウンにね、なってしまっておりますので、ちょっと小切れにしていこうかなと思っております。そう、誕生日ということで、メッセージいただいております。ブーブーブルさん、ナオミさん、カジ君、こんばんは。こんばんは。ラジオネームブーブーブルさんです。長野県佐久市のリスナーです。佐久市の桜も終わりに近づいてきました。ちょっとね、前のですね、4月20日にいただいております。10年くらい前はオイラの誕生日の頃に満開を迎えていました。それがここ近年10日から2週間ほど早まってきています。誕生日といえば4月23日はオイラの60と4歳の誕生日です。体のあちこちに痛みがありますが、年金支給まであと1年、もう少し働かないとね、やれやれ。リクエストはバースデーソング、ナオミさんセレクトでお願いしますね、ということで。うわー、ブーブーブルさん先輩おめでとうございます。ちょっと遅れてしまいましたが、60歳と4歳ということで誕生日ソング、お送りしたいと思います。これ私の還暦のバースデーにちょっと使おうと思っている曲です。もう大好きなの、これ、こういう曲。いやー、ブーブーブルさんが気に入ってくれるかな、どうかな。では聴いてください。メロガッパでハッピーバースデートゥー俺。

俺っていいよね。いや最高だなこの歌。ちょっと誕生日にかけちゃおうかなってね思っております。お気に召したでしょうか。ブーブーブルさんおめでとうございます。ではメッセージ続けて紹介していきたいと思います。 YS ロックさん、ね、これまでの前回前々回読めなくって申し訳ありませんでした。ちょっとゴールデンウィークが絡んでね、まとめの収録をしてしまっておりました。一気に読ませていただきます。 YS ロックさん、マスコさん、梶村さん、愛好会の皆さん、こんにちは&こんばんみ。葛飾区生まれで在住ですが、藤沢にも10年住んでいたことがある YS ロックです。わかりやすくなってる。いつも楽しく拝聴させていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。令和8年度春季東京都高等学校野球大会も3回戦まで進み、強豪と言われている高校の中には3回戦で敗退した高校があります。我が町葛飾区内にも甲子園経験校が2校ありますが、ここで明暗が分かれました。4回戦まで進めば夏の都予選にはシードされるとのことですが、修徳高校が3回戦で敗退してしまいました。マスコさんの母校の共栄学園は4回戦に進みました。パチパチパチパチ。2校とも進んでほしかったのです。このメールは4月16日の放送には間に合わないでしょうから、もし採用された暁には4回戦は終わってるかもしれません。共栄学園の動向が分かり次第報告させていただきます。今週もよろしくお願いします、というメッセージ。そして次のメッセージにはその共栄学園の結果が書いてあります。これ4月19日ね、春季高校野球東京都大会はベスト8が出揃いました。オイラが注目していた葛飾区内にあり、マスコさんの母校である共栄学園は強豪の世田谷学園に敗れてしまい、ベスト16で終止符を打ちました。ただ夏の東東京予選はシードされることが決まりましたので、夏に向けて精進してほしいですね。あ、まだそうね、いけるってことね。甲子園の夏の予選はねシードになったってことですよね。よし、水元公園は桜も終わり、勝負祭りに向けて整備が進んでいる様子で、勝負田がきれいに整っています。勝負祭り5月25日から6月14日が待ち遠しいですね。本日もよろしくお願いします、ということで。そして3通目、本当に溜まっちゃってすいませんでした。4月27日にいただいたメッセージ。4月26日は水元公園で子ども祭りが開催されました。天気が素晴らしく良かったので、駐車場への道路は長蛇の列と化し、最後尾が水元御茶路までつながってました。うわ大渋滞、大盛況で終わった様子です。次は勝負祭りですね。5月25日から6月14日までとなっていますので、マスコさんぜひお母様とご一緒にお越しください、というメッセージありがとうございます。そうか、5月25日、私誕生日から5日間は沖縄に行ってしまうので、ちょうど帰った頃に勝負祭りですね。お、いい感じ。では25日を過ぎて天気がいい時に金町に帰りたいと思います。母を、はい、車に乗せて散歩に行きたいなと思います。 YS ロックさん、いつも葛飾の情報を本当にありがとうございます。さあ続きましてメッセージ、アニメ&聖地月さん、いつもありがとうございます。おはこんにちは、おはこんにちは、4月初めの土曜 FM ほほえみのパーソナリティ主催のお花見をリスナーとしました。雨が予想されていたので多目的ホールを借りて、パーソナリティの手作りオードブルが毎年のように美味しくて好きですね。感謝してます。パーソナリティの方が自ら手作りでオードブルを作るの？

すごいお花見ですね。カジ君絶対こういうのやんないでね手作りできないし。うわーすごいな。あでももしやったとしたらあれですよね、里のうどんさんとかね、ヨンドンさんとかそういうのを出店してくれたらいいってことですね。うわーでもすごいな、パーソナリティさんめっちゃくちゃ料理得意なんですね。素晴らしい、素敵なお花見をされたんですね。さあもう一通アニメ&聖地好きさんからメッセージいただいておりました。これは4月29日にいただいたものです。おはこんにちは。もう4分の1が終わってしまいましたね。4分の1って1年のってことね。5月2日は88夜です。遅霜もなくなり暖かくなってきますよ。そっか、夏も近づく88夜ですね。9日多賀城市の東北歴史博物館で桜桃子展があるので行ってきます。桜桃子さん静岡の出身ですけど多賀城市であるんですね。あ素敵。8日は桜桃子先生の誕生日でしたね。還暦プラス1。そっかそっか、私もあの NHK のトップランナーという番組の MC やってた時に桜桃子先生に来ていただいて、でもあの顔はテレビに出せないっていうことでラジオブース的な感じで収録をして、後ろ姿とか手のアップとか雰囲気でね45分はい放送させていただきました。とっても素敵だったな。 YouTube とかにアップしてないかな、桜桃子さんのトップランナー。とっても楽しかったんで、ぜひ会ったらね見てみてください。ではアニメ&聖地好きさんからのリクエスト、岸田聡さんの88夜。

続きましてメッセージ、大井さん、レディオ湘南の桜は直美桜が五分咲きですね。これからますますこ可愛くなってきます。ますますこ、あーびっくりした。

ああそう、ひらがなでね書いてあって、先日川を見たら亀が甲羅干ししていて、冬眠から出てきた亀がのんびりほのぼのしているなと見ておりました。わあ、もう素敵なメッセージありがとうございます。こんな亀がね甲羅干ししてほのぼのしていいメッセージなんですけど、私はね先週すっぽん食べましたとかね、元気になったなんて話をしましたが、いやもう本当にすっぽんハマっちゃって、あれからこの辺ですっぽん鍋食べれるとこないかとずっとググっております。大井さんありがとうございます。そしてまゆパパさん、いつもありがとうございます。マスコさん、梶村さん、皆さんこんにちは。こんにちは。大変ご無沙汰しておりまして申し訳ありません。いえいえ、桜の季節もあり、これから新緑が眩しい季節となりますね。先日咲いた我が家の姫扇の画像を添付します。うわー、本当に可憐ね、本当に可憐。いくつ花が咲くのかな、つぼみがいっぱいついて、白がベースなんだけど真ん中にほんのりピンクがあって、本当に可憐で可愛いんですよ。こんな花になりたいね。なんかひまわりとかユリとか、そういうガーンとした存在感があるより、こういうけなげなね、そんな花の存在でありたい。気づいたらいた、咲いてたのっていう、そんなね、姫扇とっても素敵です。まゆパパさんありがとうございます。続きまして、黒木めいしゃさん、まこちゃんとかじくん、リスナーの皆様、おはこんばんちは。おはこんばんちは。おこらじサースで黒木めいしゃでごいす。このメールを書いているとは、書いている時はかな、旅の終わりから山梨の自宅にいるかもね。道のく一人旅でまこちゃんが見てみたい桜は北上市の天正地の桜、そして弘前城の桜。黒木は弘前には行けなくて、天正地は散った後に通りましたよ。オラが見たのは盛岡市の石割桜。毎年4月に来ているので見てきたけど、今年は観光客が多かったね。石割桜は推定樹齢360年、落雷があって石が割れて、そこに江戸彼岸桜の種が落ちて今に至る生命力のすごさを感じるよね。その石割桜2026年の写真送ります。そして桜が散った検証地も撮りました。そして宮古市ではダイヤモンドプリンセス号、コーラルプリンセス号も寄港したので見てきました。中には入れませんけど、その翌日地震があって津波警報出ました。あの日ね、その時は海から離れていたけどね、とにかく大きい船を見て腰が抜けました。お二人は大型船に乗ったことあると思うけど、スケール大きいね。乗客2700人乗れるらしい。クルーも1000人以上。建造費500億円から600億円。今回函館から来たとのこと。いつか乗ってみたい。安いプランは20万円くらいからあるらしい。ゴールデンウィークは5日6日会社で、事務作業をするので、それ以外は家にいるかもね。貧乏暇なし黒木です。では、良いゴールデンウィークをお楽しみくださいませ。というメッセージ。ありがとうございます。いやー、あれだけ東北の桜見に行くぞって言ってたのに行けませんでした。会議の連続で叶いませんでした。弘前市のね、あのピンクの絨毯、ゴールデンウィークまでっていうことだったんですけど行けなかったな。まあ目標はね、また取っておいて来年なんとか行ってみたいなと思います。そして船の写真、うわー、船おっきいな、すごいね。私も6月に豪華客船乗ると思うとね、今からドキドキしております。黒木名車さんありがとうございます。そしてうわー、ちょっと時間がなくなってしまって、高弘さんは来週まとめて読ませていただきますね。いつもありがとうございます。そして最後、スノーバードさん、直美さんこんにちは。こんにちは。東京ゲートブリッジ、直美さんならわかりますよね。わかる、東京湾にある、区でいうと江東区にある海の上を通る橋です。ここの歩道を歩いてきました。もちろん無料、ただです。東側にある若洲公園から歩き出し

海からの高さ60メートルの橋の上からは東京の高層ビルや目の前には大きな海が広がり、眺めは最高でした。橋を渡り切った西側には東京オリンピックで使われたボートカヌー競技の会場や海の森という公園があります。この辺りは人が少なくちょっと寂しいですね。ここで水分補給をしてのんびりして、再度若洲公園へ。若洲公園では釣りをしている人たちがいっぱいいました。適度な運動となり安上がりな一日でした。東京湾には他にも歩ける橋ブリッジがありますが、直美さんは行ったことありますか？いや、私ね、ゲートブリッジはまだ行ったことなくって、歩けるんですね。私はレインボーブリッジは何度も歩いたことがあります。東京に住んでいた頃はそう、レインボーブリッジのそばに住んでいたので、よく散歩で歩いて、はい、お台場まで行っておりました。でもね、車がガンガン通っていたので結構空気が悪かったんだよな。ね、でも東京ゲートブリッジ時間があった時に行ってみたいと思います。多分ね、あの大都会のビル群が見れて東京観光にはいいかもしれませんね。ではスノーバードさんからのリクエストおかけします。山本リンダさんの私の恋人たい焼きくん。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。ぜひぜひ怒りにまつわるメッセージ、そしてリクエストもお待ちしております。なんかね、ゴールデンウィークが終わるとは梅雨がいつから来るのかななんて思って、もう梅雨のこと考えると猛暑のことをね考えちゃったりしてね、なんか今年は全世界最高気温更新するでしょうなんてニュースをちらりと見ましたが、いやもう今からちょっと準備をね整えておこうかなと思っております。冷房がつくかなとかね、あと冷え冷えグッズなど、またいろんな新しいものがね今期も出ていると思いますので、そんな情報あったらぜひ教えてください。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: そうだ、番組ディレクター兼構成作家っていう肩書きだったんですね、僕はね。
0: そうです、そうです。
1: はい、もうちょっとしばらく離れていってですね、
0: うん、そうですね。っていうか、まあ実際収録自体もね、
1: そうですね、
0: うん、実はね、
1: まあ、相当間隔が空いたというか、
0: うん、
1: まあ、ゴールデンウィーク明けという感じに、まあ、我々もゴールデンウィーク明けな感覚ですよね。
0: そうなってしまうんですね、こればっかりはね。
1: あ、僕は久しぶりにね、うん、里に降りてきましたよ。
0: あ、なんかね、車がだいぶ
1: 泥だらけになっていらっし
0: ゃいましたけど、
1: そのぐらいですけども、うん、もう本当になんかすごいですね、
0: うん、
1: 電波ってどこでも入るんですね、携帯の電波ってね。
0: そうですね。これね、いや、まあこれは言わないと思う
1: か。なんすか今 NTT に噛みつこうとしました。
0: いやいや違うんですよ、こうなんだろうね、こう昔はね、
1: はい、
0: まあ良かったとかなんだとかって言うじゃないですか。
1: はいはいはい、やっぱ言いますね、皆さん。
0: そう、で、まあ、この休みの間ね、
1: はい、
0: やっぱいろいろこう考えてみたんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: うん、その今の子友達には、
1: はい、
0: 多分想像もつかないでしょうけど、
1: はい、
0: 僕らが、ね、若い、まあ、20歳ぐらいになってぐらいで、やっとネットとかね、
1: そうですね、
0: スマホに至ってはもう20代半ば後半ぐらいでしょ、
1: そうです、
0: 多分、うん、じゃ、うん、その間何やってたのっていうふうにやっぱ、
1: はいはいはい、
0: 思うじゃないですか、
1: はい、
0: スマホもないネットもなくて何が楽しくて生きてたの
1: みたいな、はいはいはいはい、
0: 考えてたんですよ、
1: はいはいはい、
0: ゴールデンウィーク中ね。
1: えらい壮大なテーマを考えてましたね。
0: そうそう、で、うん、まあネットもなくてね、
1: はい、
0: スマホもなくて、
1: うん、
0: でもね、
1: うん、
0: その頃の僕らには何があったかっていうと、
1: はい、
0: 知恵があったんです。
1: すごい、なんか悟りを開いた人みたいな答え出しましたね。
0: 知恵があったから楽しかったんですよ、
1: はい、
0: なぜなら何もわからないでしょ、
1: はい、
0: 今の世の中、あ、例えば今スマホとかなかったら調べられないから、
1: はいはいはい、今何が起きているか
0: もね。そうそうそう、でもね、
1: はい、
0: 誰かが、
1: はい、
0: そのな、こんなことあったらしいぜとかって一人が言うでしょ、
1: はいはいはいはい、
0: それみんなで考えるんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: そんなことあるかっていうことを、
1: なるほどなるほど、
0: うん、で、ああでもね、こうでもね、
1: はい、
0: みんなで知恵を出しながら調べて、
1: はいはい、
0: でまたそこでいやいやいやなんてね、
1: はいはいはいはい、
0: それが楽しかったんですよ。今はね、全てがネットスマホで完結しちゃうでしょ。
1: はいはい、そうですね、
0: その、うん、相談もなく、
1: はいはいはい、
0: あれなんだか分かんねえなーなんて言うとね、うん、
1: さらにはもうなんか検索、うん

0: 検索ワードだけで、うん、なんか AI が答えなんか導き出しちゃったりしますからね、 Google とかではね。そう、うん、
1: だからね、
0: はい、
1: 知恵も何もないんですよ。
0: なるほどなるほど。
1: だから、はい、それは面白くもなんともだって友達がスマホなんだから、
0: はいはいはいはいはいはい、
1: さあ面白くねえよ。
0: まあなるほど、
1: うん、別にゴールデンウィークだって、はい、どこも歩かなくたっていいよ、友達は常にいるわけだから。
0: ああ、なるほどなるほど。
1: その頃はね、はい、みんなで集まって、はい、ゴールデンウィークでもね、はい、知恵を出し合うから、
0: はいはいはいはい、
1: 何かをすることを、何かなんていうの、ワンクッション置かないとできないんですよ。みんなで集まって何かするとか、
0: はいはいはいはい、
1: 例えばじゃあゴールデンウィークデートします、
0: うんうん、
1: でどうしますかってなった時に、はい、まあ、相談しますよね、まず友達に、はいはい、
0: なるほど。
1: 俺実はさ、
0: はいはいはい、
1: あれいいんじゃねえかなんて話になるじゃないですか、はいはい、
0: うん、
1: あれいいのかい、
0: はいはいはい、
1: でそれがどういうふうにするのかってことで今度本屋に行きますよね、
0: はあはあ、なるほど。
1: ホットドッグプレス買いますよね、
0: はいはいはい、
1: ホットドッグプレス読みながら、はい、シミュレーションしますよね、
0: はい、
1: いろいろ、
0: はい、
1: これなんですよ知恵って。これが楽しいの。
0: なるほどなるほど。
1: それ今ね、はい、AI で、
0: はい、
1: 何月何日、はい、こんな彼女とデートしたいんですが、はい、どうですか。
0: あ、なるほどなるほど、
1: これはどうでしょう、これはどうでしょう、これはどうでしょう、ね、1位なんて入れたぐらいするでしょ、
0: はいはいはい、
1: 1を入れたあなたはなんてこうなってくるじゃないですか。俺もすげえ使ってますけど。
0: そうですね、使ってる人の話ですね。
1: そうそうそう、うん、じゃあこんなケースはどうでしょうか。
0: いやいやいやいや、
1: それじゃあ面白くねえんですよ。本当に。
0: それをずっとゴールデンウィーク中考えてた
1: と、うん、考えてました。何が楽しいんだろうか世の中ってっていうことに関して、ね、
0: 壮大なテーマで考えてましたね。
1: そうそう、だから友達が、
0: はいはい、
1: だから今ね一人で家にいるとかっていう子が多いかったりするじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: そのゲームやってますとかでもいいんですけど、
0: はい、
1: いや確かにわかると、
0: はい、
1: だって俺も今ね、
0: うん、
1: なんか頭に来たりとかするじゃないですか、
0: はい、
1: 昔は友達に言ってたでしょ、
0: はいはいはい、
1: 俺嫌いなんだよこの CM とか、
0: はいはいはい、
1: あ俺もなんて、うん、なんだお前もかなんつって話盛り上がるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 今ねはばかられる世の中じゃないですか、
0: はいはいはい、
1: だからね AI に俺嫌いなんだよこの CM あそういう不快感を持つ方もいらっしゃいますよねみたいな、どういう不快感ですかみたいな、ここがね、
0: はいはい、
1: こう替え歌ばっか使いやがってよみたいな、 AI が友達。
0: もうちゃんと時代に迎合してますねちゃんとね。
1: だからそうね、知恵があったとかなんだとかって言ってる俺も、
0: はい、
1: もう結局はね飲まれてる。
0: そうですね、
1: うん、
0: だってね YouTube で、あ懐かしいなって言って、うん、懐かしの CM 見たりとかしてるわけじゃないですか。
1: そうそう、そのコカ・コーラの CM ね、
0: はいはいはい、
1: 昨日からね、
0: はいはい、
1: 150回は見てる。
0: でなんかそれをね見ながらちょっとね、うん、一杯引っ掛けたぐらいにして、
1: うん、
0: ちょっとこう飲みながら、
1: うん、
0: いい時代だったねみたいな。
1: 本当にいい時代でした。輝いてアイフィルコークは本当に
0: もうね下の世代にしてみたら、うん、それをの飲みながら、
1: うん、
0: あのいやーよかったなって見ながら、うん、あのその YouTube を見てる東さんと、
1: うん、
0: あの一昔前にの深見千三郎市長とかそんな変わりはないと思いますよ、う
1: ん、俺も年取ったってことか。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、でもまあそんな何かこう懐かしめるものがいっぱいあるっていうのはいいことですよね。
1: まあね、一つの財産ではありますけどね、そういう部分では、
0: うん、僕だってもうずっとゴールデンウィークは、うん、まあ、山に行きながら帰ってきて何をしてるかって言ったら、はい、酒飲みながら地獄へ落ちるわよと、う
1: ん、
0: あと白い巨塔見てましたからね。
1: あ、似たようなもん。俺も似たようなもん。
0: そう、
1: 大体、
0: うん、あとはまあゲームがなんかあんまりねやっぱ、うん、今回はちょっとゴールデンウィークできなかったですね。
1: いやまあ忙しかったでしょうからね。いや
0: もうあれだけです、あ、うん、相変わらずのあのクッソみたいな王様のゲーム、
1: あーロイヤルキングダム、あ言ってしまった。
0: あれがね、うん、ついにね、うん、2000ステージまで到達しましたから。
1: 言ってるなー。、
0: はい、
1: うん、だからね、
0: うん、
1: 昔はそのスマホとかない時代とかに、
0: また何なこの矢は、思い出矢は何な。
1: まあまあそれにしときましょうか、
0: まあ、うん、まあ一応ですね、まあ久しぶりということでですね、
1: うん、
0: まあ今週は何をするかというとですね、はい、まあ先週もちょっとこう収録してた分はそうだったんですけども、
1: うん、
0: 今月はちょっとね、
1: うん、
0: リクエストに全力で応える月間を、
1: ああそんな
0: ちょっとやろうかな、
1: 言ってましたね、それはね。
0: でまあそれと同時にまあ来てたんだけど、うん、ちょっと紹介しきれなかったメールとかってい のも結構あるんで、うん、はいはい、それを紹介しながらですね、はい、ちょっと皆様のリクエストにちょっと答えられる限り、うん、

0: に全力で応えていこうかなっていう、うん、まあ、そんな月間にちょっと5月はね、はい、していきたいと思いますんで、うん、そうなるとまあね、リクエスト読まれたりとかしたら、うん、このリスナーの皆さんがちょっと5月病で苦しんでるかもしれないですからね、
1: そうですね、
0: そういうのちょっと解消にな、はけ口になるかもしれないですからね、うん、まあ、ちょっとそういうのをちょっと紹介しながら、
1: はい、
0: やっていきたいなというふうにも思いますんで、
1: はい、
0: うん、すごいですね、思い出やわだけでもう8分以上喋ってますよ、
1: あのね、はい、でもまだね、もうちょっとねゴールデンウィーク研究したゲームの話っていうのもあるんでこれはもう本編の方でちょっと喋りますね、
0: ちょっとやっていきましょうか、うんうん、じゃあですね、今週はリクエストに答えてやっていきたいと思いますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
1: はい、ゲーム BGM やわ、この番組は福島県砂川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています、はい。

0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM やは今回で215回ということでですね、そんな今週は何をするかというと、まあリクエストをちょっと紹介したいななんていうふうにも思うんですけども、
1: はい、
0: じゃあちょっとまあ BG をバックに流しながら、まあこれは僕のあれなんですけども、
1: はい、
0: こんな感じですね。これですね。まあ、なんか80年代 の, そのまあ昔は良かったという話をするんで、ちょっとまあ昔の話を、昔のゲーム、まあこれはもうジングルとかでも流れてるメトロイドですね。メトロイドの第一ステージというかの方の BG なんですけども、まあね、まあこのぐらいちょっとディスクシステムになるとちょっとまあ やっぱ音変わりますからね、ファミコンとね。
1: 本当のメトロイドの一番最初のあれだ、はい、じゃあ
0: そうですね、一番最初です。まあ一応そんななん か, なんかゲームのことも考えてたなんて言ってましたね、さっき。
1: まあ考えてたっていうか、はい、たまたまね、夜かな、
0: はい、
1: バイオハザード、
0: はい、
1: そのゲームの歴史みたいなので、この番組でもよくバイオハザードの話が出てくるんで、
0: はいはいはいはい、
1: なんでバイオハザードがそのどういう経緯で作られたかみたいな思いとか、そのプロデューサーの話とかそういうのやってたんですよ。でそれ結構面白くて、あ、こんな経緯だったんだっていうのが、まあバイオハザードってもともとどういう経緯でできたか知ってます？
0: いや知らない、
1: わかんないですよね。だから いきなりなんていうのかな、あれ1996年とか、
0: そのぐらいですね、
1: 7年ぐらい、
0: そのぐらいですね、ですね、90年代半ばぐらい
1: です
0: ね。
1: で、あのジャンルってなかなかない、まあなんていうのかな、ホラーのジャンルっていうので、はい、ある意味バイオハザードのあの感じって確立したっていうところがあるじゃないですか。で、まあ当時あの辺とかだと結構そう革新的というか、今までにあんまりなかったゲームっていうかね、まあ例えば、まあ、僕がやってたのは、まあ、バイオもそうだけど、はい、ダビスタとかね、ああいうのとかもやっぱりそれまでなかったゲームみたいなのがどんどん出てくる時で、もともとバイオハザードって、そのプロデューサーの方がホラーゲームのは、はい、多分ゲームと相性がいいんじゃない、ホラーとゲームって相性がいいんじゃないかと思ってて、でスイートホーム、ある意味伝説のファミコン、
0: はいはい
1: はい、カセット、
0: はいはいはいはい、
1: スイートホームを作った方がプロデューサーなんですよ、
0: はい、
1: でちょっとホラーゲーム作ってみないか、はい、みたいな、その下の人たちに、
0: はいはい、
1: 言ってみて、
0: はい、
1: で当時プレイステーションだったから、
0: はい、
1: ポリゴンね、
0: はい、
1: 使えるっていうことで、
0: はい、
1: まあ、よりリアリティを強めに出せるっていうことだったんですけど、はい、当時のカプコンって、
0: はい、
1: バイオではなかったんですよね。何が主流だったかっていうと、
0: はい、
1: スト2だったんですよ。ストリートファイターの方に、
0: はいはいはい、
1: まあ、全振りしていた時にそのホラーゲームっていうものが、立ち上げたいというところで、ね、ポリゴンでしょ、
0: はい、
1: ただ一人だったんですよ、
0: ん、
1: 最初に作れって言われた人、
0: お
1: 前全部やれよみたいな。でもやっぱり一人ではねちょっと無理があるじゃないですか、
0: まあそうですね、
1: どうしても例えばポリゴンにしてもプレイステーションのスペックはやっぱ、まあ、当時では高かったと言っても、まあ、あくまで当時のスペックだから、フルポリゴンとかってやっぱできないんですよ、だからそういうところにいろいろ試行錯誤したりとか、
0: はいはいはいはい、
1: で一人ではやっぱできないから、
0: まあそうですね、
1: ちょっと人をくださいって言ったら、はいはい、ああ分かった分かった任しとけ、って言って集められたのは、ほぼバイト上がりみたいな、よくこの番組で出てくる、
0: いいですね、
1: そうそうそう、バイト上がりみたいな、もう入社2年目

0: まあ長くても4年目ですみたいなようなそんな感じの人たちばっかりだったんですよ。それが逆に功を奏したっていうか、新しい試みができたっていうのがそこに一つあって、 でもやっぱりね、1人プラス入社2年目から4年目では限界があるんですよ。これちょっとね動かねえとかね。でそこでまあどういうふうに動かそうかっていうことで、まあ、ポリゴン紙みたいなのがいるわけですよ。でポリゴン紙みたいなのに頼んだら、これでは重すぎて動かない、じゃあそのフルポリゴンはやめて、例えば上腕二頭筋っていうか、こっからここまでを一つのポリゴンにしましょう、それまでは全部網羅してるみたいな感じだったんで、それやめて、まあちょっとカクカクになっちゃうけど、それでも十分だ。でその代わり例えば背景とかのあれがあるじゃないですか、グラフィックとか、ああいうのもカメラワークで全部映るようにしてたんですけど、やっぱ無理があると。画角は一定にしよう、だから例えば上からの画角、ここは下からの画角、それが逆に恐怖感を生むみたいな。
1: そうですね、確かに確かに、
0: そうそうそう、まあ、そういうのはそういう、なんていうの、2年目4年目ぐらいの人たちがこの方が面白いんじゃないとか、こっちの方がより怖くなんじゃない、みたいな、
1: またまあ新たな発想ですよね。そうそうそうそう。
0: で BGM もそれまでゲームには大体 BGM ってつきものだったわけじゃないですか、まあそのホラーゲーム、例えばこのメトロイドにしても、まあ少しグロテスクなゲームだったらグロテスクな音楽とか、でもあれほぼ足音だったでしょ。
1: そうですね、
0: カツカツカツっていう足音、
1: あとその開け閉めの音みたいな、
0: そう、ドアの開け閉めと、であとまあちょっとクライマックスのようなところは少し煽るような BGA は入りますけど、ただそれだと例えばもっとリアリティを出したいっていうことで、恐怖を煽るのに、わざと見えないところで、そのゾンビが人を襲ってる音、カツカツカツみたいな、そういう音とか、そういう効果、BGM で、
1: あとはまあもう本当に見えないところからゾンビの声とかね、みたいな音が聞こえるっていうのでは、まあ
0: そういうので恐怖を生もう。
1: なるほどなるほど。
0: ある意味そのに、まあ、今ではもうね、あのバイオを作ったあの方ですよね、みたいなあれになって、その立場になってるけど、当時はもう本当に、俺っすか、
1: まあそうでしょうね、
0: みたいな、そういう人たちの集まりだったみたいですよ。
1: だからその辺は何ですかね、その、まあ、中方さんの、その、ナムコ時代とかっていうのにもちょっと通ずるものはありますよね。そのみんなで試行錯誤して、今まで作ったこともなかったファミコンっていうところで、ああだこだ言いながら、試行錯誤しながらっていうのは、やっぱまあそういうところの方がまあ発想というか斬新な発想ってまあ生まれやすいですよね。
0: だからね、あの今はねもうみんなね、まあそのネットだスマホだっていう知恵を出すわけだよ。
1: これ10分前に聞いたなこの話
0: 知恵なんですよ。だからもう、まあそうですね、補えない部分、もうできない部分は知恵で補ってるから、みんなねその名作って言われてるゲームって必ず知恵がどっかに入ってるんですよ。です、ね、
1: まあ斬新な発想というか、
0: そう、
1: その発想はなかったみたいな。
0: スターフォックス2なんかもで、なんだっけ、プレ、スイッチ2でスターフォックス出るんですけど、あれ動物なんですよね、キャラクター
1: 。
0: 主人公ファルコンって言うんだっけな、鳥。で、なんで鳥にしたかっていう、動物にしたかっていうと、ドット絵では、人間の区別がつけられないっていうことで、動物に変えた。
1: ああ、なるほど、なるほど。
0: 知恵なんす。
1: 知恵なんすね。
0: 知恵なんす。
1: なるほど。
0: すべてね、だからやっぱ知恵あるゲームが、やっぱ名作と呼ばれるものになってるなって。I feel coke.
1: 全然、コカ・コーラじゃどこにも出てこなかったですけどね、今ね。まあ一応、でもそんな感じの、なんかこう、やっぱまあ斬新な発想とかって、なんかそういう物語とか聞いてると、まあちょっと楽しいですね。
0: ちょっとでしょ、これね、
1: ゴールデンウィークやってたんですか、
0: ね、
1: ゴールデンウィークにやってたんですか、
0: 違うかもしれない。覚えてないけど。だから、そんなことも見てましたっていう話で、ね。すいませんね、熱くね。久しぶりだから。
1: いいですね。まあでもゲーム BGM やわですからね。 まあ、一応じゃあ今週は何をするかというとですね、はい、まあ、ちょっとリクエストに答えてみようかということでですね、うん、はい、一応なんかいろいろこっちで番組内で話したことに対するリアクションとかも含めて、うん、結構こう来てたんですよ、はい、それをちょっとねいろいろ紹介しながら曲かけたいんですけども、うん、来てたのがですね、はい、まあ、ゲーム BGM やわやのお便りですと、うん、いただいたのがですね、まあ、あのこの間もいただいたリクエストいただいた南澤真弘さんからいただきまして、

0: 東さん、千葉さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先日はメールの採用ありがとうございました。うん、放送後期も楽しく聞かせていただいております。
1: ありがとうございます。
0: さて、その放送後期なのですが、うん、とある千葉さんのトークが耳に留まりましたと。なんかこう、いろんなミュージシャンの人がゲーム BGM の、なんか、やってるよね、みたいな話をしてて、はいはいはい、その話の中で、うん、他のミュージシャンの人とかもいるのかなとか、ユーミンとかね、はいはいはい、とかっていう話をしてたときに、うんはい、ユーミンのゲーム曲、うん、あります。
1: へぇ
0: あるんです。
1: あるんだ。
0: ソーシャルゲーム、
1: うん
0: 刀剣乱舞オンラインのサービス開始5周年記念として、はいはいはい、ユーミンこと松任谷由実さんが2020年に新オープニング曲を歌ってるんです、うん、
1: へ
0: え、まあこれ刀剣乱舞っていうのは刀剣の、うん、まあ、つくも神たちが歴史改憲を、はい改編を目論む館と、館と戦いを繰り広げるというシナリオ。
1: 片言ですけど、大丈夫ですか？
0: すみません、来日したてたもん
1: ね。はいはい、
0: 女性に人気のゲームと伺っていたので、まあそうですよね、うん、刀剣女子とかね、の走りですからね。
1: コスプレとかね、
0: うん。で、ゲーム系のニュースでこの話を見かけたときに、
1: う
0: ん、本当にユーミンが歌うんだと驚いた記憶があります。実際に松任谷由実さんのチャンネルでもオープニングムービーが公開されているので、歌声とともに戦いの中で休息を迎える刀剣男子たちの姿をぜひという、うん、まあこれで出てるんですね。で、まあ一応まあユーミンの曲ですから、うん、ね、ちょっとまあユーミンの曲かけてみますか。ゲーム BGM やわですよ。
1: あ、いいですよ。
0: で、これじゃあこれ松任谷由実さんでですね、うん、あなたと私とっていう曲なんですけども、うん、ちょっとしばらく聞いてもらいましょうか。
1: はい、
0: こんな感じです。

0: ユーミンですね。ユーミンですね。これ清水みっちゃんじゃないでしょ。
1: ちょっとね最近そうですね。
0: いやーすごいなー、なんかこういう曲なんですね。なんかあれっぽいですね、さよならジュピターの曲。
1: さよなら。
0: あのエヴァの、あの 最新作のあれで使われた曲調とちょっと若干似てるっぽい感じが。
1: でもまあいい曲ですね。
0: そうですね。
1: なんだろう。
0: でも本当になんか、まあまさにユーミンって感じですよね。
1: そうですね。俺はねこれね、6月の梅雨の雨の中で聞きたいって感じかな。
0: いいですね。いやでももう本当になんかこう刀剣女子の走りですからね。いやもうすごかったですよ。だって刀剣こんあお博物館に見に行く人とかって増えましたからね、劇的に。
1: そうですね。その名刀をね、
0: そう
1: わざわざね。
0: あいつの方だと去年一昨年ぐらいに新選組展ってやってたんです
1: よ。あやってましたね。
0: その時に土方歳三愛用の、あの刀がですね、まあ展示されるっていうことで、まあ、人気だったんですけど、僕も見、まあ、行ったんですよ、まあ、ちょっとなんかこう興味あるから、そしたらその、刀の前にですね、もう女の人たち、若い女の人たちが、なんかあのこうルーペみたいなのがあるじゃないですか、刀見るみたいな、あの片目のね、あれ持って、あれ持ってガラス越しにそれ見てるんですよ、ずっと。
1: 波紋を確かめて
0: すげえと思って、なんだろう、刀鍛冶の人ですかみたいな、それはすごかったですね。
1: まあ大人気、まあ大人気っていうかね、
0: そうですね、
1: いろいろなんつうのその舞台 2.5 次元舞台とかなんかそういうのになったりとかもしてますよね。
0: いやまあだからそれまで本当に人気コンテンツですからね、なんか500万ダウンロードとかなんかもうそのぐらいになってったりとかするんでしょ。ああそうなるとまあ本当にねもうユーミンさん、まあ、
1: やっぱユーミンクラス、
0: ユーミンクラスに歌ってもらわないと。いやでもなんか、いいですね。こういうのがもうちゃんとゲーム BGM という風になるっていうのがね。
1: でもこれはゲーム BGM
0: すごいですよね。でもなんかもう、映画音楽のジャンルに入ってきてる感じもしますからね。
1: でこれはオープニングなんでしょ。
0: そうオープニングですよ。
1: もう金八のさ上戸彩じゃないんだなっていうそのレベルですよこれ。
0: そうですね。いやすごいですよ、豪華メンバーというかですね。まあ一応いただいて本当になんかいい情報をいただきました。南川真弘さんありがとうございました。
1: ちょっと驚き。

0: ちょっとなんかゲームに対してもちょっと興味なんかで出てきましたからね、うんうんうん、やっぱり、うん、こんな人が歌ってるんだとかっていうになるから、うん、まあ一応こんな感じでですねちょっと紹介してたんですけども、うん、はい、ちょっとどんどん紹介していきましょうか、はい、まあ時間ももういよいよもう後半いよいよ時間になってきてますから
1: ね、俺がねちょっとね熱い思いがあって
0: はい、はいはいはい、まあ一応ちょっといただいてたのがですね、うん、じゃあ次のメールも紹介しましょうか、はい、東さん千葉さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: ラジオネームですね、うん、ファンキーファニーエイリアさん、
1: ファンキーファニ
0: ーこの間も同じような感じで言いましたね先日の放送ではゲーム BGM ライブラリについてご回答くださりありがとうございました、うん、なんかウルトラ FM に CD どのぐらいあるんですかっていう質問あったじゃないですかあ、覚えてるでしょ、
1: 禁断の質問ね、はいはいはい、
0: だからそれで全て千葉さんの所有音源ってことで大変驚いた一方では千葉さんは一体何万枚のコレクションがあるのだろうと少し怖くもなりました、はいはいはい、いやまあそんなに持ってないですけどね、さて東さんがポケモンのゲームをミプレートのことで、うん、何から始めていただくのがちょうどいいかなと考えたところ、はい、3種類のルートを思いつきました、千葉さんが久々にポケモンのゲームを遊ぶときにもご参考くださいと、うん、一番最初にやるべきゲーム、うん、ポケモン GO、
1: ポケモン GO の GO、
0: はい、スマホで手軽にできる&現実世界で歩かないとむしろ進められない仕様から、うん、嫌が応でも健康増進に役立ちます、うんうんうん、伝説や色違いなどレアポケが比較的入手しやすいですと、ちょうど今年でサービス開始から10周年迎えるんですね、10年やってますか、
1: 俺ね、はい、その当時、うん、そのポケモン GO みたいなゲームってなかったんですよね、
0: はい、その歩くゲーム、
1: そうそうそうそう、うん、なんかそのマップ使ってみたいなの、はいはいはい、なかったんで、はい、ちょっとだけやった、
0: うん、あ俺もちょっとだけやりますで一丁紙はやしました、
1: なんかボールかなんかぶつけてあれすんですよね、うん、うん、でなんかうちに、はい、お前ん家にとんでもねえポケモンいるぞって言われた記憶があります、あ、なるほど、ね、そのお店の中にね、なるほど、うん、それは覚えてる、
0: まあちょうど今年でサービス開始から10周年を迎えるためそれに一番イベント開催が期待できました、お二人が始められた際にはぜひフレンド登録させてくださいと、いうことをいただいたんですけども、うん、もうこちらの放送ではですね、うん、もう時間が来てしまいました、ということでですね、うん、まあ一応ちょっと BG をですね、はい、そのポケモンの第一作目ですね、うん、ポケモン第一作目の、あのゲームボーイバージョンのオープニングで、今日はちょっとこれをエンディングにしましょう、
1: これ戦いのところの場面とかじゃ
0: ない、オープニングタイトルです、
1: タイトルなのこれ、へえ、
0: そうですね、
1: 止まってんな、
0: だからまあこれをちょっと流しながらですね、はい、ちょっと後半の、うん、紹介はじゃあちょっと放送後期の方でやってみましょうか、後期ね、はい、ちょっとまあ斬新な、うん、続くパターンで、
1: 続くパターン、
0: ね、はい、でまあこんな感じでですね、うん、今月はちょっといろいろリクエストを紹介していきたいと思うんでですね、うん、皆さんのちょっとなんかあのリクエストとか通おたとか、はい、もうガンガンちょっと以前にいただいてちょっと紹介しきれなかったやつも紹介していきたいななんていうふうにも思ってますんで、はい、まあリクエストも必要であればですね、うん、どんどんいただければというふうにも思いますんで、こういうふうに、うん、まあポケモンの BG 懐かしい第一作目の BG とかも流したりとかもできると思いますんでですね、
1: とうとうこの番組も続きはウェブで使っちゃいます
0: ちょっとやってみましょう、はい、そんな感じでですね、おはがきお待ちしてますんでよろしくお願いいたします、
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、はい、皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、はい、この番組はこうした本がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております、
0: はい、
1: 応募先は番組メールアドレス、はい、ゲーム BGM やは @gmail.com、
0: はい、
1: この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください、
0: はい、よろしくお願いいたします、はい、そして、まあ、本当に番組ではですね、はい、この夏もうゴールデンウィークも明けましたし、うん、本格的に、スポンサーを取りに行こうと、うん、
1: 今までも本格的だったんですけどね、
0: はい、もうね、もう改めて言わないと、ね、もうやってらんないんですよ、こちらには、はい、もう4年っていう年数はもう長すぎましたからね、
1: まあ、15ですからね、刻みに刻んで、
0: もう2回目のワールドカップが始まろうとしてるわけですから
1: 本当
0: だからもう本当にね、あのスポンサーさん、うん、なんかこの自分が主催するイベント、そのゲームに関連したイベントを告知したいとかっていう、うん、まあ、イベント会社の方とかですね、うん、ゲームメーカーの方とかですね、はい、そういった方からのそのお問い合わせっていうのはお気軽にお待ちしてますんでですね、はい、もう1回だからのスポンサードも可能ですんで、
1: はい、
0: ウルトラ FM のメールアドレスの方かですね、うん、ゲーム BGM 山の公式 X とかそっちのダイレクトメールの方でもお待ちしてますんで、
1: はい、
0: お気軽にお問い合わせいただければと思いますんで、よろしくお願いします、
1: はい、
0: まあ、今週はやっぱこんな感じ

0: でちょっとポケモンの1作目もやったんでですね、うん、
1: はいはい、
0: まあちょっと投資で、うん、昔は良かったっていうテーマがちょっと貫けたんじゃないかなっていうふうに思いますけどね、まあ、そうですね、
1: はい、
0: うん、まあ来週もよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: ということで、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう、
1: ありがとうございました。

0: 春のショーお疲れ様でした。は
1: っ FM 花火がお送りする花火専門番組花火の
0: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
2: 春曲がりでお会いした、花火ファンの皆様方、そしてラジオを通して、実況解説を聞いてくださいましたリスナーの皆様方、本当に本当にお世話になりました。天候にも恵まれた最高の春のショーだったんじゃないのかなと、まだまだ酔いしれております。 NPO 法人大曲がり花火クラブの新自慢でございます。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: そう、酔いしれてる。
2: そうですね、
0: 余韻がまだまだ、
2: まだ1週間は経っておりませんけれども、
0: はい、
2: いや先週の今日は、はい、ウキウキワキワキだったんだ
0: ワキワキそうでしたね、
2: ね、
0: してましたよ。
2: ウキウキワキワキだったんですけどね、はい、いや本当いい大会でしたよね。
0: そうです、うん、まず何よりも天気が味方してくれたっていうのが
2: 本当ですね。
0: 嬉しかったですね。
2: 本当に日中はちょっと長袖だと、うん、あったかいというか暑いぐらいでしたね。
0: そうですね、うん、
2: 半袖の方もいらっしゃいましたけれども、
0: うん、
2: いやでもやっぱりさすが河川敷、
0: はい、
2: 春ですよね。放送終了後には寒い
0: っていう
2: 見ておりましたけれども、
0: 着込んできてよかったって、ね、
2: よかったですよね。
0: ありましたけど、ね、
2: まあ18人の新進気鋭の若手花火作家、
0: はい、
2: うち5人が初出場というようなことのフレッシュなね、うん、
0: はい、
2: 顔ぶれでございました、
0: うん、
2: で平均年齢、
0: はい、
2: 計算しましたら、はい、36点何歳という感じ のデータが取れましたけれども、
0: へーへーへー、
2: 本当にねいい作品をさせていただきましたけれども、
0: うん、
2: まあ公開収録もね、
0: はい、
2: 本当ありがとうございました。
0: たくさんの皆さんにお越しいただきまして、おかげさまで盛況で。
2: そうですね、
0: はい、
2: この花火の星も一周伸びたかなという、
0: うん、そうそうそう、
2: 感じはいたしますけども ね、
0: うん、小さい花火博士もね、
2: そう本当だ、
0: 花火ファンも来てくださって、
2: ね、放送席にも寄っていただいたりして、
0: あ、そうでしたね、
2: 本当ありがたかったですけどね。
0: ありがたい、
2: ま、こういった内容については、
0: うんうん、
2: 伸ばしに伸ばしに次週再来週とね、
0: うん、
2: やっていきたいと思いますけど、
0: はい、
2: まずは今日は、
0: はい、
2: 今日はね、まあ、審査結果というふうなことで、まあでもリスナーの方ほとんど聞いてるかもしれませんけど、いや改めてというような感じでね、聞いていただきたいと思いますけどもね。
0: はい、さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス数字873@FM 花火.com 数字873@

ットマーク FMHANABI.COM です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2020

0: はい。今回の、ま、成績をおさらいしておきましょう。はい、まず、新入り割物優勝が茨城県山崎煙火製造所、石井実さん。ね、この逸栄心が見事でした。
1: そうでしたね。
0: はい。準優勝、北日本花火工業、今野貴則さん。
1: はい。おめでとうございます。
0: おめでとうございます。そして優秀賞お二人です。まず一人目が長野県田舎港堀内煙火店中島正明さん。うん、
1: いやーね、初出場で優勝しましたね、
0: うん。そうですね。そして千葉県福山花火工場の土屋義信さん。
1: うん、ただの変化ギークではなかったという感じでしたね。
0: そうですね。
1: はい。
0: そして新作花火の部です。優勝は山梨県山内煙火店の山内雄一さん。
1: いや本当に雄一さんはこのね、うん、新作の部で欲しくて欲しくてたまらなかった賞だと思いますけれどもね。
0: うん、そうですね。
1: ただ総合優勝しないと先駆けはの長官は飾れないんだと言ってましたけどね。
0: そうでしたか。そっか。
1: はい。
0: はい。準優勝は秋田県北日本花火工業今野貴則さん。
1: ねえ、ダブルで準優勝。
0: そう。
1: 立派ですね。
0: はい。そして新作花火の部優秀賞お二人です。秋田県小松煙火工業伊藤光也さん。
1: はい、ストップモーション、
0: うん、
1: 今年も素晴らしい作品でしたね。
0: はい。そして長野県田舎港堀内煙火店の中島正明さん。
1: ねえ、ダブルって、うん、初出場でダブルっていうのもすごいですよね。
0: そうですね、どちらも優秀賞でした。
1: 素晴らしい。
0: はい。特別賞、公益社団法人日本煙火協会会長賞、田舎港堀内煙火店の中島正明さん。
1: やっぱりその親星の変化っていうかね、はい、田舎港堀内煙火店の、
0: うん、
1: あのお箱というかもう矜持なんでしょうね。
0: そうですね、うん、素晴らしかったです。
1: 素晴らしかったですね。
0: そして花火鑑賞士特別賞は佐賀県唐津煙火の木塚智也さん。
1: はい。まあ放送席では、
0: うん、
1: まあ前半といいますかもう騒然としましたけどもね。
0: そうでした。びっくりでした
1: ね。まあもうちょっと上に上がってもというような声もあるかもしれませんけど、まあ審査員席でどう映ったのかっていうのは我々の、ね、あの計り知れないことですので、まずは審査の通りというふうなことで、ただいい球を、
0: はい、
1: うん、両方ともあの蛍も素晴らしかったし、
0: そうでしたね、
1: あのご衛心の完成度もいやすごいなっていう感じでね、あの花火鑑賞賞をうならせてくれたんじゃないでしょうか。
0: はい。そして最優秀賞に輝いたのは秋田県北日本花火工業今野貴則さんでした。
1: はい、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: まあ連覇はならずとも、うん、すぐにね返り咲くというか取り返すあたりがやっぱり底力っていう感じしますよね。
0: それでは表彰式の模様をお送りいたします。まずは審査委員長新井充さんの好評です。
2: 審査委員長を仰せつかっております新井でございます。好評ということで少しお話をさせていただきます。まあ、昨日非常にお天気に恵まれました。少し寒かったですけれども夜になると去年の寒さに比べればへでもないという状況の中で、まあ、全く天気の心配がなかったので毎回あの始まる前にはもしよく見えなかった時には審査員 の方々にチェックをして見えなかったというふうに言ってくださいと。でその方たちが過半数を超えたときにはもう審査対象外にしますということを毎回言ってるんですけれども、昨日はコロッと忘れて途中でもってちょっと煙が出たときに心配になってああいうの忘れたと思ってたんですけれども、煙は出たけれどもほとんどあの影響がないということでコンディションも良かったと思います。でその中で本当に無事に大会が済みましたこと、あの大会関係の皆様にも感謝したいですし、それからあのいい花火をあげていただいて本当に楽しませていただいたあの花火作家の皆さんにもあの感謝申し上げたいと思います。本当にどうもありがとうございました。それから審査ですけれども、まずこのところ恒例になりましたけれどもお断りですね。今回は打ち上げ順番18番、山内煙火店の山内雄一さんの、評価ですけれども、日本煙火協会会長であります山内さん の採点は反映されないというシステムになっております。あの公平感を保つためにということで、これは最初に申し上げておかなければいけないので、お断りしておきます。保安点ですけれども、新入り割物新作花火ともに、星の落下等安全上の問題は一切確認されませんでした。非常にこれも大会にとって良かったと思います。時々ですね、あの花火関係者の皆さんはよく分かってらっしゃるんですけれども、

時々その保安点ってつまんないところでもって減点するなよっていうふうに素人の方が言われます。でこれは由々しき問題で、やはりひとたび事故が起きた時には日本の花火やめろっていうことになってきます。でそんなことがないように安全には気を使っていただきたい。で特にここにいらっしゃる皆さんは本当に日本を代表する花火師さんの皆さんたちなので、いいお手本を見せていただきたいという意味も込めて審査、保安審査は非常に厳しくしていると思います。でその中で今回なかった、でこれからも続けていただきたいですし、本当に立派だったというふうに思います。新入り割物ですね。今年は、三重新が、8社、与江新が5社、護衛新が5社ということで、護衛新がまた少し増えてきました。でこの中で、毎回審査の時に申し上げているのは完成度の高さで見てくださいと。で完成度が同じだったら芯の多い方がもちろん高得点でいいんですけれども、完成度が低ければそれを芯が多いからといって上の手にはしないでくれということははっきり申し上げています。でここも私が審査委員長をやっている花火大会では絶対に守ってほしいということを常々言っています。ただ他の審査委員長の時には知らないよとそれはお好みなので勝手にやってくれと言ってますけれども、そこをきっちりさせたいと思って常々やっております。で新物ですけれど、新祝い物ですけれども、結構明暗がはっきり分かれたと思います。でこの中で優勝された15番、山崎安家の石井さん、やはり非常に完成度の高い護衛神、失礼、ここは逸栄神ですね、逸栄神が上がっていて、でしかも連続優勝ですかね、素晴らしかったと思います。多分文句がないんじゃないかなと思ってます。準優勝エントリーナンバー8番の今野さん、北日本花火、三重神ですけれども、中の芯が非常に綺麗で大きい芯、バランスの取れたいい花火だったと思います。それから優秀賞、田舎港の中島さんと同じく非常に三重神ですけれども、非常にバランスの取れたいい花火、それから、優秀賞もう一つが、エントリーナンバー7番の福山花火工場の土屋さん、ちょっとあれですね、逸栄神ですけれども、中の方の芯がちょっと後から出てきたかなという感じで、少し逸栄神の中では最高の完成度ではなかったのかもしれないですけれども、いい花火だったと思います。で、逸栄神、三重神、護衛神、三重神、三重神、逸栄神ですかね、今年は与栄神のいい花火がなかったのがちょっと残念だったかなと思いますけれども、芯の数の多さだけで評価してないよってことが如実に現れてきたんで、審査としても結構満足してるかなという感じです。新作ですね、優勝18番の山内さん、山内園家の山内さん、今まで和美一辺倒だったところを新たな世界を持ってきてくれて、なおかつ釣り物を使ってもう何とも言えないおどろおどろしさを表現してくれた。でまたこれから楽しみになってきたなという感じがします。準優勝、8番、北日本の今野貴則さん、動く親星で狐の尻尾だったのかなと思いますけれども、最初は柳が狐の尻尾なのかなと思ってたら、なんか尻尾いっぱいあるいっぱい狐いるんだって非常に楽しい気持ちにさせてくれた。でやはりバランスが取れて、世界観がだんだん分かってきた、浸透してきたという気持ちで、楽しかったですね。優秀賞、小松演歌の伊藤光也さん、ストップモーション の面白さというのは、去年から見させていただいて、いろんな可能性があるんだなという中で、今年はちょっと複雑すぎちゃったのかなという感じはしますね。ただ、これからまたどんなふうに発展するかすごく楽しみです。もう一つ、優秀賞、田舎港の中島さん、こちらは、イチョウの紅葉、緑から黄色に変わってくるところを千輪で表現させていただきました。

0: 千里の見せ方の、まあ、新境地を見せてくれたのかなというふうに思っていて、まあ、今後への期待感が非常に高まったというところだと思います。稲加工さんは演歌協会特別賞を取られています。ちょっと山内市演歌協会会長がしゃべる機会がなかったのでですね、アナウンスの時にちょっと10号っていうふうに説明がありましたけども、こちらは10号だけで評価したわけではなくて、総合評価ということです。で、10号もバランスの取れたいい見栄心だったし、それから先ほども申し上げましたように、その千輪での表現に新しい新境地を開拓してくれたということで与えられたんだというふうに山内さんから聞いています。以上です。どうもありがとうございました。
1: はい、新井審査委員長の公表でした、
2: うん、ですね、うんうんうん、いつ聞いてもまず明確なというか、うん、その審査基準を教えていただきましたけども、うん、新井としては絶対守ってほしいというね、うんうんうん、新入り割り物の真の部分について、うん、完成度が、うん、あくまでも完成度だと、
3: はい、
2: で完成度が同じならば真の数が多い方と、うん、決して真の多さではありませんというふうなことを強調されましたけれども ね、はいはい、
3: そうでしたね、
2: その通りだったと思いますけれどもね、
3: はい、
2: はい、
3: それでは続いての公表です。続いてはシンガーソングライター松本英子さんの公表です。
2: いい
3: です
2: ね、はい、
3: お聞きください。
4: 皆様、昨日は大変お疲れ様でございました。各花火作家の皆様が本当に思いを込めて作られた花火、私ももう全身全霊で味わわせていただきまして、とても幸せな時間でした。どうもありがとうございました。今年はですね、2度目の審査委員ということで、本当に大変光栄なことにやらさせていただいて、本当に、ありがたかったです。まだまだちょっとこう慣れることがなくて、もう始まる前からこう緊張感とワクワクがこう混ざったような状態で見ていたんですけれども、ようやく今年はインターバル花火も楽しめるぐらいの、ゆとりができたんですけれども、皆さんの話にもありました、今年は天気も良くてすごくこう見やすい状況環境の中で見させていただいたんですけれども、毎年のようにですね、この大曲の花火の実行委員の皆さん、いろいろと本当にスムーズに進行してくださって、審査もやりやすく、とても感謝しております。で、昨年もなんですけれども、やはりこの音楽のない打ち上げという中で、普段私は音楽を生業にしているもので、こうどんなふうに評価こう評点していっていくべきかというのもまた悩んだんですけれども、もう純粋に美しいと思ったもの、面白いなと思ったもの、心を動かされたものというのを、お客様と同じような立場の思いで、評価させていただきました。そんな中でですね、新入り割り物、どの業者さんも本当に発色がくっきりと芯が鮮やかに見えて、こう変化も点滅も違いが分かったので、点数がこうつけやすいかなと思ったんですが、とてもとても悩みました。そんな中でですね、個人的には、土屋さん、今野さん、松葉さんのこの三連ちゃんにやられました。とても美しく、かっこよかったです。それから新作花火なんですけれども、個人的に印象に残った作品を、少しお話しさせていただきたいと思います。まずは小松煙火工業の伊藤光也さん、昨年もですね、本当にあっと驚いたストップモーションでしたけれども、今年は、分割ということで変化進化というのがすごくこうソリッドで、こう音楽をつけるならばEDM のようなこうテンポの速い、そんな音楽が聞こえてきて、この分割はもっと分割されていくんだろうかとか、来年は一体どんな花火が見られるんだろうかというのをすごく期待してしまいました。かっこよくてずっと見ていたい花火でした。ありがとうございました。そして北日本花火工業の、近野貴則さんの、この幻灯にさまよう狐の尾

0: こうストーリーを伺っていたというのもあるんですけれども、おそらく私は審査中じゃなかったら号泣していたと思います。そのぐらいこう孤独さだったりとか、この命の儚さと温かさがこう同時に伝わってくるような、しばらく引きずりました。それぐらいこう余韻のある花火で、見ていて、春のショーの中で初めて音楽をつけたいなと思う、そんな花火でした。すごくストーリー性も強いですし、また見たいなと、素直に思いました。そして山内煙火店の山内雄一さんの、百鬼夜行ですけれども、直線の美しさもそうですし、後半の仕掛けもそうですし、ラストの光がこう止まってハッとさせられる、最後の瞬間まで口開いたまま見てました。もう次はどんな風になるんだろうという、本当に素晴らしかったです。ありがとうございました。皆さんも本当にどの作品も丁寧に練られていて、楽しく見させていただいたんですが、音楽も聴く人それぞれのこの人生の中でその瞬間の状況、その時の環境だったり、そういうものとこう重ねて照らし合わせて皆さん作品をご覧になっていると思うんですね。で、ただその必ずしも作り手の思い意図っていうのがその通りにお客様に反映するか伝わるかっていうのはまた別の問題というか、その辺は音楽もそうなんですが、おそらく花火も近いところがあるのではないかなというふうに感じているんですけれども、そこのすり合わせ、自分たちの意図、それから伝わった先の部分までの、そこまでが作品作りなのかなというふうに感じました。それから音楽がない中でもリズムだったりグルーブだったり間だったりストーリー性だったりっていうものがこう一つ大切なポイントになってくるのかなというふうに、今年は感じました。今年の夏秋の大曲の花火もそうですけれども、皆さんのそれぞれの今後の、作品花火もとても楽しみにしています。素晴らしい花火を本当に今年もどうもありがとうございました。
1: はい、シンガーソングライター松本英子さんの好評でした。
2: いやーね、やはりミュージシャンとしての目線というふうなところでね、コメントをいただきまして本当にありがとうございました。はい、公開収録も少し役に立ってるんですかね。
1: そうですかね。
2: まあね、直前情報というふうなことでね、はい、一緒に花火を楽しませてもらいましたけれども、いやーいいですね、こうやって個人名も挙げてもらって作品をね、一つ一つこう評価してもらうっていうことは、はい、やっぱり若手の花火師さんにとっては励みにもなるでしょうし、はい、また今後にもつながっていくだろうなと思いましたよね。
1: はい、
2: まあ、確かにその作品が伝わる瞬間っていうのは、まあ別の問題だよって、だそういったところをこうすり合わせながら、そのお客さんにどう届くのかっていうふうなところまで考えて、
1: はい、
2: で自分の技量だとか感性だけにとどまるんじゃなくて、それを会場で打ち上げたらどんな風に伝わり、どんな風に見えるのかっていうふうなところまで考えるべきだよねって、自身のね、音楽作りと合わせてお話ししていただきましたけど、なるほどと感心してしまいましたね。
1: さあ、それでは今回の新作花火コレクション2026で最優秀賞に輝きました今野貴則さんの謝辞でございます。お聞きください。
3: 昨日の、大曲の花火春のショー、まずはですね、無事安全に全てのプログラムが、終われたこと、そして、我々、この若手花火師にこうして、競い合う場を、与えてくださり本当にありがとうございました。ですね、まあ総合優勝ということなんですけど、どっちの部門でもちょっと私は準優勝ということで優勝はできなかったのがちょっととても悔しいんですけども、まあ、総合的に一番優れているということなのでありがたく、頂戴したいと思います。何でしょう、昨日商工会議所で、プレゼンさせてもらっている時に、私今回

0: 伊野新作花火コレクションに限っては、プレゼンで、花火ではなく作品といつも言うようにしてます。やっぱりこの花火というジャンルをですね、少しでも芸術というジャンルに近づけたいという思いから、いつも作品という言葉を使わせていただいています。今回の、作品なんですけれども、新作花火コレクション、新作の部で言いますと、幻冬にさまよう狐の王というタイトルで花火の方、制作したんですけども、冬のうちから、制作、始めまして、だいぶ寒い、時期から星作り始めたんですけど、途中で星にひびが盛大に入ってしまいまして、一回一からまた星をかけ直すという、かなり、手間のかかった、花火なんですけども、実際に上がってみても、最後のところでしっかり、白い動きがつけばいいものが、ちょっと途中から火が入り出して、ちょっとまばらな感じになってしまいまして、あとは新井先生にも先ほどおっしゃっていたんですけども、狐、孤独の狐をちょっと表現するはずが、ちょっと狐の大群になってしまいまして、そこら辺がやっぱりプレゼンの時の自分の意図と実際上がった時の感じが違ってしまったのが、やっぱり自分的にも悔しいという思いで、います。これからまた新たに、いろいろ考えていきたいなと思っております。私、息子が2人いるんですけども、上の子が、今5歳で、保育園年長なんですけども、全国各地で花火競技大会があって、そこから終わって帰ってくると、息子に「今日は優勝した」って聞かれるんですね。「今日はできなかった」って言うたびに、ちょっと悲しい顔をする顔がすごく、ちょっと自分的に刺さるものがあって、今日はどっちの部門で優勝したとは言わずに、総合優勝だったと胸を張って言いたいなと思います。また、この春の章を皮切りに、我々暑い夏が始まります。これからもですね、見てくださる方々に、感動と笑顔を届けれるような、そんな花火を目指して、これからも頑張っていきたいと思います。本日は、素晴らしい賞をありがとうございました。
1: はい、ということで、今野貴則さんの話でございまし
2: 素晴らした
1: 。
2: いね。
1: そうです
2: 年々コメント
1: ね。
2: もなんか大人になっていくというか、家族のことをね、出して、そうだよね。年長さんにしてみると、パパ、今日優勝したって聞くよね。
1: そうですよね。気になりますもんね。
2: で、それがまたね、次の作品の原動力となって、また素晴らしいもので我々を感動させてくれるっていうふうな、いい方のね、差が、続いてるんだなと思いましたけど、なんかね、貴則君って言っておきながら、親父貴則のね、なんかそういう姿も、コメントの中で聞けるっていうふうなことは、非常に我々としても嬉しい限りですよね。
1: そうですね。お胸を張って、
2: そうですね。
1: 優勝賞ということでね。
2: 本当だ。この春の章を皮切りに、暑い夏が、で、暑いのは酷暑の酷だけじゃなくて、本当に手に足で握るっていうような感じのね、で、熱い思いとか、そんな感動の作品を皆様方、またお待ちしております。
1: それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
2: 新次版でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、打ち止め。
2: 12連休の人、何してんの？

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は小雨の終着駅です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は曽根四郎さんで小雨の終着駅。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はモスコーの花織娘です。1955年昭和30年の歌です。井田誠一作詞、吉田忠作曲、歌は築地陽子さんで、モスコーの花織娘。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はネズミ小僧次郎吉です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は三浦孝一さんで、ネズミ小僧次郎吉。どうぞ。

ネズミ小僧ジロ吉お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は乙女追い分けです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで乙女追い分け。どうぞ。

0: 乙女追い分けお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次はイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。ゴールデンウィーク中はイントロクイズお休みとさせていただきましたが、メッセージいただきましてありがとうございました。福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。レモンコスモスさん、白鳳さん、クレバリアさん、堀金のさとしくんさん、アドさん、そしてコロコロさん、メッセージいただきましてありがとうございました。では今回のイントロクイズの答えに参加してくださった皆さんご紹介します。はじめにラジオネーム福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。わかりませんのでエントリーだけしますといただきました。ありがとうございます。そしてFM ヒューガでお聞きいただいていますヘベレケさん、ありがとうございます。すいません、お手上げですといただきました。ご参加いただきましてありがとうございます。またお待ちしていますね。続きまして浜松市からご参加の山男さん、ありがとうございます。お答えは竹山逸郎さんと中村光三さんの異国の丘でいただきました。ありがとうございます。長野県からご参加いただいているのは3つの星さん、ありがとうございます。異国の丘でご参加いただきました。ありがとうございます。同じお答えでいただいているのが愛知県の伊藤正樹さん、そして栃木県の国道50号線さん、ありがとうございます。レコードのプチプチ音もいいですねといただきました。鉾田の広介さんからもいただきました。日立市の何ぬねのんてぃさん、続いては静岡県からご参加の羊の羊さん、ありがとうございます。素敵なカトリーヌドヌーブという品種の春バラのお写真見つけてくださいました。ありがとうございます。島根県からは出雲の春さん、ありがとうございます。奈良県の白鳳さんからもいただきました。やっと退院できましたということで、よかったです。またご参加くださいますようお願いいたします。ファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。日立市の又兵衛さんからもいただきました。愛知県の千田野スーさん、そして神奈川県の山猫やっちゃんさんからもいただきました。京都舞鶴のアドさんからもいただきました。ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさん、ありがとうございます。この曲は夏メロでよく聞いた記憶がありますとのことです。ありがとうございます。兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさんもありがとうございます。日立のとっちゃんさんからもいただきました。宮城県からはアニメ&聖地好きさん、ありがとうございます。大分県のクレバリアさんからも届きました。大分県のナンプレさんからも届きました。先週イントロがなかったから残念でしたとのことです。申し訳ございませんでした。続いて山形県の岩州さんからもいただきました。ありがとうございます。愛知県からはヤシの実 FM リスナーさん、ありがとうございます。鈴の音が印象的なのでこの曲かなと思いました。生まれるずっと前の曲ですが何度も聞いた記憶がありますとのことです。メッセージもありがとうございます。兵庫県の丹波の石田さん、ありがとうございます。長野県の犬鳴きおじさんさんからもいただきました。横浜のハイパーソニックマニアさんも今回は

0: ヒントで導けましたとのことです。続いて愛知県の日の江島馬さん、ありがとうございます。続いて高萩の浜ちゃんさんからもいただきました。この曲は同じ名前で昭和24年に映画化もされましたねということでメッセージもいただきました。ありがとうございます。広島県からレモンコスモさん、ありがとうございます。続いて福島県のラジオ大好きじいじさんからも届きました。函館の元気なひろこさん、今週は伊豆の八丈島で FM イルカのネット放送で聞きましたよということです。ありがとうございます。今回も旅に出られていたんですね。続いてデメ金魚さんからも届きました。高萩市の鯉のぼりの写真も届けてくださいました。ありがとうございます。続いて新潟県のコロコロさんからも届きました。この曲を聴くたびに吉田先生が帰国されてよかったと思います。シベリアで遺族の方々が墓参りに行かれた時にオープンリールのテープレコーダーから異国の丘が流れるのを聞いた時泣きそうになりましたということです。メッセージもありがとうございます。では多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。竹山逸郎さんと中村光三さんで異国の丘、いかがでしょうか。
1: 正解、
0: おめでとうございます。正解者多数となりましたので抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。たくさんの方がご参加いただいておりますのでお名前のみのご紹介となってしまっているところ大変申し訳ございません。メッセージはきちんと読ませていただいております。いつもありがとうございます。さあそれでは今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は822@fmheitachi.jp 数字の822@アルファベット小文字で fmheitachi fmheitachi.jp、 ファックスの方は0294-336788 0294-336788 へお願いします。メールの方は件名のところに吉田メロディーイントロクイズ係とお書き添えください。またラジオネームをお持ちの方はラジオネームの他にご本名とご住所を毎回忘れずにお願いいたします。締め切りは5月20日水曜日午前9時必着でお願いします。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。また次回も FM 日立が所有している吉田忠さんの名曲の数々をお届けいたします。吉田メロディーと素敵な時間、今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 本を開いてた。本を読む、テレビを見る、ゲームをする、この中で体に毒になるのはなんだ。
1: テレビかゲーム、
0: わかんない。小田美ちゃん、
2: 本を読む、読書。

5月18日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、私が担当しております月火水のモーニングコミュニティ、慎吾バージョンのモーニングコミュニティは6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりまして、リクエストもそれぞれ6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになるんですけれども、そのこの6時台の洋楽のリクエストなんですが、今朝はですね、番組の都合で今回お休みということにさせていただきたいと思います。いつもですね、洋楽のリクエストを楽しみにしている方、本当に申し訳ありません。まあ、そうそうこんなことはないと思いますので、これに懲りずにですね、ぜひ洋楽のリクエストもバシバシお寄せいただきたいと思います。さて、大相撲の夏場所ですが、8日目が終わりまして、全勝だった霧島が負けました。1敗となってしまいましたね。倒したのは豪ノ山、今回2敗なんですね。まだね、まだまだ行く可能性ありますね。この霧島を倒したことによって勢いづいているというふうに言えるかと思いますね。この豪ノ山は結びの一番で昨日ですね、勝ったわけですけども、そういう形で白星をつかんだのは2023年九州場所、大関貴景勝、現在の湊川親方との、取り組み以来ということで、まあ、随分と時間が経ってしまってるんですね。結びの一番で勝てなかった。で、昨日風呂場に湊川親方が訪ねてきて、よかったなというふうにねぎらわれたそうなんですよ。それで言葉をかけてくれて嬉しいですというふうに、非常に普段硬い表情の豪ノ山の表情が緩んだそうなんですね。ちょっとムッとしたような顔をしてることが多いですけどもね、笑ったんでしょうね、その瞬間にね。で、取り組みの後にですね、自分から攻めて相撲を取れば大関に勝てると、より一層自分の相撲を取らないといけないと思ったというふうに話しておりまして、どうなりますかね。今星がどうなってるか改めてご紹介しますと、1敗がまず霧島ですね。で、それ以外に若隆景と翔猿が1敗なんですね。で、2敗に豪ノ山がいまして、それ以外に琴栄峰と藤涼がといった感じです。どうなっていくでしょうか。横綱不在場所となってしまいまして、大関も一人休場ということになっておりますが、そしてこの夏場所非常に辛い日々を送っているのが41歳玉鷲、初日から8連敗で負け越してしまいました。

まいまして、早く一勝したいと、自分の相撲を早く取りたいというふうなコメントを出しているようなんですね。幕内通算100場所目の今場所、右足にですねサポーターがついて

こと栄宝と若隆景はこと松鳳と、そして霧島は若元春と取り組みが組まれております。15日経って一体誰が優勝しているのか予想が難しくなってきました。さあいつも通り来月分ということは6月のリクエストお待ちしておりますよ。メールです。 shingo@musicbird.co.jp です。では6時台洋楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月8日リリース、パープルディスコマシーン、ディスコチェリーでした。
1: モーニングコミュニティ。
0: では今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる横浜市の20代の夫婦が昨日、強盗殺人の疑いで逮捕されました。栃木県警の捜査本部は、夫婦が事件当日、現場とは別の栃木県内にいて指示を出していたとみています。この事件で逮捕されたのは、実行役とみられる16歳の少年4人と合わせて6人となりました。明日と明後日予定される高市総理大臣の韓国訪問について、韓国大統領府は夕食会や行事の内容を発表し、イ・ジェミョン大統領との会談に際して儀仗隊が出迎えるなど、国賓

0: 待遇に準じて歓迎すると説明しました。訪問先はイ大統領の故郷京山プクトアンドンで、地元産の食材を使った料理や伝統の花火などで歓待するとしています。日本維新の会代表で大阪府の吉村博文知事が任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。出馬の条件には看板政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。住民投票は知事選挙と同じ日を想定しています。共同通信社が行った全国電話世論調査で、中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネの強化を呼びかけるべきだとする回答が 70.5% に上りました。刑事裁判の再審、裁判のやり直しの制度見直しに関しては、再審開始の決定に対する検察の抗告を原則禁止にするべきだという回答が 59.7% となりました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セ・リーグはヤクルトが中日に5対1で快勝、貯金を10としました。ヤクルト先発の松本健吾は7回を投げて4安打1失点で5勝目を挙げました。巨人は DeNA に1対0で競り勝ち、2シーズンぶりの6連勝としました。一方の DeNA は3連敗です。広島は阪神に1対0で勝ちました。パリーグは西武が日本ハムに6対3で勝ち、今シーズン初めて首位に立ちました。西武は1点を追う7回、代打岸とネビンがそれぞれツーランホームランを放ち勝ち越しました。ロッテはオリックスを3対2で破り、今シーズン初の4連勝です。負けたオリックスは4連敗2位に後退しました。ソフトバンクは楽天を5対1で下して連敗を4で止め、勝率を5割に戻しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日6試合が行われ、東は鹿島アントラーズがジェフユナイテッド千葉を2対0で下し、1試合を残して1位を確定させました。アントラーズは勝ち点で2位の FC 東京との差を5としました。FC 町田ゼルビアは川崎フロンターレと1対1で突入した PK 戦で4対5と競り負けました。西はヴィッセル神戸がヴィファーレン長崎と2対2で迎えた PK 戦を2対3で落としましたが、勝ち点で首位に浮上です。名古屋グランパスはセレッソ大阪に1対6で大敗しました。サンフレッチェ広島は京都サンガに4対0で快勝。ファジアーノ岡山は清水エスパルスを2対0で破りました。大相撲夏場所は昨日8日目の取り組みが行われ、先場所の覇者で大関復帰の霧島は豪ノ山に押し出されて初黒星、これで全勝がいなくなりました。大関琴桜も大栄翔に押し出され4連敗で6勝目です。一方新関脇の2人は共に白星を飾りました。琴勝峰は若元春を押し出して5勝目、熱海富士は正代を押し出して4勝目を挙げ、星を五分に戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い
1: 正解、今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は防衛白書の素案、そして指定サングラス、以上の2つです。
2: じゃあまずは防衛白書の素案だね。これは日本を守るための計画や周りの国の様子をまとめたレポートの下書きのことだよ。防衛白書は日本を守る自衛隊や国のリーダーたちが毎年出す、いわば日本を守るための教科書みたいなもので、素案というのは本物を作る前の下書きのこと。どうしてこれが今ニュースになってるかというと、先週の金曜日に今年の新しい下書きの内容が分かったから。そこには日本の周り、特に海の向こうの中国という国の動きについてハラハラするようなことがたくさん書かれてるよ。例えば去年、中国人民解放軍の大きな船空母が初めて2隻同時に太平洋へやってきたり、戦闘機が日本の自衛隊の飛行機にものすごく近くまで接近したなんて事件があった。それで下書きでは、日本の太平洋側での活動にもっと気をつけなきゃいけないぞってすごく警戒するように強いメッセージが書かれてる。では日本をどうやって守ればいいのかだけど、下書きには日本の力だけでなく、アメリカなどの仲間、同盟国の力をしっかり合わせて、みんなで一緒に協力して守っていくことが大切だと書かれてるよ。この下書きを直して7月頃に本物の防衛白書が完成する予定。みんなが安心して暮らせるように国を守るための計画が徐々に進められているよ。じゃあ続いて指定サングラス。これはみんなの体を病気から守るために、学校が制服や体操着と同じようにこれを使ってねと決めた特別なサングラス。学校でサングラスってびっくりするよね。実は東京都北区にある学校、女子生学院中学校高等学校では、授業中や登下校の時にサングラスをかけた生徒たちをたくさん見かけるんだ。サングラスというと遊びに行く時に使うものとか、ちょっとカッコつけてるみたいに思われることが多いけど、この学校では2025年の10月から中学高校としては全国で初めてこの指定サングラスを正式に使い始めたんだ。どうして学校でサングラスが必要なのか。それはみんなの未来の目を強い紫外線から守るため。太陽の光に含まれる紫外線をずっと目に浴び続けていると、大人になった時に目の病気になる可能性が高い。しかも人間が一生の間に浴びる紫外線の半分以上は18歳までの子供のうちに浴びてしまうんだね。だから子供の時から目を守ることがとっても大事。そこでこの学校はメガネ屋さんと協力して制服にぴったり似合うサングラスを作ったんだ。お互いの顔がちゃんと見えるようにレンズの色は少し薄め。これからはもっといろんな学校で指定サングラスを取り入れるところが増えていくかもしれないよ。

モーニングコミュニティ、お送りしたのはプエルトリコ系アメリカ人パーカッショニスト、レイ・バレット。2002年のアルバムオマージュトゥーアートからクローズユアアイズでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなった。

0: んて本当ですか？
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています。実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ、
1: はい、このクリームを使い出してからです、はい、これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか？
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、はい、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか？
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Machine Guns Radio Show Morning Community Monday モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。毎月第3月曜日はイギリスロンドンから最新情報をレポートしてもらっています。ロンドンの日系企業でお仕事をされている渡辺理香さんです。理香ちゃん、グッモーニング。
1: グッモーニング、おはようございます。
0: おはようございます。
1: はい、ロンドンはですね、日曜日の夜10時半なんですけれども、とにかくね、このところロンドン寒いんですよ。はい、先週も気温が12度13度しかなくてですね、
0: ありゃありゃ、
1: ヒーターもつけてまして、あとマフラーのことをこちらではスカーフというんですけれども、薄手のスカーフはまだまだ手放せません。
0: あ、なるほど。もう東京なんかはもう真夏日だったりしましたよ、昨日
1: そうなんですか、大変ですね。
0: もう大変ですよ。ところでイギリスの話題というと、最近ですね、統一地方選で大敗した労働党のスターマー首相が、もう本人は続投する意向だみたいなニュースが飛び込んできたりしたんですけど、その辺はどうなんですか？
1: そうですね、まあ、ニュースはそのままなんですけれども、この週末の話題といえばですね、ロンドンでは大規模なデモ行進が行われたこと、これが一つ大きな話題になってますね。
0: ほうほう。
1: はい、でデモが行われることに関して、前日には日本大使館から日本人がトラブルに巻き込まれないようにと注意喚起のメールも届いているほどでして、まあ、ちょっと緊迫していたようなんですけれども、実際にそのデモ16日に、昨日ね、土曜日に行われましたが、それほど大きな混乱もなくその日を終えたようなんですね。
0: 大規模なデモっていうのはどういうデモだったんですか？
1: はい、主に2つデモが重なってまして、
0: はい、
1: 1つは移民や難民政策に反対する極右活動家が呼びかけたユナイト・ザ・キングダムというデモでして、参加者は、イギリス人、とりわけ白人の人々なんですよね。はい、で6万人の人がロンドンに集まりまして、 This is England とか Take back our country といったスローガンを叫びながらのデモが行われたそうです。でもう一つはですね、パレスチナへの連帯と人種差別や極右勢力への反対を訴えるデモでして、およそ2万人が参加しまして、ガザでの戦闘停止を求める声やパレスチナ人への連帯、さらにはイギリス政府への批判などを目的として、若者とか子連れ、家族連れ、学生、高齢者まで多くの人々が参加してたようなんですね。
0: ほう。
1: でこうした相反する主張をする2つのデモが同じ日に行われまして、でさらにはその土曜日にはサッカー FA カップの試合もあったりとかで、騎馬隊とか警察犬、ヘリコプター、ドローンとともに警察官4000人が動員されて、近年最大級の厳戒態勢を敷いたようなんですけれども、逮捕者も40人ほどということで、大きな混乱はなかったようなんですね。
0: なるほど。この2つのデモのユナイト・ザ・キングダムは6万人が集まったという話ですけど、6万人っていうのは地元の人たちじゃないってことですよね？
1: そうですね、ロンドンから、これだけ集まったわけじゃないと思います、でこれはですね、右派系のデモに参加した人たちなんですけれども、
0: はい、
1: 右寄りのね、ロンドンというよりはイギリスの地方都市など全国から集まってきたようなんですね。
0: はあはあ、
1: はい、で観光バスのような大きなバスをチャーターして、何時間もかけてロンドンにやってきたという人が多かったようでして、実は昨日私土曜日の朝仕事だったんですけれども、
0: はい、
1: ロンドンの郊外の地下鉄の駅で私は降りまして、で私が降りた時には、私とは逆にもうたくさんのイギリス人の男性の軍団がですね、駅に吸い込まれるように入ってったんですよね。
0: はいはい。
1: で年齢にすると40代50代くらいの人たちで、どっちかってあんまり品はよろしくないタイプの男性の集団で、
0: ほうほう、
1: というのも朝から、9時頃からビール片手にイングランドの旗を肩にかけて、ここから今度私とは逆に地下鉄に乗って中心部へ移動して

0: ていくような感じなんですよね。
1: なるほど。なんかサッカーの試合を見に行くっていうことじゃないんですよね。
0: そうそうそう、なんか見た目は本当にスポーツ観戦にも行くのかなという感じの男性たちなんですけれども、はい、いわゆるまあサッカーのフーリガンをイメージするような感じですよね、
1: うんうんうん、
0: ただチームのユニフォームを着てはいなかったので、
1: うん、
0: まあ、なので、まあ、ド M へ参加する人たちだなと思ったんですけれども。
1: なるほどなるほど、
0: はい。でまあ、彼らの中にはですね、駅の手前にあるこう生垣かなんかに向かって朝から用を足してる人もいますね。もう私的にはもうこれも本当朝から最悪なものを見てしまったみたいな感じ
1: で、ね、本当ですね、朝からね最悪ですね。
0: 本当に、
1: はい、
0: でまあ、彼らがどこから来たかはわからないんですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、ちょっとこうお酒飲んでしっかり出来上がってるこの人たちっていうのは支持グループとか活動家ネットワークが手配したまあ、いわゆる観光バスみたいな大きなチャーターバスに乗って、
1: うん、
0: イギリスのどこからか地方都市からかからやってきたものと見られてるんですね。
1: は、
0: はい、でロンドンではねサッカーの試合がある日はこんな感じの人っていうのをよく地下鉄の中なんかでも見るんですけれども、
1: うんうんうん、
0: まあ、イギリスというと、まあ、日本人がイメージするこうビシッとスーツを着たイギリス紳士とは程遠くてですね、
1: うん、
0: 実は、まあ、イギリス人の男性のほとんど、まあ、ほとんどっていうか、まあ、大半は実はこうパブでビールガブガブ飲んで大きな声で喋ってサッカー観戦みたいな、まあ、こういうタイプの人も結構いるので、
1: はいはい、
0: まあ、イギリスの地方都市のから来たというのはなんか納得できるようなイメージなんですよね。
1: なるほど、
0: はい。ただね、こう話をちょっと元に戻すと、デモが行われたわけですけれども、
1: はいはい、
0: イギリスの地方都市では今生活費の高騰や住宅不足、あと移民の問題とか、
1: うん、
0: 地域経済の停滞といった社会への不満を抱えてロンドン以外の地方都市では、まあ、自分たちは取り残されているという感覚を持つ人も多いそうなんですね。
1: はは、
0: はい。で私はロンドンに住んで、まあ、10年以上経ちましたけれども、まあ、ロンドンっていうのはこういろんな国の人たちがこういる人種のるつぼで、
1: うん、
0: まあ、ロンドンの華やかな景色とは相反した、まあ、地方都市のちょっと寂れたなんかカサカサしたような貧しい様子とか、
1: うん、
0: まあ、ちょっと人々のやさぐれた雰囲気っていうのは、まあ、なんか言葉ではこう表現しにくいところなんですけれども、
1: うん、
0: なんとなく分かってくるようになってきましたし、
1: はは、
0: まあ、それゆえこう6万人もの人がロンドンに集結したんだろうなと思いました。
1: うーん、
0: まあ、いつもはね観光客でにぎわうロンドンなんですけれども、この週末はデモも行われて、まあ、電車の中でお酒を飲んだり大きな声を上げているグループもいたでしょうし、まあ、それを冷ややかな目で見ている観光客もきっといたんだろうなと思いました。
1: うん、
0: はい、以上今日はロンドンからお届けしました。
1: はい、移動するときにもビール飲まなきゃいられないタイプの人なんでしょうね、きっとね。バスだろうが地下鉄だろうがって感じですよね。
0: まあバスになるとなんか飲みたくなる気持ちはね、わからなくもないですけどね。
1: 分かっちゃうよ。分かっちゃうんだ、そうか。まあいいでしょう、いいでしょう。はいはい、ありがとうございます。さて、
0: はい、
1: 次回のロンドンレポート、来月は6月15日月曜日にお願いすることになります。ではリグちゃん、また来月よろしくお願いします。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: See you. See you. Morning Community.

さて一日の始まり、皆さんはどんな風にご自身のスイッチを入れていらっしゃいますか？まだ頭がぼんやりしている時、あるいは少し慌ただしく身支度を整えている時、私たちの気分を瞬時に切り替えてくれるものの一つが香りじゃないでしょうか。今朝私は本番前にある魔法の香りに包まれました。お湯を注いだ瞬間に何でもない空間がまるでおしゃれな街角のカフェに早変わりしてしまう、そんな体験をさせてくれるコーヒーがあるんです。今日ご紹介するのはユニコジャパンインターナショナルのフレーバーコーヒーファームランドです。ファームランドという名前ぜひ覚えてくださいね。これは本格的な香りが楽しめるインスタントフレーバーコーヒーなんですが、その香りのクオリティが本当に素晴らしいんです。クオリティというのは大切ですからね。

コーヒーもラジオ番組も。さてそのラインナップは3種類です。バニラ、キャラメル、そしてヘーゼルナッツ。どれも封を開けた瞬間から甘く芳醇な香りがふわっと広がります。フレーバーコーヒーって甘すぎるんじゃないの？と思われるかもしれませんが、ご安心ください。ベースとなっているコーヒーがしっかりしていますので、香りは贅沢に、でも味わいはすっきりと、そんな大人のための本格的なフレーバーコーヒーなんです。ではここでその3つのフレーバーをもっと詳しくご紹介しましょう。まずはバニラ。これはもう王道です。優しく包み込むような甘い香りはトゲトゲした気持ちを丸くしてくれます。朝から少し緊張する仕事があるとき、この香りに包まれると不思議と大丈夫、落ち着いていこうと思えるんです。次にキャラメル。香ばしくってどこか懐かしい濃厚な香り、ちょっと自分を甘やかしたい朝やエネルギッシュに動きたい時にぴったりです。そして3つ目、私の一押しでもありますヘーゼルナッツ。これがまた驚くほど本格的なんです。ナッツの香ばしさがコーヒーのコクを引き立てて、リビングがまるでカフェのような心地よくくつろげる雰囲気に変わります。これを奥様が入れていると、旦那様がその香りに誘われて、おーいい香りだねなんてキッチンにやってくる、そんな光景が目に浮かびます。このファームランドの素晴らしいところはインスタントだということです。忙しい朝6時台、ゆっくり豆を挽く時間はなくても、お湯さえあればスプーン1杯のコーヒーにお湯を注ぐ、その数秒で日常が非日常に変わります。このタイパの良さと満足感の両立は、お忙しい朝を乗り切るご夫婦にとって最高の味方になってくれるはずです。家事を終えた後のちょっと一杯にも最適、仕事へ向かう朝の気合の一杯にもなります。3つのフレーバーからその時の気分で選ぶ楽しさをぜひ味わっていただきたい。一瞬で心にカフェのような余裕を。フレーバーコーヒーファームランドはユニコジャパンインターナショナルの公式通販サイトでご購入いただけます。今すぐユニコジャパンと検索してみてください。カタカナでユニコジャパンです。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、あなたは今朝どの香りに包まれたいですか？公式ストアを覗くだけでもそのワクワクが伝わるはずです。ぜひユニコジャパンで検索して、あなただけのお気に入りを見つけてください。それでは今日も素敵な香りとともに、いってらっしゃい。

6月26日リリースのアルバムハイウォーターからシャーロット・マッキネスセレスチャルでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。大相撲に関していただいておりますね。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、港川親方と豪ノ山は高校の先輩後輩、親方が豪ノ山を気にかけていて会話している様子がほっこり浮かんできました。そうですよね、小さい頃からなんか一緒に相撲を取ってたらしいですからね。で、応援しているウラですが、昨日は翔猿との熱戦、物言いから取り直しで負けちゃいましたが、勝っても負けてもウラはウラ、なんか疲れ切ってましたよね、取り直しの時ね。そんな感じしました。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、昨日の裏飛び猿戦見せてくれました。やっぱこの裏の取り組みっていうのはみんな見ますよね。両者とも土俵際で体をぐいっと反らせて残ったのがすごかった。長い取り組みでしたが、とにかく怪我なく勝負がついたのが一番良かったです。体の、曲げたりというの、柔軟性というのは怪我が少なくなるポイントでもあるんですよね。体が硬いとやっぱり怪我しやすいそうですからね。 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、昨日の浦と翔猿との取り組み、もうみんなこれに集中してますね。翔猿がどこに行ってしまったのというぐらい飛んでってしまってびっくりです。遠くまで行ってましたね、割とね。で、ぶつかった人がちょっとカメラ持ってる人でしたから、マスコミの方、新聞社の方かなんかかもしれませんけども、なんかぶつかった感じもちょっとしましたけども、浦も二度見してびっくりしていた表情が印象的でした。そうでしたね、え、もう一回見てましたもんね。で、若元春、今場所は元気がなくて2勝6敗、今日は霧島との取り組み、なんとか粘って頑張ってほしいです。なんかこうね、変わったりして逆にそれがマイナス効果を出して負けてしまったりとか、ね、まともにはぶつかっていけばいいんじゃないかなと思うんですけどね、若元春はね。勝ちを意識しちゃうと立ち合い変わったりなんかして、それがうまくいったらいいですけど、逆の場合もありますからね、リスキーですよね。安住の FM わさびマンさんから、地元の御嶽海、白の富士に勝って4勝4敗の5分、まだまだ目が離せません。まあ、これから勝ち越す力士が出てくるでしょうからね、今日あたりからおそらく、そうなってくるとまた優勝戦線楽しくなってきますね。では一般常識一問一答問題集から問題です。新しくなりました問題集からです。で、まずは最近ちょっと恒例となっております都道府県の特徴を申し上げますので、県名と県庁所在地を言い当ててください。では特徴です。東部はリアス式海岸、南部鉄器、総面積全国2位、三陸鉄道、奥州平泉、中尊寺、金色堂、さあ何県。岩手県、県庁所在地は盛岡市。

0: FM 延岡。
1: FC 延岡あがた、背番号30番、ポジションミッドフィルダー、大坪蘭です。趣味は仕事でもやっているドローンでいろんなものを撮影することが趣味です。2026シーズン応援よろしくお願いします。大坪蘭が7時をお知らせします。

おはようございます。時刻は午前7時を回りました。2026年5月18日月曜日、サンシャインモーニング延岡です。この番組は宮崎県延岡市の FM 延岡のスタジオから、今朝は私富山郁也がお届けします。8時55分までのおよそ2時間お付き合いください。いや、それにしても土曜日日曜日暑かったですね。今朝もかなりこう肌寒い感じはしましたけれども、気温がおそらくこれからぐんぐん上がっていって3日連続で夏日を迎えることかと思います。土曜日はこれといったことはしませんでしたけれども、昨日実は宮崎市の佐土原武道館というところで居合の伝達講習会というか、みんなで集まって、県内の居合道愛好者たちがみんなで集まっていろんな情報を聞きながらしっかり練習していく、でその後に商談試験というのがございまして、私は今5段をいただいてますけれども、6段の商談試験を受けるには県外で受ける必要があって、私は参加しませんでしたが、稽古だけ参加しました。汗ボロボロになりながら参加しましたけれども、私の所属している延岡居合道教室の中で松葉由紀さんというとっても美しい女性がいらっしゃいまして、この方が2段に挑戦しました。彼女は非常に仕事が忙しくて、なかなか商談試験を受けるチャンスがなかったんですけれども、もう実力的にははっきり言って3段以上の実力のある素晴らしい方でしたけれども、まあ、当然のようにしっかり2段を満場一致で合格しまして、そうしますとこれまた当然のようにお祝いという名のどんちゃん騒ぎを夜するわけですよね。はい、延岡市の新町にある居酒屋高千穂さんというところでみんなで、まあ、8名ほどですけれども、彼女のお祝いと題して、まあ飲んで食べて大変楽しい時を過ごさせていただきました。私は今日の今のこの番組があるので早めに中座しようかと思ったんですが、大変意志の弱い私でございまして、ついつい最後まで皆さんと一緒に過ごさせていただいて、それでも目覚ましを5個ぐらいかけましてですね、なんとか起きて今このスタジオでお話をさせていただいています。その時にいろんな面白い話を聞かされたというか、まあ、伺ったので、また後ほど、そんなことが本当にあるのっていうような話をさせていただきたいなと思います。で、5月18日、実は国際博物館の日だそうです。国際博物館と言いますと、ちょっと面白い思い出があります。そして5月18日、518で言葉の日ですね。以前リスナーさんからいただいたメールの中で、言葉の失敗を何回も繰り返してるんですよねっていうメールを読まさせていただいた記憶がございますが、私は何回どころか一体何十回言葉で失敗したら気が済むのかっていうぐらい失敗を繰り返してきました。そんな言葉で失敗する人間がパーソナリティで皆さんの前で話していいのかなと思いながらも、せっかくいただいたお仕事ですから楽しく話をさせていただきたいなと思います。2019年でしたが、の2月頃、九州国立博物館というのが、福岡の太宰府の方ですかね、あって、そこで玉のすすめっていう、まあ、特別展示会、つまり全国から出土されたまが玉とか石の装飾品、そういったものをかなりのたくさんの量点数集めて、その博覧会が行われていたところへ、私ども仲間 4,5 人でしょうかね、見に行きました。まあ素晴らしいなと思いながら、ただ問題はですね、その 4,5 人の仲間がみんなまが玉がファンで、私を筆頭にみんな首からまが玉をぶら下げながら展示館を歩き回っていました。そうするとですね、まず学芸員の方がいぶかしげな目でこちらを見ています。そのうち警備員の方と学芸員の方が近づいてこられまして、お客様、その胸から下げられているものは、それは

ひょっとすると勘違いされてる、みんなで気がついて、いやいやこれはですね普通のお店で買ったもので、この展示物を勝手に取ってぶら下げたものではございません。でまあそのそんなもの売ってるお店があるんですか。

0: ませんから、まあ、当然疑われたわけですけれども、まあ、なんとかその場は事なきを得て、まあ、それにしてもすごいなと思ったのが展示されている勾玉。これ、古代の人たち実は縄文時代から出てきますけれども、まあ、石をですね、おそらく石と石を叩いて掛け合わせて削っていって、そしてあの勾玉の形にして、どうやって開けたかわからないけども必ずその紐を通す穴が開いています。でその上にまたどれもこれもピカピカなんですね。つまりヤスリとかそういったものがない縄文時代でどうやってあんなにピカピカにしたのか、おそらく細かい砂、もう砥石になるような細かい砂で最後は磨き上げたためにあれだけ綺麗な美しい曲線を持った石の飾りですね、これを作ったんだろうじゃないのかなという気がします。古代の人たちの、うん、石に対する思いっていうのが何かこう伝わってくる迫力のあるそういう博物館での閲覧をさせていただきました。またその皆様もご存知のように勾玉っていうのはいわゆる現在の天皇家を象徴する3つの宝のうちの1つだと言われています。1つ目は剣、雨の村雲の剣、またの名前を、草薙の剣って言いますけれども、これは今天皇家いわゆる皇居にはないそうです。名古屋の熱田神宮に奉納されているという話を聞きまして行きました。名古屋の熱田神宮に宮司さんに雨の村雲の剣を見せてくださいって言ったら、
1: あれは見せられません
0: とか言われまして、まああるのが分かりゃいいんです。それから鏡はどうも伊勢神宮をはじめ各神社に奉納されているみたいですけれども、どうもその勾玉だけは皇居から出ないみたいですね。なぜか2つの宝、剣と鏡は天皇家は、まあ、親戚筋の神社に奉納しているんですけれども、勾玉だけはなぜか手元に置いておられる。この理由は全然わからないです。わからないけれども何かあるんじゃないでしょうか。はあ、まあそういうことで、これからの、当番組の簡単なご挨拶、内容を伝えさせていただきます。この後7時10分頃からお天気情報ですね。さてこの素晴らしい天気がいつまで続くのかなというのを、およそ1週間の間でのお天気情報をお伝えします。そして7時20分からは光の子のコーナーですね。今日は、5月の15日16日に夕刊デイリーですね、デイリー新聞に掲載された2つの光の子を紹介していきます。そして7時半からはラジオで落語、桂銀次さんによる楽しい落語を聞いていただき、その後番組が進行していきます。そして8時台になりますとデイリーデイリーのコーナー、これも各パーソナリティが夕刊デイリー新聞を読んで気になった記事をそれぞれが紹介していくというそういうコーナーです。それが終わりまして、あと先ほど申しましたように昨日聞いたちょっとそんな話が本当にあるのというような話も交えながら、いろいろと曲を紹介しながら楽しくこの2時間過ごさせていただけたらなと思います。それではまず今日の1曲目、ザ・ブームで風になりたい。

風になりたいですね。風になりたい、風になるというよりも風を感じる。そろそろ本当にオートバイの季節ですね。私も65歳で中型免許に挑戦して毎日3回こけながら、それでもなんと卒業試験は一発で合格させていただいて、2年ほどオートバイを買って乗ってたんですけれども、やっぱり60後半でオートバイにまたがると自分がそんな年齢だと思えないぐらい気持ちいいんですね。それでやはり怖いので手放しました。さて、そんなことはちょっと置いといて、今日の、お天気情報をお知らせします。本日5月18日月曜日、晴れです。最高気温28度、最低気温は14度、降水確率今から昼の12時まで 0%、 12時から18時まで 10%、まあ、同じく18時から24時までは 10% ですね。東の風で海上波の高さは1メートル、北部平野部の警報注意報は特に出ておりません。そして明日5月19日、これは一気に天候が急転直下のような感じですね。晴れのち雨、最高気温25度、最低気温17度、降水確率が0時から6時までが 10%、 ところが6時から12時までが 50%、 そして12時から18時までが 60% で、18時から24時までが 90% となっていきます。明日は朝晴れていても、雨具というか傘は用意していた方が良さそうです。宮崎県の花粉情報ですが、今日も明日も少ないと出ています。ただし宮崎県の熱中情報となりますと、今日は十分な水分塩分補給と休息が必要とされています。明日も水分塩分補給を忘れずにということです。では大まかな1週間の天気情報をお伝えします。5月20日水曜日は雨、最高気温が26度、最低気温19度、降水確率 90%、 そして木曜日も曇り一時雨、最高気温27度、最低気温が21度、降水確率が 70%。 5月22日金曜日、曇り時々晴れ、ちょっと晴れ間が覗くんでしょうか。最高気温27度、最低気温20度、降水確率は 30%。 そして土曜日になりますとまた下り坂になります。5月23日土曜日、曇り一時雨、最高気温が25度、最低気温が19度、降水確率 60%。 そして日曜日、5月24日の日曜日ですけれども、曇り一時雨、やはりちょっと湿っぽい感じですかね。最高気温はでも28度まで上がります。もろに夏日の気温ですね。最低気温20度、降水確率は 50% となってます。いろんな指数が出ております。洗濯情報、もう絶好の今日5月18日絶好の洗濯日和です。バストアラなんかも洗濯してもすぐ乾燥していくでしょう。まあ傘なしで心配がなさそうです。ただし紫外線は非常に強いので、まあ、目のちょっと弱い方はサングラスなどで目を保護した方がいいかもしれません。重ね着もあまりする必要はないです。ただ今現在は結構気温が下がっておりますので、これを元にしますと昼間大汗をかくことになってしまうと思いますので、着脱可能なって言いますか、温度調節の効く服装でお出かけになった方がいいかと思います。以上お天気情報でした。それではこのあと7時20分からは光の子のコーナーです。そして次にかけますのは余熱原始さん、M87 なんですけれども、この歌というか楽曲はシン・ウルトラマンのテーマ曲みたいです。で、私の記憶ではウルトラマンって M78 星雲から来てたはずだったんですけどね。この曲の題名は M78 ではなく M87 ということは、昔のウルトラマンとは別人か。そういえばカラータイマーはないですね、シン・ウルトラマンには。まあそこら辺のことはツープロやプロに聞かないとちょっとわからないのかなと思います。はい、それでは、お送りしましょう。余熱原始で M87。

ここからは夕刊デイリー新聞に掲載されている光の子をご紹介いたします。今日は5月15日と16日に掲載された2つの作品です。まず5月15日金曜日に掲載された日向市立在光寺南小学校3年生中村一

陳さんの作品です。お姉ちゃんのパン。今日の朝、お姉ちゃんがパンを食べていました。お姉ちゃんから、これ一口食べてみてと言われて、一口食べてみたら、バターが最初に口の中に広がって、後から甘みが追いかけてきました。美味しかったので作ってもらいました。美味しすぎてお姉ちゃんにまた作ってもらいました。またこのパンを食べたいです。では学校紹介です。日向市立在校寺南小学校は昭和54年に創立し、初代校長に徳藤逸夫先生を迎えて開校しました。児童数425名の在校寺南小学校は、創造性に富み、主体的で思いやりがあり、心身ともにたくましい児童の育成を教育目標に挙げています。本年度は、自分もみんなも楽しく学ぶ在南小を合言葉に、子どもたち、学校職員、保護者、地域の皆様にとって楽しい学校となるように取り組んでいます。また朝、交通事故や不審者などから子どもの安全を守る見守り隊による活動などを通して、地域、家庭、学校が一体となって教育活動の充実に取り組んでいます。以上、在校寺南小学校の学校紹介でした。

次に5月16日土曜日に掲載された日向市立潮見小学校4年生松田大賀さんの作品です。クラスのいいところ。僕たちのクラスはいいところがあります。まず朝の準備の時に助け合いながら自分たちで準備をしています。そして先生に言われなくても席に座ることができます。次に自分たちで考えたり協力したりしながら授業を受けています。これからもみんなでいろいろ協力しながら楽しく学校生活を送っていきたいです。では学校紹介に移ります。

0: 日向市立塩見小学校は明治8年に富高小学校の分校として創立されました。昭和26年に現在の塩見小学校に校名を改め、今年で創立150周年を迎えます。本校の教育目標は学校名の塩見を用いて次のように挙げています。しっかり食べて元気に過ごすたくましい子、思いやりのある優しい子、見て聞いて考える賢い子。塩見小学校の特色ある教育活動として、県立ひまわり支援学校や塩見保育園との交流、しじみの放流、みかん狩り、うなぎの放流、田植え体験、社会福祉協議会による福祉学習などが挙げられます。子どもたちはとても素直で優しく、みんな仲良しです。上級生が下級生の面倒をよく見てくれる温かい雰囲気が特徴です。今年の学校のキャッチフレーズは家庭、地域、学校が笑顔で一つにです。これからも地域とともに子どもたちの成長を見守り支えていきます。ということで学校紹介でした。以上、光の子の子なんですが、この光の子は今日夕方の番組うちへ帰ろっとでも紹介されます。以上、光の子のコーナーでした。
1: Stay tuned to FM 延岡。

0: You are listening to FM Nobeoka。
1: 桂銀次のラジオで落語ラジラク。このコーナーは紅葉加工株式会社の提供でお送りします。紅葉加工ってどんな会社か知っちょる？県北唯一の水と薬液、ガスに挑戦する企業やとよ。社員さんも和気あいあいで、社長も音楽やっちょって元気よ。気になったらウェブサイト見てみない？信頼される会社を目指す紅葉加工。

0: 演目錦の袈裟。
1: 桂人事にて一席お付き合い願いたいと思います。吉原というところ、これが独特でございまして、粋だとモテる、野暮だと振られる、こんなことを言いまして、いろいろ粋な思考を考えてどうにかモテないかなんて考えた連中がおりまして、それでよ、粋な思考を考えたんだよ、いいかい、向こうに上がってよ、俺が合図をしたらよ、着物をバッとめくるんだよ。そしたらみんなでね、あらかじめしておいた、これが錦のふんどし、あんな高い錦をね、ふんどしにしようってんだよ。こういうのをさらっと見せてよ、みんなでカッポレの総踊りでもするって言うとよ、これは粋なお客様だってモテるんじゃねえかってことで、わかったわかった、それじゃあ、早いとこ支度して、夕暮れ時分にはみんなで出かけるからな、わかった、錦のふんどしだけ、きちんと締めるんだよ、わかったね。ヨタ、お前はどうする？あたいもね、女郎会行きたい。いや、行きたいのはいいけどよ。今言ってたろ？今日は粋な趣向なんだよ。錦のふんどしの揃いがないってと、連れて行かねえぞ。わかったわかった。じゃあ、あたいも錦のふんどしどうにかするから連れてって。わかったわかった。支度ができたらまたこっちへおいで。わかったわかった。ありがてえや。錦のふんどしの総踊りだって。これは粋だね。けどな、錦って高いんだよ。どうやって都合しようかな。買うおわしもないしな。どうしようかな。どっかで錦落ちてねえかな。錦落ちてねえかな。これはこれは、与太郎さんではないか。どうも、お寺の和尚。どうしましたか。ちょいと法事の帰りでな。あれ、和尚さん、その、かけてるやつ何ですか。この袈裟のことか。これはな、私が仕事で使うものであってな、ちょっと派手ではあるがな、それなんでできてます？こういうものは大概、錦でできておるな。錦でできてるんですか、その袈裟。ちょっと、お嬢さん、それ貸してくれませんか？与太郎さんの願いなら聞き入れたいがな、この錦の袈裟、何に使うのであるかな。いや、そんなん決まってるじゃないですか。錦の袈裟をふんどしにし、まあ、いいじゃありませんか。とりあえず、貸してくださいよ。貸してやりたいのも山々だがな、ダメなんだ。今日は仕事が終わったがな、明日がまた法事であるから、この袈裟をつけなくてはならぬ。あ、そうですか。法事って、大概昼からですよね。そうだな、昼過ぎであるな。じゃあいいや。だったらね、明日の朝一番で返しに来ますから貸してくださいよ。あ、そうかい？まあ、明日の朝一番で返してくれるんだったらよいが、あまり汚さないようにしてくれよ。わかりました。ありがとうございます。ありがてえや。錦の袈裟だって、キンキラキンキラしてる。これをふんどしにしてと、ずいぶんと硬えな、これ。よし、これで揃いだ。あたいも女郎会に連れてってもらえるよ。来たよ、耐えた。おせえじゃねえかよ。今みんなでね、この錦のふんどし改めてんだ。お前もケツまくりになってんだよ。揃ってないとよ。具合が悪い。からよ、ほら、結膜って、おい見てみろよ、こいつのふんどしが一番物がいいじゃねえか、キンキラキンキラしてるよ。よく手に入れたなんだもん。よし、みんなで繰り込もうぜ、なんてんね。さあ、かねてからのお茶屋へ上がりますというと、合図をすると着物をバッとめくるというと、出てまいりましたのが錦のふんどしでございます。もう店の者が驚いたのなんのでございまして、どんちゃん騒ぎ。番頭さん、二階のお客様、粋なお客様だね。本当はですね、錦のふんどしの揃いでございますよ。あの方たちの素性がわかるかい？素性？職人じゃないんですか？あれはね、お殿様のお遊びですよ。なるほど。そうですよね。職人が錦なんて手に入るわけありませんからね。あの中にいる誰がお殿様かわかるかい？誰でございますかね。あの与太郎さんと呼ばれてたぼーっとした方がいただろう。あの方がお殿様だ。なるほど。確かにね。もう一段と派手なものをつけてましたからね。確かにお殿様かもしれませんね。いいかい？他のね、家来どもはどうでもいいんだ。お殿様だけ丁重に扱いよ。わかったかい？お殿様だけよろしくよ。なんてんで。 カラスカーで夜が明けまして、うん、およ、およ、およ、おどうだい、みんなのところに女来た、来た、え、来なかった、来なかった、来なかった、来なかった、みんな来なかったのかい、そうなんだよ、俺んとこも来なかったんだよ、惜しいね、あれだけよ、錦のふんどしでもってね、これ総取りだよ、粋なことしたんだ、バカモテにモテると思ってんだけどな、それじゃあ帰るか、え、与太郎がいねえな、うん、どこ行ったんだろう、おい、わけし、わけし、一人いねえんだけどな、どこにいるんだろうな。あ、お殿様でございますかな。うん、あ、殿様、殿様。あいつぼんやりとしてるから、殿様なんてこと言われてるよ。どこ？え？離れ？離れ？あいつだけ随分といいね。こっちかい？なんだよ。屏風立て増ししてあるよ。まさかと思うけれども、え、うわ、おい！おい、女がいるよ。冗談じゃないよ。お前だけなんでこんなにモテてんだよ。ああ、みんな、おはよう。おはようじゃないよ。魂抜けてるな、こいつ。ほら、いいから、早いとこ帰るよ。帰りてんだけどね。ダメなんだよ。おいらんがね、俺の体布団の中でギューッと抱きしめて俺出れねえんだよ。この野郎、羨ましいね。わかったわかった。おいらんがそう言うんだったらよ。うん、俺たち仕事があるから先に帰るから。おめえはゆっくりでいいや。先に帰るよ。え、ダメ。あたいも一緒に連れて帰ってよ。ねえ、おいらん、話してよ。いいえ。いけません。主は今朝は返しませんよ。え、今朝返さない？ああ、ダメだよ。お寺しくじっちゃう。
0: 工業化工ってどんな会社か知っちょる？県北唯一の水と薬液、ガスに挑戦する企業やとよ。社員さんも和気あいあいで、社長も音楽やっちょって元気よ。気になったらウェブサイト見てみない？信頼される会社を目指す工業化工。桂銀次のラジオで落語、ラジ落。このコーナーは工業化工株式会社の提供でお送りしました。
2: Stay tuned to FM Nobeoka.

0: ねえねえラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせフォームからどうぞ。
1: On FM 延岡 There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか？お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけど、どうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた。ラジオでコマーシャルしてみませんか？まずはお問い合わせからでも OK。お問い合わせはメール886@fmnobeoka.jp。 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
3: FM 延岡は全国どこにいても聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリッスンラジオのアプリをダウンロード。地域の情報に会社やお店の紹介、楽しい週末のイベントなど、個性豊かなパーソナリティが元気にお届けします。そして延岡を離れていてもどこか懐かしく感じるラジオ、ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
1: 光のこの後で流した曲は岡村孝子で5月の晴れた空でした。そして今ラジラクの後で流れた曲は隣のトトロのテーマ曲ですね、散歩でした。どこかの児童少年少女合唱団なんでしょうけれども、ちょっとそのどこの合唱団かが出てなかったので、曲の紹介だけにさせていただきます。ところで5月8日のことなんですけれども、アメリカのトランプ大統領の命令によってアメリカ国防総省とか NASA が UFO あるいは UAP と呼ばれているいわゆる未確認飛行物体あるいは未確認空中現象というものをなんと161点公表しました。これに基づいて日本でも官房長官ですね、木原官房長官が記者会見を開いて記者さんの説明に、ただいま情報を収集しておいて、政府としての見解はまだありませんということで、そういう答弁をしてたみたいなんですけれども、皆さん UFO って見たことありますか？私はなんだかわからないけれども妙な光を見たことは何回かあります。ただそれがあまりにも巨大な三角形だったので、その空中に夜大き空の大半を占めるところに一瞬3つの箇所に光が光って、そしてそれがぐーっと回転したかと思うとスッと消えてしまった。あれは一体何だったんだろうというものを、若い頃に見たことがあります。それ以外にもなんだあれやっていうのを何回か目撃したことはありますけれども、本当に UFO かどうかは分からないですね。目の錯覚、あるいは何らかの光の反射、あるいは遠くの車のヘッドライトが空の雲に当たってそれが反射したとか、にわかにはなかなかその地球外生命体というか宇宙人というかそういったものが存在するっていうのはちょっと信じにくい。仮に存在したとして、なんで銀河系のどちらかというと田舎に位置する太陽系にその中のまた地球第三惑星の地球まではるばる宇宙人ってやってくるのかな、そっちの方が疑問ですよね。もちろんその田舎が好きで田舎の方を旅行する方にはたまにはいらっしゃいますけれども、まあ我々からするとどうせ行くんだったら、まあ近場では福岡あるいは大阪東京そういったところ、あるいは北海道とかそういったところに観光だったら行く、わざわざなんていうのか、そのこんなこと言っちゃ失礼かもしれませんけれども、鹿児島の串木野っていいところなんですけれども、何の観光名所もありそうにないようなところ、まあここ私のおばが住んでましたんでね、私は何回か行ったことありますけれども、そういう田舎に宇宙人って来るのかなという疑問があります。そして私のその友人でちょっと面白い人がいまして、彼はもう何回も 実は見ていると、特に麻生さん関係で見ている。で彼が言うにはその窓まではっきり見えたと。で中に人いたのって言ったら、いやそれまでは分からなかったけれども、はっきり言ってあの空飛ぶ円盤というかその UFO を見たと。やっぱりあれは地球外生命体かと思いますかって聞いたら、いやあれは多分タイムマシンじゃないのかなと彼は思って

するみたいです。で確かにそう言われてみれば、うん、大きな災害の時、自然災害とか天災とか大きな災害でいろいろその、うん、大事件になった時の空に UFO が現れるということはよく聞きます。もしタイムマシンだったら今からずっと先の未来の人たちがその大きな現象を見学に来てたのかもしれません。まあ、いずれにせよアメリカが本気を出して、それでもまだまだまだまだその公表されてない UFO 現象というのはどうもあるみたいで、それでもその中から161点もの資料が提出された。その中にはなんと日本近海でも撮影された我々も知らないようなそういう映像も含まれているようです。この非常に晴れた空の中で、なんて言いますか、こう、うん、ちょっと夢のある話を、空を見上げてどっかに UFO 飛んでないかな、宇宙人が手を振ってないかなみたいな感じで見上げるのもいいのかもしれません。まあ、それが宇宙人であろうが未来人であろうが、やはりなんとなくこう想像に胸を膨らませるというのも、今年70になるじいちゃんではございますけれども、まだまだちょっとワクワクしたいなというそういう思いがあります。今スタジオから外を見ていますけれども、非常に良い天気で、これが今日一日は続くみたいですので、日頃できなかったようないろんなこと、外に出るとかそういったことをどんどんしていただいて、週のスタートの時でもありますので、良いスタートを切れるようにしていただけたらなと思っております。時刻は7時の47分を回っております。先ほどちらっと話しました、なんて言いますか、そんなことがあるの、本当にあるのかなっていう話、もうですけれども、もう一つ言葉での失敗、こういった話も8時台にはどんどん盛り込んで話していけたらなと思っております。さて皆さん、その UFO をまた話が戻ります、申し訳ないですけれども、もし私はこんなものを見たよっていうふうな方がいらっしゃいましたら、ぜひそういう情報をメールでお知らせくださって、少し UFO 談義をしてみたらどうかなと思います。そして何とも、これも偶然なのか何かのか分かりませんけれども、スティーブン・スピルバーグ監督がディスクロージャーデイというどうも UFO をネタにしたような映画がこの7月に封切りされます。このタイミング、まあ、陰謀論者といいますか、都市伝説が好きな方はこれは計算された映画であり、そういうその徐々に、まあ、宇宙人というかそういったものを公開していくだというふうな話を聞いたこともありますけれども、ただ本当思うんですけれども、どうせ現れるんだったらもうドンと出てこいよと、いうふうに思います。まあ、SF 映画の中でインデペンデンスデイというのがありましたけれども、これはまたもう超巨大な UFO が世界各地に舞い降りてきて、まあ、人類と宇宙人との戦いっていうそういう映画でしたけれども、まあ、あそこまででかくなくていいので、例えばワシントン DC のあの辺りに、あるいは首相官邸、あるいは、日本で言ったら国会議事堂の前にもう堂々と降りてきてくれたら良さそうなものなのに、なんでそんなところにっていうふうなことがよくありますよね。これって一体どういうことなんだろう。もしその宇宙人がいるとしたら、自分たちの存在を知られたくないと思ってるからなんでしょうかね。どうも私には少し、どうせ出てくるんだったらその大変なテクノロジーを持ってるはずですので、多少攻撃されても全然平気なはずだと思うんですよね。そうしたらもっと正々堂々と出てくればいいのにと思いますけれども、どうなんでしょうね。本当に、はっきり見たことがありませんので、 UFO があるかないかは、正直言って分かりませんけれども、まあでも夢のある話の一つなのかなっていう気がします。さて、先週、実はその先週の5月11日はみんなで食べよう、おろしそばの日という、この福井県のソウルフードになってるそうなんですけれども、おろしそば、皆さんお好きでしょうか。私はこれ固有名詞を言っていいのかどうか分かりませんけれども、木曽路御嶽そばというフクロウの

の乾麺があります、これを湯がいて、普通おろしそばっていうとそのそばの上に大根おろしをボンとぶっかけてその上からつゆをかけるということになってますけれども、私の場合は普通にそのざるそばのようにしてそのつぼつぼっていうんですかね、つまりタレをタレ、つゆを入れるつぼにつゆではなく大根おろしをドカッと入れて、もう大量にですよ、ドカッと入れてそこにつゆをガガガッとかけてそこにそばをぶち込んで食べると、これが大好きな食べ方なんですけれども、これとっても美味しいんですね。そばが好きで自分でよくあの袋麺を湯がいたりしてますけれども、もっと美味しいものも存在するかもしれませんけれども、10食ぐらいでしょうか、いろいろ試した中で今言いました木曽路御嶽そばというのは非常に美味しく感じて、自分だけで独りよがりというものなので、居合仲間にちょっとこれ食べてみてって言って無理やり食べさせたことがあったんですけれども、結構好評でした。でそばといえば何といってもその江戸前のざるそばの食べ方、粋なそばの食べ方っていうので、そばをちょっとつまみ上げてその尻尾の方の3分の1程度をちょんとこうタレにつけて、そしてスルスルっとやるのが粋な食い方だみたいなことを言われてますけれども、あれはですね、私が思うに例えば神田雷門のすぐ近くにあるやぶそばであるとかですね、神田ではなかったか雷門は、それから神田の他のそば屋さんとかあそこら辺のそばのつゆはものすごく強いんですね。あれはそば全体ドブッとつけてしまうともう辛くて食べられないぐらいものすごい強いつゆ、あれだったらおそばの3分の1だけをちょんとつけるだけで十分に香りもつゆの味も楽しめる、そうでない普通の、まあ、関西風のおそばというかざるそばでしたらもうしっかりつゆを中までつけて食べた方が美味しいんじゃないかなと思います。ちょっとお腹が減ってきましたね。さて、7時台最後の楽曲が流れてきました、ブルームマーズでランナーウェイベビーです。

0: 仕事のお悩みありませんか？人間関係、業績アップ、転職、起業など延岡市出身エッジコネクション代表の大村康夫さんが解消するためのヒントをお伝えします。 FM 延岡のホームページよりお寄せください。誰もが同じ悩み事、聞いてすっきりビジネスライフ。放送は毎週火曜日朝7時30分。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。

0: Listen Radio。
1: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。
2: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。

SC の部屋から方、背番号19番、ポジションディフェンダー坂口花芽です。出身地は福岡県です。延岡の好きなところはトンちゃんです。趣味はコーヒーが結構好きです。坂口花芽が8時をお知らせします。

はようございます。時刻は8時を回りました。2026年5月18日月曜日、サンシャインモーニング延岡です。この番組は宮崎県の

延岡市の FM 延岡のスタジオから今朝は私富山郁也がお届けします。8時55分までのおよそ1時間お付き合いください。さあいい天気です。本当に今日一日は素晴らしい天気になると思いますので、洗濯とかいろいろお掃除とか庭掃除とかいろいろされるといいと思います。さて、5月18日言葉の日なんですけれども、7時台にも申し上げましたけれども、言葉で失敗した忘れられないうちの中の一つがありまして、こんなことがありました。私あのクラシックギターを習っていて、大阪での話ですけれども、私の師匠である藤井圭吾さんという方とその日も大阪の楽器屋さんでギターのレッスンを受けて、そして、師匠は京都に住んでますので、大阪から京都まで私の車で送ったことがあるんですね。その時にたまたまその師匠の奥様由美さんという非常に優秀なピアニストで、京都ではかなり有名なピアニストなんですけれども、この由美さんと私と藤井圭吾さん、この3人で京都へ向かっていました。阪神高速が走っている雨の日でした。そしてその時間が時間ですから、かなりトラックが多くて、まあ車の話になりまして、こういう雨の日はトラックってほとんどが ABS といって急動システムのついてるものが多くて、前を走ってるトラックが急ブレーキを踏まれると普通の乗用車ではブレーキが間に合わないというか、その止まれなくて前のトラックに突っ込んでいって死亡事故につながることがあるので、とにかく雨の日は特に前にトラックとか走ってる時は、まあ、そうじゃなくてもそうなんですけれども、十分に車間距離を取った方がいいんですよねという話を偉そうにしておりましたところ、その師匠の奥様が、丸々の自動車の三角三角ってどうなんでしょうって聞かれたから、ああ丸々自動車の三角三角、あああれはですね、うちの会社で営業車と使ってましたね。まあ板金は弱いわ、ブレーキは甘いわ、あれは走る缶桶でさ、わははと言ったその後で奥様が、私の父丸々自動車三角三角の社長をしておりますの、梅雨の夏明日なんかこう蒸し暑い、もちろんクーラーはかけてましたけれども、一瞬のうちに車内が北極と化しました。もう取り返しがつかないですね。そしてそれからおよそ1時間ほど師匠の自宅に着くまで車内はシーンと静まり返り、時折師匠のクククククという笑いを殺したような声が聞こえてくるのみで、本当にあの時は真っ青になりました。なんというおバカ、なんでその奥さんが丸々自動車三角三角の話をどうしてですかって一言聞けばよかったんですよね。それなのにもう知ったかぶりの私は若気の至りで、いや走る缶桶ですわ、なんてことを言ったんだろうと、本当にもう、深く反省どころはもう顔向けできないと思いましたけれども、さすがにやっぱり社長令嬢って言いますか、藤井由美さんってすごくその、毅然とはしてるけどおしとやかで、そういう暴言失言を吐いたにもかかわらず、それからも快く私と接してくださって、いやこういう方が本当になんていうか令嬢って言われる人なんだなとありがたく感じたことがありました。言葉の失敗っていうのは本当に恐ろしい話で、何か発する前にちょっと待てよと、いっぺん立ち止まって今から自分が言うことを本当に言っていいかどうかっていうことを考えないといけないのかなと、この年になってつくづくと思います。まだあの頃は30代半ば、もう30代半ばになったら、ね、それぐらい分かってないといけないんですけれども、本当に恥ずかしい思いをしたことがあります。そしてですね、昨日のちょっと面白い話を伺いました。これ実話らしいんですけれども、まあ居合の仲間なんですけど、今から30年ほど前の高千穂鉄道での話だそうです。その日その奥様とお子さんが、いわゆる高千穂鉄道延岡から高千穂方面に走っていって牧峰駅で降りようとして、ピンポン、ワンマンだったんでしょうね、ピンポンを鳴らした。そして普通その列車が止まってからお降りくださいっていうアナウンスがあると思って待ってたら、
停車はしたものの、そのまままた発車してしまったそうですね。そしてちょうどその牧峰駅にご主人が車で迎えに見えてたんですけれども、あれは確かこの電車に乗るって言ってたのに降りてこないなと思ってると、しばらくすると今度は

私たち牧峰駅で降りたいんですけどと運転手さんに直談判したらしくて、なんとその運転手さん列車を逆行させて、つまりバックさせて、かなり先からまた牧峰駅まで戻ってきたそうなんですね。今では考えられないですよね。もうダイヤが乱れるとかそんなレベルの話じゃなくて、そんなことが実際に起こったのだ。それを聞いたご主人もまたすごいびっくりしたそうで、いやいやいやいや、なかなかね、やっぱり地方の田舎のそのまあなんていうか、こうほの恐ろしい話ではありますけれども、単線にありがちな、まあ言ってみればまだまだほのぼのした雰囲気が残っていたんでしょうか。でその話を聞いて、実は私の若い頃経験した、これはバスの話なんですけれども、宮崎県ではなくて他の他府県、やはり九州の地方の方で起きた話ですけれども、まあ市街地というか、ちょっと山あいの市街地かな、こう車営業車で走ってますと、前のバスがえらいゆっくり走ってるんですね。こっちも多少イライラしながら、なんだこのバスは。で、そうこうしているうちにそのバスは停車しました。そしてなんとバスの運転手さんが降りてきて、私の方向に向かってくるんですよ。え、俺煽り運転したかな、なんか迷惑かけたのなんやろと思ったら、バスの運転手さんが、すいません、バス停どこか知ってますかと私に聞いてきたんですよね。え、何のことって聞いたら、いや実はこの路線が今日初めて走るんだけれども、バス停が見当たらない、あなたどこにバス停があるか知りませんかと言われても、その県外ナンバーの車で走ってる私に、あのそんなことを聞かれても、俺もびっくりしましたよね。本当にあの、まあ、そういうことが本当に現実にありました。ああ、まあそういうことで、まあなんていうか、それも随分前の話でもう時効になってるでしょうし、どこのバス会社とは言いませんけれども、まあちょっとほのぼのした感じでもあります。さて8時台の1曲目、松田聖子のルリ色の地球。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: ここからはデイリーデイリーのコーナーです。このコーナーは夕刊デイリー新聞に掲載されているいろいろな記事を各パーソナリティがピックアップして感想を述べながら皆さんに紹介して、夕刊デイリー新聞の良さ、夕刊デイリー新聞の何て言いますか、このいいところをどんどん紹介していこうと、そういうコーナーになっています。今日紹介いたしますのは5月13日水曜日ですね、に掲載されたデイリー新聞の第5面から健康歳時記をお届けします。春の不調にアスパラガス、シャキシャキとした食感と香りと甘みが際立つ旬のグリーンアスパラガス、日本では1970年代頃から食べられるようになったそうですね。比較的新しい野菜です。アスパラは種まきから収穫までなんと2年以上を要する手のかかる野菜なんですけれども、その分じっくり育てられて栄養たっぷりです。アスパラの代表的栄養素といえば、アスパラから発見されたアミノ酸の一種アスパラギン酸があります。疲れやすく体力が落ちてくるこの時期の疲労回復やエネルギーの補給に大変有効だそうです。また免疫をアップするベータカロチンやビタミン C、 血液凝固に欠かせないビタミン K も豊富に含まれているみたいですね。アスパラには神経の興奮を抑え、リラックス効果をもたらすアミノ酸の GABA も多く、春の不眠や自律神経失調の改善にも役立つようです。アスパラは鮮度が命、購入後は冷蔵庫で立てて保存するか、湿らせたキッチンペーパーや出ましたね、新聞紙、ゆかんでる新聞紙でいいんじゃないでしょうか、で包んで保存すると良いということです。私もこのアスパラガスちょっと調べてみたんですけれども、いや、さすが記者さんの調べるのは、もうネットではなかなか出てこないような情報もいろいろありますね。アスパラガスのおすすめの食べ方なんですから、よく茹でる方もいらっしゃると思うんですけれども、茹でるよりも炒める方が栄養素が外に逃げなくていいみたいです。それもラップしてレンジでチン2分ほどする、ということの調理方法が良さそうですね。で、私が前回ちょっと話しましたアスパラガスに

0: 薄い豚バラの お肉をこうくりくりくりくりくりと巻いて、そこに塩コショウをしてオーブンでこんがり焼く。これもとっても美味しい食べ方になります。鮮度の保ち方は先ほども記者さんが言ってましたんですけれども、コップに少量の水を入れてアスパラガスを立てて10分ほど吸水させます。で、保存するには切り口に湿らせたキッチンペーパーを当ててポリ袋に入れて冷蔵庫に立てて保存する。その中に含まれているアスパラギン酸というアミノ酸なんですけれども、これは非必須アミノ酸、必須アミノ酸というのは体内で作ることのできないアミノ酸、ということはこのアスパラギン酸というのは、体内でも作られる物質の一つなのかもしれません。必須アミノ酸というのは、トリプトファンとかリジン、バリン、イソロイシン、ロイシン、フェニルアラニン、イソロイシン、という、まあ、8種類ほどあるんですけれども、これらは人間の体の中では合成できません。ですから外から取るしかないんですね。で、まあ、アスパラギン酸は、まあ、比較的、まあ、豚肉からも取れますので、体内である程度は合成はできるものかもしれません。で、アミノ酸というのはいろんな種類のアミノ酸が豊富にありますけれども、そのアミノ酸とアミノ酸が核酸という物質、まあ、設計図みたいなもんですけど、それで、つながるとペプタイド、あるいはペプチドっていうちょっと小さい単位のものになります。そのペプタイド、ペプチドがさらに結合していくと、そこでいわゆるタンパク質、お肉の原料になるタンパク質ですね。肉だけじゃないです。例えば納豆とか大豆とか、そういったものにも豊富なタンパク質が含まれますけれども、特にあの筋トレなんかをする方はこういうアミノ酸ですね、タンパク質をしっかり取られた方がいいんじゃないかと思います。体内でエネルギーを作り出して疲労回復や有害なアンモニアの解毒をサポートしたり、利尿作用があったり、また先ほどもちらっと言いましたけれども、神経伝達、特に脳の神経シグナルの伝達に関与しているようですね。アスパラギン酸が含まれる食材はアスパラガス以外にもタケノコとか大豆、グリーンピース、桜エビ、タラとか牛肉、豚肉にも含まれているようです。実はこの食べ物の話になるとなかなか喋りが止まらなくなるんですけれども、同じ5月13日の一面の記者手帳も本当は一番気になったんですね。坂本社長じゃないでしょうか、書かれたのが。内容はちょっと朝の番組では言いにくい、いわゆる戦争の話、イランでかわいそうに女子児童が160名以上一挙に亡くなってしまったんですけれども、実は延岡でも島の浦とかいろんなところで空襲を受けて、まあ、アメリカの戦闘機の銃弾に倒れた子どもたちもかなりいらっしゃるということで、ちょっと生々しい記事でしたので、今回は紹介をさせていただくのはちょっと控えさせていただきましたけれども、興味のある方は本当になんていうか胸がジンとくるような記事になっています。まあ、ぜひ読まれてみてください。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を強度に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
0: さて、デイリーデイリーのコーナーを終わりました。ちょっとね、先ほどから喉がいがらっぽくて聞き苦しい点があるかとは思います。申し訳ございません。次にお送りする楽曲なんですけれども、谷村新司の日はまた昇るという曲です。はっきり言って朝にはふさわしくない、かなり暗い曲ですね。さだまさしさんをして重い、暗い、ダサいと言われた曲のおそらく一つ

ゃないかと思います。しかし私この曲実は大好きで、まあ、私自身が暗いという面もあるかもしれませんけれども、なんというかその歌の中の一部にあえてよーさよならとっていうのがありますけれども、ちょうどこの曲が流行ってた頃、片思いをしてる女性がいまして、多分振られるだろうと、そしたらこちらからさよなら言った方がいいなと、それもその格好をつけてあなたのためにさよなら言うんだよっていうその気持ちと非常にこうダブりましたので、ね、まあそれだけじゃないんですけれども、なんていうかこう人生の応援歌的なことを感じます。ちょっと暗いかもしれませんけれど、お聞きください。谷村新司、日はまた昇る。

夢を削りながら年老いて行くことに気がついた時初めて気づく空の青さにあの人に教えられた無言の

はい、暗かったですね。先ほど言った片思い、私があえてようさよならをという前に振られました。はい、さて先日5月の14日の水曜日でしたか、あの山下新店街をブラブラ歩いておりましたら、なんか人だかりがあって何だろうと思ってると、オレンジアーケード認知症カフェという催しがあって、そこにまあそこそこ高齢者の方たちが集まって、ちょっとお茶菓子を食べてお茶を飲みながら、いわゆる七夕祭りの飾り付けをみんなでやろうと。1階が女性専用のジムになってまして、その2階がまあ会議室みたいなところがあるんですけれども、議員さん、市会議員さんの小見角美香さんなんかも参加されてて、まあそこそこ楽しい時間を過ごせました。来月6月にもまたあるということ、日にちははっきりちょっと申し訳ないんですが覚えてないんですけれども、オレンジアーケード認知症カフェ、別にその認知症の方がやってるわけじゃなくて、みんなで集まって楽しく手の作業をしながら認知症を予防していきましょうという、そういう趣旨のカフェみたいでした。はい、興味のある方はまた調べてみてください。さて私がちょっと思ってる、まあ、あの特にそうですね、サラリーマンとか勉強とか還元でる方への一つの応援として人生はにゃんとかなるっていうコーナーを作りたいと思ってますけれども、まだまだしっかりしたものができてなくて、もうとりあえずその人生はにゃんとかなるという本がございまして、そこから少しずつ紹介していこうと思ってます。今日はそうですね、お金だけ見てませんかということですね。軍人で南極探検家の白瀬信さんという方の言葉をお借りしながらちょっと紹介します。日本人で初めて南極大陸に到着した白瀬信さんは、彼は当時世間から小さな漁船で南極に向かうのは無謀すぎると笑われていました。加えて政府からの援助金が乏しかったので、白瀬はお金を集めるために家を手放し、軍服や刀など売れるものは全て売ったそうです。世界的に有名なノルウェーの探検家アムンゼンが来日した際、白瀬に会いに来たのですが、白瀬は着ていくものがなく浴衣に夏羽織という格好で出かけたという逸話があります。しかし大きな夢を持って目指した南極という場所は、彼の人生を充実したものにしてくれたことでしょう。好きなことをやるというのはよくやりますが、それでも人は生活するためにお金を見てしまいがちになります。今の自分は本当に好きなことをやれているか、俺に触れ振り返ってみましょう。つまり何が言いたいかというと、お金は大切ではありますけれども、お金のために自分の大切な大きな時間、自分がやりたかったことを犠牲にしてまでお金に行くべきなのか、それとも多少しんどい思いをしてもやっぱりやりたいことをしっかりやり抜くっていった方がいいのか、これは個人で意見が分かれることとは思いますけれども、しかし多くの高齢者の方にインタビューをしたことが、された方がいらっしゃいまして、ほとんどの高齢者のことが、あの時もっと思い切ってああやればよかった、俺はこんなことをしたかったのにとうとうできなかったというふうな声がかなりあったようです。無理してその何もかも捨てて夢に飛び込むというのは非常に危険だと思います。

思いますけれども、しかしこれをやりたい、あれをやりたいということがある方は、やはり思い切ってその舵をそちらの方向へ取るのもひょっとしたらとても大切なことなのかもしれません。FM 延岡ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしております。メールアドレスは886@fmnobeoka.jp、また FM 延岡のホームページからも簡単に投稿できるようになってます。その際必ずラジオネームを添えてお送りください。またファックスでも受付をしております。ファックス番号は 0982-21-0886 です。どんどんお便りをよろしくお願いいたします。さて次、先ほどちょっと暗い曲でしたので、今度はなんかほんわかした曲、まあクラシックの一部なんですけれども、エルガーの愛の挨拶をお送りします。

ただいまのエルガの愛の挨拶、東京レディースオーケストラの演奏でした。この愛の挨拶ですけれども、私は何回か、マンドリンでメロディーを弾いていただくとか、あるいはフルートの伴奏をしたりで、この愛の挨拶は何回か演奏させていただいたことがあります。このエドワード・エルガーという人、近代イギリスを代表する作曲家で、いわゆるロマン派に属するそうですね。ただこの方はかなり遅咲きの天才、なかなか若い

心が目は出なかったみたいですけれども、非常に有名な行進曲威風堂々の第一番とか、今の愛の挨拶とかエニグマ変奏曲とか、そういったものを通してイギリス屈指の作曲家として名を馳せたみたいです。遅咲きの天才というのはやはり何て言いますか、もう長続きする、あんまり早く天才、例えば作曲家のモーツァルトなんかもう本当に幼い頃からの超天才でしたけれども、30歳過ぎて亡くなってしまいますよね。それからやっぱり芸術家ではゴッホ画家の、この方も早く亡くなってしまいます。それに比べてピカソという人、この方も割と遅咲きなんですけれども、皆さんその芸術家というと非常に堅苦しくて気難しくて、もう自分の世界にこう入り込んでしまっているような方、そういう人物を想像されるかもしれませんけれども、実は芸術家と言いながら商売上手な方もかなりいらっしゃいます。今さっき言いましたピカソですね、この方はまあとっても商売上手みたい。自分の描いた牛の絵をたくさん描いてるんですけれども、これがいくらになるかっていうのをちゃんと計算してて、飲み屋に行ったりレストランに行ったりするとちょこちょこっとその牛のその値段に応じたような牛の絵を描いて、それを代金代わりに渡していたというふうな、そんな話も聞いたことあります。まあ、本当に何て言いますか、天才肌の芸術家っていうのはゴッホさんぐらいでしょうかね。ゴッホは残念ながら亡くなってしばらくしてから彼の良さが認められた。なんかこう歯がゆい感じがしますよね。さて、今後のイベントなんですけれども、いろいろございます。7時台でも申し上げましたように、5月の31日の日曜日、勤労青少年体育センターっていうんでしょうか、延岡市総合文化センターの横にある体育館で、居合の合同演舞会というものが行われます。おそらく 5,60 人集まって、現代の侍がそれぞれ刀を振り回しながらいろんな技を披露するというふうな大会で、表彰式とかありますけれども、侍のこととか、あるいは武道、あるいは刀そのものに興味のある方はぜひ覗いてみてはいかがでしょうか。そしてその延岡総合文化センターの方では、30日の土曜日と31日の日曜日、雑貨でプラスというイベントが行われます。これはかなりたくさんの出展者があるようで、私も実は31日1日だけ、まがたま堂というお店で出店してますけれども、今までの手作り雑貨店とは違って、いわゆるキッチンカーなども登場する。主催者の方は大変苦労されて搬送されているようですけれども、非常に楽しみなイベントが5月30日と31日に行われます。さて、時刻は8時40分になろうとしておりますけれども、次にお聴きする曲、財津和夫でサボテンの花なんですけれども、この財津和夫さんという人のお兄さんに財津三郎さんという方がいます。お兄さんが三郎で弟さんが和夫って、ちょっと変だなという気がしますけれども、この紛れもなくお兄様の方が三郎さんです。そしてこの財津三郎さんという方、実は福岡大学のマンドリンクラブというクラブがありまして、それの創設者ですよね。つまり私の直系の大先輩にあたります。弟さんは非常にさっぱりした気さくな性格の方だと聞き及びますが、このお兄様の財津三郎さんはまあ大変お厳しい方で、私も数時間の説教を受けたことがあったりして、そのつまり何かあるとおでこに青水がこう浮かんでくるような、そういう方です。もちろんその性格は非常にこうなんていうかしっかりした優しい方なんでしょうけれども、なんていうか欠点は見逃さないというか、非常にこう世代のギャップを感じて、もう70になる私が言うのも変ですけれども、学生だった当時しこたま怒られた、そういう記憶があります。
でもこの財津和夫さんのお兄さん三郎さんがいらっしゃったからこそ、私は

マンドリンクラブに入部ができて、そこでギターを学んで、そしてそれから20年ほど経ってから日本ギターコンクールで4位に入賞させていただいた。つまり財津三郎さんのおかげだったのかもしれません。長々喋っててもあれですので、財津和夫のサボテンの花をお送りします。

時刻は8時47分になろうとしているところです。いよいよ今日のサンシャインモーニング延岡も終盤となりました。先ほどから申し上げてます通り、5月18日言葉の日です。私の恐ろしい恐ろしい言葉での失敗体験談も含めまして、言葉にはそうですね、会話には十分注意した方が人生生きやすくなるのかなという気がします。まあ面白い時が例えば笑い話にはなると思うんですけれども、そしてまあアスパラガスも食べましょうね。いろいろお話してきましたけれども、そうですね、その中で UFO って今度どんな風になっていくんでしょうね。非常に楽しみですね。 UFO を現れてみたらどうなるのかなというふうなこととが思うと同時に、ディスクロージャーデイ、スティーブン・スピルバーグ監督はどんなふうに訴えてきてるのかな、これもとっても気になるところです。さあ今日も本当にいい天気ですので、元気にやっていきたいと思います。実は先ほど7時台に申し上げました、昨日居合の商談試験で見事2段に合格された、松葉ゆうきさんという方が自転車でこのスタジオの前を通勤でしょうね、ずっと通りかかってこっちに一生懸命手を振ってくれましたので、慌てて私も喋りながらわーっと手を振って、隣にいらっしゃるミキサーさんが何が起こったのかなと思われたかもしれませんけれども、ああいう若くて美しい子に手を振っていただけるというのはとってもありがたいことです。でまだまだ私数が少ないということもございまして、なんと今日メールをとうとう読まなくて済んだというか寂しいというか、まあ良ければメールをいただければありがたいです。それだけでも話が広がっていったりしますので、ぜひお叱りのメールでも全然結構ですので、まあもちろん励ましていただけるのが本当ありがたいんですけれども、何言うとるよお前、そんなええかげんなこと言うなとか、そういうのも結構ですので、メールをいただけたらありがたいなと思っております。先ほど見ましたように、今後5月の末にかけていろんなイベントがあると思いますけれども、6月梅雨の時期とか7月の後半まで続くんでしょうか。また来週からはそういったいろんな季節の変わり目の情報とか、そういったことが多くなってくるとは思います。っていうか、なんていうか、もう夏ですよね。昨日、おととい、昨日、今日まで昼間はもう暑くてたまらないんじゃないかと思います。昔若い頃、ちっちゃい頃はもう夏が大好きで大好きで大好きで、夏が来るのが嬉しくてプールに飛ぶのが大好きで、そういう夏が大好きだったんですけれども、今では夏が嫌いじゃないですね。夏が恐ろしい。この暑さどうなるんだろう。一体この暑さをあと何回経験しないといけないんだろうと、この数年毎年思いながら、なんとか秋を迎えているというふうなことになります。なりますというのは私だけかもしれませんけれども、あれだけ大好きだった夏もちょっと異常に暑くなると、やはりもう好きとか嫌いとか言ってられなくて、対策を取るしかないなっていう、そういう感じです。でもその中で、暑い中でも、まあ、稽古着に身を固めて、しっかり刀を振る、真剣を振る、姿勢を正す、ただ立ってるだけでも汗がどんどん出てくる。で最近よく言われます、富山さんちょっと痩せたっていうよく言われるんですけれども、体重は全然減ってないです。つまり締まってきたのかなとは思います。ただやはり夜年並みか、なかなか練習しても上達していかない、やがてこのスタジオでギターの生演奏をしたいとか言ってましたんですけれども、これもなかなか上達が難しくて、今エイジなんていうか訓練中です。そして今日この番組の後、昼11時から1時まではランチ南蛮、そして夕方5時から7時までは宇宙へ帰ろっと、そして7時からは延岡千夜一夜と続いていきます。どうぞこれからもFM 延岡をお聞きくださって、今日元気に過ごしていきます。

ていただけたらと思います。ここまでは今日私富山郁也が担当しました。最後の楽曲 Ado の私は最強が聞こえてきました。それではまた来週まで、アディオス。

0: 今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聴きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード、カタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。9時です。